0: trên địa bàn thành phố trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, sáng hôm qua, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành có buổi tiếp và làm việc với đại diện Tổng Công ty Du lịch Hà Nội về một số nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa nội dung hợp tác giữa thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ.
1: Tại đây, đại diện Tổng Công ty Du lịch Hà Nội và thành phố Cần Thơ tập trung trao đổi, bàn thảo xung quanh ba nội dung chính, đó là khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch, công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến hình ảnh du lịch Cần Thơ và đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển du lịch của thành phố. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cho biết, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội là một trong những đơn vị đầu tiên có buổi làm việc với thành phố, về hiện thực hóa những nội dung theo hợp tác đã thỏa thuận giữa thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, trên cơ sở các đề xuất của doanh nghiệp và các sở ngành, thành phố sẽ xem xét những nội dung nào phù hợp, khả thi để tiến hành ký kết hợp tác và sớm triển khai thực hiện. Trong đó, có nghiên cứu đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế tại thành phố Cần Thơ, trung tâm hội nghị, trung tâm thương mại.
0: Đây là hệ sinh thái tổ hợp thương mại du lịch khép kín đang được đề xuất triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh và được đánh giá là phù hợp với thực tiễn cùng tiềm năng của thành phố Cần Thơ hiện nay.
1: Chiều qua, lãnh đạo thành phố Cần Thơ tiếp làm việc với ông Kim Hạc Min, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc hội Hàn Quốc cùng đoàn công tác Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố khẳng định Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu trong thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực. Thành phố mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hạ tầng logistics, công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
0: Về phía đoàn công tác Hàn Quốc, ông Kim Hạc Min đánh giá cao tiềm năng định hướng phát triển của Cần Thơ sao hợp nhất, bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác về văn hóa giao lưu nhân dân, đồng thời thúc đẩy triển khai hiệu quả các dự án đầu tư đã có và nghiên cứu mở rộng các chương trình hợp tác mới trong thời gian tới. Hôm qua, đội quản lý thị trường lưu động thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử của công ty cổ phần đầu tư công nghệ Phương Tùng, một trong những doanh nghiệp hàng đầu kinh doanh các mặt hàng điện tử trên địa bàn thành phố.
1: Đoàn kiểm tra tập trung rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về thương mại điện tử, quyền sở hữu trí tuệ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hoạt động mua bán trên website, niêm yết giá và đối chiếu số liệu kinh doanh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm nếu có. Hoạt động này được thực hiện theo kế hoạch số 88 của Ban Chỉ đạo 389 thành phố về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên môi trường số.
0: Những tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện 81 vụ vi phạm kinh doanh trên môi trường mạng và thương mại điện tử, hàng hóa vi phạm làm mỹ phẩm, quần áo, xe gắn máy các loại, phụ kiện điện thoại. Tổng số tiền nộp phạt gần 989 triệu đồng, số hàng hóa vi phạm buộc tiêu hủy hơn 656 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa, điều kiện sản xuất kinh doanh và việc chấp hành quy định đối với các website bán hàng trực tuyến. Cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế chủ động rà soát tình trạng mã số thuế, kịp thời xử lý các trường hợp doanh nghiệp hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục, đồng thời phòng tránh nguy cơ bị mạo danh thông tin cá nhân.
1: Theo Cục Thuế, thời gian qua vẫn còn tình trạng doanh nghiệp hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, không hoạt động tại địa chỉ để đăng ký hoặc người đại diện theo pháp luật không phối hợp với cơ quan thuế để hoàn tất thủ tục. Tình trạng này có thể làm phát sinh nghĩa vụ thuế, tiền chậm nộp, xử phạt vi phạm hành chính, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế. Cơ quan thuế cũng ghi nhận tình trạng một số tổ chức cá nhân lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp hộ kinh doanh không nhằm mục đích kinh doanh thực chất, lợi dụng hóa đơn điện tử để mua bán trái phép, gian lận, trục lợi ngân sách nhà nước.
0: Để khắc phục, cơ quan thuế các cấp đang rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế xác định đúng trạng thái hoạt động của người nộp thuế, phân loại hồ sơ cần hỗ trợ xử lý, xác định các trường hợp cần khôi phục hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc là phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý rủi ro về thuế, hóa đơn và pháp nhân liên quan. Trong thời gian tới, ngành thuế sẽ bổ sung chức năng tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile nhằm hỗ trợ người dân phát hiện sớm trường hợp bị mạo danh. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự luật sửa đổi bổ sung một số nội dung luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Một trong những đề xuất đáng chú ý là mở rộng diện được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hiện nay, chính sách miễn thuế mới áp dụng đối với đất của các cơ sở thực hiện xã hội hóa.
1: Song thực tế cho thấy, nhiều cơ sở giáo dục đã được cấp phép hoạt động hợp pháp nhưng chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí xã hội hóa nên không thuộc diện hưởng ưu đãi. Dù vẫn trực tiếp cung cấp dịch vụ giáo dục, khiến nhiều cơ sở gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn lực đầu tư,

0: là chi phí đất đai tại các đô thị lớn. Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với phần đất sử dụng cho mục đích giáo dục của các cơ sở giáo dục chưa thuộc diện được miễn thuế theo chính sách xã hội hóa hiện hành.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất các mức phạt đối với hành vi ép buộc học sinh, cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh đóng góp tiền hoặc hiện vật dưới danh nghĩa tài trợ, ủng hộ, hỗ trợ giáo dục, quỹ lớp, quỹ trường hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác trái quy định của pháp luật. Trong đó, đối với mầm non, mức phạt cho hành vi này được đề xuất từ 30 đến 40 triệu đồng, còn với giáo dục thường xuyên từ 10 đến 20 triệu đồng.
0: Đối với giáo dục phổ thông, dự thảo đề xuất phạt từ 40 đến 50 triệu đồng đối với hành vi này. Mức đề xuất phạt tiền này cũng áp dụng với hành vi thu các khoản ngoài quy định của cơ quan, người có thẩm quyền trong cơ sở giáo dục phổ thông, hoặc thu trái quy định khi tuyển sinh, xếp lớp, chuyển trường, đánh giá kết quả học tập, tham gia hoạt động giáo dục hoặc đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của học sinh.
1: Mới đây, Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Cần Thơ vừa mời làm việc đối với ông NCB, ngụ xã Vĩnh Tường, về các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài khoản ngân hàng của ông. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng cho biết tài khoản ông B đã thực hiện các giao dịch với số tiền rất lớn, trên 100 tỷ đồng chỉ trong năm 2025, và tài khoản này đã được ông bán lại với giá 1 triệu đồng. Từ sự việc này, lực lượng chức năng cảnh báo người dân.
0: Theo Công an thành phố Cần Thơ, hành vi cho thuê cho mượn tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa, số tiền liên quan bị tịch thu, người bán tài khoản sẽ bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng. Công an thành phố khuyến cáo người dân không cho thuê cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu mã OTP cho người khác, không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ để hưởng phí dưới bất kỳ hình thức nào. Cảnh giác trước những lời mời gọi việc nhẹ lương cao, kiếm tiền online nhanh chóng trên mạng xã hội. Khi phát hiện các hành vi nghi vấn liên quan đến việc cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Phú vừa phối hợp với Đoàn Thanh niên và Công an xã tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống ma túy và phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2026, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân trên địa bàn tham gia.
0: Tại hội nghị, đại diện Công an xã thông tin về tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy, tuyên truyền tác hại của ma túy, các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm và hướng dẫn kỹ năng nhận biết, phòng ngừa, tố giác tội phạm. Các đại biểu còn được phổ biến những quy định mới của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, những hành vi vi phạm phổ biến và các mức xử lý theo quy định hiện hành. Qua hội nghị, hội viên, đoàn viên, thanh niên và nhân dân được nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần phát huy vai trò của mỗi cá nhân trong công tác phòng chống ma túy, giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh tại địa phương.
1: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, Đoàn Thanh niên phường Ninh Kiều vừa phối hợp với Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ và trường Trung học cơ sở An Lạc tổ chức chương trình tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy, các loại tệ nạn xã hội và ra mắt đội hình thanh niên tham gia giữ gìn trật tự, phòng chống tội phạm tại địa phương. Ghi nhận sau đây của phóng viên Ái Lê.
0: Chương trình thu hút 250 đoàn viên thanh niên và học sinh trường Trung học cơ sở An Lạc tham gia. Tại đây, các em được nghe chuyên đề tuyên truyền pháp luật do báo cáo viên thuộc Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ chia sẻ. Với những nội dung thiết thực gần gũi, chuyên đề trang bị cho học sinh các kiến thức, kỹ năng nhận diện, các hành vi vi phạm pháp luật, phương thức thủ đoạn của tội phạm. Từ đó, nâng cao ý thức phòng tránh ma túy và các tệ nạn xã hội trong học đường lẫn cộng đồng. Thượng úy Nguyễn Quốc Truyện, ủy viên Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Qua những cái buổi tuyên truyền như vậy thì sẽ trang bị cho những các em học sinh cũng như là đoàn viên thanh niên nâng cao cái nhận thức và sự hiểu biết của mình về tác hại của ma túy, cũng như là trang bị những cái kỹ năng, kiến thức cơ bản về phòng chống ma túy, cùng nhau chung tay góp phần đẩy lùi ma túy, bảo vệ đất nước.
0: Mỗi đoàn viên thanh niên không chỉ được trang bị kiến thức pháp luật mà còn là những tuyên truyền viên tích cực, những hạt nhân lan tỏa lối sống đẹp, ý thức thượng tôn pháp luật và trách nhiệm xã hội. Em Hồng Trần Gia Quy, học sinh lớp 6A2, và em Nguyễn Thị Hoàng An, học sinh lớp 7A1, trường Trung học cơ sở An Lạc, phường Ninh Kiều, phấn khởi nói.
3: Buổi sinh hoạt hôm nay rất là bổ ích, em biết được ma túy là những chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và học tập, tác hại của ma túy và mang lại cho em nhiều kiến thức để phòng chống.

0: trang bị cho mình những kiến thức đầy đủ về ma túy và tuyên truyền với người thân cũng như gia đình, bạn bè về các tác hại nghiêm trọng của chúng đối với học sinh.
1: Đội hình được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên thanh niên trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ lực lượng chức năng tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, an toàn và đáng sống. Tiếp tục chương trình là các tin tức thời sự đáng quan tâm. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi nhân nuôi, vận chuyển và phát tán đuông dừa trái phép nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp và ngăn ngừa nguy cơ lây lan sinh vật gây hại.
2: Đuông dừa là sinh vật gây hại nguy hiểm đối với cây dừa và nhiều loại cây thuộc họ cau dừa. Thời gian gần đây, trên địa bàn Vĩnh Long xuất hiện tình trạng nhân nuôi đuông dừa để làm thực phẩm hoặc kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ phát tán sinh vật gây hại, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, môi trường sinh thái và công tác phòng chống dịch hại. Theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, các hành vi này bị phạt từ 3-6 triệu đồng. Trường hợp thực hiện với mục đích thương mại sẽ bị phạt từ 6-12 triệu đồng.
1: Hiện Vĩnh Long có khoảng 122.000 hectare dừa, là địa phương có diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước, chiếm khoảng 61% tổng diện tích dừa toàn quốc. Vì vậy, việc ngăn chặn nguy cơ phát tán đuông dừa có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ vùng nguyên liệu và phát triển bền vững ngành dừa của địa phương. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm nay ước đạt 35,88 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.
2: Hầu hết nhóm ngành hàng chủ lực đều tăng trưởng mạnh, trong đó sản phẩm chăn nuôi tăng tới 34,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 26,68 tỷ đô la, tăng 11,7% so cùng kỳ năm trước. Xét theo từng thị trường, Trung Quốc tiếp tục là đối tác nhập khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam với thị phần 21,3%, tiếp đến là Hoa Kỳ 19% và Nhật Bản là 6,8%.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ vừa được giao xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho chương trình OCOP của thành phố. Đây là thước đo uy tín giúp sản phẩm nông thôn vươn ra thị trường rộng lớn, trực tiếp làm tăng giá trị thương mại và thu nhập cho người sản xuất.
2: Thực tế tại các địa phương cho thấy nhãn hiệu OCOP giúp doanh thu và giá bán sản phẩm tăng đáng kể nhờ thông tin minh bạch, bảo vệ người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng nhái. Để phát triển bền vững, song song với việc gắn tem nhãn chứng nhận, các chủ thể OCOP cần chủ động đẩy mạnh truyền thông, cải tiến mẫu mã và thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp của 50 cơ quan đơn vị cùng các chủ thể OCOP để xây dựng logo, quy chế quản lý nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP địa phương. Chứng nhận này là cam kết về an toàn và tiêu chuẩn kỹ thuật, tạo tấm vé thông hành, đưa đặc sản địa phương và các siêu thị, trung tâm thương mại và hướng tới xuất khẩu, đồng thời phối hợp với Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo thành phố hoàn thiện nội dung này.
1: Thưa quý vị, giữa nhịp sống đô thị ngày càng tất bật, nhiều gia đình đã lựa chọn tận dụng khoảng sân thượng, ban công hay là khoảng trống quanh nhà để trồng rau sạch, cây ăn trái và hoa kiểng. Không chỉ mang đến nguồn thực phẩm an toàn cho bữa ăn hàng ngày, những khu vườn nhỏ còn góp phần tạo không gian xanh, giúp cho các thành viên thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.
2: Tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, gia đình chị Đồng Thị Mai Ly là một trong những hộ duy trì mô hình trồng rau trên sân thượng hiệu quả hơn 5 năm qua. Mỗi ngày sau giờ làm việc, vợ chồng chị Ly dành thời gian chăm sóc khu vườn rộng khoảng 20 mét vuông trên sân thượng. Nơi đây được trồng nhiều loại rau như cải xanh, cải chúng, bông cải, cà tím, bầu, ớt. Bên cạnh đó còn có các loại như cây ăn trái, ổi, táo, lựu, tạo thêm một không gian xanh mát ngay giữa lòng thành phố. Chị Đồng Thị Mai Ly cho biết thêm.
3: Cuối năm 2021 là bắt đầu mình trồng. Tại vì là mình nghĩ là nếu như mình trồng rau thì mình sẽ có được nguồn rau sạch cho nhà mình ăn, mình đảm bảo sức khỏe hơn. Cho nên là mình trồng, và từ đó nó giống như là một cái niềm đam mê. Nên là khi đi làm về, mấy khi mệt mỏi, mình lên đây mình chăm sóc rau cũng là một cái vấn đề để gọi là mình giải trí, mình xả stress. Khó khăn nhiều là cái vấn đề mình vận chuyển đất, vận chuyển phân từ ở dưới lên trên đây, nó hơi vất vả một tí. Nên là nó cũng khó khăn. Nhưng bù lại thì mình trồng trên cao á, thì cái vấn đề như là sâu đồ nó ít đi, nó đỡ hơn là trồng ở dưới đất. Cho nên là mình hạn chế tối đa cái vấn đề sử dụng phân hóa học.
2: Việc trồng rau trên sân thượng cũng gặp không ít khó khăn, nhất là không

0: cầu vận chuyển đất, phân bón và vật tư lên cao. Tuy nhiên, theo chị Ly, môi trường trên sân thượng ít sâu bệnh, nên việc chăm sóc cũng thuận lợi hơn. Chỉ cần lựa chọn cây trồng phù hợp và dành thời gian chăm sóc, bất cứ gia đình nào cũng có thể tạo nên một khu vườn xanh cho riêng mình, dù diện tích lớn hay nhỏ. Dũng có sở thích trồng hoa cây cảnh. Sau khi về hưu, bà Ngô Thị Hồng Ngân, ngụ tại phường Tân An, thành phố Cần Thơ, thường trồng các loại cây mà mình yêu thích như là các loại rau quả tại khuôn viên trước nhà. Hiện nay, khoảng sân nhà bà Ngân có trên 30 chậu cây cảnh, rau quả các loại. Mỗi ngày, bà Ngân đều dành thời gian chăm sóc, tỉa cành, tưới cây và theo dõi sự phát triển của chúng, khiến cho tâm hồn bà thêm thư thái mỗi ngày. Bà Ngô Thị Hồng Ngân chia sẻ.
1: Cũng có ba cái lý do. Thứ nhất là tạo cái môi trường xanh ở chung quanh cái ngôi nhà mình để cho nó cảm thấy là nó dịu mát hơn. Cái thứ hai nữa là tăng cường cái rau sạch, xanh sạch cho cái bữa ăn. Rồi thứ ba nữa là cái giao lưu tình làng giữa xóm. Nói chung là cô trồng lên thì hình như là mỗi nhà đều có được một quả hết.
0: Không chỉ mang đến nguồn rau sạch cho bữa ăn hàng ngày, khu vườn còn trở thành không gian để các thành viên trong gia đình cùng nhau gieo trồng, chăm sóc và sẽ chia những khoảnh khắc ý nghĩa. Mỗi mầm cây lớn lên không chỉ là thành quả của sự dung bồi, mà còn nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, ý thức trân trọng giá trị của môi trường sống. Qua từng luống rau, tán cây, các thành viên hiểu hơn rằng chăm sóc cây xanh cũng chính là góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn bầu không khí trong lành và xây dựng một không gian sống xanh bền vững cho hôm nay và các thế hệ mai sau. Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Hội sinh vật cảnh thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Chúng ta cùng hưởng thụ chung một cái gen, một nhịp thở giữa con người với cây xanh này có cái mối quan hệ rất là gần gũi, rất là thân thiện. Thì điều đó chứng tỏ rằng cây xanh thì nó có đặc biệt, rất là quan trọng đối với cuộc sống của con người. Bây giờ trong cái quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị thì cũng yêu cầu phải gắn chặt với cái mảng cây xanh. Một khi mà mình có lao động vất vả gì đó mà mình thấy được một cái chậu hoa, một cái chậu bông, cây kiểng, cây bonsai thì con người ta cũng thư giãn được.
0: Từ những thùng xốp, chậu cây hay vài mét vuông sân thượng, nhiều gia đình tại Cần Thơ đã tạo nên khu vườn nhỏ đầy sức sống. Mỗi luống rau xanh không chỉ góp phần cải thiện bữa cơm gia đình mà còn giúp tiết kiệm chi phí sinh hoạt hàng ngày. Theo bà Vũ Thị Huệ, ngụ tại phường Thế An Đông, thành phố Cần Thơ, bộc bạch.
3: Mình trồng được rau sạch nếu không mình làm được cái này là dây những cái cây xanh ấy, tiện lợi như là trong cái nhà mình á, ví dụ đi mình tận dụng từng khoảng đất từng cái này cái kia để mình trồng thứ rau hành tỏi ớt, ví dụ đi đêm hôm ví dụ mình không cần phải ra chợ ha, cái bắt đầu là mình có sẵn trong nhà mình ăn, hoặc là rau đến khi mình mà khờ không có đi được cái là mình ra lần trước mình nhổ cái rau để mình nấu canh trong cái cải thiện trong gia đình này kia, nó nói chung là rất chi là tiện lợi như vậy đó.
4: Có thể nói mô hình mỗi ngôi nhà một khu vườn đang góp phần xây dựng môi trường sống xanh, nâng cao chất lượng cuộc sống và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Đây cũng là một việc làm thiết thực để cùng chung tay xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch và bền vững. Thông tin trong lĩnh vực y tế giáo dục sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, chiều qua báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, trang thông tin tuyển sinh hướng nghiệp.vn phối hợp tổ chức truyền hình trực tiếp tư vấn xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026 với chủ đề Cùng bạn quyết định tương lai.
0: Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia đến từ các trường đại học cao đẳng ở đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyên gia đã thông tin và tư vấn trả lời thắc mắc của thí sinh về những vấn đề quan tâm như quy định mới về quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo, đánh giá sơ bộ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, chiến lược lựa chọn, cách thức sắp xếp thứ tự các nguyện vọng xét tuyển, chương trình đào tạo tại các trường và cơ hội việc làm sau khi ra trường. Theo lời khuyên của các chuyên gia, thí sinh cần theo dõi cập nhật thông tin, những quy định về thời gian đăng ký xét tuyển của Bộ Giáo dục Đào tạo, yêu cầu trong tuyển sinh của các trường, đồng thời cân nhắc xác định rõ năng lực, sở thích và mục tiêu của mình để lựa chọn ngành, chọn trường phù hợp.
4: Trước khi vào phần đăng ký nguyện vọng, nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã công bố các ngành đào tạo trọng điểm bám sát nhu cầu nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Đại học Cần Thơ phát triển các ngành mới như khoa học dữ liệu, công nghệ tài chính, quản lý xây dựng, chuyên ngành đường sắt tốc độ cao, đồng thời mở rộng đào tạo chất lượng cao ở các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao,

0: công nghệ sinh học, môi trường và thủy sản. Đại học Cần Thơ, cơ sở Quả An cũng tiếp tục là trung tâm đào tạo các ngành nông nghiệp, tài nguyên môi trường, gắn với phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long.
1: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ tiếp tục tuyển sinh các nhóm ngành kỹ thuật công nghệ tự động hóa, điện, điện tử, công nghệ thông tin và năng lượng, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị thông minh của vùng.
0: Trong khi đó, Trường Đại học Nam Cần Thơ tập trung phát triển các nhóm ngành sức khỏe, trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch bán dẫn, ô tô điện, logistics, kinh tế số, thương mại điện tử và truyền thông đa phương tiện, đáp ứng xu hướng chuyển đổi số và nhu cầu doanh nghiệp. Theo các chuyên gia tuyển sinh, thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế. Bám sát xu hướng này, nhiều trường đại học Cần Thơ mở thêm các ngành đào tạo mới, tập trung vào những lĩnh vực được dự báo có nhu cầu nhân lực cao trong những năm tới.
1: Theo thông tin từ Bệnh viện Di đồng thành phố Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm ở trẻ em trên địa bàn đang có những diễn biến phức tạp.
0: Đáng chú ý, số ca mắc bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết điều trị nội trú tại bệnh viện có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho 1.469 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng gần 89%, và 1.592 trường hợp sốt xuất huyết, tăng hơn 300% so với cùng kỳ. Điểm tích cực là số ca mắc sởi đã giảm mạnh, chỉ còn ghi nhận 28 trường hợp, giảm gần 99% so cùng kỳ. Đồng thời, nhờ công tác quản lý và điều trị y tế kịp thời, toàn bệnh viện không ghi nhận trường hợp nào tử vong do dịch bệnh.
1: Trước tình hình dịch bệnh tăng cao, Bệnh viện Di đồng Cần Thơ đã chủ động tăng cường công tác quản lý, giám sát phòng chống bệnh truyền nhiễm, phối hợp chặt chẽ với các đoàn giám sát dịch tễ và tham gia tập huấn chuyên môn từ tuyến trên. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, thực hiện ăn chín uống sôi, ngủ mùng kể cả 3 ngày và đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế khi có các dấu hiệu sốt cao dai dẳng, nổi hồng ban hoặc giật mình chớ giới. Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và đồng hành cùng sức khỏe nhân dân, Bệnh viện Quân y 121 trân trọng thông báo chương trình ưu đãi đặc biệt trong suốt tháng 7 năm 2026. Chương trình áp dụng cho khách hàng khám dịch vụ theo yêu cầu và người dân đến tiêm vaccine tại bệnh viện với nhiều nội dung thiết thực như sau.
0: Đối với bệnh nhân khám dịch vụ theo yêu cầu, khi đến khám vào các ngày thứ ba, thứ tư và thứ năm trong tháng 7 năm 2026, quý khách hàng sẽ được miễn phí 100% tiền công khám bệnh, giảm ngay 30% chi phí các xét nghiệm tầm soát kỹ thuật cao, bao gồm tầm soát các bệnh ung thư phổ biến như ung thư đường tiêu hóa, dạ dày, gan, tụy, mật, phổi, tuyến tiền liệt, buồng trứng, vú, cổ tử cung và ung thư tuyến giáp. Tầm soát các bệnh viêm gan siêu vi A, B, C và E bằng phương pháp test nhanh, xét nghiệm ký sinh trùng chung đũa chó mèo Tosokara bằng công nghệ miễn dịch tự động, ưu đãi đặc biệt cho chẩn đoán hình ảnh, miễn phí 100% chi phí chụp CT scanner 32 lát nếu có chỉ định của bác sĩ khi đến khám vào các ngày thứ tư trong tháng 7, giảm 30% chi phí chụp CT scanner mạch máu não, giảm 30% chi phí siêu âm FibroScan đánh giá độ xơ quả gan.
1: Đối với trường hợp đến tiêm vaccine, khách hàng sẽ được miễn phí 100% tiền công khám và tư vấn vaccine. Chương trình áp dụng vào tất cả các ngày trong tháng 7 năm 2026. Tin thể thao, ban tổ chức vừa chính thức khởi động giải Vietcombank Mekong Delta Cross Country Marathon 2026, đánh dấu mùa giải thứ 7 liên tiếp được tổ chức, dự kiến thu hút hơn 5.000 vận động viên trong và ngoài nước.
0: Giải sẽ diễn ra trong 2 ngày 4 và 5 tháng 7 tại quảng trường Bạch Đằng, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ. Điểm khác biệt của giải là cung đường chạy băng đồng với nhiều địa hình tự nhiên như bờ ruộng, lối mòn, kênh rạch và bùn lầy, mang đến những thử thách đòi hỏi sức bền, kỹ thuật và khả năng thích ứng của vận động viên. Theo ban tổ chức, giải hướng đến mô hình thể thao gắn với thiên nhiên, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long và thúc đẩy phong trào chạy bộ trong cộng đồng.
1: Với quy mô ngày càng mở rộng và nhiều nét đổi mới, Vietcombank Mekong Delta Cross Country Marathon 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những sự kiện thể thao nổi bật của khu vực trong năm nay. Sáng hôm qua, tại nhà thi đấu đa năng trường Trung học phổ thông Lưu Hữu Phước, phường Ô Môn, ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ đã long trọng tổ chức lễ khai mạc môn Karate Do Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 10 năm 2026.

0: môn Karate Do Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 10 năm 2026. Giải Karate Do năm nay quy tụ 158 vận động viên đến từ 11 đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Các vận động viên từ 14 tuổi trở lên tham gia tranh tài ở 25 nội dung thi đấu, trong đó có 20 nội dung đối kháng và 5 nội dung biểu diễn quyền.
1: Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 10 là ngày hội lớn của phong trào thể dục thể thao quần chúng, góp phần tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết giữa các địa phương, thúc đẩy phong trào luyện tập Karate Do ngày càng phát triển. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã thực hiện trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu với tinh thần đoàn kết trung thực, cao thượng, quyết tâm đạt thành tích cao, góp phần vào thành công chung của Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 10 năm 2026. Được biết, các vận động viên tham gia thi đấu từ nay đến ngày 4 tháng 7 năm 2026 tại trường Trung học phổ thông Lưu Hữu Phước, phường Ô Môn.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Thưa quý vị, sau nhiều năm giữ nguyên, mức giảm trừ gia cảnh chính thức được điều chỉnh. Sự thay đổi này không chỉ giúp cho người lao động giảm bớt gánh nặng thuế, mà còn cho thấy một bước chuyển trong tư duy chính sách giữ lại nhiều hơn thành quả lao động của người dân để nuôi dưỡng động lực tăng trưởng.
1: Có một nghịch lý đã tồn tại suốt nhiều năm. Đồng lương có thể tăng sau mỗi lần điều chỉnh, nhưng cảm giác dễ thở của nhiều người lao động thì không. Bởi tiền thuê nhà, học phí, viện phí và hàng loạt chi phí thiết yếu khác đã tăng nhanh hơn rất nhiều so với mức giảm trừ gia cảnh được giữ nguyên từ năm 2020. Vì thế, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15 triệu 500 ngàn đồng đối với người nộp thuế và 6 triệu 200 ngàn đồng đối với mỗi người phụ thuộc không đơn thuần là điều chỉnh một ngưỡng tính thuế. Đó còn là bước điều chỉnh để chính sách tiến gần hơn với thực tế đời sống.
0: Là người trực tiếp nuôi hai con nhỏ, chị Nguyễn Thu Hương, nhân viên truyền thông tại Hà Nội cảm nhận rất rõ ý nghĩa của sự thay đổi ấy. Chị cho biết điều đầu tiên chị nghĩ là nhà nước cũng đã nhìn thấy áp lực chi tiêu của những gia đình trẻ như chị. Mấy năm gần đây, từ tiền học của con, tiền ăn đến tiền thuê nhà đều tăng. Khoản thu nhập giữ lại thêm mỗi tháng, tuy không quá lớn nhưng cũng khiến cho chị thấy nhẹ nhõm hơn.
1: Có những chính sách được đo bằng những con số, nhưng cũng có những chính sách được đo bằng cảm giác được sẻ chia. Giá trị của lần điều chỉnh này không nằm ở số tiền thuế giảm đi, mà ở việc người lao động được giữ lại nhiều hơn thành quả từ chính sức lao động của mình. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, khi thu nhập khả dụng tăng lên, chính sách thuế cũng tiến gần hơn với mục tiêu đảm bảo mức sống tối thiểu cho người dân. Thuế không chỉ là công cụ tạo nguồn thu, mà còn là công cụ nuôi dưỡng nguồn thu. Khi người dân có thêm khả năng chi tiêu, doanh nghiệp có thêm thị trường. Khi mà doanh nghiệp phát triển, việc làm và nguồn thu ngân sách cũng bền vững hơn. Giữ lại nhiều hơn hôm nay cũng là để tạo ra nhiều hơn trong tương lai.
0: Một khóa học, một kỹ năng mới hay một chứng chỉ nghề, đó không chỉ là khoản đầu tư cho một con người, đó còn là khoản đầu tư cho năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bởi vậy, chính sách thuế hôm nay không chỉ trả lời câu hỏi thu bao nhiêu, quan trọng hơn là giữ lại bao nhiêu để người lao động tiếp tục tạo ra giá trị. Nhưng để người lao động thực sự yên tâm cống hiến, chính sách thuế không chỉ cần theo kịp đời sống mà còn phải tạo động lực để họ nỗ lực nhiều hơn. Ở góc độ này, bà Lương Thị Thu, Tổng Giám đốc Công ty Đại lý thuế Tâm Việt cho rằng, nếu ngưỡng chịu thuế không theo kịp thu nhập và chi phí sống, động lực phấn đấu của người lao động cũng sẽ bị ảnh hưởng.
1: Tuy vậy, việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh lần này chưa phải là đích đến, bởi đời sống vẫn tiếp tục thay đổi và chính sách cũng cần tiếp tục hoàn thiện. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, cùng với biến động của mức sống, chính sách thuế cần được rà soát, cập nhật thường xuyên để phản ánh đúng khả năng đóng góp và nhu cầu thực tế của người dân. Thuế luôn là bài toán giữa nguồn thu ngân sách và sức dân. Nhưng một chính sách thuế hiệu quả không phải là chính sách thu được nhiều nhất, mà là chính sách khuyến khích người dân tạo ra giá trị nhiều nhất. Khi người lao động được giữ lại nhiều hơn thành quả lao động của mình, đều được nuôi dưỡng không chỉ là thu nhập của mỗi gia đình, đó còn là động lực của doanh nghiệp, là sức mua của thị trường và là nỗ lực của nền kinh tế.
0: Ba mươi phút chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.
2: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những khúc hát quê hương.

của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thành có tựa đề Trường Sơn Con Đường Xuyên Thế Kỷ do ICNN vừa mở đầu chương trình. Sau đây sẽ là phần thể hiện của ca sĩ Quang Linh với ca khúc có chất lãng mạn trữ tình, viết về tình yêu quê hương đất nước, đó là Đồng Lúa Rêu, sáng tác của nhạc sĩ Tôn Thất Lập. Và bài ca Xây Dựng là một sáng tác của nhạc sĩ Quang Dân sẽ do Yên Nhiên thể hiện. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục chương trình lắng nghe Lan Anh thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Quang Hiệp, lời Moloi Choi, đó là Cô Gái Giấc Trong. Và Trăng Sáng Đôi Miền là một nhạc phẩm của nhạc sĩ An Chung qua phần thể hiện truyền cảm của ca sĩ Quốc Đại. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Liên tục chương trình sẽ là bài hát Vũ Khúc Tưng Bừng của nhạc sĩ Lương Ngọc Trác. Mời quý thính giả cùng lắng nghe trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả luôn vui khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống.

0: thầy thuốc gia đình.
1: Chuyên trang thầy thuốc gia đình. Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, các bác sĩ bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công cho một người bệnh mắc bướu giáp khổng lồ đã tồn tại suốt 30 năm, giúp cải thiện rõ rệt tình trạng sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Người bệnh là phụ nữ 71 tuổi quê ở Vị Thanh. Dù được phát hiện mắc bướu giáp từ nhiều năm trước nhưng không điều trị, khối bướu ngày càng phát triển, gây biến dạng vùng cổ, nuốt dướng và khó thở, đặc biệt là khi nằm. Sau khi thăm khám tại một số cơ sở y tế và tham khảo ý kiến người thân, người bệnh quyết định đến bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ điều trị. Tại đây, người bệnh được thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cận lâm sàng và đánh giá toàn diện bởi các chuyên khoa ung bướu, nội khoa, tim mạch và hô hấp nhằm đảm bảo đủ điều kiện phẫu thuật. Kết quả chẩn đoán cho thấy người bệnh có nhiều khối bướu ở cả hai tuyến giáp, trong đó một khối đã phát triển xuống trung thất, chèn ép làm hẹp đường thở. Trước ca mổ phức tạp, ekip bác sĩ gồm bác sĩ gây mê hồi sức, ung bướu, ngoại lồng ngực, mạch máu và ngoại đầu cổ đã phối hợp xây dựng phương án điều trị chi tiết. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi mà không cần mở ngực. Sau 5 ngày điều trị, người bệnh xuất hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định, hết khó thở, nuốt dướng, giọng nói rõ, không xuất hiện tình trạng tê tay chân và đã giải quyết được khối bướu mang theo suốt 3 thập kỷ.
2: Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ vừa thực hiện thành công ca truyền dịch vào buồng ối lần thứ 2, giúp duy trì sự sống cho một thai nhi 23 tuần tuổi bị thiếu ối nặng và chậm tăng trưởng trong tử cung của một thai phụ 32 tuổi ngụ ở thành phố Cần Thơ. Thai phụ nhập viện từ giữa tháng 5 năm 2026 khi thai được 18 tuần trong tình trạng thiếu ối nghiêm trọng. Sau lần truyền ối đầu tiên kết hợp thực hiện các xét nghiệm di truyền, sức khỏe của mẹ và thai nhi tạm thời ổn định. Tuy nhiên, đến tuần thai thứ 23, tình trạng cạn ối tái diễn nặng. Thai nhi chỉ nặng khoảng 350 gram, bị chậm tăng trưởng nghiêm trọng, lồng ngực hẹp và xuất hiện dấu hiệu ruột tăng âm. Do không gian trong buồng tử cung bị thu hẹp, nguy cơ chèn ép đe dọa trực tiếp đến sự phát triển và tính mạng của thai nhi. Các bác sĩ đã quyết định thực hiện truyền ối lần 2. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Xuân Thảo, giám đốc trung tâm sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, đây là kỹ thuật chuyên sâu, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Ca can thiệp đã diễn ra an toàn, thành công, góp phần duy trì môi trường thuận lợi cho thai nhi phát triển, đồng thời tạo điều kiện để bác sĩ tiếp tục theo dõi hình thái học bằng siêu âm. Hiện thai phụ đang được theo dõi chặt chẽ nhằm phát hiện sớm các nguy cơ như sinh non hoặc rỉ ối, giúp mục tiêu kéo dài tuổi thai và tăng cơ hội sống cho em bé.
1: Theo thông tin từ Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ, bệnh nhân điều trị ung thư bằng hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính HIFON đã được Bảo hiểm Y tế thanh toán chi phí theo quy định. Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính HIFON chính thức được đưa vào hoạt động từ ngày 5 tháng 6 năm 2026 với tổng mức đầu tư 105 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Cần Thơ. Hiện nay, máy thực hiện xạ trị cho khoảng 100 bệnh nhân mỗi ngày và dự kiến đến cuối tháng 6 năm nay sẽ nâng công suất lên 150 bệnh nhân một ngày, góp phần đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng của người bệnh. Song song với việc vận hành hệ thống HIFON và hoàn tất các thủ tục thanh toán bảo hiểm y tế tại cơ sở 1, Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ đang khẩn trương triển khai đưa hệ thống gia tốc tuyến tính Electa Vesta HD tại cơ sở 3, trung tâm y tế Phong Điền cũ, vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vào những ngày hè oi bức, dưa lê luôn là loại trái cây giải nhiệt được săn đón hàng đầu nhờ vị ngọt thanh, mọng nước và hương thơm dễ chịu. Không chỉ là một món ăn vặt ngon miệng, lợi ích sức khỏe của dưa lê còn khiến nhiều người bất ngờ. Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng hiệu quả cực tốt. Với hàm lượng nước cùng lượng chất xơ dồi dào, loại quả này giúp bạn nhanh chóng lấp đầy dạ dày, tạo cảm giác no lâu, từ đó hạn chế tối đa các cơn thèm ăn vặt và hỗ trợ kiểm soát cân nặng một cách tự nhiên. Giúp làn da sáng mịn và chống lão hóa từ bên trong. Dưa lê là một nguồn cung cấp vitamin C vô cùng mạnh mẽ, đóng vai trò như một chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp kích thích quá trình sản sinh collagen trong cơ thể, giúp làn da của bạn tăng độ đàn hồi, luôn săn chắc, mờ các vết thâm nám do ánh nắng mặt trời và mang lại vẻ rạng rỡ hồng hào. Ổn định huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Hàm lượng kali vượt trội trong quả dưa lê đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát và ổn định chỉ số huyết áp của cơ thể. Khoáng chất

0: kali giúp làm giãn nở các mạch máu, giảm áp lực co bóp lên thành mạch và hỗ trợ đào thải lượng muối dư thừa, từ đó ngăn ngừa hiệu quả các nguy cơ tai biến, đột quỵ cũng như các bệnh lý nguy hiểm về tim mạch.
1: Cải thiện hệ tiêu hóa và phòng ngừa táo bón. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn dưa lê thường xuyên sẽ thúc đẩy nhu động ruột, làm sạch đường tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, loại bỏ triệt để các tình trạng khó chịu như táo bón, đầy bụng, khó tiêu. Ngoài ra, dưa lê còn giúp tăng cường thị lực và bảo vệ đôi mắt. Trên thành phần của dưa lê có chứa hai chất chống oxy quá quan trọng là lutein và zeaxanthin, vốn là những hợp chất cần thiết để duy trì một đôi mắt sáng khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết thay đổi, sáng nắng, chiều mưa, nhiệt độ chênh lệch khá lớn giữa ngày và đêm là yếu tố thuận lợi khiến nhiều người mắc các bệnh đường hô hấp, trong đó viêm xoang có xu hướng tái phát, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, học tập và làm việc. Tại các cơ sở y tế, số lượng bệnh nhân đến khám vì nghẹt mũi, đau nhức vùng mặt, chảy nước mũi kéo dài có dấu hiệu gia tăng mỗi khi giao mùa.
0: Xoang mũi là hệ thống hốc rỗng nằm bên trong các xương sọ mặt với nhiệm vụ làm ẩm và ấm không khí trước khi đi vào phổi. Ngoài ra còn có vai trò cộng hưởng âm thanh và làm nhẹ các xương sọ mặt. Khi niêm mạc mũi xoang tiếp xúc với tác nhân gây viêm sẽ khiến bít tắc các lỗ thông xoang và ứ động dịch viêm trong lòng xoang, tạo nên tình trạng viêm xoang. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Hùng, trưởng khoa liên chuyên khoa điều trị trong ngày, Bệnh viện Quang Mỹ Cửu Long, bệnh do rất nhiều yếu tố kết hợp gây ra chứ không phải xuất phát từ một nguyên nhân cụ thể nào và thường gặp là do sự kết hợp của một số yếu tố như sau.
2: Viêm xoang thì tái phát là do có những cái yếu tố sau. Thứ nhất là do cơ địa của mình. Thì cơ địa của mình không có khỏe, sức đề kháng của mình không mạnh. Thì mình không có nội lực của mình không có đủ lớn để mình đánh lại những cái tác nhân gây viêm xoang cho nó dứt hẳn. Cái thứ hai là những cái yếu tố về môi trường thuận lợi. Ví dụ như mình làm trong cái môi trường nó lạnh quá, môi trường nhiều khói bụi hoặc là hóa chất thì nó cũng làm cho cái mũi mình được kích ứng, nó làm cho dễ bị viêm xoang. Cái thứ ba là do quá trình điều trị của mình. Mình điều trị không đúng thuốc, không đủ thời gian thì nó cũng dễ dẫn tới dễ tái phát.
0: Tình trạng viêm xoang không chỉ gây khó chịu, mà nếu chủ quan điều trị không đúng cách hoặc không kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, thì bệnh rất dễ tái phát nhiều lần, thậm chí là chuyển sang mãn tính. Viêm xoang tái phát thường khởi phát với những triệu chứng khá quen thuộc, nhưng nhiều người lại dễ nhầm lẫn với cảm lạnh thông thường. Chính điều này khiến không ít bệnh nhân tự ý mua thuốc điều trị, làm kéo dài thời gian mắc bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Hùng, trưởng khoa liên chuyên khoa điều trị trong ngày, Bệnh viện Quang Mỹ Cửu Long khuyến cáo, nếu người bệnh có các triệu chứng sau đây kéo dài hoặc tái đi tái lại nhiều lần, thì người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.
2: Viêm xoang tái phát thì đầu tiên là mình đã bị viêm xoang trước đó. Mình đã bị viêm xoang trước đó mà mình đã được chẩn đoán viêm xoang mình điều trị rồi. Mà nó vẫn không hết các triệu chứng, ví dụ như chảy nước mũi. Chảy nước mũi, đặc biệt là nước mũi có màu đục như là vàng, xanh. Chảy ra phía trước hoặc là phía sau. Thông thường thì viêm xoang hay chảy ra phía sau hơn là phía trước. Cái thứ hai là nó làm cho mình nghẹt mũi. Nghẹt mũi có thể một bên, hai bên, mình thở không thông thoáng. Thứ ba là triệu chứng về đau, nặng mặt, vùng mặt, vùng trán, vùng đỉnh như vùng gáy. Hoặc là mình có giảm khứu, tức là giảm cái khứu giác kèm theo.
1: Việc điều trị viêm xoang hiện nay phụ thuộc vào nguyên nhân và mức độ bệnh. Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng kháng sinh khi chưa có chỉ định. Bởi điều này không những không mang lại hiệu quả mà còn làm tăng nguy cơ kháng thuốc. Quan trọng hơn, việc chủ động phòng bệnh ngay từ đầu sẽ giúp hạn chế đáng kể nguy cơ viêm xoang tái phát trong thời điểm giao mùa.
2: Đối với viêm xoang, khi đã được bác sĩ chẩn đoán điều trị viêm xoang thì chúng ta nên điều trị một cách quyết liệt, tức là điều trị cho nó đầy đủ theo phác đồ của bác sĩ để cho nó hết hẳn. Cái nữa là chúng ta phải nâng cái thể trạng của chúng ta lên. Thể trạng của chúng ta phải ăn uống cho đầy đủ chất, chúng ta phải ngủ cho đủ giờ, phải tập thể dục. Rồi chúng ta phải làm việc trong môi trường làm sao để đừng có lạnh quá, hoặc là môi trường có nhiều bụi thì chúng ta phải mang khẩu trang, hoặc môi trường hóa chất thì chúng ta phải tránh những môi trường đó.
1: Các bác sĩ cũng lưu ý viêm xoang là bệnh có thể kiểm soát hiệu quả nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng. Mỗi người cần chủ động bảo vệ sức khỏe hô hấp bằng cách giữ gìn vệ sinh mũi họng,

0: lối sống lành mạnh và không chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng kéo dài. Khi thời tiết chuyển mùa, việc chủ động phòng ngừa không chỉ giúp giảm nguy cơ viêm xoang tái phát, mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình. Chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
1: Lời hay, ý đẹp. Lời hay, ý đẹp.
2: Quý vị và các bạn thân mến, người xưa có câu, của đi thay người, hay đói cho sạch, rách cho thơm. Những quan điểm này không chỉ là lời dặn về đạo đức, mà còn chứa đựng triết lý sâu sắc về tài lộc. Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường tập trung vào việc kiếm tiền nhanh nhất, nhiều nhất, mà quên đi bài học quan trọng hơn cả, đó là giữ gìn. Cổ nhân dạy, người thông minh không tọc mạch, kẻ trí không hùa theo kẻ biến nhát. Cổ nhân cũng nói, nước trong quá thì không cá. Trong suốt lịch sử phát triển của nhân loại, dù ở phương Đông hay phương Tây, người ta đều nhận thức rõ rằng tài sản vật chất là thứ có thể đến rồi đi. Một gia đình có thể từ giàu có trở nên khánh kiệt chỉ sau một đời. Hoặc ngược lại, một người xuất thân nghèo khó vẫn có thể gây dựng nên cơ nghiệp lớn. Sự khác biệt mấu chốt nằm ở cách họ đối xử với tiền bạc, đặc biệt là cách họ nhìn nhận về hai loại của cải mà người xưa thường căn dặn con cháu phải giữ gìn bằng mọi giá. Đó không phải là nhà cao cửa rộng hay ruộng vườn đất đai, mà chính là sức khỏe, tinh thần và thể chất, và uy tín đức hạnh, đó là phúc đức. Của cải thứ nhất cần giữ, sức khỏe gốc rễ của mọi tài lộc. Nhiều người trẻ ngày nay thường mang trong mình suy nghĩ phải cày cuốc, đánh đổi sức khỏe để kiếm thật nhiều tiền khi còn trẻ, rồi khi về già mới dùng tiền đó để chữa bệnh và tận hưởng cuộc sống. Nhưng cổ nhân đã sớm nhìn thấu sự phi lý của lối sống này. Họ hiểu rằng sức khỏe chính là nguồn vốn lớn nhất, là gốc rễ tạo ra mọi của cải. Khi một người có sức khỏe tốt, họ mới có đủ năng lượng, sự minh mẫn và ý chí để lao động, học tập sáng tạo và theo đuổi mục tiêu tài chính của mình một cách bền bỉ. Mọi sự giàu có đều bắt nguồn từ khả năng làm việc, và khả năng làm việc lại trực tiếp phụ thuộc vào thể trạng của con người. Người xưa dạy rằng, nếu một người chỉ biết làm lụng, quên ăn quên ngủ, tiêu hao sinh lực mà không bồi đắp, thì cái gọi là tài lộc kiếm được cũng chỉ như muối bỏ biển. Khi đối diện với bệnh tật, một căn bệnh nan y có thể dễ dàng lấy đi số tiền tích góp cả đời, thậm chí đẩy gia đình vào cảnh nợ nần. Hơn nữa, sức khỏe mà cổ nhân nhắc đến không chỉ là thể chất mà còn là sự an yên, minh mẫn của tinh thần. Họ luôn đề cao việc sống hòa hợp với thiên nhiên, giữ tâm thanh tịnh, tránh xa những thị phi phiền não. Bởi lẽ, khi tâm trí bị căng thẳng, lo âu, con người sẽ dễ đưa ra những quyết định sai lầm trong đầu tư kinh doanh, dẫn đến thất thoát tiền bạc và làm suy giảm phúc khí. Giữ gìn sức khỏe là giữ gìn khả năng làm giàu, là bảo vệ nguồn lực đầu tiên và quan trọng nhất để tạo ra tiền bạc. Đó là sự tiết kiệm thông minh nhất mà một người có thể làm cho tương lai của mình. Của cải thứ hai cần giữ là đức hạnh và uy tín, nền tảng của sự thịnh vượng. Nếu sức khỏe là điều kiện cần để bắt đầu kiếm tiền, thì đức hạnh và uy tín chính là điều kiện đủ để giữ tiền và nhân rộng tài lộc một cách lâu dài. Cổ nhân thường dùng từ phúc đức để chỉ loại của cải vô hình này, hàm ý rằng mọi sự giàu sang phú quý, chân chính đều phải dựa trên nền tảng đạo đức. Một người có thể kiếm được nhiều tiền nhờ mánh khóe hay sự may mắn nhất thời, nhưng nếu thiếu đi uy tín và đức hạnh, họ sẽ không thể giữ được vị thế của mình trong xã hội. Các mối quan hệ làm ăn sẽ đứt gãy và sự nghiệp dễ dàng sụp đổ. Người xưa luôn tin rằng thiện căn ở tại lòng ta và đức năng thắng số. Điều này có nghĩa là cách đối xử với người khác sự trung thực, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm chính là những hạt

giống tạo nên sự giàu có bền vững. Trong kinh doanh, uy tín là yếu tố sống còn. Một lời hứa được giữ, một món nợ được trả đúng hạn, một hành động công bằng sẽ tạo nên niềm tin. Và chính niềm tin này mở ra cơ hội hợp tác, thu hút sự giúp đỡ từ những người khác. Khi bạn có uy tín, người khác sẵn lòng giao việc lớn, cho vay vốn hay cùng bạn vượt qua khó khăn. Ngược lại, một người gian xảo tham lam có thể thành công trong chốc lát, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị cô lập và thất bại ê chề. Tóm lại, lời răn dạy của cổ nhân về của cải là một lời nhắc nhở sâu sắc về triết lý sống cân bằng. Tiền bạc là quan trọng, nhưng nó chỉ là phương tiện. Hai tài sản vô giá thực sự quyết định vận mệnh giàu nghèo của một gia đình chính là sức khỏe dồi dào để làm việc không ngừng nghỉ và đức hạnh uy tín để được mọi người tin yêu, ủng hộ.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong từng nhịp.

mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của

Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh...

0: Phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Mến chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng chúng tôi cập nhật các tin tức online trên các trang báo điện tử. Sáng nay, trong chuyên mục đọc báo cùng bạn, chuyên mục đang được thực hiện trực tiếp từ 8:20 đến 8:30 mỗi ngày.

Thưa quý thính giả, theo báo Nhân dân điện tử cho biết, tối ngày 2 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 1976, 2 tháng 7 2026 với chủ đề Rạng rỡ tên người. Cầu truyền hình được thực hiện với quy mô lớn, kết nối đồng thời 5 điểm cầu gồm Hội trường Thống Nhất của thành phố Hồ Chí Minh, sân khấu Công viên phường Bình Dương, sân khấu Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu, đặc khu Côn Đảo và quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa. Rạng rỡ tên người là hành trình kể lại chặng đường nửa thế kỷ thành phố Hồ Chí Minh mang tên Bác bằng ngôn ngữ của truyền hình, âm nhạc và tư liệu lịch sử. Một hành trình theo dấu chân người, một hành trình đi về phía nguồn sáng và một hành trình dưới lá cờ Tổ quốc. Thành phố Hồ Chí Minh giờ đây đang mở ra một không gian mới của khát vọng, sự kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn hình thành một siêu đô thị năng động hiện đại, nơi mà mỗi công trình, mỗi tuyến giao thông, mỗi trung tâm đổi mới sáng tạo đều mang theo khát vọng cống hiến cho thành phố mang tên Bác.

0: Song song với chương trình nghệ thuật thì đông đảo người dân từ nhiều khu vực đổ về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để xem chương trình bắn pháo hoa và trình diễn ánh sáng 3D mapping chào mừng kỷ niệm. Trước thời điểm diễn ra sự kiện, khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện cơn mưa lớn. Tuy nhiên thì thời tiết không làm giảm không khí háo hức khi từ người cao tuổi cho đến trẻ nhỏ đều kiên nhẫn chờ đợi sự kiện. Tin từ báo điện tử VOV, từ việc mở rộng không gian sống cho đến củng cố các chính sách an sinh, thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hoàn thiện những điều kiện nền tảng của một đô thị đáng sống. Nhưng thành phố không dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu cơ bản. Với chương trình tầm soát sức khỏe quy mô lớn và những thử nghiệm đo lường hạnh phúc đô thị, một cách tiếp cận mới đang dần hình thành, phát triển không chỉ để phục vụ mà là để nâng cao chất lượng sống và cảm nhận sống của mỗi người dân. Trong cách tiếp cận đó thì chăm sóc sức khỏe không còn là có bệnh mới chữa mà chuyển dần sang chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý lâu dài. Không chỉ là sự thuận tiện, việc đưa dịch vụ y tế đến tận nơi còn giải quyết một thực tế tồn tại lâu nay, đó là nhiều người dân, đặc biệt là lao động tự do, người cao tuổi hay là cư dân vùng xa, thường trì hoãn việc khám sức khỏe do điều kiện đi lại và mưu sinh. Và điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ dừng lại ở việc khám cho đủ số lượng, mà hướng tới xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân. Toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng dữ liệu phục vụ theo dõi lâu dài.
1: Năm 2026, dấu mốc 50 năm thành phố Hồ Chí Minh mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là thời điểm thành phố tự đặt ra những tiêu chuẩn phát triển cao hơn, khi người dân cảm thấy khỏe mạnh hơn, an tâm hơn, hạnh phúc hơn trong chính cuộc sống của mình. Đó cũng là lúc những giá trị của một đô thị đáng sống được định hình rõ ràng nhất.
0: Tin trên báo Nhân dân điện tử cho biết, theo quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng ban hành, thì sẽ có hơn 1.120.000 hectare đất nông nghiệp sẽ được điều chỉnh sang các mục đích phát triển phi nông nghiệp.
1: Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nhằm cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết mới của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Đây cũng là cơ sở để bố trí đủ quỹ đất cho các dự án động lực, tạo không gian phát triển mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
0: Báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam có thông tin, Cục Thuế đã phát hành thư ngỏ gửi chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và các cá nhân có liên quan đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Thư ngỏ được ban hành trong khuôn khổ chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, triển khai trên phạm vi toàn quốc.
1: Báo Nhân dân dẫn thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo, tính đến 17 giờ ngày 2 tháng 7, cả nước có 112.857 thí sinh đã nhập nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh. Đến thời điểm thống kê, tổng số nguyện vọng xét tuyển mà thí sinh đã đăng ký là 652.703 thí sinh. Năm 2026, tổng số thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 1.240.620 thí sinh. Việc đăng ký sẽ kéo dài đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
0: Và theo ghi nhận của báo điện tử VOV, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, phổ điểm các môn thi trên phạm vi cả nước cũng đã được công bố. Đây là dữ liệu quan trọng giúp cho thí sinh không chỉ nhìn lại kết quả của mình mà còn xác định vị trí so với mặt bằng chung để xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng phù hợp.
1: Năm 2026 là năm đầu tiên thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo các chuyên gia thì điều quan trọng không phải là đăng ký đủ 15 nguyện vọng mà là xây dựng danh sách có chiến lược. Các chuyên gia cũng khuyến cáo thí sinh không nên chờ sát thời điểm kết thúc đăng ký mới điều chỉnh nguyện vọng bởi hệ thống có thể quá tải hoặc là phát sinh sai sót.
0: Rõ ràng, đích đến của mỗi thí sinh không phải là đậu đại học bằng mọi giá, mà là bước vào đúng ngành học để phát huy năng lực, theo đuổi đam mê và hiện thực hóa mục tiêu nghề nghiệp. Vì vậy, một chiến lược sắp xếp nguyện vọng hợp lý sẽ không chỉ gia tăng cơ hội trúng tuyển, mà còn mở ra nền tảng cho sự phát triển lâu dài sau này. Báo tin tức đăng tải, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hàng không, an toàn công trình trong mùa mưa lũ.
1: Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ra soát, kiểm tra toàn diện kết cấu hạ tầng khu bay,

0: công trình hàng không và các công trình phục vụ khai thác. Tập trung vào các khu vực xung yếu có nguy cơ chịu ảnh hưởng của mưa lớn, ngập lụt, sạt lở, dông lốc và các hình thái thiên tai khác để kịp thời khắc phục hư hỏng, đảm bảo an toàn khai thác.
1: Các đơn vị khai thác cảng hàng không cũng phải theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động điều chỉnh phương án khai thác phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện và thiết bị để sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.
0: Đối với các cảng hàng không thì Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu chủ động theo dõi thời tiết, cập nhật kế hoạch khai thác phù hợp với điều kiện thực tế, phối hợp chặt chẽ với các cảng hàng không, cơ sở cung cấp dịch vụ, đảm bảo hoạt động bay và các đơn vị liên quan để điều chỉnh lịch khai thác khi xảy ra mưa lớn, dông lốc hoặc các hiện tượng thời tiết cực đoan. Và khi phải điều chỉnh kế hoạch khai thác do ảnh hưởng của thiên tai, các hãng hàng không phải thông tin kịp thời đến hành khách theo quy định, đồng thời triển khai đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn khai thác.

0: Báo Nhân dân điện tử cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào lúc 19 giờ ngày hôm nay 3 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc với sức gió mạnh cấp 8 giật cấp 10 sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
1: Đến 17 giờ ngày 4 tháng 7, thưa quý vị, đến 19 giờ ngày 4 tháng 7 thì bão trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh cấp 8 và cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10 tới 15 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Từ 48 tới 72 giờ tiếp theo thì bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 tới 15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp. Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão cao 3-5m, biển động rất mạnh.
0: Và từ đêm nay, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, các hải đảo Hòn Dấu, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Trên đất liền thì từ đêm nay cho đến hết ngày 5 tháng 7, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Đọc báo cùng bạn ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Xin chào quý vị đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng cuộc sống. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên làn sóng FM tần số 97.3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn.
4: Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi thưởng thức một sáng tác của Hamlet Trương do chính anh thể hiện, ca khúc Sẽ Có Cách, Đừng Lo.

Cuộc sống là muôn dạng những chữ ngờ. Chúng ta không học được chữ ngờ, cũng không thể đoán biết trước được nó sẽ đến lúc nào. Con người sẽ vì những đắng cay ngang trái ở đời mà gục ngã. Cũng có người càng bất hạnh thì càng mạnh mẽ hơn. Mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết. Người cần đến sẽ đến, và người cần đi sẽ buộc phải ra đi. Sẽ có cách, đừng lo.

0: người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là một thông tin nhận được nhiều sự quan tâm của người dân, đó là đề xuất áp dụng giá điện sinh hoạt theo khung giờ sử dụng. Một thay đổi được kỳ vọng sẽ góp phần điều tiết nhu cầu tiêu dùng điện, đồng thời tác động trực tiếp đến chi phí sinh hoạt của mỗi gia đình.
2: Trong nhiều năm qua, biểu giá điện sinh hoạt theo bậc thang được xây dựng nhằm khuyến khích tiết kiệm điện và bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, khi hệ thống điện bước sang giai đoạn phát triển mới, vấn đề không còn chỉ là người dân sử dụng bao nhiêu điện, mà còn là sử dụng điện vào thời điểm nào. Chi phí cung cấp điện hiện nay không giống nhau ở mọi thời điểm trong ngày. Vào giờ thấp điểm hoặc khi nguồn năng lượng tái tạo dồi dào, chi phí huy động điện tương đối thấp. Ngược lại, trong khi giờ cao điểm buổi tối, đặc biệt từ 17:30 đến 22:30, hệ thống phải huy động thêm các nguồn điện có giá thành cao hơn, đồng thời vận hành lưới điện trong trạng thái chịu áp lực lớn nhất.
1: Nói cách khác, 1 kWh giờ điện tiêu thụ lúc 13 giờ và 1 kWh giờ điện tiêu thụ lúc 20 giờ có thể tạo ra chi phí rất khác nhau cho hệ thống điện. Nhưng hiện nay, người sử dụng gần như chưa cảm nhận được sự khác biệt đó thông qua hóa đơn tiền điện. Đó chính là khoảng trống mà cơ chế giá điện theo thời gian sử dụng hướng tới. Thay vì áp dụng một mức giá gần như đồng nhất theo sản lượng tiêu thụ, giá điện sẽ thay đổi theo các khung giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm, qua đó phản ánh sát hơn chi phí thực tế của hệ thống.
2: Sự thay đổi này xuất phát từ quá trình chuyển dịch năng lượng đang diễn ra. Nếu trước đây phụ tải công nghiệp giữ vai trò chi phối vận hành hệ thống điện, thì hiện nay đỉnh phụ tải ngày càng dịch chuyển.

0: sang khu vực dân cư. Trong khi nguồn điện mặt trời giúp hệ thống có thêm nguồn cung dồi dào vào ban ngày, nhu cầu sử dụng điện của các hộ gia đình lại tập trung mạnh vào cuối buổi chiều và buổi tối.
1: Hàng triệu hộ dân cùng sử dụng điều hòa, bình nước nóng, bếp điện và các thiết bị công suất lớn trong cùng một thời điểm khiến phụ tải cực đại tập trung vào khoảng 17h30 đến 22h30. Điều này khiến nhóm khách hàng sinh hoạt trở thành một trong những yếu tố tác động lớn nhất tới chi phí vận hành hệ thống điện.
0: Nếu hàng triệu hộ gia đình cùng dịch chuyển một phần nhu cầu sử dụng điện ra ngoài giờ cao điểm, công suất cực đại của hệ thống có thể giảm tới hàng ngàn megawatt, tương đương quy mô của một hoặc nhiều nhà máy điện lớn. Giá điện theo giờ chính là công cụ để truyền tín hiệu kinh tế từ hệ thống điện tới từng hộ tiêu dùng, biến hành vi sử dụng điện thành một nguồn lực hỗ trợ vận hành hệ thống.
1: Một trong những băn khoăn lớn nhất hiện nay là liệu giá điện theo giờ có làm tăng quá đơn tiền điện của người dân hay không? Việc áp dụng biểu giá điện sinh hoạt theo thời gian sử dụng trong ngày sẽ tạo ra không ít thách thức trong giai đoạn đầu, nhất là đối với người lao động, công nhân và người dân khu vực nông thôn. Khung giờ cao điểm dự kiến rơi vào buổi tối, thời điểm nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lớn nhất. Đây là lúc người lao động trở về nhà, trẻ em học tập, các gia đình nấu ăn, tắm giặt, sử dụng điều hòa và các thiết bị điện khác. Vì vậy, lượng điện tiêu thụ thường tăng mạnh.
0: Điện sinh hoạt hiện chiếm khoảng 30-35% tổng sản lượng điện tiêu thụ của cả nước. Do đó, bất kỳ sự thay đổi nào trong cơ chế giá điện cũng sẽ tác động đáng kể tới đời sống của người dân. Việc xây dựng khung giờ và mức giá cần được tính toán thận trọng để vừa khuyến khích điều chỉnh hành vi sử dụng điện, vừa tránh gây áp lực quá lớn lên chi phí sinh hoạt. Nếu áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng thì cần nghiên cứu lại việc duy trì đồng thời cơ chế giá điện lũy tiến nhằm tránh chồng chéo các công cụ điều tiết.

0: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
1: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
0: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
1: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
2: Quý thính giả thân mến, từ câu chuyện sử dụng điện hiệu quả trong đời sống hàng ngày, tiếp theo chương trình sẽ cập nhật những chính sách mới về thuế chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Đây là những quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động giao dịch, kinh doanh và nghĩa vụ tài chính của người dân. Vì vậy, rất đáng để chúng ta lưu ý.
3: Theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, kể từ ngày 1 tháng 7 2026, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1%. Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.
2: Bên cạnh thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng, hàng loạt khoản thu nhập khác cũng sẽ thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ thời điểm nói trên, gồm thu nhập từ hoạt động đại lý, môi giới, hợp tác kinh doanh với tổ chức, từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số, từ chuyển nhượng tên miền quốc gia Việt Nam.vn, từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon, từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật, từ chuyển nhượng tài sản số.
3: Không chỉ có những quy định mới về các khoản thu nhập chịu thuế, từ ngày 1 tháng 7, luật quản lý thuế 2025 cũng chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới đáng chú ý. Trong đó, việc xác định các hành vi trốn thuế được quy định cụ thể hơn nhằm nâng cao tính minh bạch và ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế.
2: Và sau đây chúng tôi xin được thông tin cùng quý vị ba hành vi bị xác định trốn thuế dù không cố ý sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 lần số tiền thuế đã trốn.
3: Hành vi thứ nhất, không đăng ký thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế quá hạn, làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được miễn giảm hoàn. Khuyến cáo hộ và cá nhân kinh doanh nên hoàn tất thủ tục đăng ký thuế ngay khi bắt đầu hoạt động để tránh rủi ro pháp lý về sau.
2: Thứ hai là bán hàng không lập hóa đơn, không kê khai thuế hoặc ghi giá trên hóa đơn thấp hơn giá thực tế.

0: Người bán phải lập hóa đơn mà không phụ thuộc người mua có nhận hóa đơn hay không.
1: Thứ ba, sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp để giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được khấu trừ miễn, giảm hoặc hoàn thuế.
0: Theo Điều 17 Nghị định số 125 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế hóa đơn, người có hành vi trốn thuế bị phạt tiền từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.
1: Cụ thể, phạt tiền một lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên. Phạt tiền 1,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Phạt tiền 2 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có một tình tiết tăng nặng. Phạt tiền 2,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế có hai tình tiết tăng nặng. Phạt tiền 3 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế có từ 3 tình tiết tăng nặng trở lên.
0: Quý thính giả thân mến, từ những quy định trong hoạt động kinh doanh, mời quý vị cùng đến với một câu chuyện rất tích cực về tinh thần đổi mới sáng tạo của người dân Cần Thơ. Không chỉ làm kinh tế hiệu quả, mô hình này còn góp phần quảng bá du lịch và bảo tồn những giá trị đặc trưng của vùng sông nước miền Tây.
1: Dân thưa quý vị, anh Dương Kế Hiền, 35 tuổi, ngụ khu vực 17, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Hiện có 25 bè cá giữa lòng sông Hậu. Thay vì nuôi cá bán trực tiếp cho thương lái, anh lại làm du lịch. Hiện cá bè trên sông Hậu của anh có doanh thu 1 tỷ đồng mỗi năm. Điểm nổi bật của các bè cá này là nuôi đa số loài thủy sản giá trị như cá hô, cá tra dầu, cá vồ cờ, cá rô biển, cá mang rổ. Trong số này có những loài cá càng hiếm gặp trong tự nhiên do tác động của biến đổi môi trường và tình trạng khai thác kéo dài.
0: Đặc biệt anh Hiền còn nuôi cá xanh kỳ, loài cá được nhiều người sành ăn dưới như nữ hoàng trong nhóm cá da trơn. Với phần thịt thơm ngon, giàu dinh dưỡng, cá xanh kỳ có thể chế biến thành nhiều món ăn đặc sản hấp dẫn như kho, nấu lẩu hay là phơi khô.
1: Sinh ra và lớn lên bên dòng sông Hậu, anh Hiền thấu hiểu từng con nước, từng tập tính của các loài thủy sản bản địa, nên việc chăm sóc các loài cá quý hiếm trên bè không quá khó. Những năm gần đây nhận thấy xu hướng du lịch trải nghiệm nông nghiệp, nông thôn ngày càng được du khách trong và ngoài nước yêu thích, anh mạnh dạn cải tạo các bè cá thành điểm tham quan giữa sông Hậu.
0: Quyết định tưởng chừng mạo hiểm ấy lại mở ra một hướng đi đầy triển vọng, không chỉ cho bản thân anh, mà còn góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch cộng đồng tại Cồn Sơn. Điểm đến nổi tiếng của du lịch sinh thái miền Tây, hiện anh có 25 bè cá giữa lòng sông Hậu. Điểm nổi bật của các bè cá này là nuôi đa số loài thủy sản giá trị như cá hô, cá tra dầu, cá vồ cờ, cá rô biển, cá mang rổ.
1: Anh Hiền đặt tên các bè cá của mình là làng cá. Nhờ được chăm sóc bài bản, đàn cá tại đây phát triển khỏe mạnh và khá dạng người. Ngoài việc cho khách ngắm cá, thưởng thức không gian sông nước thanh bình, anh còn cho khách trải nghiệm các dịch vụ như cho cá ăn, cá rỉa chân, massage cá, xem cá mang rổ, phun nước để bắt mồi, vân vân.
0: Theo ghi nhận, thì nhiều khách tham quan bè cá tỏ ra thích thú khi lần đầu được tận mắt nhìn thấy những con cá tra dầu nặng hàng chục ký, những con cá vồ cờ kích thước lớn hay là chứng kiến cảnh cá mang rổ phun nước để bắt mồi. Những loại cá hiếm trên bè không chỉ là đối tượng cần được bảo tồn, mà còn trở thành đại sứ giới thiệu sự phong phú của hệ sinh thái Mekong đến với du khách.
1: Giá trị của đàn cá không chỉ nằm ở sản lượng hay lợi nhuận kinh tế. Khi kết hợp du lịch, chúng còn trở thành lớp học sinh thái trực quan, giúp trẻ em và du khách hiểu hơn về môi trường tự nhiên, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
0: Anh Hiền cho biết doanh thu từ hoạt động nuôi cá thương phẩm kết hợp du lịch hiện đạt khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm. Phần lớn nguồn thu tiếp tục được tái đầu tư để mở rộng lồng bè, chăm sóc đàn cá và tìm kiếm thêm những giống cá quý nhằm hướng tới mô hình phát triển bền vững, hài hòa giữa mục tiêu kinh tế và bảo tồn thiên nhiên.
1: Không dừng lại việc phát triển kinh tế gia đình, anh còn mong muốn góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng tại Cồn Sơn cạnh các bè cá của anh. Theo anh, một hộ dân riêng lẻ khó có thể tạo ra sức hút cho cả điểm đến, nhưng khi nhiều hộ cùng liên kết chia sẻ sản phẩm và dịch vụ sẽ hình thành chuỗi trải nghiệm đa dạng, đủ sức giữ chân du khách lâu hơn.
2: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
3: Lắng nghe để hiểu.
2: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
3: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
2: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
3: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
0: Ít phút còn lại, mời quý thính giả chúng ta cùng nghe ca khúc Thương Lắm Cần Thơ Ơi do Văn Hương thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài hát vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay. Hy vọng chương trình không chỉ mang đến những thông tin thiết thực, cập nhật mà còn đem lại cho quý vị những phút giây thư giãn cùng âm nhạc.
1: Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trên sóng FM 97,3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ cũng như trang web canthotv.vn. Mến chào tạm biệt quý vị.
2: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
3: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
2: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
3: gần gũi trong kết nối,
2: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mà đến

cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

0: chị mình đôi ta.
1: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
2: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò gian sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
1: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
2: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là giao nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.

0: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
1: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ, ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ, ca sĩ.

nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa thưởng thức bài hát Nàng Thơ sáng tác của Hoàng Dũng do chính tác giả trình bày. Sau đây sẽ là ca khúc nhạc qua lời Diệt của Diệt Hùng có tựa đề Nụ Hôn Biệt Ly. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Đoàn Diệt Phương thể hiện.

Tiếp sau đây cùng lắng nghe Bóng Mây Qua Thềm, sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh qua giọng hát nội lực của ca sĩ Thu Minh, và ca khúc qua lời diệt có tựa đề Phúc Biệt Ly qua đôi song ca Hồng Nhi và Phun Lê. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Liên tục chương trình sẽ là nhạc phẩm Mộng Thủy Tinh, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung do Khánh Ngọc trình bày, cùng giai điệu nhẹ nhàng đầy cảm xúc qua ca từ so sánh hình ảnh qua rơi cùng cảm xúc của con người trong nhạc phẩm Qua Hậu Ý Nước Vô Tình do Hùng Quân trình bày cũng sẽ khép lại album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe hai ca khúc này. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Chương trình sân khấu hài.
1: Khoảng thời gian dành cho chương trình sân khấu hài đã đến, chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu tiểu phẩm 5000 lẻ với những câu thoại ví dỏm hài hước, vui tươi, thú vị thông qua diễn xuất của các nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giao, nghệ sĩ Trung Dân, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc, danh

0: Hải Bảo Chung tham gia diễn xuất. Mời quý vị cùng nghe.
1: Bà làm gì bà ngồi bà thở như chó già hả bà? Ý trời ơi, tôi cũng giống y vậy đó. Trưa nắng quá trời quá đất luôn. Khốn nạn không? Bà thấy khốn nạn không? Giàu thì nhiều người theo đuổi. Hoành hưu, trống vắng khi nghèo. Khốn nạn.
2: Hay khốn nạn? Chứ không phải lúc có tiền. Chứ bà ông đừng có cờ bạc rượu chè gái hú đi. Bây giờ ngồi đây mà than. Trời cứu quả báo làm khổ vợ. Trời ơi, giờ thì đi ăn mài như con chó. Ai mà dòm.
1: Thôi bà đừng có nhiều chuyện, bà đừng có tru téo trước mặt tôi nữa. Vậy mới gọi là đời chứ bà. Vậy mới gọi là thời thế chứ bà. Thế thời bà hiểu chưa? Cuộc đời có vài người quen, nhưng thư điêu hỏi xem có mấy ai thân.
2: Thôi đi, điên hả?
1: Gì điên?
2: Mấy giờ rồi ông?
1: Trời ơi, điên mài tiền đâu mua hồ đeo hỏi mấy giờ.
2: Dù duyên, mấy giờ rồi mà ngồi đó cái tru tréo văn tơ chữ nghĩa.
1: Bà mở cặp mắt to bà coi đồng hồ công cộng đi bà. Ước gì giờ ai giúp mình giàu sang sung sướng hả? Chỉ ngày thôi cũng chịu. Tha huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn nghèo khổ suốt 200 năm. Ôi trời ơi, trời ơi là trời, con xin hãy giúp con.

0: Hả? Mình ơi, mình ơi, mình ơi, dậy mình ơi, ma, ma, theo mi, theo mi.
1: Ma cái gì? Ngủ đi.
2: Xin các con đừng gọi lộn tên ta, để mọi người đánh giá. Ta là Tiến đây, ta đến cứu con đây, vì sao con lại khóc?
0: Trời, trời ơi, vậy là Tiên chứ không phải ma. Trời, đúng là ma đi ổng chân, còn Tiên đi đâu cũng cầm theo cái nùi rau bắp. Trời, Tiên ông ơi, Tiên ông, chuyện là như thế này. Bảy lục được sống ăn chơi quá đà, Tiên trong tay phung phí ngày. Nào ngờ đâu hôm nay con trắng tay biết đường nhờ ai.
2: Đã biết thế cớ sao không giữ mình, mạng chơi cho cô thân. Giờ ngồi thẳng Tiên ông đây biết sao, biết lo làm sao.
0: Đừng nói nữa ông ơi, con đau lòng. Giờ đã lỡ chung Tiên ông tốt thương. Tiền cho con ông xài sang ngày mai đi, sao thì sao ông cách âm.
2: Lòng đã khuyên hay nhớ chớ hai lời, giờ muốn thoát kiếp xong qua cơ hàn, thì để Tiên ông đây giúp cho con đừng lo gì.
0: Quyền các con linh chết chân tâu thờ, đời có chương mới thấy xứng đáng để sống trên đời.
2: Người vẫy van ta nghe nên ta mới mau hiện ra.
0: Tiên mà ca điệu
3: nghe mày ca có hơi qua không đây, muốn sai rồi đó con.
0: Con nghèo quá
3: biết
0: buồn, con than khóc vậy thôi chứ con nào dám kinh động tới Tiên. Dạ thưa Tiên,
3: có Tiên
0: con nghèo lắm, chẳng có gì làm lỗ khí cho Tiên đâu. Hai Tiên làm ly giảm bụng với con á.
2: Không, ngày xưa ta uống rượu cho nên sưng phổi mà chết. Nay ta cai được rồi, cảm ơn con đã có lòng thành kính muốn xua ta sưng phổi à. Con ơi, ban nãy ta nghe rất rõ lời của con, ước nguyện của con ta sẽ giúp.
0: Hả? Tiên nói Tiên giúp. Con là thân phận cái bang mà được Tiên rủ lòng thương. Ơn nghĩa này để khi nào con tu dưỡng được như Tiên, con sẽ báo đáp.
2: Con hãy khoan nói lời xa xôi đó.

0: Thú thật với con, ta cũng bị lừa nhiều quá rồi. Ta không còn nhiều thời gian nữa. Lát nữa ta còn đi dự tiệc đầy tháng con của Ngọc Hoàng. Ban nãy con ước gì nói ta nghe.
1: Dạ thưa tiên, ban nãy con lỡ dại miệng con nói. Nếu ai giúp con giàu có sung sướng một ngày rồi chết đi, con cũng tội nguyện. Có điều gì phạm thượng mong tiên thứ lỗi.
0: Ừ, con cũng là người thành thật biết điều. Xét về logic thì con cũng có dạy, xét về lý thì con lại tương đối khôn. Không có gì để trách con cả. Thôi được, ta sẽ cho con tội nguyện.
1: Con ngàn lần tạ ơn tiên.
0: Nhưng với một điều kiện.
1: Trăm điều cũng được. Uống chi chỉ có một điều. Ăn nhậu gì tiếc ơi.
0: Được, ta sẽ giúp con giàu có. Điều kiện của ta dễ thôi. Và con phải nhớ bao lời hôm nay nói ra, vì nếu sai lời con ơi chớ than, phép tim ta làm cho đời nát tan.
1: Tiếng âm mà thương con không hề

0: Vậy thì trong 24 tiếng con phải tiêu hết tiền, con sẽ được chết. Còn con không tiêu hết tiền thì vợ chồng phải tiếp tục sống. Tiền là phải tiêu, không được cho, không được vứt đi, nghe chưa? Túi còn tiền, ngày mai mua vé số hết cho ta, ta sẽ cho con trúng số đặc biệt.
1: Là con nghe cái vụ này tự nhiên tỉnh rượu luôn rồi, trời ơi. Con đã nghe rõ tất cả những lời Tiên nói. Con bảo đảm với Tiên 24 tiếng đồng hồ sao con sẽ tiêu hết tiền.
0: Hơi rượu bay qua ta nhiều quá đó con. Nè con, việc ta dạy cứ thế mà làm. Chúc con may mắn.
1: Cảm ơn Tiên, cảm ơn Tiên. Giờ tiền đến tay ta rồi, lòng này quá ư bồi hồi. Từ rày sống như là chúa, ai đâu dám kinh với người ta.
0: Giờ này giúp con lên đời, tiền vào cứ lo tiêu xài. Mà xài phải cho kỳ hết, cứ hơi mới thoát kiếp đi ăn mày.
1: Tiên ông ơi, ông đúng là ông tiên. Thành kêu ông, con xin thành kêu ông.
0: Ta đi đây, xin giấy chào bye bye.
1: Ông bay đi, còn tiễn ông lên đường.
0: Let go.
1: Chúc ông Tiên thượng lộ bình an.
2: Thôi mình ơi, nhớ dĩ vãng làm gì?
1: Này đồng nghiệp, tôi mua cái nón rách của ông 3 triệu đồng bán không?
3: Gì? Ông nghĩ sao mà ông mua cái nón rách này 3 triệu? Đừng có tưởng giàu có mà đùa giỡn với người ăn mày nha.
1: Chết. Nói đùa chi ông, tôi có tiền mua nón ông liền. Bây giờ ông bán không, ông mau nói không thì tôi đi.
2: Con này rách rưới mua về để làm chi nữa? Nhưng có dư tiền mua cho hết không xài cũng mua.

0: nón của ông bà đây. Ông bà hảo tâm quá trời luôn.
1: Ê, mình ơi.
0: Hả?
1: Mình thấy gì không?
2: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Hả? Cây gậy. Gậy thì sao? Đừng nói mua luôn nha.
1: Đúng vậy, mua luôn ông bán hay không? Nói liền cho mau, tôi mua tôi làm cho hết tiền tôi trong ngày.
0: Giờ mua luôn cá ông 1 triệu, tiền này ông lấy không? Hay là ông mua cầu da? Thế nào hả ông?
3: Xưa nay nó vốn theo tôi trên đường ăn xin, xem như bạn hiền thân thiết làm sao nỡ rời. Giờ thấy ông đem lòng thương người thì tôi đi bán buôn, nhưng mà lên giá kha kha. Thêm dùng chút đỉnh đi.
0: Chút đỉnh cái móc xì. Ăn mày, ê cái thằng kia, mày được voi mày đòi tiền hả vậy?
4: Giờ không có đâu.
0: Thôi, được rồi. Tôi mua cái gậy của ông 1,5 triệu được không?
4: 1,5 triệu hả?
0: Ờ.
4: Thôi bán luôn đi. Mày kiếm cây khác.
0: Mua cái bát sắt này 2 triệu bán không?
4: Hả? Cái bát này?
0: Ờ.
4: 2 triệu?
0: Ừ.
4: Không.
0: Tại sao không?
3: Tôi là...

nó theo tôi hoài, như người thân để tôi an lòng. Ông bà ơi, lòng tôi đau xót khi phải rời xa, làm sao tôi sống cho qua bao tháng ngày không có bạn kề bên.

0: Dạ.
1: Tội nghiệp quá, thôi dạ. Không nỡ chia cắt tình bạn rồi đâu. Thôi đi em ơi.
2: Khoan.
1: Gì à?
2: Khoan đã.
0: Dạ, không nói dấu gì ông bà. Cái bát sắt này với cây gậy kia vốn là trời sinh ra một cặp.
1: Vậy à?
0: Bây giờ cái còn cái mất, âm dương bị chia cách. Bây chơi luôn. Bà bán 2.7 à.
2: Bao nhiêu thì bí, mua liền.
1: Khoan đã.
0: Hả? Gì vậy? Ê, hàng mua đầu miếng đổi lại nha.
1: Tôi mua luôn cái áo rách của ông đang mặc được không?
0: Không dưới giá 5 triệu. Nhưng mà trời ơi, hai vợ chồng này chắc điên tiền quá. Ông bà ơi, ông bà, tại sao tại sao ông bà cứ làm cho tôi đau lòng khó xử vậy trời. Trời, tôi thương chiếc áo này lắm mà. Tại sao?
2: Cái gì đâu, tụi tôi có làm gì đâu mà khóc dữ vậy. Thuận mua vừa bán mà.
0: Thuận mua vừa bán. Bà ơi, bà cứ biết không, mảnh hàng y đất rưới che thân qua bao bận nắng mưa đời phiêu bạc.
1: Trời ơi, cái này nuôi dẻ chứ hàng y gì.

0: tình. Ôi thét gào lòng đau đớn ruột, sao nó nào dứt tình thân thuộc, vì nghĩ tiền thôi cái đạo. Chiếc hàng y trao trả lại cho người.
1: Bán con cái áo rách thái ớn gì mày, mày tru mày téo quá trời ơi, giờ tao hỏi dứt điểm nè, bao nhiêu?
0: 6 triệu.
1: Hả?
0: 5 triệu cái áo với 1 triệu nãy giờ thương tâm á.
2: Khởi ra liền đi.

0: dạ để từ từ em tôi cởi. Trời ơi tiếc quá. Tiếc cái
1: ông.
2: Mày còn giấu giấu gì vậy mày?
0: Cái này là cái vỏ điểm mà. Mua không? Mua luôn đi. Tôi nói thiệt nha, cái thứ này bây giờ là đặc sản đó nha. Mấy ông ở nước ngoài về hỏi mua hoài, tôi đâu có bán đâu. Giờ thấy ông bà có mắt nhìn đời, biết chơi đồ đó. Mình là tôi khoái lắm, tôi để lại cho ông bà đó nha.
2: 7 triệu bán không?
0: 7 triệu? Trời, ông bà nghĩ sao vậy? Cái vỏ về 7 triệu à? Cái này thuộc về hàng mỹ nghệ xuất khẩu nha. Đâu có tính bằng tiền Việt Nam được. Phải tính bằng tiền đô á. 500 đô ok không?
1: 500 đô thì 5 chứ. Đưa đây. Tới đây.
0: Buôn bán mà dứt khoát lẹ cho bà tôi chịu á. Nè, giao hàng luôn nè. Xong thẳng coi như là ta ký hợp đồng đen. Nhìn gì nữa? Nhìn hoài vậy? Sao đây? Muốn xem hàng hả? Được thôi. Vô công bất thụ lộc. Buôn bán là phải có thành ý đúng không? Để tôi đi tới lui biểu diễn cho ông bà coi coi ông bà có cái gì vừa ý nữa không nha. Đó.
2: Thấy rồi.
0: Bán liền. Ông thấy cái gì tôi cũng bán.
1: Cái này nè.
0: Bà. Trời, bà định hạ nhục nhân cách của tôi hả? Tôi thiệt với bà tôi nghèo thiệt nha. Thật tôi bán đồ chứ tôi không có bán thân đâu. Hơn nữa là bà có ông nhà đây mà được làm kỳ lắm nha.
2: Mày đi.
1: Trời ơi, nhầm nhỏ gì chồng tôi cũng chịu mà.
2: Đúng rồi, tôi cũng chịu nữa mà.
0: Trời, cái chuyện vậy mà ông cũng chịu nữa hả? Vậy không lẽ là nào tôi còn từ chối được sao? Thôi đành nhắm mắt xuôi tay. Lỡ rồi, chơi luôn nè. Ra giá đi.
2: 3 triệu.
0: 3 triệu? Trời ơi, cái túi điện mới 500 đô. Còn cái quan trọng gì mà có 3 triệu à?
1: Vậy là được rồi. Thôi không chịu, thôi.
2: Chịu không? Chịu không?
0: Cái sự đời nghĩ cũng đau lòng dễ sợ. Lỡ rồi, không bán luôn.
1: Bán thì cởi ra mau.
2: Cởi?
0: Mình làm liền tại đây hả?
2: Còn cái gì nữa?
0: Chơi kỳ vậy ta. Thôi mình lỡ bán rồi liều mạng luôn để ăn tiền. Từ cởi ra. Rồi đó. Làm gì làm đi.
1: Bỏ luôn vô đây cho nó dễ.
0: Ủa vậy là mua cái quần thôi hả? Trời, vậy mà tôi để gì tôi tưởng.
2: Tưởng gì cha nội? Giờ còn cái kia mua 5 triệu bán luôn không?
0: Trời, ngán gì không chơi, bán liền. Giỡn. Không được đâu ông nội. Tôi còn có miếng để che thân à. Bán luôn cho tôi độn thổ luôn. Thôi đủ rồi ông nội.
2: Vậy cũng được. Đây, tiền đây.
0: Dạ.
2: Giữ giùm đồ tôi đi.
0: Ủa, giữ giùm luôn hả?
2: Chiều về tôi ghé lấy à.
0: Dạ. Cảm ơn ông bà nhiều. Cảm ơn ông bà nhiều. Cảm ơn. Đi khỏi rồi mừng quá. Tiền ta cầm trong tay, đồ ta cũng cầm trong tay. Hai vợ chồng này chắc khùng quá. Gió lạnh được chứ, gió lạnh.
2: Ê, đau quá rồi. Chủ quán đâu, chủ quán?
3: Có ngay thưa quý khách. Ông bà dùng thêm gì nữa không à?
1: Tính tiền đi, sắp hết rồi.
3: Thưa ông bà, hôm nay ông bà không những không trả tiền mà còn mang về thêm tiền nữa.
2: Hả?
3: Vì chúng ngay vào đợt khuyến mãi của công ty bia chúng tôi. Trên nắp chai ông bà bực là chúng quá trời giải thưởng. Quy ra tiền cũng phải mấy chục triệu. Chúng tôi đã tổng cộng chi phí của ông bà. Ông bà sẽ ra về cùng với 30 triệu tiền giải thưởng. Đây là tiền của ông bà.
2: Trời ơi. Vợ chồng mình có nghe lầm không phu nhân? Tiền đang muốn xài cho nó hết mà không được. Bây giờ có người đưa thêm xài đó, sao hết bây giờ? Còn có mấy tiếng đồng hồ nữa là hết giờ hả mình? Còn lại bao nhiêu kiểm lại coi?
1: Còn 7 tiếng đồng hồ nữa là hết giờ. Luôn tiền thưởng nữa là 230 triệu.
2: Trời ơi, còn tới 230 triệu nữa. Trời ơi, xài biết chừng nào cho hết đây trời.
1: Thì cứ xài đi. Biết đâu lát nữa nó hết thì sao?
4: Thưa ông bà, chúng tôi đang bán hàng khuyến mãi đối với tất cả các khách hàng đến đây mua hàng. Và chúng tôi sẽ tổ chức bốc thăm trúng thưởng. Thưa ông bà,

Ở đây có mấy chiếc hộp đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng nè. Ông bà mà mở được một cái bất kỳ nào, nếu trúng thưởng thì ông bà không phải trả tiền mà còn được thưởng thêm 50

0: bà bốc thăm trúng thưởng thôi. Xin mời ông bà cứ chọn đại một màu nào cũng được.
1: Chịu biết làm sao vậy? Có màu sắc sặc sụa dễ trúng thưởng lắm. Bốc cái nào mà cho nó đừng có màu sặc sỡ. Cô mở dùm chiếc hộp này, nó không có màu, còn nó có gì trọng không?
0: Dạ, ông bà chờ chút xíu. Wow, chúc mừng ông bà đã trúng thưởng. Ông bà quả thật là may mắn. Đây, 50 triệu của ông bà đây. Chúc mừng ông bà.
1: Trời ơi, 50 triệu nữa. Trời ơi, xài sao bây giờ? 280 triệu. Làm sao mà xài hết trong vòng mấy tiếng đồng hồ? Trời ơi, có rửa tiền xài cũng không kịp đó. Trời ơi, hết giờ chưa hả mình?
0: Còn 3 tiếng nữa thôi. Chết chắc rồi.
1: Mỏi tai quá.
0: Cướp! Cướp! Ăn cướp! Ăn cướp!
1: Đấy! Đi! Cô la! Trời ơi! Kệ để cho nó lấy đi! Ê! Ăn cướp! Mày đi từ từ thôi! Mày đừng có chạy! Tụi tao không có giết theo mày lấy đồ lại đâu! Ha! Từ từ! Mày lấy tụi tao còn mang ơn nữa đó! À, người ta mất tiền, mất của người ta chót. Thì sao mình mất tiền rồi sao mình khoái vậy trời? Ê, trời cho hết 280 triệu đó nha.
2: Trời ơi, đáng là bao nhiêu 280 triệu nó nhỏ như con thỏ nằm ở trong đống cỏ ấy mà.
1: À, còn bao nhiêu phút nữa?
2: Còn 15 phút nữa, Quang Hưu sẽ tiền đi rồi.
1: Quang Hưu.
3: Dạ. Dạ đây là tiền của anh chị. Chúng tôi đã bắt được tên cướp. Nè, lần sau đi đường mang nhiều tiền như vậy á, ông bà phải cẩn thận nghe chưa?
1: Ôi sao kìa. Anh ơi, trở lại lấy dụng này đi. Tụi tôi không có xài nữa. Anh lấy 280 triệu này đưa xung vô công quỹ, anh tài trợ chương trình gì đi.
2: Chết rồi, bây giờ làm sao đi mình? Xài không hết tiền thì cố kỹ dân quần, cố kỹ mà nội.
1: Trời ơi, gì nữa tôi rối lắm rồi. Mình đi ăn nữa đi bà ơi, ăn bào ngư di cá.
4: Không ấy giờ mua vé lên phi thuyền Ba Lên Cung Trăng này là xài bứt hết 280 triệu liền á.
1: Rồi, Việt Nam không có bán vé phi thuyền.
2: Trời ơi, ăn gì kịp nữa à, ăn. Chỉ còn có 10 phút nữa thôi à. Tại ông không à. Mày đắt nhậu nhẹn chi cho nó trúng tim tiền vậy trời ơi.
1: Vậy chứ ai cũng ký soạn rồi vô siêu thị, vô shopping mua sắm trúng thêm 50 triệu nữa. Chứ này tôi chết rồi, yên thân quá mà tiếp tục mà đi ăn hoài đi.
2: Không, tôi không chịu.
3: Ô, ông bà, trời ơi, gặp lại ông bà tôi mừng quá. Ông bà nhớ tôi không? Tôi nè, mừng quá.
1: Đang rầu rú rồi còn tới đây gì á. Mừng ông đội mày chứ mừng.
3: Nè, tôi trả cái đồ rách lại cho ông bà nghe. Bắt tôi sách hoài nặng tay quá. Tính tiền công đó nghe, tiền công tôi giữ nghe, tôi giữ kỹ lắm à.
0: Tính tiền hả?
3: Ừ.
0: Ồ, đúng rồi. Ông muốn kiếm tiền nữa không?
3: Kiếm chứ, trời ơi, tiền ai mà không muốn kiếm.
1: Nghĩ ra một cái việc này vậy. Hay lắm, hay lắm.
0: Ông kia, vậy bây giờ tôi muốn mướn ông làm việc lương cao nha. Ông nghĩ sao?
3: Mà việc gì mới được chứ? Lương cao lắm phải không?
4: Lương cao bao nhiêu cũng được.
3: Vậy hả?
2: Vậy tôi thuê ông đậu cái nón lá rách này lên đầu ông.
3: Bà đừng có giỡn nha. Tôi đang ăn mặc đồ sang trọng, cái đậu lên coi sao được.
1: Đậu lên thì tôi trả cho ông tiền gấp 10 lần giá trị của cái nón.
3: Có nghĩa là đậu lên là ông bà trả tôi là cái nón này là 30 triệu.
0: Đúng rồi.
3: Dễ quá, có gì đâu khó chứ, đậu lên lấy 30 triệu thôi. Đậu liền. Bây giờ tôi lấy giấy viết ghi vô nè, 30 triệu nè. Còn gì nữa không? Nói tôi ghi luôn lượt đi.
1: Hay quá, vợ tôi hay quá.
2: Tôi muốn ông chống gậy đi như lúc trước.
3: Trời, tôi đổi đời rồi, chống gậy đi chi nữa. Tôi bỏ tiền ra tôi mướn một đứa dẫn tôi đi sướng hơn không?
1: Ơi, ông biết. Đó là mình phải xài tiền. Bây giờ chống gậy đi, tôi trả cho ông gấp 10 lần số tiền cây gậy. 15 triệu chịu không?
3: 15 triệu? Chịu chứ sao không chịu được. 15 triệu chống cây gậy à? Biểu tôi lết đi, tôi cũng lết đi, đừng có chống gậy. Cộng thêm 15 triệu nữa là 45 triệu. Rồi chống gậy về được chưa? Đó.
2: Chưa. Tôi mướn ông cầm cái bát sắt này như hồi nãy nữa cho tôi coi.

0: Thôi ơi, cầm cái này mỗi tay là phải tính thêm nha.
1: Được rồi mà, gấp 10 lần, 27 triệu.
0: 27 triệu, cộng với 45 triệu. Trời ơi, nhiều quá, làm sao có tính nổi.
2: Là 72 triệu.
0: Tôi ghi liền 72 triệu, cầm liền, cầm liền. Hên, hên là có ai gậy này không đâu, tôi xỉu rồi. Thì cầm luôn 75 triệu là
1: nghĩ. Hay quá, giờ mặc cái áo này vô, ông cởi bộ áo sang trọng kia ra đi cho tôi đây.
0: Hả hả? Cái áo này dơ lắm, ngứa. Hồi hôm áo này không có giặt mà.
2: Vậy sao hồi sáng mặc được?
0: Tại hồi sáng tôi chưa tắm.
1: Trời ơi, mặc vô 60 triệu đó, 50 triệu cáo, 10 triệu ngứa, được không?
0: 10 triệu ngứa, 50 triệu cáo là 60 triệu. Mặc thôi, theo ngu sao mặc. Có 10 triệu vô rồi tha hồ mướn người gãi đâu có xin cho nó sướng ơi. 75 triệu à, 60 triệu là 130 triệu. Một trăm ba chục triệu rồi.
2: Ơi, nhầm nhỏ gì, giờ ông ở cái cặp kia đi, ông xách cái vỏ đệm nè.
0: Xách vỏ đệm này
1: ở
0: cái vỏ đệm này từng đô, 5 đô đó nha.
1: Gì gấp 10 lần, 5.000 đô.
0: 5.000 đô
1: đổi ra tiền là 70 triệu. Chịu không?
0: Ui, 70 triệu, 130 triệu, 70 triệu, 200 triệu. 200 triệu hả?
2: 200 triệu rồi mình ơi. 200 triệu rồi, sắp hết rồi mình ơi.
1: Vậy cho nó hết luôn đi. Ông ơi, ông ơi, ông, nếu ông chịu mặc luôn cái bộ y phục hồi sáng này thì tôi cho ông thêm 80 triệu nữa là 280 triệu, ông chịu không ông?
0: Ôi, trời ơi, choáng choáng.
3: Bây giờ
0: cho là mấy chục triệu mà tôi cởi hết đồ với hồi sáng á, tôi còn cởi không chi là bây giờ cho tôi 28 triệu mới tôi mặc vô, chơi luôn, đổi đời luôn. Chịu khó chút mà kiếm số vốn làm ăn cái. Chơi nguyên bộ cung lê hồi sáng luôn vậy được chưa anh? Nghe khoan nghe, từ từ nghe, để tôi mặc vô đàng hoàng nghe. Đó, đó, đó, đó. Đó, vậy thấy được chưa? Được chưa?
1: Được, được, được. Trời, đẹp quá. Trời ơi, vậy tiền đây.
0: Đâu, đâu, đâu?
1: 280 triệu sòng phẳng nha.
0: Trời ơi,
1: không có rồi, trả lại tiền cho tôi nghe.
0: Yên chí đi, yên chí, tôi uy tín lắm mà. Nói lấy là lấy, không bao giờ tôi trả lại đâu, đừng có lo. Thôi tôi đi nghe. Giác tiền nữa nó dễ hơn, giác gói đồ nhiều. Tạm biệt hai ông bà á. Chừng nào có nhu cầu gì cần thiết nhớ kêu tôi nữa nghe.
2: Bye luôn đi.
0: Bye bye. See you. With luck.
1: Trời ơi, hết tiền rồi, hết sạch tiền rồi, mừng quá. Wow.
4: Chào các fan hâm mộ thân yêu của ta. Các con đã xài hết tiền chưa?
1: Dạ, tiền xài hết sạch không còn cắt nào.
2: Dạ, sao tiền đúng vậy á?
4: Các con tìm lại trong túi mình xem còn sót gì không.
1: Lúc đó không còn đồng nào thưa tiên.
2: Kỹ lắm rồi thưa tiên.
4: Mấy con ráng kỹ một lần nữa để cho tiên đừng buồn, xem kỹ lại đi còn sót lại đồng nào không.
1: Tiên ơi, còn 5.000.
4: Vậy là vợ chồng con chưa xài hết tiền phải không?
1: Bà sống đi, tôi chết cho.
2: Ông sống đi, tôi chết cho.
4: Thôi, tiền hết mà số ngươi chưa chết là vẫn phải sống. Và ngược lại, ta giúp các ngươi để tu chí làm ăn, vậy mà các ngươi không hề động não. Vậy thì ráng sống tiếp đi con. Ta đi đây.
1: Trời ơi, còn 5.000 làm sao vợ chồng con sống hả tiên?
4: Thì đi ăn mài tiếp đi các con.
2: Trời ơi, tiên ơi.
5: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Nhịp Sống Số.
3: Xin Xin kính chào quý thính giả đến với tạp chí Nhịp Sống Số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý thính giả, đề xuất đầu tư từ 200 đến 350 tỷ đồng xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo và dành thêm 20 tỷ đồng hỗ trợ các dự án khởi nghiệp là những nội dung đáng chú ý tại buổi làm việc giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên với Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công nghệ Thiết kế Xây dựng Việt Nam VDCD Group. Tại buổi làm việc, VDCD Group giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ phục vụ chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh như bản đồ số 3D, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và hệ thống giám sát thông minh, hỗ trợ quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng tài nguyên môi trường và phòng chống thiên tai. Doanh nghiệp đồng thời đề xuất đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo bằng nguồn vốn xã hội hóa từ 200 đến 350 tỷ đồng, xây dựng trung tâm dữ liệu, siêu máy tính AI, kết nối doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà đầu tư, đồng thời cam kết dành 20 tỷ đồng hỗ trợ các dự án khởi nghiệp trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao các đề xuất của doanh nghiệp, giao các sở ngành phối hợp nghiên cứu rà soát nhu cầu thực tiễn, lựa chọn những nội dung phù hợp để triển khai thí điểm, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò trung tâm khoa học công nghệ của Cần Thơ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.
7: Xây dựng logo nhận diện riêng cho sản phẩm ô cốp Cần Thơ, bảo đảm dễ nhận biết và nâng cao giá trị thương hiệu là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tại hội thảo góp ý logo và quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm ô cốp Cần Thơ.
3: Hiện thành phố Cần Thơ có 903 sản phẩm ô cốp của 454 chủ thể, trong đó có 4 sản phẩm đạt 5 sao, 242 sản phẩm đạt 4 sao và 657 sản phẩm đạt 3 sao. Thành phố có 361 sản phẩm có hiệu lực chứng nhận. Việc xây dựng logo và quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận được kỳ vọng sẽ góp phần thống nhất hình ảnh, nâng cao hiệu quả quảng bá và bảo vệ thương hiệu sản phẩm ô cốp của thành phố. Tại hội thảo, các đại biểu góp ý logo cần có tính nhận diện cao, quy định cụ thể về màu sắc, kích thước, tỷ lệ sử dụng để bảo đảm thống nhất khi in ấn quảng bá. Đối với dự thảo quy chế, nhiều ý kiến đề nghị làm rõ trách nhiệm của các đơn vị được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu, đồng thời bổ sung quy định về kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm. Các ý kiến đóng góp sẽ được Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu hoàn thiện bộ nhận diện và quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm ô cốp Cần Thơ trước khi ban hành. Thưa quý thính giả, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ, của những phần mềm hay thiết bị hiện đại mà còn hiện diện trong những việc rất đổi bình thường. Tại phường Bình Thủy, chuyển đổi số đang được triển khai theo 3 trụ cột: xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, hướng đến mục tiêu đưa công nghệ phục vụ cuộc sống người dân.
7: Tại Trung tâm Phục vụ Hành Chính Công phường Bình Thủy, hầu hết các thủ tục đều được tiếp nhận trên môi trường điện tử. Người dân không còn phải mang theo nhiều loại giấy tờ như trước. Dữ liệu được kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống giúp việc giải quyết hồ sơ trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn. Ông Trương Hoài Linh ở phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
8: Hôm nay tôi tới Ủy ban Bình Thủy để làm thay đổi cái giấy chứng nhận đất mới. Tới đây thì nói chung là cũng làm cũng thoải mái, thấy cái chỗ mới cũng khang trang, sạch sẽ, thoáng mát. Mà vô làm thì những gì không biết thì có mấy bạn nhân viên cũng chỉ dẫn, cũng tận tình, thì cũng nói chung cũng tốt.
7: Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn góp phần thay đổi phương thức phục vụ người dân. Khi các thủ tục được số hóa, người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết công việc. Đến nay, hạ tầng viễn thông phường Bình Thủy ngày càng hoàn thiện với mạng 5G phủ rộng khắp địa bàn. Hộ gia đình có khả năng tiếp cận dịch vụ Internet cáp quang băng rộng đạt 100%. Đến nay, trên 90% người dân được phổ cập kỹ năng số cộng đồng theo quy định nhờ hệ thống phát thanh tổ công nghệ số cộng đồng. Phường có 17 tổ công nghệ số cộng đồng tại 17 khu vực với 92 thành viên nòng cốt và một đội hỗ trợ phản ứng nhanh với 33 thành viên. Tại các khu dân cư, những thành viên của tổ công nghệ số trở thành cánh tay nối dài, trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, xác thực thông tin thuê bao hay thực hiện các giao dịch điện tử. Bà Trần Thị Liên Hương, ông Lê Văn Ngàn, cùng ngụ phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, nói:
9: Từ khi có mạng là điện thoại thông minh thì mình quét mã tiền khách chuyển khoản cho mình thì cũng tiện lợi. Rồi điện thoại cho người thân thì cũng tiện lợi. rồi coi báo, đọc báo đồ này kia nữa, mình thấy nó cũng có tiện. Lúc trước

0: thì mình không gà hỏng dạng như mình coi tin tivi không mà tin tức thì nó hơi chậm. Còn bây giờ mình coi điện thoại thì nó nhanh, mình biết được tin tức chuyện này chuyện kia rất là nhanh.
1: Định danh mức 2 này nó rất là hay về cái giấy tờ đủ mọi mặt hết. Ở trên đây khi nào mà mình quên cái giấy tờ, cái mình có cái số điện thoại á, mình sẽ mở ra thì nó có đầy đủ cái pháp lý ở trong này hết trơn. Về mặt giấy tờ nè, về bằng lái xe nè, bằng thuyền trưởng tàu sông nè, rồi giấy căn cước công dân nè, toàn bộ là giấy tờ là mình sẽ vô số định danh này trong đây hết. Rất là hay, mình cảm thấy nó yên tâm. Về vấn đề giấy tờ sợ mình bỏ trong bóp rồi nó cái mình lo làm công chuyện không đó là mình té xong không đó là này kia nó ướt nó sẽ mắc hết tất cả nó, rồi mà mình đi làm lại thì nó cực khổ lắm.
2: Anh Nguyễn Phú Quý, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Thì trong thời gian vừa qua thì đoàn phường Bình Thủy cũng tăng cường phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng, cùng đoàn phường cũng ra quân cái đội hình là bình dân học vụ số để hỗ trợ cho người dân thực hiện cái công tác chuyển đổi số, như là đoàn phường cũng đến trực tiếp từng hộ gia đình để hướng dẫn người dân thực hiện các cái ứng dụng như là VNEID, rồi số sức khỏe bảo hiểm xã hội và các cái ứng dụng khác để người dân tiếp cận được các cái ứng dụng nền tảng để thực hiện cái công tác chuyển đổi số. Ngoài ra thì đoàn phường cũng hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác nộp hồ sơ trên cái cổng dịch vụ công trực tuyến, cũng như là nộp hồ sơ thực hiện cấp cái căn cước công dân điện tử trên cái cổng dịch vụ công của Bộ Công an.
2: Không chỉ trong lĩnh vực hành chính, chuyển đổi số còn tạo động lực cho phát triển kinh tế địa phương. Tại cơ sở sản xuất bún Úc Ba, thương hiệu ô cốp 3 sao quen thuộc của phường Bình Thủy, các nền tảng số đang trở thành kênh quảng bá và kết nối khách hàng hiệu quả. Từ những sản phẩm truyền thống mang đậm hương vị miền Tây, này đã có thể tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều địa phương thông qua môi trường trực tuyến. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng thuận lợi, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Mười, chủ cơ sở bún Úc Ba, cho biết thêm.
4: Tức là sau khi mà mình đã đạt được cái sản phẩm ô cốp á, nằm ở cái tiêu chuẩn của cấp quận và cấp thành phố á, thì nó qua nhiều cái cơ quan xét duyệt. Tức là họ phải thẩm định cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm như thế nào đó thì người ta mới cho mình là cấp cho mình là chứng nhận ô cốp. Từ đó thì người ta sẽ thấy là cái sản phẩm ô cốp nó có trên bao bì là người ta đặt niềm tin về chất lượng. Mà hơn nữa là cái sản phẩm mình đang được làm nhà cung cấp cho các siêu thị lớn của Cần Thơ là lại có niềm tin lớn cho khách hàng người tiêu dùng.
2: Chuyển đổi số không phải là câu chuyện của tương lai. Tại Bình Thủy, chuyển đổi số đang hiện hữu trong từng thủ tục hành chính, từng giao dịch kinh doanh và từng hoạt động đời sống thường ngày. Khi công nghệ trở nên gần gũi hơn với người dân, khi mỗi người đều có thể tiếp cận và hưởng lợi từ các tiện ích số, đó cũng là lúc mục tiêu xây dựng đô thị thông minh không còn là những kế hoạch trên giấy mà đang dần trở thành hiện thực. Và trên hành trình ấy, Bình Thủy đang lựa chọn cách đi từ những điều giản dị nhất, lấy người dân làm trung tâm của chuyển đổi số.
5: Trong những ngày hè, không khó để bắt gặp hình ảnh trẻ em dành nhiều giờ mỗi ngày cho điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các trò chơi trực tuyến. Công nghệ mang đến nhiều tiện ích nhưng cũng khiến không ít phụ huynh lo lắng khi con em mình ngày càng lệ thuộc vào màn hình. Giữa nhịp sóng số đang phát triển mạnh mẽ, một điểm đến quen thuộc tại trung tâm thành phố Cần Thơ lại đang thu hút đông đảo thiếu nhi tìm đến trong dịp hè. Đó là thư viện thành phố, nơi những trang sách đang trở thành lựa chọn thú vị của nhiều em nhỏ, thay vì chỉ gắn mình với thiết bị điện tử.
2: Ngay từ đầu kỳ nghỉ hè, thư viện thành phố Cần Thơ đã đón đông đảo học sinh đến tham quan, đọc sách và tham gia các hoạt động trải nghiệm. Những cuốn truyện tranh, sách khoa học, lịch sử, kỹ năng sống hay khám phá thiên nhiên luôn thu hút sự quan tâm của các em. Đối với nhiều thiếu nhi, đọc sách không chỉ là một sở thích mà còn là cách để mở rộng hiểu biết, phát triển tư duy và nuôi dưỡng những ước mơ của mình. Em Quỳnh Thiên Di và em Nguyễn Ngọc Minh Phúc ở phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cùng chia sẻ.
6: Con thích đọc sách Doraemon, con Han và Miko vậy. Lý do con thích là tại vì nó bổ ích giúp trí tưởng tượng của con phong phú hơn và thông minh hơn nữa. iPad con thấy nó không bằng việc mà mình đọc sách. Tại vì iPad nó sẽ làm mình bị cận thị và có nhiều thông tin trên đó. Không bổ ích mình cũng chưa đúng

0: tuổi để xem.
1: Đối với nhiều em nhỏ, đọc sách không chỉ giúp giải trí mà còn mở ra những chân trời kiến thức mới. Từ những trang sách, các em có cơ hội khám phá thế giới, bồi đắp kỹ năng sống và nuôi dưỡng trí tưởng tượng của mình. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công nghệ mang lại nhiều tiện ích cho học tập và giải trí. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo việc lạm dụng thiết bị điện tử có thể ảnh hưởng đến thị lực, khả năng tập trung và kỹ năng giao tiếp của trẻ. Chính vì vậy, việc xây dựng thói quen đọc sách vẫn giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển toàn diện của thiếu nhi. Không gian thư viện với nguồn tài liệu phong phú cùng nhiều hoạt động trải nghiệm đang góp phần tạo nên một môi trường học tập vui chơi lành mạnh cho các em trong dịp hè. Em Châu Tuệ Mỹ ở phường Cái Khế nói:
2: ở đây thì con thích đọc sách về dạng nhật ký, giống như là dạng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tại vì con thích nhập vai vô cái nhân vật ở trong truyện và thử nhìn nhận cái cuộc sống của cái nhân vật theo cái chiều hướng của nhân vật đó. Theo cái cảm giác mà con thích đọc truyện, tại vì mình lật qua một trang mới là mình sẽ cảm thấy thú vị hơn là ở trên cái điện thoại mình lướt một hồi mỏi mắt. Với lại có khi là mình bỏ trang, mình không đọc được luôn.
1: Hè vui đọc sách là chương trình do Thư viện thành phố Cần Thơ tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các em thiếu nhi dịp hè năm 2026. Chương trình dành cho các em thiếu nhi từ 4 tới 12 tuổi được tổ chức 4 kỳ vào các chủ nhật trong tháng 6 và tháng 7 2026 tại 3 điểm: Thư viện thành phố Cần Thơ, cơ sở Vị Thanh và cơ sở Sóc Trăng. Chương trình có các chủ đề: khám phá thế giới sách, kiến thức và tài năng, kỹ năng và sáng tạo, kết nối và sẻ chia, tạo môi trường để các em tiếp cận thực hành kỹ năng đọc sách. Đây cũng là sân chơi để các bé trải nghiệm các hoạt động khéo tay hay làm, vẽ tranh theo sách, thuyết trình trước công chúng. Chị Nguyễn Trần Thái Thanh, Phó trưởng phòng công tác bạn đọc Thư viện thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
3: Thì hiện tại phòng thiếu nhi có là trên 42.000 bản sách và phục vụ thiếu nhi, nhưng mà hội hệ thống kho mở là khoảng 10.000 bản sách là phục vụ kho mở cho các em nó tự chọn. Thì trong tình hình mùa hè hiện nay thì các bạn đến thư viện đông hơn thường ngày, do có thời gian rảnh rỗi và phụ huynh cũng sắp xếp đưa bé đến đây để các bé đọc sách. Thì vào buổi sáng thì số lượng bạn đọc rất là đông, mượn trả sách và giống như là ở lại học bài đọc sách cho đến cuối giờ phụ huynh đến rước. Nhà tình hình mọi người là tập trung cho các bé đến thư viện để tránh xa điện thoại iPad trong những ngày hè, để các bé có nhiều kiến thức hơn đã từ việc đọc sách, cũng giống như là qua đây thì rèn luyện cái thói quen là đến thư viện là mượn sách như thế nào, các cô sẽ phục vụ vui vẻ thì các em nó sẽ rất là thích. Và nhiều bé đến rồi là yêu cầu phụ huynh quay trở lại tiếp tục, và khi cả gia đình đều cùng tham gia làm thẻ mượn sách. Thì từ đầu tháng 6 thì thư viện cũng đã xây dựng cái kế hoạch là tổ chức chương trình hè vui đọc sách năm 2026 gồm có 4 kỳ, thì đã thực hiện kỳ 1 hồi đầu tháng 6 và kỳ 21 tháng 6 và còn lại là 2 kỳ của tháng 7 sẽ xen kẽ là 5 tháng 7 và 19 tháng 7 để sẽ tổ chức cho các bé các hoạt động. Thứ nhất là về tìm hiểu những quyển sách mình đã đọc, viết cảm nhận và vẽ tranh về những nhân vật mình yêu thích, hoặc là tham gia những câu hỏi đố vui từ những quyển sách, và tủ thư sẽ soạn ra những câu hỏi về kiến thức, 1.000 câu hỏi vì sao, kiến thức cho các bé để các bé có thể là vừa đọc sách và nhớ lại và ghi. Trong cái việc tham gia các trò chơi thì được tặng quà, rồi các bé được cái dịp giao lưu với nhau, là có tình đồng đội như chơi đội, chơi nhóm, thì các em nó là quen biết nhau và hẹn hò cùng đến thư viện.
1: Năm 2026, chủ đề tháng hành động vì trẻ em là trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Không chỉ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, việc tạo ra những không gian học tập, vui chơi lành mạnh ngoài màn hình cũng là một phần quan trọng trong hành trình giúp các em phát triển toàn diện. Tạp chí Nhịp sống số đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
4: Mời quý vị cùng thưởng thức những từng khúc bolero.

Cần Thơ. Quý vị thân mến, có lẽ âm nhạc là cảm xúc tốt nhất để truyền đạt đến với người nghe, bởi chúng ta có thể vừa hòa mình vào giai điệu và vừa chìm đắm trong mạch cảm xúc với ca từ trữ tình, sẽ càng hiểu hơn những cảm xúc mà tác giả muốn diễn đạt và gửi gắm trong những sáng tác. Mở đầu trong chương trình hôm nay sẽ là bài hát Ai Cho Tôi Tình Yêu, một sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Trúc Phương, truyền tải bằng giai điệu ngọt ngào tha thiết như lời trần thuật về tâm tình của một người đang khao khát tình yêu. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Sau đây chúng ta cùng đến với sáng tác của Mạc Thế Nhân có tựa đề Cho Dừa Lòng Em, sẽ do Quang Hải ngọt ngào trình bày.

Quý vị vừa thưởng thức Qua Tím Người Xưa, một sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Thanh Sơn với tiếng hát ngọt ngào của Quỳnh Trang. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Xóm Đêm của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, mang đến cho chúng ta thật nhiều cảm xúc qua giọng hát nhẹ nhàng của Mộc Sang.

làm buồn vu vơ. Nhiều lúc muốn quên để xóa mờ, nhưng mỗi lần

rồi sẽ làm buồn vu vơ. Nhiều lúc muốn quên để xóa mờ

0: Quý thính giả vừa lắng nghe Quỳnh Thật thể hiện nỗi niềm trong sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, Trả Lại Thời Gian. Và bài hát này cũng đã khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Mời quý vị theo dõi trang thể thao của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị, đè bẹp áo 3-0 bằng thứ bóng đá bùng nổ và giàu tốc độ. Lần đầu tiên kể từ khi vô địch năm 2010, Tây Ban Nha mới lại thắng một trận vòng loại trực tiếp ở World Cup để vào vòng 1/8. Cú đúp của Mikel Oyarzabal cùng một bàn của Pedro Porro giúp Tây Ban Nha lần đầu tiên ghi nhiều hơn một bàn trong một trận knockout của World Cup sau đúng 32 năm. Đối thủ tiếp theo của thầy trò Luis de la Fuente sẽ là đội thắng trong cặp Bồ Đào Nha, Croatia. Trong hiệp 2, Áo có đúng một cơ hội rõ ràng duy nhất. Sasa Kalajic, người hùng đã ghi bàn, đưa đại diện châu Âu lọt vào vòng knockout, suýt gỡ quà ngay sau khi được tung vào sân thay người ở phút 60. Nhưng anh đánh đầu giọt xa. Để rồi họ phải trả giá phút 66, Cucurella nhồi bóng cho Veina trước khi cầu thủ thuộc biên chế Atletico Madrid tạt chìm bằng chân trái chuẩn xác vào trung lộ để Porro băng vào đánh đầu cắt mặt tung lưới Áo. Phút 89, Cucurella và Oyarzabal một lần nữa tìm thấy nhau. Tiền đạo của Real Sociedad thể hiện kịch bản cũ khi băng vào điểm bóng chuẩn xác từ đường truyền dọn cổ của tân binh Real Madrid, ấn định chiến thắng 3-0 để Tây Ban Nha xách vali đến Dallas cho vòng 1/8. Cristiano Ronaldo lần đầu tiên lập công ở vòng loại trực tiếp World Cup và trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở giai đoạn này khi cùng Bồ Đào Nha hạ Croatia 2-1 ở vòng 1/16. Phút 61, Ronaldo đón đường chuyền dài rồi tăng bóng tinh tế qua đầu thủ môn Dominic Livakovic vào lưới. Nhưng trọng tài biên đã căng cờ và VAR cũng xác định tiền đạo 41 tuổi đã diệt dị phần dài. Với 23 lần bị thổi diệt dị trong sự nghiệp tại World Cup, anh đứng thứ hai trong lịch sử giải đấu, chỉ sau cựu tiền đạo Hà Lan Robbie van Persie với 25 lần. Trên sân Toronto hôm 2 tháng 7, Ivan Perisic giúp Croatia mở tỷ số, rồi Ronaldo ghi bàn gỡ quà cho Bồ Đào Nha. Đến phút bù thứ tư, Gonçalo Ramos tỏa sáng với pha bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1. Với 93 phút lẻ 9 giây, đây là pha lập công ấn định chiến thắng muộn nhất của Bồ Đào Nha tại World Cup. Vượt qua Croatia, Ronaldo và đồng đội sẽ gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8 lúc 2 giờ ngày 7 tháng 7 theo giờ Hà Nội. Tin quần vợt, đương kim vô địch Yannick Sinner đánh bại Nuno Borges 7-6, qua đó trở thành tay vợt Nam Italy thắng nhiều trận Grand Slam nhất lịch sử. Sau khi thắng nhọc Naomi Kecmanovic 5 set ở trận ra quân, Sinner chỉ tốn 3 set để hạ Borges trên sân trung tâm ở vòng 2. Như vậy, tay vợt số 1 thế giới vẫn trải qua không ít khó khăn trước đối thủ đang xếp thứ 48 ATP. Hai tay vợt đều giao bóng hiệu quả trong hai set đầu để không tạo ra nhiều loạt bóng bền. Bước ngoặt đến ở set 2 khi Borges dẫn 5-4 và có set hoài, nhưng bỏ lỡ cú trái tay trong tình huống lên lưới ấn định quyết định. Sinner sau đó tận dụng break point để gỡ quà 5 đều, rồi thắng Tjerek 7-2. Và đây cũng là Tjerek thứ 10 anh thắng trong 12 lần gần nhất. Borges không buông xuôi ở set 3. Hai tay vợt liên tiếp bẻ game giao bóng của nhau tới 3 lần đầu set, trước khi Sinner lấy lại sự ổn định để khép lại trận đấu match point thứ 2 sau 2 giờ 32 phút. Chiến thắng này giúp Sinner nâng tổng số trận thắng tại các giải Grand

anh em lên 95. Dưới huyền thoại Nicola Piastrangeli đã trở thành tay vợt nam Italy sở hữu nhiều trận thắng Grand Slam nhất lịch sử. Ở vòng 3, tay vợt 24 tuổi sẽ gặp Jason Rochbe, người vừa vượt qua hạt giống số 31 Ignacio Cruz Sabaset. Lần gần nhất họ đối đầu là năm 2021 khi tay vợt Italy giành chiến thắng trong hai set trắng tại Washington. Đến đây chúng tôi khép lại trang thể thao hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị, các bậc phụ huynh và các bé thân mến, tham gia thể thao, học lớp kỹ năng là những hoạt động mà cha mẹ nên khuyến khích con thực hiện trong kỳ nghỉ hè. Mùa hè là thời điểm tuyệt vời để trẻ em tận hưởng kỳ nghỉ sau một năm học tập vất vả. Tuy nhiên, việc cân nhắc các hoạt động để trẻ có thể tham gia trong kỳ nghỉ hè là điều mà các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm. Để giúp con trẻ phát triển toàn diện và tận hưởng mùa hè một cách có ý nghĩa, cha mẹ nên cân nhắc và khuyến khích con tham gia các hoạt động lành mạnh và bổ ích. Mời quý vị cùng tham khảo bài viết Hoạt động hè bổ ích dành cho trẻ. Hoạt động thể thao. Tham gia các hoạt động thể thao không chỉ giúp trẻ rèn luyện thể chất mà còn phát triển kỹ năng xã hội và tinh thần đồng đội. Các môn thể thao như bóng đá, bơi lội, cầu lông hay bóng rổ sẽ giúp trẻ tăng cường sức khỏe, cải thiện sự linh hoạt và khả năng phối hợp. Cha mẹ có thể đăng ký cho con tham gia các câu lạc bộ thể thao gần nhà hoặc các trại hè để trẻ có cơ hội tăng cường thể lực cũng như kết bạn mới. Đọc sách. Đọc sách là một thói quen tốt và cần duy trì nhằm giúp trẻ thêm yêu sách, mở rộng kiến thức và khả năng ngôn ngữ. Thông qua việc đọc hàng ngày, trẻ không chỉ tiếp thu kiến thức mới mà còn rèn luyện kỹ năng tư duy logic, sáng tạo và tập trung. Cha mẹ nên tạo một không gian đọc sách thoải mái cho con ngay tại nhà, đồng thời cùng con lựa chọn những đầu sách hay phù hợp với lứa tuổi và sở thích để các con dành nhiều thời gian đọc sách trong ngày. Hoạt động tình nguyện. Tham gia các hoạt động tình nguyện nhằm giúp trẻ học được sự chia sẻ, có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng với các hoạt động ý nghĩa này. Các trẻ sẽ hiểu hơn về cuộc sống cũng như biết giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Cha mẹ có thể cùng con tham gia các chương trình tình nguyện do các tổ chức từ thiện, cộng đồng địa phương tổ chức. Các hoạt động như thăm trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão, tham gia dọn dẹp công viên, bãi biển không chỉ mang lại niềm vui, sự hào hứng mà còn giúp trẻ nhận thức về trách nhiệm của mình dành cho xã hội. Các lớp học kỹ năng. Hè là thời điểm lý tưởng để trẻ có thời gian học thêm những kỹ năng mới ngoài chương trình học chính khóa. Theo đó, các lớp học kỹ năng như nấu ăn, làm thủ công, âm nhạc, hội họa không chỉ giúp trẻ phát triển kỹ năng toàn diện mà còn khám phá năng khiếu của bản thân. Cha mẹ có thể đăng ký cho con tham gia các lớp học ngắn hạn theo chuyên đề tại các trung tâm văn hóa nghệ thuật nhằm tạo điều kiện cho con tự do sáng tạo và có thêm những trải nghiệm mới. Những năm gần đây, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động thể dục thể thao đang được các nhà trường nhân rộng và phát triển ở các cấp học khi chương trình giáo dục phổ thông mới được đưa vào triển khai thực hiện. Tại các trường, hoạt động giáo dục trải nghiệm, các hoạt động thể thao ngoại khóa chính là điểm nhấn trong việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học. Việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo giúp học sinh tăng thêm sự gắn kết, trải nghiệm thực tế, đồng thời cũng là dịp giúp các em giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi, tiếp thêm năng lượng tích cực để hoàn thành tốt năm học 2026-2027 với phương châm học mà chơi, chơi mà học. Những hoạt động ngoại khóa rèn luyện thể dục thể thao không chỉ giúp các em học sinh có thêm những kiến thức từ thực tế cuộc sống mà còn giúp các em rèn luyện sức khỏe, tính tự lập, sinh hoạt tập thể, hiểu được một phần trách nhiệm của bản thân với gia đình và xã hội. Đừng quên theo dõi chương trình kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị, các bậc phụ huynh và các em theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích

chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dưỡng dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha! Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
2: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
1: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
2: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố.
1: Tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
2: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz, nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

Chúng tôi cảm ơn quý vị đã chọn kênh phát thanh Thành phố Cần Thơ để nghe các tin tức thời sự, âm nhạc và giải trí. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe 30 phút chương trình thời sự trực tiếp buổi trưa với nhiều tin tức nổi bật. Chương trình ca nhạc cải lương có chủ đề Yêu lắm Cần Thơ. Từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ 13 giờ đến 13 giờ 30 mời quý vị nghe hai chương trình Phổ biến pháp luật và chương trình Trao lời yêu thương. 13 giờ 30 mời quý vị nghe lại chương trình thời sự. Tiếp theo là chương trình ca nhạc quốc tế và những tình khúc vượt thời gian sẽ lần lượt phát vào 14 giờ và 14 giờ 30. 15 giờ đến 16 giờ chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự trưa thứ sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý như sau. Trong 2 ngày 2 và 3 tháng 7, đoàn công tác Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9 tổ chức lễ bàn giao đón nhận và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia giai đoạn 25, mùa khô 2025-2026.
1: Giữa những đổi thay của nền nông nghiệp hiện đại, những người nông dân vẫn lặng lẽ gìn giữ màu xanh trên từng thửa đất để những cánh đồng rau ở Cần Thơ luôn tràn đầy sức sống.
0: Xu hướng xanh hóa giờ đây cũng đang trở thành kim chỉ nam bắt buộc cho toàn bộ nền kinh tế.
1: Ngân hàng Thế giới VKB vừa chính thức nâng hạng Việt Nam lên nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao.
0: Trong phần tin thế giới, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore dẫn đầu châu Á-Thái Bình Dương về mức độ sẵn sàng và phổ biến xe điện.
1: Thủ tướng Đức và các đối tác trong liên minh cầm quyền đã công bố một gói cải cách toàn diện nhằm đưa nền kinh tế trì trệ của nước này trở lại quỹ đạo tăng trưởng.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến gần 3.000 điểm cầu, trên 32.000 đại biểu tham gia trên cả nước. Hội nghị do đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì. Dự tại điểm cầu Cần Thơ có đồng chí Lê Văn Điện, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ.
1: Hội nghị diễn ra trong 3 buổi với 9 chuyên đề trọng tâm được truyền đạt là phát huy vai trò của báo chí xuất bản trong công tác tuyên truyền, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, phương pháp, kỹ năng chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trong tình hình mới, công tác tuyên giáo và dân vận ở cấp xã trong bối cảnh mới, công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ, kỹ năng công tác dân vận dân tộc và tôn giáo.
0: Đợt tập huấn nhằm quán triệt cập nhật những chủ trương quan điểm mới của Đảng, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu và thống nhất nhận thức phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong toàn ngành. Trong 2 ngày 2 và 3 tháng 7, đoàn công tác Ban chỉ đạo 515 quân khu 9 do Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy quân khu làm trưởng đoàn, phối hợp Ban chuyên trách hai tỉnh Kampong Chenang và Kandan tổ chức lễ bàn giao đón nhận và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia giai đoạn 25, mùa khô 2025-2026.
1: Mùa khô 2025-2026, cán bộ chiến sĩ đội K90, Cục Chính trị quân khu tích cực rà soát, thu thập thông tin, triển khai tìm kiếm quy tập được 64 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn hai tỉnh Kampong Chenang và Kandan, Vương quốc Campuchia. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự phối hợp nghĩa tình và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm

0: tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia, giúp đội K-90 hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.
1: Lãnh đạo quân khu 9 khẳng định việc đón các anh trở về không chỉ là hành trình tri ân mà còn là nghĩa cử cao đẹp của lòng biết ơn, đạo lý uống nước nhớ nguồn và tình đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam, Campuchia. Nhân kỷ niệm 87 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, 18 tháng 5 Kỷ Mão 1939, 18 tháng 5 Bính Ngọ 2026, hôm qua Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ tổ chức đại lễ kỷ niệm 87 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo tại giáo Hòa Tự, phường Trung Nhất. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận thành ủy, ông Lê Nguyễn Sinh Nhật, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại diện các sở ban ngành thành phố, lãnh đạo phường Trung Nhất, các tôn giáo bạn cùng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo.
0: Tại buổi lễ, ông Lê Nguyễn Sinh Nhật, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đọc thư chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi đến Ban trị sự Trung ương, các vị chức Việt cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo lời chúc mạnh khỏe, an vui và hạnh phúc, đồng thời đánh giá cao những đóng góp thiết thực, trách nhiệm của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các vị chức Việt cùng đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian qua. Mong rằng thời gian tới, toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo. Tích cực vận động tín đồ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện, góp sức cùng Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Dịp này, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố trao bảng tượng trưng nhà từ thiện và quà cho 5 hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở, trao 10 phần quà khuyến học cho các em học sinh chăm ngoan, học giỏi. Đoàn công tác do ông Lưu Thanh Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Cờ Đỏ vừa đến thăm tặng quà, gửi lời chúc mừng đến Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo cùng bà con tín đồ tại ấp Thới Đông.
0: Tại các điểm đến, đại diện lãnh đạo địa phương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Ban trị sự và bà con tín đồ, đồng thời ghi nhận biểu dương những đóng góp tích cực của các chức Việt, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động, đặc biệt là các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự.
1: Trong năm 2025 vừa qua, tổng giá trị từ thiện hoạt động toàn đạo sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cả nước đạt hơn 600 tỷ đồng, trong đó thành tích nổi bật nhất là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước, đã cất mới 4.401 căn nhà cho bà con với tổng trị giá hơn 132 tỷ đồng.
0: Tại thành phố Cần Thơ, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố và Ban trị sự các xã phường đã phối hợp cùng chính quyền địa phương xây dựng được 300 căn nhà đại đoàn kết, 7 cây cầu và phát 4.000 phần quà, 100 tấn gạo cho bà con nghèo, cùng nhiều hoạt động nhân đạo xã hội khác, góp phần lan tỏa tấm lòng nhân ái trong cộng đồng.
1: Tiến sĩ bác sĩ Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ Em, Bộ Y tế làm trưởng đoàn, giám sát liên bộ cùng các thành viên vừa đến làm việc tại thành phố Cần Thơ, giám sát chương trình thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ thông qua đào tạo kỹ năng làm cha mẹ tích cực.
0: Chương trình là mô hình đào tạo kỹ năng làm cha mẹ tích cực tập trung vào giai đoạn 2.000 ngày đầu đời của trẻ, từ mang thai cho tới khi trẻ 5 tuổi, do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng tại Việt Nam và Đơn vị Sức khỏe Phụ nữ và Toàn cầu thuộc Đại học Monash của Úc xây dựng. Chương trình được triển khai thực hiện từ năm 2025 tới 2027 tại 52 xã phường, trong đó có 20 xã có đông đồng bào dân tộc Khmer. Đến nay, chương trình đã đào tạo tập huấn cho 456 cán bộ giám sát và hỗ trợ kỹ thuật 52 lượt, có 5.256 ông bà cha mẹ tham gia thực hành làm cha mẹ tích cực, qua đó có 3.476 trẻ nhỏ được hưởng lợi từ chương trình.
1: Bên cạnh những thuận lợi, các địa phương thực hiện chương trình còn gặp khó khăn trong điều phối nguồn nhân lực giữa các trạm y tế, thiếu trang thiết bị truyền thông, tiếp cận đối tượng trong hoạt động cộng đồng một số xã vùng sâu. Đoàn giám sát ghi nhận những khó khăn để có hướng tháo gỡ trong thời gian tới.
0: Sau buổi làm việc, đoàn giám sát liên bộ sẽ đến trực tiếp giám sát buổi triển khai hướng dẫn cha mẹ thực hành hướng dẫn chăm sóc trẻ lồng ghép vào tiêm chủng được thực hiện tại xã Gia Hòa và giám sát thực hành tại trạm y tế xã Cờ Đỏ.
1: Ủy ban Nhân dân xã Thới Lai giao chỉ tiêu bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2026 cho các ấp trên địa bàn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã đã tiến hành giao chỉ tiêu cụ thể cho 12 ấp nhằm khẩn trương triển khai công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện.
0: Theo Ủy ban Nhân dân xã Thới Lai, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm trên địa bàn xã thời gian qua

0: đã đạt được những kết quả tích cực. Tính đến nay, toàn xã có người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ 84%. Và bảo hiểm xã hội tự nguyện, toàn xã đã vận động người tham gia đạt tỷ lệ 47%. Để hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,5% vào cuối năm 2026, xã Thái Lai xác định cần phải vận động phát triển mới trên 3.950 thẻ bảo hiểm y tế và 463 thẻ bảo hiểm xã hội tự nguyện.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thới Lai cũng đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định chỉ định chức danh Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội các ấp trên địa bàn xã. Tại hội nghị, ban tổ chức đã công bố các quyết định chỉ định chức danh trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, quyết định thành lập các chi hội và chỉ định chức danh chi hội trưởng cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ và bí thư chi đoàn thanh niên của 12 ấp.
0: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quyết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, chúc mừng các đồng chí vừa được nhận quyết định, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các đồng chí nhận nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu cùng tập thể, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

0: Chương trình thời sự tiếp tục với các tin quan trọng khác. Trước tình hình cháy nổ trên phương tiện xe ô tô tải đã xảy ra liên tục tại một số tỉnh thành trong cả nước, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức kiểm tra các công ty nhà máy kinh doanh ga, xăng dầu có đông tài xế tham gia vận chuyển xăng dầu và bình ga đến các đại lý phân phối.
1: Tại khu công nghiệp Trà Nóc 1, 2 thuộc phường Thế An Đông và Phước Thới, có 10 công ty nhà máy tổng kho ga xăng dầu hoạt động cung cấp hàng hóa cho các tỉnh thành khu vực phía Nam. Tại các đơn vị này có khoảng 50 tài xế vận chuyển ga xăng dầu hàng ngày. Qua kiểm tra các đơn vị kinh doanh ga, xăng dầu tại hai khu công nghiệp đều chấp hành nghiêm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Riêng lực lượng tài xế được tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và trên phương tiện đều trang bị bình chữa cháy cùng các dụng cụ phụ trợ khác phục vụ cho việc chữa cháy khi có sự cố trên đường.
0: Mới bước vào mùa mưa bão, nhưng trên đường vào khu công nghiệp Trà Nóc 1 đã có dấu hiệu xuống cấp hư hỏng, đe dọa sự an toàn của người đi đường và các phương tiện lưu thông.
1: Đường vào khu công nghiệp Trà Nóc 1 có chiều dài khoảng 10 km, trên tuyến có khoảng 100 công ty doanh nghiệp nhà máy và tổng kho. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, phần trục đường chính từ ngã tư quốc lộ 91 khu công nghiệp Trà Nóc vào khu công nghiệp hiện mặt đường đã hư hỏng, tạo ổ gà và sóng lượn gây mất an toàn cho việc lưu thông. Mặt khác, tại ngã tư này, phát sinh hộ mua bán lấn chiếm hành lang lộ giới, họp chợ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
0: Với thực trạng này, ngành chức năng thành phố cần khẩn trương kiểm tra và có kế hoạch khắc phục chấn chỉnh để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão này. Sau 3 tháng vận hành việc kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử, đến nay 11 trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố đã đồng bộ và thông suốt hệ thống đường truyền số hóa trong việc cấp giấy kiểm định.
1: Sau 3 tháng vận hành thí điểm, các trung tâm đăng kiểm cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã vận hành đồng bộ hệ thống dữ liệu kết nối từ cục đăng kiểm đến trung tâm để đến chủ xe tài xế. Chủ xe tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử trên website của cục đăng kiểm, tải về hoặc in ra khi cần thiết. Trong 3 tháng qua, các trung tâm đăng kiểm trong thành phố đã tổ chức đăng kiểm kỹ thuật cho gần 30.000 xe ô tô đến hạn, qua đó cấp trên 26.000 chứng nhận đăng kiểm bản điện tử.
0: 6 tháng đầu năm nay, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trở thành điểm sáng cho thị trường lao động tại thành phố Cần Thơ. Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố, toàn thành phố đã đưa được gần 1.600 lao động xuất cảnh sang các thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Nga và đặc biệt là Hàn Quốc. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu nhiệm vụ cốt lõi về tư vấn, giới thiệu việc làm đều đạt trên 60% kế hoạch năm.
1: Để đạt được kết quả này, Trung tâm đã chủ động đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về cơ hội việc làm, đặc biệt là thị trường xuất khẩu lao động như phủ sóng thông tin trên cổng thông tin việc làm Cần Thơ cùng các nền tảng mạng xã hội phổ biến như là Facebook, Zalo và TikTok. Tổ chức phiên giao dịch trực tuyến và tổ chức đều đặn mô hình cà phê việc làm hàng tuần. Trong 6 tháng cuối năm, thành phố đặt mục tiêu tổ chức thêm ít nhất 20 phiên giao dịch việc làm tại xã phường, đẩy mạnh tư vấn kỹ năng mềm để giúp cho người lao động nhanh chóng thích ứng và phát triển nghề nghiệp bền vững.
0: Quý thính giả thân mến, để thực hiện mục tiêu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, thuế cơ sở 3 đã tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý và phân tích dữ liệu. Theo phóng viên Như Phượng cho biết, bên cạnh công tác quản lý, thì đơn vị luôn chủ động đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và hộ

0: kinh doanh, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh. Khi người nộp thuế phát triển bền vững, nguồn thu ngân sách cũng được nuôi dưỡng, tăng trưởng ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Hiện nay, thuế cơ sở 3 đang quản lý gần 2.800 doanh nghiệp và gần 8.000 hộ kinh doanh cá thể, tập trung tại 6 phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đây là khu vực kinh tế năng động với nhiều loại hình sản xuất thương mại và dịch vụ phát triển mạnh. Năm 2026, chỉ tiêu thu ngân sách từ khu vực này được giao là trên 180 tỷ đồng, chiếm trên 30% tổng nguồn thu ngân sách của đơn vị. Vì vậy, ngành thuế luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là vừa quản lý tốt nguồn thu, vừa hỗ trợ tối đa cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh. Bởi song song đó, nguồn thu ngân sách cũng được nuôi dưỡng và tăng trưởng ổn định. Bà Nguyễn Thị Mỹ Kiều, Phó Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Dự toán Pháp chế Thuế cơ sở 3 cho biết.
2: Thuế cơ sở 3 cũng tuyên truyền đến doanh nghiệp và hộ kinh doanh thì để cho tuyên truyền về chuyển đổi mô hình từ cái hình thức thuế khoán chuyển sang kê khai để cho hộ kinh doanh nắm bắt được cái chủ trương là thực hiện đúng, và đồng thời là khi mà thực hiện được chính sách đó thì ý thức của người dân và doanh nghiệp được nâng cao, thì từ đó thì cơ quan thuế sẽ thu được một cái khoản thuế là để cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp là thực hiện đúng.
0: Trong quá trình hoạt động, không ít doanh nghiệp gặp khó khăn. Thuế cơ sở 3 đã kịp thời lắng nghe, giải đáp vướng mắc và hướng dẫn doanh nghiệp tháo gỡ. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp yên tâm duy trì sản xuất, từng bước mở rộng quy mô kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động. Khi doanh nghiệp phát triển bền vững cũng đồng nghĩa với việc nguồn thu ngân sách địa phương được nuôi dưỡng ổn định, tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội. Chị Phan Quỳnh Như, Phó Phòng Kế toán Công ty Cổ phần 720 nói.
3: Chính sách thuế thì thay đổi rất là nhiều. Thuế cơ sở 3 mình là cũng đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp rất là nhanh chóng và kịp thời để tạo điều kiện cho cái doanh nghiệp yên tâm công tác và phát triển kinh doanh.
1: Đáng ghi nhận, ý thức chấp hành pháp luật thuế của cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Nhiều đơn vị thực hiện kê khai nộp thuế đúng thời hạn, đầy đủ và minh bạch. Cụ thể như trường hợp của chị Phạm Thị Phượng, chủ cửa hàng điện nước Công Binh. Gần 20 năm gắn bó với các hoạt động kinh doanh, chị luôn thực hiện kê khai nộp thuế đầy đủ và đúng thời hạn. Theo chị, việc ở chấp hành nghĩa vụ thuế không chỉ là trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi hộ kinh doanh, mà còn là sự đóng góp thiết thực vào nguồn lực xây dựng và phát triển đất nước. Chính ý thức tự giác ấy đã góp phần tạo nên môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước. Chị Phạm Thị Phượng, chủ cửa hàng điện nước Công Binh chia sẻ.
4: Cửa hàng tôi là luôn đóng góp đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của nhà nước. Vì là nghĩa vụ thuế đóng cho nhà nước.
0: Đạt được trong thời gian qua cho thấy sự đồng hành hiệu quả giữa cơ quan thuế và cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thuế cơ sở 3 tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách được giao trong năm nay. Với sự chủ động của ngành thuế cùng tinh thần hợp tác, chấp hành tốt pháp luật của người nộp thuế, khu vực doanh nghiệp và hộ kinh doanh do thuế cơ sở 3 quản lý, tiếp tục khẳng định vai trò là động lực quan trọng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngân sách cho toàn ngành. Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang mô hình trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao và an toàn sinh học đang là hướng đi chủ lực của ngành nông nghiệp đô thị. Tại thành phố Cần Thơ, xu hướng này giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới một nền kinh tế nông nghiệp tuần hoàn bền vững.
1: Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho thấy tính đến nay, toàn thành phố đã phát triển được hơn 1.100 trang trại chăn nuôi tập trung, trong đó có 45 cơ sở đạt chứng nhận Việt Gáp và 38 dùng cơ sở an toàn dịch bệnh. Việc hình thành 4 chuỗi liên kết sản xuất cùng hàng chục trang trại gia công bao tiêu sản phẩm đã giúp cho nông dân yên tâm về đầu ra, giảm thiểu rủi ro thị trường. Nhờ đẩy mạnh kiểm soát giết mổ và áp dụng quy trình chăn nuôi tốt, năng suất và chất lượng thịt thương phẩm của thành phố đã tăng trưởng rõ rệt. Trong những tháng cuối năm 2026, Cần Thơ sẽ tiếp tục thúc đẩy các mô hình chăn nuôi tuần hoàn, lồng ghép mục tiêu tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu nhằm tạo ra các dòng sản phẩm sạch, an toàn, cung ứng cho thị trường.
0: Mới đây, tại tổ hợp tác làm vườn 30 tháng 4 xã Trường Thành, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân xã Trường Thành phối hợp tổ chức hội thảo tổng kết mô hình trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn Việt Gáp

0: Mô hình Việt Gáp được triển khai với diện tích 20 hecta tại tổ hợp tác làm vườn 30 tháng 4.
1: Bà con nông dân tham gia mô hình đã được tập huấn trang bị kiến thức quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM, hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc sầu riêng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành tại tổ hợp tác, nâng cao kiến thức cho nông dân, tạo nền tảng quan trọng để phát triển ngành hàng sầu riêng theo hướng bền vững. Mô hình IPHM kết hợp Việt Gáp giúp tăng năng suất chất lượng từ 15-20%, đồng thời bảo vệ môi trường, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.
0: Tại hội thảo, ban tổ chức đã trao chứng nhận cho 30 hộ nông dân đạt chứng nhận IPHM và 2 hộ nông dân đạt chứng nhận Việt Gáp tham gia mô hình. Tại xã An Thạnh vừa diễn ra lễ ra mắt hợp tác xã nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng Cù Lao. Xuất phát từ mong muốn phát huy tiềm năng nông nghiệp, bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa bản địa, đồng thời phát triển du lịch cộng đồng gắn với sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
1: Hợp tác xã có 7 thành viên là hội viên phụ nữ trên địa bàn xã An Thạnh và xã Cù Lao Dung. Các thành viên thực hiện liên kết trong cung cấp dịch vụ du lịch, sản phẩm địa phương và các hoạt động trải nghiệm nhằm hình thành chuỗi dịch vụ đồng bộ, nâng cao chất lượng phục vụ. Từng bước xây dựng và ký kết hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành, trường học, tổ chức và các đối tác để mở rộng thị trường, thu hút khách du lịch và tiêu thụ sản phẩm địa phương. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quảng bá, xây dựng thương hiệu, gắn với bảo tồn thiên nhiên, văn hóa địa phương và phát triển du lịch bền vững.
0: Quý thính giả thân mến, dưới nhịp sống ngày càng hiện đại, những vùng rau xanh vẫn âm thầm góp phần nuôi dưỡng bữa cơm của hàng triệu gia đình. Đằng sau những luống cải, hàng xà lách, rau thơm xanh mướt là biết bao giọt mồ hôi của người nông dân, ngày ngày bám đất, bám đồng. Họ không chỉ trồng rau mà còn gìn giữ màu xanh của quê hương, tạo nên nguồn thực phẩm an toàn cho cộng đồng. Phóng sự những người giữ màu xanh cho vùng rau Cần Thơ của phóng viên Ngọc Trấn, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Khi nhiều người còn đang say giấc tại hợp tác xã rau an toàn Hòa Phát, chuyên canh tác rau muống an toàn tại phường Ô Môn, những người nông dân đã bắt đầu một ngày làm việc mới. Trong làng sương sớm, từng luống rau xanh mướt hiện lên đầy sức sống. Để có được những bó rau tươi ngon đến tay người tiêu dùng, người trồng rau phải thức sớm, chăm từng chút từ khâu làm đất, gieo hạt, tưới nước, bón phân đến phòng trừ sâu bệnh. Mỗi mùa vụ đều gắn với những nỗi lo về thời tiết, giá cả và thị trường. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn kiên trì gắn bó với nghề. Hợp tác xã thành lập năm 2010 với 10 thành viên, canh tác 5 hecta, nay tăng lên 60 hộ, diện tích canh tác là 18 hecta. Mỗi ngày hợp tác xã cung ứng ra thị trường trên 5 tấn rau muống an toàn. Những lúc cao điểm, sản lượng tăng gấp đôi, mang lại thu nhập cao hơn nhiều so với trước đây. Ông Nguyễn Văn Bi, giám đốc hợp tác xã rau an toàn Hòa Phát kể lại.
2: Trước kia thì tôi làm rất là vất vả, trồng những là dưa hấu, như cải bắp này, cà chua đồ. Nhưng mà trồng bởi vì thời gian nó lâu, 2 tháng mấy mới thu hoạch. Thành ra gia đình cũng gặp cái khó. Rồi là thấy vậy mới hết rồi, mình mới trồng rau muống, mình tính trồng để chút đỉnh để bán thôi. Nhưng mà mình không ngờ là cây rau muống này nó đem lại hiệu quả. Rồi từ đó là mình mới làm nhiều, rồi mình rủ bà con làm.
1: Những năm gần đây, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ khuyến khích phát triển vùng rau theo hướng an toàn, ứng dụng quy trình sản xuất tiên tiến. Nhiều hộ mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, nhà lưới, sử dụng chế phẩm sinh học và ghi chép nhật ký sản xuất. Việc thay đổi phương thức canh tác không chỉ giúp giảm chi phí mà còn nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Như hợp tác xã dưa lưới Ngọc Thành ở xã Đông Phước là một ví dụ. Hợp tác xã thành lập năm 2015, diện tích canh tác 6 hecta, trong đó diện tích nhà kính là 1,2 hecta. Hợp tác xã áp dụng công nghệ 4.0 trong quản lý tưới tiêu qua điện thoại, sử dụng nguồn nước lọc kết hợp với hệ thống tưới nhỏ giọt để kiểm soát dinh dưỡng tự động, giúp cây phát triển ổn định. Song song đó, quy trình thụ phấn tự nhiên bằng ong cũng được áp dụng. Nhờ đó, mỗi 1.000 mét vuông cho thu hoạch từ 4-5 tấn mỗi vụ với chất lượng an toàn. Đánh giá về ưu điểm khi trồng dưa lưới trong nhà kính, bà Trần Thị Úc, giám đốc hợp tác xã dưa lưới Ngọc Thành nói rõ hơn.
3: Bởi vậy trái dưa là không có côn trùng, nó hạn chế côn trùng. Thứ hai nữa là cây dưa này nó là loại nhạy cảm. Thì mưa nó sẽ không có rớt gì trái dưa, nếu mà mưa mà nó gặp dưa là nó hư dưa chân. Cái thứ ba nữa là nó hạn chế được thuốc bảo vệ thực vật.
0: Không chỉ giữ màu xanh cho những cánh đồng, người trồng rau còn góp phần bảo vệ môi trường. Ngày càng nhiều hộ sử dụng phân hữu cơ, hạn chế thuốc hóa học,

0: thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để ủ phân. Đó là những thay đổi tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn trong xây dựng nền nông nghiệp xanh, sạch và bền vững. Song hành với sự nỗ lực của người dân là sự đồng hành của ngành nông nghiệp. Ông Quỳnh Thanh Vui, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Để mà áp dụng cái quy trình sản xuất hữu cơ thì trong thời gian qua thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố thì căn cứ vào kế hoạch sản xuất hữu cơ của thành phố thì cũng đã hỗ trợ bà con nông dân. Thứ nhất là tập huấn kỹ thuật về sản xuất hữu cơ. Thứ hai nữa là hỗ trợ bà con nông dân làm cái mô hình để sản xuất theo cái hướng hữu cơ, thì từ đó là giúp cho bà con nông dân nắm được cái quy trình kỹ thuật canh tác, cũng như là sẽ hỗ trợ bà con về vấn đề là chứng nhận sản phẩm hữu cơ trong cái sản phẩm mình để bán ra thị trường.
2: Nông dân thành phố Cần Thơ mỗi năm canh tác 96.277 hectare rau an toàn các loại, sản lượng khoảng 2 triệu tấn. Trong đó, hình thành vùng sản xuất tập trung trên 10.000 hectare, sản lượng trên 160.000 tấn. Đồng thời, dùng sản xuất rau an toàn theo quy trình Việt Gáp, Global Gáp với diện tích khoảng 1.000 hecta. Mỗi bó rau xanh được đưa ra chợ hay lên kệ siêu thị là kết quả của biết bao ngày tháng lao động cần mẫn. Đó không chỉ là sản phẩm của đất đai màu mỡ, mà còn là thành quả của những con người yêu nghề, yêu quê hương và luôn mong muốn mang đến nguồn thực phẩm an toàn cho cộng đồng.
0: Giữa những đổi thay của nền nông nghiệp hiện đại, họ vẫn lặng lẽ gìn giữ màu xanh trên từng thửa đất, để những cánh đồng rau ở Cần Thơ luôn tràn đầy sức sống. Màu xanh của những vùng rau hôm nay không chỉ làm đẹp thêm diện mạo nông thôn mới, mà còn thể hiện khát vọng xây dựng một nền nông nghiệp xanh, sạch và phát triển bền vững. Đằng sau màu xanh ấy là sự cần cù, sáng tạo và trách nhiệm của những người nông dân ngày đêm gắn bó với ruộng đồng. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Xu hướng xanh hóa giờ đây đang trở thành kim chỉ nam bắt buộc cho toàn bộ nền kinh tế. Thời gian qua, làn sóng chuyển đổi xanh nhằm ứng phó biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu net zero mang lại nhiều tín hiệu khách quan. Tuy nhiên, vẫn còn đó những bài toán cần giải ở khối doanh nghiệp vừa và nhỏ.
2: Hiện nay, năng lượng tái tạo đã chiếm khoảng 27,1% tổng công suất toàn hệ thống điện quốc gia. Con số này cho thấy là mục tiêu đạt từ 25-30% năng lượng tái tạo vào năm 2045, theo nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị, là hoàn toàn khả thi. Bên cạnh năng lượng, dòng vốn xanh cũng chảy mạnh vào nền kinh tế khi tín dụng xanh tăng trưởng đều đặn 20% một năm. Việt Nam cũng đã chứng minh tiềm năng lớn khi phát hành hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ trái phiếu xanh, đồng thời bán thành công 10,3 triệu tín chỉ carbon thông qua Ngân hàng Thế giới, thu về hơn 51 triệu đô la Mỹ.
0: Dù đạt nhiều kết quả khả quan, song các chuyên gia nhìn nhận sự thay đổi này mới chỉ diễn ra chủ yếu ở khối doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Khối doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn chiếm đa số là chưa có sự chuyển biến rõ nét do rào cản về vốn và công nghệ. Vì vậy, bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế chính sách từ chính phủ, thời gian tới bản thân các doanh nghiệp cần có quyết tâm mạnh mẽ hơn để tự nâng cao trách nhiệm, xem chuyển đổi xanh là cơ hội thay vì gánh nặng nhằm phát triển bền vững. Đối với một quốc gia có thế mạnh về kinh tế biển như Việt Nam, áp lực chuyển đổi xanh cũng đang đè nặng lên hệ thống logistics, đặc biệt là các cảng biển. Trước cam kết net zero vào năm 2050 của chính phủ, việc đã nhanh lộ trình xanh hóa hạ tầng giúp hàng hải Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh.
2: Các hãng tàu lớn, hệ thống cảng biển tại thành phố Hồ Chí Minh đã công bố lộ trình net zero và ưu tiên sử dụng các cảng xanh đáp ứng tiêu chuẩn phát thải thấp. Theo đó, các cảng biển lớn buộc phải kịp thời nghiên cứu, đầu tư nguồn lực hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cảng để hình thành và phát triển cảng thông minh, cảng xanh, nhằm đón đầu xu thế tất yếu trong tiếp nhận tàu biển ngày càng xanh và thông minh hơn, phù hợp với chuẩn tắc quốc tế mới về môi trường. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng đã ban hành tiêu chuẩn cơ sở về tiêu chí cảng xanh, tạo khung pháp lý cụ thể để khuyến khích các doanh nghiệp cảng tự đánh giá, đưa ra lộ trình cụ thể và công bố đáp ứng tiêu chí cảng xanh.
0: Hệ thống pháp luật quy định đang từng bước hoàn thiện, chứng minh cho nỗ lực của Việt Nam trong việc hình thành thị trường giao dịch carbon và các chuẩn tắc ban đầu liên quan đến cảng xanh nhằm tạo động lực chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp. Như vậy, nếu không kịp thời xanh hóa và thực hiện kiểm kê khí nhà kính, các doanh nghiệp cảng còn phải đối mặt thêm với những ràng buộc pháp lý và chi phí tài chính lớn từ các cơ chế định giá carbon nội địa. Ngân hàng Thế giới WB vừa chính thức nâng hạng Việt Nam lên nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao nhờ đà tăng trưởng kinh tế bền vững và kim ngạch xuất khẩu bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn vừa qua.
2: Bước chuyển mình này được thực hiện thực quá nhờ tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Việt Nam tăng trưởng ấn tượng từ

0: từ 4.490 đô la Mỹ năm 2024 lên mức 4.970 đô la Mỹ trong năm 2025, vượt qua ngưỡng tiêu chí mới là 4.636 đô la Mỹ. Động lực giúp Việt Nam tăng hạng đến từ việc duy trì tốc độ tăng trưởng GDP bùng nổ, lần lượt đạt 7% năm 2024 và 8% năm 2025, đi kèm với kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 15%.
1: Trong kỳ đánh giá năm nay trên phạm vi 218 quốc gia và vùng lãnh thổ, thế giới ghi nhận có 6 nền kinh tế được nâng hạng thu nhập. Bên cạnh Việt Nam thì các quốc gia Philippines, Jordan cũng đồng loạt chuyển từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên trung bình cao. Riêng Togo có bước tiến từ nhóm thu nhập thấp lên trung bình thấp. Từ ngày hôm qua 2 tháng 7, Việt Nam và Singapore đã chính thức triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới, không chỉ giúp du khách Singapore thanh toán bằng mã Vietqr Lobo tại Việt Nam, dịch vụ còn mở đường để từ quý 3 tới đây, người Việt có thể sử dụng chính ứng dụng ngân hàng trong nước để thanh toán khi đến Singapore. Trong giai đoạn đầu, dịch vụ dự kiến tiếp cận khoảng 5 triệu người dùng thông qua mạng lưới đối tác của Liquid Group tại Singapore. Đây cũng là quốc gia thứ 6 kết nối thanh toán QR xuyên biên giới và là thị trường ASEAN thứ 4 trong mạng lưới Vietqr Lobo. Tin thế giới, hôm qua Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Mỹ để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại nông sản hai chiều, đồng thời hai bên đạt được nhất trí về nguyên tắc đưa các mặt hàng liên quan vào khuôn khổ giảm thuế đối ứng.
0: Thương mại nông nghiệp tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sau các cuộc đàm tham vấn gần đây, hai bên đã nhất trí mở rộng thương mại nông sản song phương và thúc đẩy đưa thêm các mặt hàng nông nghiệp vào trao đổi. Các doanh nghiệp sẽ triển khai hoạt động thương mại trên cơ sở nguyên tắc thị trường và nhu cầu thực tế. Động thái này được đánh giá là sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hợp tác nông nghiệp giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trước đó, ngày 25 tháng 6, Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí thành lập một hội đồng thương mại nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và thảo luận về việc giảm thuế quan đối ứng.
1: Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore là ba quốc gia dẫn đầu châu Á-Thái Bình Dương với mức độ sẵn sàng và phổ biến xe điện theo chỉ số các quốc gia thân thiện với xe điện vừa được công ty Compare the Markets của Australia công bố.
0: Theo chỉ số sẵn sàng cho xe điện toàn cầu năm 2026, các quốc gia được đánh giá trên thang điểm 100 dựa trên khả năng tiếp cận trạm sạc, thị phần xe điện, chi phí vận hành, chính sách ưu đãi và lộ trình chấm dứt sử dụng xe động cơ đốt trong. Na Uy đứng đầu bảng xếp hạng với 75,43 điểm. Tiếp theo là Trung Quốc và Hàn Quốc. Singapore xếp thứ 7, trở thành quốc gia châu Á-Thái Bình Dương thứ 3 góp mặt trong top 10, trong khi 7 vị trí còn lại thuộc về các nước châu Âu.
1: Báo cáo cũng cho thấy chi phí sạc cao không nhất thiết là rào cản đối với việc phổ biến xe điện, khi nhiều quốc gia có tỷ lệ sử dụng xe điện cao vẫn ghi nhận chi phí vận hành ở mức tương đối lớn. Hôm qua, Thủ tướng Đức Heinrich Merz và các đối tác trong liên minh cầm quyền đã công bố một gói cải cách toàn diện với 34 biện pháp nhằm đưa nền kinh tế trì trệ của nước này trở lại quỹ đạo tăng trưởng.
0: Gói cải cách bao gồm các giảm thuế thu nhập đối với các hộ gia đình thu nhập thấp và trung bình, cải tổ hệ thống lương hưu, siết chặt quy định về nghỉ ốm của người lao động và cắt giảm các thủ tục hành chính được cho là cồng kềnh, kém hiệu quả. Thủ tướng Merz nhấn mạnh các cải cách này có chung một mục tiêu là giúp nước Đức thích ứng với bối cảnh mới và củng cố nền tảng tăng trưởng trong tương lai. Ông khẳng định chính phủ đang nỗ lực đưa nền kinh tế lớn nhất châu Âu trở lại đúng hướng.
1: Trong khi đó, đảng Sự Lựa Chọn Vì Nước Đức, lực lượng đối lập cực hữu đã chỉ trích gói cải cách, cho rằng đây không phải là cải cách thực chất và không giải quyết được các vấn đề cốt lõi của nền kinh tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các chính phủ trên toàn thế giới tăng cường quản trị trí tuệ nhân tạo AI, cảnh báo nếu không có các quy tắc chung, chính phủ và người dân sẽ có tiếng nói hơn trong việc kiểm soát các tác động tiềm tàng của AI.
0: Phát biểu tại cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, ông Guterres đã quan ngôn về công bố báo cáo sơ bộ của Hội đồng Khoa học Quốc tế độc lập của Liên Hợp Quốc về AI. Báo cáo đưa ra đánh giá khoa học độc lập về năng lực, cơ hội cũng như là những rủi ro mới nổi của AI, nhằm xây dựng cơ sở bằng chứng chung giúp các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc hoạch định chính sách trong bối cảnh công nghệ này phát triển nhanh chóng.
1: Chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca Nhạc Cải Lương hôm nay với chủ đề Yêu Lắm Cần Thơ. Cần Thơ với vẻ đẹp trù phú như tên gọi là miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, với những vựa lúa mênh mông, ruộng đồng phì nhiêu và cây trái ngọt ngào. Các bài hát phát họa nên bức tranh tuyệt đẹp của một thành phố miền Tây trù phú Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay là bài Cần Thơ quê vợ quê chồng của tác giả Lý Bông Dừa, nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng và Phương Cẩm Ngọc thể hiện. Bài Tân Cổ là một bức tranh tình cảm ngọt ngào, ca ngợi tình yêu đôi lứa gắn liền với vẻ đẹp bình dị trù phú của vùng đất Tây Đô, với lời tâm sự về mối duyên lành đưa đẩy anh đến với mảnh đất Cần Thơ. Nơi đây không chỉ có phong cảnh hữu tình mà còn cho anh một mái ấm gia đình trọn vẹn.

0: sợ mình thành ngọn núi dòng thế.
1: Câu hát chung tình gắn chặt giữa hồn quê, như rạch xẻo tre đợi phù sa về vung đất. Thương mái chèo đôi thương giọng hò chân chất, biết em chưa chờ.

0: Liên tục chương trình là bài tân cổ Đêm Trăng Miền Nhớ, một sáng tác của Khánh Hùng mang âm hưởng chân ca, cải lương đầy sâu lắng. Bài hát là nỗi hoài niệm da diết của người con xa quê về miền quê Thanh Bình, đặc biệt là hình ảnh dòng sông, bến nước và ánh trăng quê hương, để cảm nhận trọn vẹn giai điệu ngọt ngào và chất chứa nỗi niềm của bài tân cổ này qua phần trình bày của nghệ sĩ Thanh Nhược.
1: Đêm dưới trăng tiếng tơ y thơ lắng.

Bài Trăng Cổ yêu lắm Cần Thơ, đây là một bài hát chủ đề của chương trình hôm nay và là một sáng tác của nghệ nhân ưu tú Trọng Sĩ, phần lời thơ của Dương Quyết Thắng, bài hát ca ngợi vẻ đẹp của vùng đất Tây Đô, được trình bày của đôi song ca Nguyễn Nhân Khởi và Võ Ngọc Quyền.

0: Đến đây, thời lượng chương trình ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. GDP 6 tháng, cả nước đạt mức tăng trưởng khá với tốc độ tăng trưởng ước đạt 8,18%. Điểm sáng đến từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Thành phố Đà Nẵng trao quyền cho cấp xã để tăng tốc các dự án động lực. Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, rà soát điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh Tuyên Quang trước việc gần 300 học sinh của trường chuyên Tuyên Quang đạt điểm từ 9 đến 10 môn toán. Trong phần tin thế giới, vòng đối thoại tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại vào nửa cuối tháng 7 này. Trung Quốc ra mắt dòng robot hình người siêu thực, kích thước thật, làm bạn đồng hành với con người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa Belarus ngày 3 tháng 7, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Alexander Lukashenko. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Alexander Turchin. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa Natalia Kochanova và Chủ tịch Viện đại biểu Igor Sergeyevsko. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Maxim Ryenkov. Sáng nay tại Hà Nội, Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu của Ban tuyên giáo và dân vận cấp tỉnh, cấp xã. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng nêu rõ, hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ trong toàn ngành nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thống nhất cách tiếp cận và phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Các học viên cần xác định tham gia hội nghị không chỉ để cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy, phương pháp công tác, nâng cao năng lực tham mưu, dự báo, tổng kết thực tiễn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian một ngày rưỡi, các đại biểu sẽ nghiên cứu 9 chuyên đề trọng tâm do các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học dày dặn kinh nghiệm thực tiễn trực tiếp truyền đạt. Nội dung các chuyên đề được lựa chọn trên cơ sở bám sát tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, gắn với những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn, bảo đảm tính hệ thống, tính cập nhật và tính ứng dụng cao. Trình bày chuyên đề đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, Bộ vụ dân chủ và cơ quan nhà nước Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương Nguyễn Phú Trường cho biết, để đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới khi đất nước đặt mục tiêu trở thành nước phát triển nhanh, bền vững, có thu nhập cao vào năm 2045, cùng chủ trương đổi mới sắp xếp lại bộ máy tổ chức thì càng phải củng cố vững chắc thế trận lòng dân, tạo sự thống nhất giữa ý đảng và lòng dân. Ông Nguyễn Phú Trường cho rằng.
2: Chúng tôi nhấn mạnh cái nhiệm vụ là chuyển từ tư duy vận động đơn thuần sang tư duy là đồng hành, kiến tạo, tạo cơ chế, tạo điều kiện để người dân được tham gia càng sớm, càng sâu vào việc xây dựng và thực thi chính sách. Đổi mới mạnh mẽ, phương thức nắm tình hình, dự báo và tham mưu chiến lược trên nền tảng khoa học, dữ liệu và chuyển đổi số, rồi triển khai thực chất phong trào bình dân học vụ số, nâng cao năng lực số cho cán bộ và nhân dân, hình thành

0: môi trường dân vận số.
1: Sáng nay, Cục Thống kê thuộc Bộ Tài chính công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm. Đáng chú ý, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 2 tăng trưởng khá mạnh với tốc độ đạt 8,39% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung nửa đầu năm nay, GDP toàn nền kinh tế tăng 8,18%, cao hơn đáng kể so với mức tăng 7,63% của cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm nay được dự báo là sẽ gặp nhiều thách thức. Phóng viên Thành Trung thông tin.
2: Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm nay nhờ sự đóng góp tích cực của cả ba trụ cột của nền kinh tế, trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản giữ vững vai trò bệ đỡ với giá trị tăng thêm 3,57% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 3,83% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa cũng tăng mạnh. 6 tháng qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 549,69 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng hơn 10%, đóng góp hơn 33% vào tổng giá trị tăng thêm. Ngành xây dựng cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao với gần 10%. Cùng với sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục là điểm sáng. Một điểm đáng chú ý khác là dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng mạnh. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào nước ta đến ngày 30 tháng 6 đạt gần 35 tỷ đô la Mỹ, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình phân tích.
3: Chúng ta thấy rằng là những cái động lực tăng trưởng cũ vẫn được duy trì từ xuất khẩu cho đến đầu tư và tiêu dùng được duy trì như vậy, thì cái con số này cho thấy là chúng ta đã duy trì tốt những cái động lực tăng trưởng cũ, và bên cạnh đó nó được thực hiện trên cái cơ sở kinh tế vĩ mô của chúng ta vẫn duy trì được cái ổn định về mặt thâm hụt ngân sách và những cái chỉ số lớn của nền kinh tế, và chúng ta có những cái kỳ vọng là những cái tháng sau này sẽ tiếp tục duy trì được cái tốc độ này và chúng ta sẽ đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn cho cả năm 2026.
2: Chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 6 vừa qua tuy có giảm 0,39% so với tháng trước, nhưng CPI 6 tháng đầu năm vẫn tăng 4,38% và lạm phát cơ bản tăng 4,12%. Bà Nguyễn Thu Anh, trưởng ban thống kê dịch vụ và giá, Cục Thống kê Bộ Tài chính cho biết.
4: Cái kịch bản lạm phát mà chúng tôi xây dựng thì nó đang nằm trong cái khoảng của năm nay là từ 4,5 đến 5,5%. Còn đối với 6 tháng cuối năm thì chúng tôi cho rằng là cái công tác kiểm soát lạm phát sẽ tiếp tục đối mặt với rất là nhiều khó khăn và thách thức. Cái thứ nhất, chúng ta biết là cái diễn biến giá năng lượng thế giới hiện nay vẫn tiềm ẩn rất là nhiều các cái rủi ro. Cái thứ hai nữa đó là cái giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào hiện nay chúng ta thấy là đang ở mức khá là cao. Thì điều này nó phản ánh qua cái chỉ số giá sản xuất và cái chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Như vậy là nếu mà các cái chi phí mà nó cứ tiếp tục tăng như vậy trong cái thời gian dài thì cái áp lực nó sẽ chuyển sang cái giá tiêu dùng sẽ lớn hơn.
2: Theo nhận định của các chuyên gia, bên cạnh các kết quả tích cực, kinh tế Việt Nam trong 6 tháng cuối năm tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Nền kinh tế có độ mở lớn nên chịu tác động không nhỏ từ các biến động kinh tế, chính trị, dịch bệnh, thiên tai khó dự báo. Vì vậy, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi sự điều động linh hoạt, kịp thời, gắn thúc đẩy tăng trưởng với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội.
1: Như thông tin của Cục Thống kê vừa công bố thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm nay ước đạt gần 550 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước, vượt mục tiêu tăng trưởng đề ra và mở ra triển vọng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm vượt mốc 1.000 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, cán cân thương mại đã chuyển từ trạng thái xuất siêu nhiều năm liên tiếp sang nhập siêu 16 tỷ 650 triệu đô la trong nửa đầu năm nay. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải có ngay những giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực sản xuất trong nước, giảm phụ thuộc vào nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu, nâng cao giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu và từng bước đưa cán cân thương mại trở lại trạng thái xuất siêu trong những tháng cuối năm nay. Phóng viên Nguyên Long có bài phân tích, mời quý vị cùng nghe.
5: Báo cáo chính phủ tại hội nghị thúc đẩy xuất khẩu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số mới đây, Bộ Công Thương nhấn mạnh việc cần nhận diện đúng bản chất của hiện tượng nhập siêu thời gian qua ở ba điểm. Thứ nhất, nhập siêu hiện nay không chủ yếu đến từ tiêu dùng mà là nhập khẩu phục vụ cho sản xuất. Khi có khoảng 88% kim ngạch nhập khẩu là máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, năng lượng và linh kiện để sản xuất hàng xuất khẩu. Thứ hai, nhập siêu phản ánh sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu vào Việt Nam, khi nhiều tập đoàn doanh nghiệp công nghệ cao đang mở rộng sản xuất, nhập khẩu dây chuyền, thiết bị, nguyên liệu đầu vào để hình thành năng lực sản xuất mới tại Việt Nam. Và thứ ba, thông qua nhập siêu đã cho thấy hạn chế lớn trong cơ cấu sản xuất vẫn đang chủ yếu là gia công lắp ráp mà chưa tham gia sâu vào các khâu chuỗi có giá trị gia

0: tăng cao hay chưa làm chủ được công nghệ. Theo giới phân tích, muốn giảm nhập siêu và tiến đến cân bằng cán cân thương mại trong ngắn hạn, ngay trong năm nay, thì phải nhận diện rõ nguyên nhân và có ngay các biện pháp giảm chi phí cũng như đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Giải pháp của nhiều địa phương chính là phát huy lợi thế, tìm cách để giảm chi phí cho hàng hóa xuất nhập khẩu, như chia sẻ của ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng.
1: Tập trung giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng. Thành phố tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng cảng biển, logistics và kết nối giao thông, tăng cường liên kết giữa các phương thức vận tải, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động logistics, hải quan và xuất nhập khẩu. Qua đó thì giảm thời gian lưu thông hàng hóa, chi phí vận chuyển, lưu bãi và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu.
0: Tăng cường hỗ trợ khu vực doanh nghiệp trong nước tìm kiếm thị trường xuất khẩu gắn với tận dụng các ưu đãi từ thị trường 17 Hiệp định Thương mại Tự do FTA đã có hiệu lực được ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh là giải pháp trọng tâm.
2: Khu vực doanh nghiệp trong nước cần được hỗ trợ mạnh hơn để giữ vai trò chủ đạo và tỷ trọng lớn hơn trong cơ cấu xuất khẩu. Và xúc tiến thương mại chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, không quảng bá sản phẩm mà phải kết nối việc thị trường, đúng nhà nhập khẩu, đúng kênh phân phối, có theo dõi sau xúc tiến và có chỉ tiêu cụ thể về hợp đồng, đơn hàng, các biên bản ghi nhớ và tiêu chuẩn thị trường và năng lực thực hiện của doanh nghiệp. Về thủ tục hải quan trong quá trình xuất khẩu, nhập khẩu hết sức quan trọng. Cải tiến được bao nhiêu thì là có lợi cho doanh nghiệp và thủ đô và các địa phương đến đây.
0: Việt Nam đã tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng phần lớn vẫn đang ở các khâu gia công lắp ráp, trong khi các khâu có giá trị gia tăng cao như thiết kế, vật liệu, linh kiện, công nghệ lõi vẫn còn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Vì vậy, để từng bước đưa cán cân thương mại trở lại xuất siêu và xuất khẩu bền vững, cần phải tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp nền tảng nhằm chủ động trong sản xuất nguyên liệu, giảm phụ thuộc nhập khẩu đầu vào. Thu hút FDI có chọn lọc gắn với chuyển giao công nghệ và phát triển doanh nghiệp nội địa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước thông qua đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đồng thời đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tăng cường dự báo, cảnh báo sớm và phối hợp chặt chẽ trong điều hành xuất nhập khẩu.
3: Về hoạt động kinh tế đối ngoại, Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu vừa ra tuyên bố chung về việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do, mở đường cho việc ký kết FTA.
4: Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu gồm 4 quốc gia là Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Theo Bộ Công Thương, Hiệp định sẽ tạo nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ thương mại, đầu tư và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực cùng quan tâm. Hiệp định có phạm vi toàn diện bao gồm thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, quy tắc xuất xứ, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ, phát triển bền vững, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng nhiều nội dung hợp tác khác. Mục tiêu là giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, tạo thuận lợi thương mại và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Trong thập kỷ qua, thương mại giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu duy trì tăng trưởng ổn định. Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 5 tỷ euro, trong đó Việt Nam xuất siêu 2 tỷ 500 triệu euro. Các nước Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu là máy móc, điện, dược phẩm và máy móc cơ khí, trong khi Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng như dệt may, giày dép và máy móc cơ khí.
3: Phóng viên Vũ Lợi thông tin, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa công bố danh mục 30 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế luồng xanh, gồm 26 thủ tục cấp tỉnh và lần đầu tiên thí điểm 4 thủ tục cấp xã. Việc triển khai từ ngày 1 tháng 7 được kỳ vọng tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên yêu cầu các sở ngành và các xã phường tổ chức thực hiện đúng quy định về thời hạn giải quyết theo cơ chế luồng xanh, gắn nhãn nhận diện ngay khi tiếp nhận hồ sơ để ưu tiên xử lý, đồng thời rà soát những khó khăn, vướng mắc phát sinh và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định liên quan nhằm tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Thưa quý vị, với hàng loạt cơ chế chính sách vượt trội cùng những dự án động lực đầu tiên được triển khai, khu thương mại tự do Hải Phòng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào thành phố Hải Phòng. Phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
5: Khu thương mại tự do Hải Phòng có quy mô hơn 6.290 ha, được bố trí tại 3 vị trí chiến lược không liền kề, gắn liền với 2 khu kinh tế động lực là khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải và khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, với mục tiêu trở thành một động lực tăng trưởng mới có tính đột phá cho địa phương và khu vực. Thành phố Hải Phòng định hướng phát triển khu thương mại tự do thành trung tâm sản xuất, logistics, thương mại dịch vụ, công nghệ cao và tài chính có khả năng cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Nguyễn Văn Chuẩn, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cho biết, theo nghị quyết số 226 của Quốc hội, khu thương mại tự do Hải Phòng được áp dụng hàng loạt chính sách đặc thù vượt trội, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho phép thành phố xây dựng

0: môi trường đầu tư kinh doanh có tính cạnh tranh quốc tế cao.
1: Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng áp dụng nguyên tắc mở cửa tối đa về thủ tục cho các nhà đầu tư. Đối với các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, bán dẫn, AI, nghiên cứu phát triển, công nghệ thông tin và hạ tầng chiến lược được áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt, đơn giản hóa tối đa thủ tục. Các nhà đầu tư nước ngoài không cần thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước mà thực hiện trình tự thủ tục như nhà đầu tư trong nước, tạo sự bình đẳng và rút ngắn thời gian thâm nhập thị trường.
0: Cùng với việc đơn giản hóa thủ tục đầu tư, ưu đãi về thuế, đất đai và chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, thành phố kỳ vọng đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao gắn với phát triển xanh. Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Công ty Cổ phần Phát triển Xanh Bền Vững Châu Á-Thái Bình Dương, chủ đầu tư dự án khu công nghiệp Tiên Lãng 1, ngay giai đoạn đầu, dự án đã thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn quốc tế.
2: Khu thương mại tự do và khu phi thuế quan này thì ưu đãi về thuế rất là tốt, rồi các cái thủ tục hỗ trợ rất là cao. Ngoài ra thì còn từ đào tạo dạy nghề đến tất cả các chính sách khác nữa, và cộng với lại phát triển cơ sở tầng đến từng nơi, rồi làm sao để tạo điều kiện cho người dân khu vực kia phát triển tốt hơn nữa. Chính những yếu tố này là những hành động hết sức thiết thực và cụ thể. Thì chúng tôi là những nhà đầu tư phát triển cơ sở tầng, thì bản thân chúng tôi cũng phải nắm bắt ngay cơ hội này, và bản thân tôi chủ động là tôi đi mời các nhà đầu tư khác.
0: Với lợi thế về cơ chế đặc thù cùng việc hình thành các khu công nghiệp thế hệ mới, khu thương mại tự do Hải Phòng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến của các tập đoàn công nghệ hàng đầu, góp phần đưa Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng và cửa ngõ hội nhập quốc tế của vùng đồng bằng sông Hồng.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Thưa quý vị, hôm qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ, Ban chỉ đạo 515 thành phố tổ chức lễ dâng hương và bàn giao 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để đưa đến Viện Pháp y Quân đội giám định ADN. Số mẫu được lấy từ 807 phần mộ liệt sĩ sau khi phân tích phân loại theo đúng quy trình kỹ thuật. Kết quả giám định sẽ được đối chiếu với ngân hàng gen của thân nhân liệt sĩ nhằm xác định danh tính, đáp ứng mong mỏi của nhiều gia đình. Cùng ngày tại Campuchia, Ban chỉ đạo 515 quân khu 9 phối hợp với Ban chuyên trách tỉnh Kampong Cham tổ chức lễ bàn giao hồi hương 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia do đội K-90 quy tập trong mùa khô 2025-2026. Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9, trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9 khẳng định kết quả này là sự thể hiện sự phối hợp hiệu quả, nghĩa tình giữa Việt Nam và Campuchia, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của phía Campuchia trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, hơn 70 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, trên mảnh đất từng khói lửa chiến tranh, hành trình tìm kiếm, xác định danh tính của các anh hùng liệt sĩ vẫn chưa bao giờ dừng lại. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi mẫu ADN được thu nhận đều thắp lên hy vọng đưa những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc trở về với gia đình, quê hương và được gọi đúng tên mình. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
6: Giữa cái nắng gắt sẽ những cơn mưa bất chợt của mùa hè Tây Bắc, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Him Lam, các tổ công tác vẫn miệt mài làm việc. Mỗi phần mộ đều được khai quật, lấy mẫu, bảo quản rồi hoàn nguyên theo đúng quy trình, cẩn trọng tri ân đối với anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Sáng sớm ngày đầu tháng 7, khi những giọt sương còn đọng trên các hàng bì mộ, hơn 20 năm gắn bó với Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Him Lam, quản trang Lò Thị Lịch lại lặng lẽ thắp nén hương thơm trên từng phần mộ.
7: Chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sĩ trong những cái ngày chiến dịch lấy máu hài cốt các anh hùng liệt sĩ này thì bản thân tôi thật cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để làm sao xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Còn một nhân dân ở đây rất chi là thương các anh lắm, bởi vì là hơn 70 năm rồi các anh hùng liệt sĩ ở riêng cái nghĩa trang Him Lam này là chưa một liệt sĩ nào xác định được danh tính, nên Đảng nhà nước quan tâm như thế này để trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ để các anh được trở về với đất mẹ thân thương.
6: Theo kế hoạch chiến dịch 500 ngày đêm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên được giao chủ trì phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương tổ chức lấy mẫu hài cốt tại 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Từ đầu tháng 6 đến nay, các lực lượng đã lần lượt triển khai tại các nghĩa trang liệt sĩ, Tuần Giáo, Tùa Chùa, Him Lam và Tông Khao.
8: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bản thân tôi và các thành viên trong đội luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm với sự quyết tâm và tinh thần cao nhất, xác định hoàn thành.

0: tốt nghiệp vụ để lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đưa về giám định và trả lại tên cho các liệt sĩ.
1: Tôi rất được vinh dự khi được tham gia chiến dịch 500 ngày đêm và tôi sẽ mang hết tinh thần trách nhiệm để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và xác định tên tuổi để trả về gia đình và quê hương.
2: Chúng tôi cũng như các cán bộ chiến sĩ đều lòng lòng với mong muốn sớm nhất để xác nhận danh tính các anh hùng liệt sĩ. Không kể ngày nắng hay mưa, chúng tôi sẽ cố hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chúng tôi được giao.
3: Mỗi mẫu phẩm là hy vọng đoàn tụ của một gia đình đã mòn mỏi chờ đợi hơn nửa thế kỷ. Cán bộ trạm y tế Mường Thanh, Trung tâm Y tế Điện Biên Phủ Hà Mạnh Thường cho biết ngành y tế cũng đồng hành trong toàn bộ quá trình. Mỗi mẫu phẩm sau khi thu nhận đều được bảo quản nghiêm ngặt, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối của dữ liệu trước khi chuyển đến cơ quan chuyên môn phục vụ giám định ADN.
4: Khi tham gia cái chiến dịch này thì tôi có một cảm xúc là rất biết ơn và cũng muốn là tìm lại tối đa những cái hài cốt của các chiến sĩ để có thể giúp các chiến sĩ xác định được danh tính, trở về được với quê hương, gia đình và để cho con cháu sau này biết tên tuổi của các chiến sĩ để tỏ cái lòng biết ơn đối với các chiến sĩ đã giải phóng cái mảnh đất Điện Biên này, có cái nền hòa bình ngày hôm nay.
3: Với quyết tâm sắt đá, vượt nắng, thắng mưa, bằng mọi cách để sớm đưa các chú, các anh về với gia đình, quê hương. Ngày 1 tháng 7 vừa qua, Ban chỉ đạo xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên đã bàn giao 388 mẫu hài cốt liệt sĩ chờ xác định được danh tính cho Viện Pháp y Quân đội để thực hiện giám định ADN. Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết, đây là đợt bàn giao có số lượng mẫu lớn nhất từ đầu chiến dịch, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
5: Anh em cán bộ chiến sĩ chúng tôi xác định quyết tâm đây là một cái cơ hội để cho thế hệ con cháu trả ơn các thế hệ đi trước đã hy sinh vì Tổ quốc. Với tinh thần chiến dịch 500 ngày đêm mà Phó Thủ tướng Phạm Thị Đình Trà đã phát động là chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo quân khu. Với số lượng lớn hơn 4.593 người mộ cần lấy danh tính và chúng tôi sẽ quyết tâm là hoàn thành trước 30 tháng 4 theo đúng ban chỉ đạo quân khu giao.
3: Hơn 70 năm sau chiến tranh, mỗi mẫu phẩm được thu nhận, mỗi bộ hồ sơ được số hóa sẽ là cơ sở khoa học quan trọng phục vụ giám định ADN và cũng là nén tâm nhang thành kính trước anh linh các liệt sĩ sớm được gọi đúng tên mình, làm ấm lòng cho người mẹ, người thân sau bao năm mòn mỏi đợi chờ. Không một liệt sĩ nào bị lãng quên, đó là trách nhiệm thôi thúc cán bộ chiến sĩ tham gia chiến dịch 500 ngày đêm ở tỉnh Điện Biên, tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn với lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho hòa bình, độc lập của Tổ quốc.
6: Tiếp theo là thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sau ngày đầu tiên mở hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học đã có hơn 112.800 thí sinh hoàn thành việc đăng ký, tương đương với khoảng 9,1% tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay.
7: Tính đến 17 giờ chiều qua, tổng số nguyện vọng được đăng ký đạt hơn 652.700. Thí sinh được đăng ký điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng trên hệ thống đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Năm nay, quy chế tuyển sinh có một số điểm mới, trong đó mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng thay vì không giới hạn như trước. Với các ngành đào tạo giáo viên, nguyện vọng phải được xếp trong 5 vị trí đầu nếu muốn được xét tuyển. Sau thời gian đăng ký, thí sinh sẽ thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 7. Các trường dự kiến công bố điểm chuẩn đợt 1 sau 17 giờ ngày 9 tháng 8. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo thí sinh không nên chờ đến những ngày cuối mới đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng để tránh quá tải hệ thống.
6: Trong diễn biến liên quan, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, qua rà soát, Bộ nhận thấy kết quả môn thi toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ.
7: Hôm qua, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh để kiểm tra rà soát kết quả theo đúng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và quy trình tổ chức kỳ thi. Việc kiểm tra rà soát đang được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm đánh giá đúng bản chất sự việc. Trường hợp phát hiện vi phạm nếu có sẽ được xử lý theo đúng quy định, đúng thẩm quyền, theo phân cấp trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Khi có kết quả kiểm tra rà soát, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kịp thời thông tin. Hiện trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến số lượng điểm 10 môn toán của các thí sinh ở tỉnh Tuyên Quang. Cụ thể, tỉnh có gần 17.600 thí sinh thi môn toán và có 154 thí sinh đạt điểm 10. Đáng chú ý, thống kê có tới 147 bài thi đạt điểm 10 là của học sinh trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.
6: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố 39 bị can trong vụ án mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy sau khi tiếp nhận hồ sơ từ công an phường Chánh Hưng. Trong số này có ca sĩ, nhạc sĩ Lê Duy Linh, nghệ danh là Tăng Nhật Tuệ. Ngoài ra 9 người khác bị lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trước đó, từ công tác quản lý địa bàn, lực lượng công an đã triệt phá đường dây ma túy hoạt động

0: tại các sạn, căn hộ, nhà thuê, bắt giữ 48 đối tượng. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú không quảng cáo sai sự thật, không cam kết quyền lợi vượt quá khả năng thực hiện đối với các sản phẩm như sở hữu kỳ nghỉ, hợp đồng kỳ nghỉ hay là thẻ du lịch. Việc giới thiệu, tư vấn và ký kết hợp đồng phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Theo Cục Du lịch Quốc gia, thời gian gần đây xuất hiện nhiều tổ chức cá nhân lợi dụng hoạt động du lịch để lừa đảo, đặc biệt là trong mùa cao điểm du lịch hè. Trước đó, lực lượng công an đã triệt phá nhiều đường dây lừa đảo theo mô hình hợp đồng kỳ nghỉ. Tiếp theo là tin bão khẩn cấp cơn bão số 1.
1: Hồi 10 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 90 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 170 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 16 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 107 đến 112 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu. Dự báo đến 10 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành một vùng áp thấp, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ đêm nay mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4 mét, biển động rất mạnh. Do tác động của bão, khu vực đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, từ chiều tối mai, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2-3 mét, nước dâng do bão cao 0,2 đến 0,4 mét. Cũng do tác động của bão, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ đêm nay đến hết ngày 5 tháng 7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ 150 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.
0: Sáng nay, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia ban hành công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa cùng các bộ ngành khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão. Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia yêu cầu các địa phương tiếp tục kiểm đếm tàu thuyền, thông báo kịp thời diễn biến bão cho ngư dân, chủ động cấm biển khi cần thiết và đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện tại khu vực ven biển, đảo và các điểm nuôi trồng thủy sản. Trên đất liền, các địa phương cần rà soát khu vực xung yếu, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, bảo vệ đê điều, hồ đập, chủ động tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và hạ tầng thiết yếu. Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát các phương án ứng phó, chủ động sơ tán người dân tại các khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập úng, sạt lở, nhà ở không đảm bảo an toàn, đặc biệt là quan tâm đến người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Đối với các địa phương ven biển, thành phố yêu cầu kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền, phương tiện thủy, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn các phương tiện vào nơi tránh trú an toàn, tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu, lồng bè, chòi canh khi bão đổ bộ. Và theo tin của phóng viên Vũ Miền, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đang khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm hai ngư dân mất tích sau vụ chìm tàu cá QN90568TS trên vùng biển cách phía nam đảo khu Cô Tô khoảng 10 hải lý. Theo lực lượng làm nhiệm vụ, khu vực xảy ra tai nạn có mưa lớn, gió mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, cán bộ chiến sĩ tàu 322 vẫn nỗ lực mở rộng phạm vi tìm kiếm, tăng cường quan sát trên mặt biển với quyết tâm sớm tìm thấy các ngư dân mất tích.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Trong chuyến thăm cấp nhà nước Ấn Độ, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Thủ tướng nước chủ nhà đã công bố các thỏa thuận đầu tư lên tới 2.000 tỷ yên, tương đương với 12 tỷ 400 triệu đô la Mỹ.

0: Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
1: Sau cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra hôm qua, hai bên đã đưa ra một tuyên bố chung, trong đó nêu rõ định hướng hợp tác giữa hai nước, đồng thời công bố khoảng 130 văn kiện hợp tác, bao gồm các khoản đầu tư lên tới 2.000 tỷ yên, tương đương 12,4 tỷ đô la Mỹ từ các công ty Nhật Bản vào thị trường Ấn Độ. Mục tiêu cơ bản được nêu rõ đó là nhằm kích thích nền kinh tế Nhật Bản thông qua khuyến khích đầu tư vào Ấn Độ, một thị trường được kỳ vọng rất lớn. Tuyên bố chung cũng nêu rõ hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế, nhấn mạnh 5 lĩnh vực ưu tiên hợp tác cụ thể, bao gồm chất bán dẫn, vấn đề đảm bảo nguồn cung khoáng sản quan trọng, công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng sạch và y tế. Phát biểu tại một cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh, nhà lãnh đạo Nhật Bản nhấn mạnh: điều quan trọng hơn cả là việc hai bên cùng nhau xây dựng một mối quan hệ đối tác, bổ sung cho nhau trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động. Chúng tôi mong muốn cùng nhau kiến tạo tương lai cho cả Nhật Bản và Ấn Độ với sự hợp tác giữa khu vực công và tư nhân. Kể từ năm tài chính 2023, đầu tư trực tiếp của các công ty Nhật Bản vào Ấn Độ đã duy trì ở mức trên 1.000 tỷ yên mỗi năm.
0: Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif sẽ có chuyến thăm Iran và Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 7 trong bối cảnh nước này đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhằm thúc đẩy tiến trình hòa giải giữa Mỹ và Iran, đồng thời tăng cường quan hệ với hai đối tác quan trọng trong khu vực. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
2: Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, điểm đứng chân đầu tiên của Thủ tướng Shehbaz Sharif là Tehran, nơi ông sẽ tham dự lễ tang của cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Sau chuyến thăm Iran, Thủ tướng Shehbaz Sharif sẽ tới Istanbul theo lời mời của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận các biện pháp thúc đẩy thương mại, đầu tư, hợp tác kinh tế, đồng thời trao đổi về tình hình hòa bình và an ninh khu vực. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Shehbaz Sharif cũng sẽ phát biểu tại Hội nghị Doanh nghiệp Pakistan-Thổ Nhĩ Kỳ nhằm quảng bá tiềm năng đầu tư của Pakistan trong các lĩnh vực khu kinh tế đặc biệt, năng lượng, công nghệ thông tin, thương mại và tư nhân hóa. Liên quan đến chuyến công du, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Arabi cho biết Pakistan đang tăng cường tham vấn với các đối tác khu vực và quốc tế nhằm thúc đẩy việc triển khai biên bản ghi nhớ Islamabad giữa Mỹ và Iran được ký ngày 18 tháng 6 trước đó.
0: Truyền thông khu vực dẫn thông tin từ nhà trung gian Pakistan hôm qua cho biết vòng đối thoại tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại vào nửa cuối tháng này, tức là sau lễ tang của Đại giáo chủ Iran. Tin chi tiết của phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập.
3: Theo các nguồn tin, nhà trung gian Pakistan hôm qua đã tiết lộ rằng tuần thứ 3 của tháng 7 là khoảng thời gian đàm phán Mỹ-Iran được nối lại. Đây sẽ là cuộc đối thoại Mỹ-Iran lần thứ 3 kể từ khi hai bên đạt được và ký kết thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh hôm 17 tháng 6. Nội dung thương thảo trong lần đối thoại sắp tới tập trung vào vấn đề Liban và eo biển Hormuz, hai trong số những nội dung quan trọng được nêu trong thỏa thuận sơ bộ. Thông tin này trùng khớp với thông báo trước đó do nhà trung gian Qatar công bố, trong đó khẳng định Mỹ và Iran đã nhất trí sẽ sớm nối lại đối thoại, nhiều khả năng là sau đám tang của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei diễn ra từ ngày 4 đến 9 tháng 7.
0: Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm qua công bố gói cải cách toàn diện gồm 34 biện pháp, đánh dấu nỗ lực lớn nhất của chính phủ liên minh nhằm khôi phục đà tăng trưởng và duy trì vị thế đầu tàu của châu Âu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Gói cải cách tập trung vào 4 lĩnh vực then chốt, gồm giảm thuế cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình, cải cách hệ thống lương hưu, siết quy định nghỉ ốm của người lao động và cắt giảm thủ tục hành chính. Theo chính phủ Đức, khi được triển khai đầy đủ vào năm 2028, chương trình sẽ giúp một gia đình có hai người đi làm và hai con giảm khoảng 600 euro tiền thuế mỗi năm, với tổng quy mô giảm thuế khoảng 10 tỷ euro. Phát biểu khi công bố chương trình, Thủ tướng Friedrich Merz khẳng định, mục tiêu của các cải cách là khôi phục sức cạnh tranh của nền kinh tế và chuẩn bị cho nước Đức thích ứng với những biến động của giai đoạn phát triển mới.
5: Chúng tôi trong liên minh cầm quyền đều thống nhất rằng nước Đức không thể tiếp tục theo cách cũ. Chúng tôi cũng thống nhất rằng các lực lượng chính trị trung dung phải chứng minh ngay từ bây giờ khả năng định hình, hiện đại hóa và đưa đất nước bước vào tương lai.
4: Thông điệp này phản ánh sức ép ngày càng lớn đối với Đức trong bối cảnh mô hình tăng trưởng từng giúp nước này trở thành đầu tàu kinh tế châu Âu đang đối mặt nhiều thách thức. Dù kinh tế đã tăng trưởng trở lại sau 2 năm suy giảm liên tiếp, triển vọng vẫn khá thận trọng khi tăng trưởng năm nay được dự báo chỉ khoảng 0,5%. Bên cạnh chi phí năng lượng duy trì ở mức cao và những bất ổn thương mại, Đức còn chịu sức ép từ cạnh tranh công nghệ, công nghiệp ngày càng quyết liệt giữa các nền kinh tế lớn, trong khi các vấn đề cơ cấu như đầu tư trì trệ, chi phí sản xuất cao và già hóa dân số tiếp tục bào mòn năng lực cạnh tranh.
0: Hải quân Mexico cho biết lực lượng này đã thu giữ khoảng 1,2 tấn cocaine ngoài khơi thuộc bang miền Nam Chiapas, đồng thời bắt giữ 8 đối tượng trong hai chiến dịch truy

0: quyết tội phạm ma túy. Vài tháng trước, lực lượng Liên bang Mexico đã triển khai chiến dịch quy mô lớn tại khu vực này nhằm tìm kiếm manh mối liên quan đến 83 người di cư mất tích trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2024. Giới chức Mexico cho biết các vụ thu giữ mới nhất nằm trong chiến lược tăng cường kiểm soát các tuyến vận chuyển ma túy trên biển. Kể từ khi Tổng thống Claudia Sheinbaum nhậm chức, Hải quân Mexico đã thu giữ khoảng 74 tấn cocaine trong các chiến dịch trên biển. Công ty Điện lực Tokyo thông báo sẽ bắt đầu tiến hành thử nghiệm lần 3 việc thu hồi các mảnh vỡ nhiên liệu hạt nhân bằng cánh tay robot tại tổ nhà máy số 2 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ngay trong tháng 7 này. Theo ước tính, hiện có khoảng 880 tấn mảnh vỡ nhiên liệu hạt nhân trong các tổ máy số 1 đến số 3 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Đây là những hỗn hợp gồm nhiên liệu hạt nhân nóng chảy trộn lẫn với các cấu trúc xung quanh. Một công ty công nghệ của Trung Quốc đã ra mắt dòng robot hình người siêu thực kích thước thật được thiết kế như một người bạn đồng hành, đem lại cho người dùng sự hỗ trợ về mặt cảm xúc và tương tác hàng ngày. Tuy nhiên, robot này cũng gây ra các cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
1: Theo thông cáo báo chí của Ubitech, phiên bản cao cấp của robot có giá lên tới 990.000 nhân dân tệ, tức khoảng 3,8 tỷ đồng Việt Nam. Tất cả các phiên bản đều chỉ dành cho người mua và người dùng trưởng thành. Dòng sản phẩm này có hai phiên bản nam và nữ. Robot này được cho là có khả năng thực hiện hơn 90% các chuyển động cơ bản của con người, được trang bị mô hình lớn trí tuệ nhân tạo cảm xúc đầu tiên trên thế giới để làm bạn đồng hành lâu dài, có khả năng nhận biết hơn 20 trạng thái cảm xúc cụ thể với tỷ lệ chính xác trên 90%. Mặc dù các robot này vẫn còn thiếu tự nhiên, nhưng thiết kế và chức năng của robot vẫn gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số cư dân mạng hết sức ấn tượng với sự đổi mới này, cho rằng kỷ nguyên của robot cá nhân có lẽ đã bắt đầu một cách âm thầm và ngay bây giờ. Tuy nhiên, một số người khác cho rằng robot được thiết kế như người bạn đồng hành về mặt cảm xúc có thể dẫn đến sự phụ thuộc không lành mạnh ở người dùng, làm suy giảm sự giao lưu trực tiếp giữa con người với nhau.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ giải quyết công việc hành chính quyền cấp xã ở Đà Nẵng bây giờ thì đã giải trực tiếp tham gia từ khâu chuẩn bị đầu tư, quy hoạch đến quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và xử lý các vấn đề phát sinh của những dự án động lực quy mô hàng chục, hàng trăm nghìn tỷ đồng như Cảng Liên Chiểu, khu du lịch Làng Vân, khu thương mại tự do. Sự thay đổi chưa từng có về thẩm quyền và vị thế ấy đang mở ra kỳ vọng mới cho cực tăng trưởng của thành phố Đà Nẵng khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phóng viên Long Phi có bài ghi nhận thực tế, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Hòa Khánh, địa bàn cửa ngõ phía Tây Bắc Đà Nẵng, nơi tập trung nhiều trường đại học, khu công nghiệp, doanh nghiệp và dân số cơ học lớn, đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong công tác cải cách hành chính. Nhiều thủ tục trước đây phải qua nhiều cấp trung gian, nay được giải quyết ngay tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường. Đến thực hiện thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường, ông Nguyễn Văn Công cho biết:
5: Tôi thấy cái không gian bố trí rất là phù hợp, rất là thoáng và người dân vào đấy cảm thấy rất là thoải mái, hướng dẫn liền, rất là tận tình, rất là chú đáo, quá tuyệt vời luôn. Đến nơi và được hướng dẫn rất là cụ thể, mà tôi chỉ làm khoảng 10 phút là tôi về thôi. Tôi kỳ vọng là chúng ta sẽ làm còn tốt hơn nữa trong những ngày sau.
4: Để có được những chuyển biến đó, đội ngũ cán bộ cơ sở đã phải thích ứng rất nhanh với khối lượng công việc ngày càng lớn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Không chỉ tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ sau khi kết thúc hoạt động cấp quận, đội ngũ cán bộ ở phường phải nhanh chóng làm chủ những lĩnh vực mới được phân cấp, trong khi bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn. Thực tiễn sau một năm vận hành mô hình mới cho thấy, để chính quyền cơ sở phát huy đầy đủ vai trò và thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ được giao, việc trao thêm thẩm quyền cần đi đôi với đảm bảo nguồn lực tương xứng. Ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh đề xuất:
6: Phân cấp ủy quyền thì phải phân theo nguồn lực thì địa phương mới tổ chức thực hiện được. Vì cái số lượng biên chế thì có chừng đó, nhưng mà công việc lên đây rất là nhiều thì cái tổ chức nó thì phải có nguồn lực, và nguồn lực xã hội tôi cho là cũng nên tính tới.
4: Điều đáng chú ý hơn cả là sau một năm vận hành mô hình mới, chính quyền cấp xã không chỉ được trao thêm việc mà còn được trao thêm những thẩm quyền gắn với sự phát triển lâu dài của địa phương. Phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng là minh chứng rõ nét khi trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề của những dự án động lực quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng mới của thành phố Đà Nẵng trong tương lai. Đây là địa bàn cửa ngõ phía Tây Bắc Đà Nẵng, nơi hội tụ hàng loạt công trình chiến lược như Cảng Liên Chiểu, khu du lịch Làng Vân, khu thương mại tự do, cùng nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn có tổng mức đầu tư lên tới hàng chục,

0: chí hàng trăm nghìn tỷ đồng trong những năm tới. Theo ông Hoàng Thanh Hòa, Bí thư Đảng ủy phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, cùng với việc phân cấp phân quyền, mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đang định hình một vị thế mới cho chính quyền cấp xã, từ cấp thực thi trở thành một chủ thể trực tiếp tham gia kiến tạo không gian phát triển.
1: Được phân cấp mạnh hơn, phường Hải Vân đã chủ động tham gia sâu ngay từ đầu vào quá trình chuẩn bị, thẩm định và triển khai các dự án lớn, tham gia hội đồng thẩm định quy hoạch, góp ý các nội dung liên quan đến khu thương mại tự do, phê duyệt dự toán điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ phần 500 cảng Liên Chiểu Lăng Văn. Thì nhiều cái nội dung phát sinh tại cơ sở đã được xử lý trực tiếp, giảm đáng kể thời gian xin ý kiến qua nhiều cái tầng nấc trung gian.
0: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những chuyển động từ cơ sở đang từng bước lan tỏa thành kết quả phát triển của toàn thành phố Đà Nẵng. 6 tháng đầu năm nay, kinh tế thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GDP ước đạt 9,52% so với cùng kỳ, xếp thứ 13 trong số 34 tỉnh thành phố cả nước và đứng đầu khu vực Nam Trung Bộ. Dù kết quả này đến từ nhiều yếu tố, song việc bộ máy mới từng bước vận hành ổn định, phân cấp mạnh hơn cho cơ sở, rút ngắn quá trình xử lý công việc và nâng cao hiệu quả điều hành đã góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu mới, đó là cùng với trao quyền phải tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, khắc phục tình trạng nơi thừa nơi thiếu, tăng cường cán bộ có chuyên môn sâu cho cơ sở, đánh giá cán bộ bằng hiệu quả công việc và kiên quyết thay thế những trường hợp thiếu trách nhiệm, né tránh, không đáp ứng yêu cầu. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh đây là điều kiện then chốt để mô hình chính quyền địa phương hai cấp thực sự phát huy hiệu quả trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.
2: Chúng ta rà soát lại tất cả cán bộ cấp cơ sở, giải quyết triệt đề cái tình trạng là nơi thiếu, nơi thừa cán bộ và đặc biệt là bổ sung cán bộ mà có cái chuyên môn sâu cho các xã phường, điều động, luân chuyển, tăng cường cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực đi cơ sở.
0: Sau hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng không chỉ rộng hơn về không gian phát triển mà còn mang trên mình kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước và đầu tàu phát triển của miền Trung. Cơ chế đặc thù đã được Trung ương trao, dư địa phát triển đang mở ra, nhưng cơ hội chỉ có thể trở thành hiện thực khi được dẫn dắt bởi một bộ máy hành động quyết liệt và đội ngũ cán bộ đủ năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đó cũng chính là chìa khóa để đánh thức những tiềm năng mới, đưa Đà Nẵng bứt phá trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
3: Tiếp nối chương trình, như thường lệ, sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở mức 4.117 đô la Mỹ một ounce, tăng khoảng 84 đô la Mỹ một ounce ở trong nước. Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức mua vào 148.400.000 đồng một lượng, bán ra 151.400.000 đồng một lượng, tăng tới 3 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào bán ra so với chốt phiên hôm qua.
6: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 25.203 đồng một đô la, giảm 2 đồng so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank, niêm yết giá mua vào ở mức 26.103 đồng và bán ra là 26.463 đồng một đô la, cùng giảm 2 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.
5: Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thống nhất giao địa phương làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu đầu tư dự án đường bộ cao tốc Nha Trang Liên Khương theo phương thức đối tác công tư PPP dài khoảng 99 km. Về cơ cấu nguồn vốn, địa phương đề xuất nhà nước tham gia khoảng 16.286 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 14.018 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Khánh Hòa 1.500 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Lâm Đồng 768 tỷ đồng, phần còn lại là 8.772 tỷ đồng do nhà đầu tư huy động.
6: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay vẫn là diễn biến rung lắc nhẹ của VN Index ngay từ sớm, với sắc đỏ có phần lấn át trên bảng điện tử và trên nền thanh khoản thấp. Diễn biến các nhóm ngành cổ phiếu tiếp tục khá ảm đạm khi hầu như chỉ biến động nhẹ, ngoại trừ cổ phiếu PNG khi chịu áp lực bán tháo và giảm sàn về 58.700 đồng, khớp chỉ gần 0,9 triệu đơn vị và còn dư bán sàn lên tới hơn 10,7 triệu đơn vị sau hơn một giờ giao dịch. Nguyên nhân khiến cổ phiếu PNG lao dốc đến từ việc ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giám định PNG, công ty con của PNG, bị điều tra về hành vi buôn lậu kim cương. Vào lúc 11 giờ 25 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.859,81 điểm, HNX Index ở mức 309,49 điểm.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường bất động

0: sản. Trước đây, dòng tiền đầu cơ thường chạy theo các làn sóng tin đồn hạ tầng ảo, khiến giá đất nền vùng ven từng có những giai đoạn bị đẩy giá lên cao. Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã trực tiếp giảm nhiệt các cơn sốt đất ảo. Dự báo nguồn cung khá dồi dào và giá bán cũng sẽ được điều chỉnh phù hợp. Phóng viên Hà Nho thông tin.
1: Sự kiện quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được công bố đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư và doanh nghiệp phát triển dự án, đồng thời tái định hình cấu trúc dòng tiền trên thị trường bất động sản dịch vụ và nhà ở khu vực phía Bắc. Bà Đỗ Thu Hằng, giám đốc cấp cao Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Southview Hà Nội đánh giá, bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm giúp loại bỏ các phân khúc đầu cơ ngắn hạn ăn theo hạ tầng tự phát. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp bất động sản lớn nhanh chóng khơi thông các dự án đang bị tắc nghẽn pháp lý, bổ sung nguồn cung căn hộ cho khu vực đô thị vốn đang khan hiếm. Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội phân tích.
2: Cái quy hoạch tầm nhìn 100 năm nó, cái đại đô thị hiện nay nó sẽ khắc phục được cái, trước tiên là giao thông công cộng nó sẽ đáp ứng. Cái nội đô đó nó hội đủ các yếu tố, đặc biệt là giao thông thì nguồn lực chúng ta không thiếu. Quan trọng bây giờ chúng ta phải có động lực như nào để khai thác được. Chúng ta đang có những cái cơ chế rất là đặc biệt, kiểu BT, đổi đất này hạ tầng.
1: Đi kèm với quy hoạch, Hà Nội đã công bố danh mục 276 dự án kêu gọi đầu tư và ký kết 50 biên bản ghi nhớ hợp tác. Trước sự kiện này, các chuyên gia dự báo thị trường sẽ có xu hướng dịch chuyển đầu tư sang sau quy hoạch. Một trong những tâm điểm thu hút sự chú ý là trục phía sông Hồng, được kỳ vọng trở thành giải bất động sản cao cấp hàng đầu. Theo đó, xu hướng đầu cơ đất nền thuần túy sẽ giảm mạnh. Xu hướng tiếp theo là dòng tiền dài hạn sẽ tập trung vào phân khúc tại các đô thị vệ tinh công nghiệp như Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên khi hạ tầng giao thông kết nối liên vùng được đẩy mạnh triển khai. Tiếp đó, phân khúc bất động sản nhà ở phục vụ chuyên gia, khu công nghiệp và kho bãi logistics tại các cực phát triển này được dự báo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Giá bán các bất động sản sẽ được điều chỉnh theo hướng tiệm cận với nhu cầu của người ở thực. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng,
3: tôi rất tin tưởng rằng với cả cái việc chúng ta phê duyệt nhiều dự án trong thời gian vừa qua, một khối lượng sản phẩm nó rất lớn ra thị trường mà ta bán với giá cao cấp, nhưng mà tôi nghĩ rằng là quan trọng cùng người mua ta không có khả năng chi trả cái mức giá đấy, thì như trên thị trường có những dự án đang điều chỉnh giá giảm, đấy nó một xu hướng tất yếu.
1: Như vậy, quy hoạch lớn của Hà Nội không tạo ra những cơn sốt đất trong một sớm một chiều theo kiểu chu kỳ cũ, mà tạo ra nền tảng vững chắc nhất để thị trường bất động sản Hà Nội phát triển lành mạnh, minh bạch và có chiều sâu dựa trên các giá trị quy hoạch bền vững.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Thưa quý vị và các bạn, Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định vị thế của một ứng cử viên vô địch khi đánh bại Áo với tỷ số 3-0 ở vòng 32 đội World Cup 2026. Hai bàn thắng của Oyarzabal cùng pha lập công của Pedro giúp đội bóng xứ Bò Tót giành quyền đi tiếp một cách thuyết phục. Không chỉ tạo khác biệt trên hàng công, Tây Ban Nha còn cho thấy sự ổn định trên hệ thống phòng ngự trước đối thủ sở hữu lối chơi giàu thể lực và không ngại va chạm. Đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente vẫn kiểm soát tốt thế trận, hạn chế tối đa những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Unai Simon. Sau trận đấu, huấn luyện viên de la Fuente hài lòng với màn trình diễn của các học trò, nhưng cũng nhắc nhở toàn đội không được phép chủ quan khi hành trình phía trước còn rất dài.
7: Tôi rất hài lòng với kết quả và cách các cầu thủ thi đấu, nhưng đội bóng này vẫn còn có thể chơi tốt hơn nữa. Chúng tôi cần tiếp tục tiến bộ bởi những thử thách khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước.
6: Chiến thắng trước Áo tiếp tục cho thấy chiều sâu đội hình của Tây Ban Nha. Trong bối cảnh nhiều ngôi sao trẻ đang trưởng thành nhanh chóng, những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Oyarzabal vẫn biết cách tỏa sáng đúng lúc để tạo khác biệt. Tiền đạo của Real Sociedad, người lập cú đúp trong trận đấu này cho rằng điều quan trọng nhất không phải là thành tích cá nhân mà là việc toàn đội hoàn thành mục tiêu đi tiếp.
7: Tôi hạnh phúc khi có thể giúp đội bóng bằng những bàn thắng. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành quyền đi tiếp. Bây giờ, toàn đội cần nghỉ ngơi và chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tiếp theo.
6: Ở trận đấu sau đó, Bồ Đào Nha trở thành đội bóng tiếp theo ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Croatia. Ivan Perisic đưa Croatia vươn lên dẫn bàn trước, nhưng Ronaldo đã kịp thời đưa trận đấu trở lại thế cân bằng bằng pha lập công trên chấm phạt đền. Khi nhiều người nghĩ hiệp phụ sẽ tới, Gonçalo Ramos trở thành người hùng với bàn thắng quyết định ở những phút bù giờ. Chia sẻ sau trận đấu, Ramos cho biết anh luôn thích những thời khắc áp lực của các trận đấu loại trực tiếp.
7: Đây là những trận đấu mà nếu không thắng, bạn sẽ phải về nhà. Tôi thích cảm giác của những trận đấu như vậy và luôn muốn đóng góp cho đội bóng ở những thời điểm quan trọng.
6: Bên cạnh dấu ấn của Ramos, chiến thắng của Bồ Đào Nha còn cho thấy kinh nghiệm và bản lĩnh của một tập thể sở hữu nhiều cầu thủ từng chinh chiến ở các giải đấu lớn. Huấn luyện viên Roberto Martinez đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò trước một quá trình

0: chị A giàu kinh nghiệm và luôn biết cách gây khó khăn cho đối thủ.
1: Đây là một trận đấu rất khó khăn trước một đối thủ chất lượng. Tôi hài lòng với cách các cầu thủ phản ứng khi bị dẫn bàn. Toàn đội đã thể hiện sự kiên nhẫn, niềm tin và cuối cùng được đền đáp bằng chiến thắng.
0: Vượt qua Croatia, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở vòng 1/8. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu truyền thống của bán đảo Iberia hứa hẹn sẽ là tâm điểm của những vòng đấu tiếp theo tại World Cup 2026. World Cup 2026 mới đi qua hơn nửa vòng 32 đội, nhưng hàng loạt cột mốc lịch sử đã được thiết lập. Lionel Messi đang giữ kỷ lục ghi bàn tại World Cup với 19 pha lập công. Mbappe bám sát phía sau với 18 bàn sau cú đúp giúp Pháp thắng Thụy Điển 3-0. Tính riêng tại giải năm nay, Messi và Mbappe cùng có 6 bàn, chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Erling Haaland cũng để lại dấu ấn với bàn thắng thứ 5, giúp Na Uy lần đầu vượt qua một vòng đấu loại trực tiếp tại World Cup. Trong khi đó, Harry Kane nâng tổng thành tích tại ngày hội bóng đá lớn nhất là hành tinh lên 13 bàn. Bên cạnh những kỷ lục cá nhân, World Cup 2026 còn là kỳ giải lớn nhất lịch sử với 48 đội, 104 trận đấu và 3 quốc gia đồng đăng cai. Những cột mốc mới được dự báo sẽ tiếp tục xuất hiện khi giải đấu bước vào giai đoạn quyết định. Vòng 32 đội World Cup 2026 tiếp tục diễn ra trong đêm nay và rạng sáng mai với 3 cặp đấu còn lại, gồm Australia gặp Ai Cập, Argentina đối đầu Cape Verde và Colombia chạm trán Ghana. Trong đó tâm điểm chú ý dồn về cuộc so tài giữa nhà đương kim vô địch Argentina và hiện tượng Cape Verde. Sau vòng bảng thuyết phục với 3 trận toàn thắng, Argentina bước vào vòng đấu loại trực tiếp với vị thế của một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Lionel Messi nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi nghỉ ngơi ở trận đấu cuối vòng bảng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Lionel Scaloni tỏ ra rất thận trọng trước đối thủ đang tạo nên câu chuyện cổ tích tại World Cup năm nay. Chia sẻ trước trận đấu, chiến lược gia người Argentina khẳng định Cape Verde không phải hiện tượng nhất thời và xứng đáng có mặt ở vòng đấu này.
1: Chúng tôi không bất ngờ về Cape Verde. Họ là một đội bóng tốt, tổ chức chặt chẽ và đã chứng minh được năng lực của mình. Đây sẽ là trận đấu rất khó khăn và chúng tôi phải tiếp cận nó với sự tập trung cao nhất.
0: Ở phía bên kia chiến tuyến, Cape Verde đang viết nên chương đẹp nhất trong lịch sử bóng đá nước này khi lần đầu dự World Cup đã có mặt ở vòng knockout. Đội bóng châu Phi cho thấy họ không đến Mỹ, Canada và Mexico chỉ để tận hưởng bầu không khí ngày hội. Huấn luyện viên Bubista tuyên bố các học trò của ông sẽ không thay đổi cách tiếp cận dù phải đối đầu với Messi và các nhà đương kim vô địch thế giới.
1: Chúng tôi không đến đây để tham dự cho vui. Cape Verde muốn chiến thắng. Chúng tôi tôn trọng Argentina, nhưng sẽ tiếp tục chơi với sự tự tin và tinh thần đã đưa đội bóng đến vòng đấu này. Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, từ đêm nay có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, từ đêm gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, từ đêm nay có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5, từ đêm gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông, riêng phía Bắc có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa

trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Tây có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Phía Đông gió Nam đến Đông Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực Nam Biển Đông

0: cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sáng nay tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm, Cục Thống kê Bộ Tài chính cho biết GDP quý 2 đạt mức tăng trưởng khá với tốc độ tăng trưởng ước đạt 8,39% so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng đến từ ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Hoạt động xuất khẩu tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, cán cân thương mại đã chuyển từ trạng thái xuất siêu nhiều năm liên tiếp sang nhập siêu 16 tỷ 650 triệu đô la trong nửa đầu năm nay. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải có ngay những giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực sản xuất trong nước, giảm phụ thuộc vào nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu, nâng cao giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu và từng bước đưa cán cân thương mại trở lại trạng thái xuất siêu trong những năm tới. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, qua rà soát, Bộ nhận thấy kết quả môn toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra làm rõ. Hiện trên mạng xã hội đang lan truyền nhiều thông tin liên quan số lượng điểm 10 môn toán của các thí sinh ở Tuyên Quang. Cụ thể, Tuyên Quang có gần 17.600 thí sinh thi môn toán và có 154 thí sinh đạt điểm 10. Đáng chú ý, thống kê có tới 147 bài thi đạt điểm 10 là của học sinh trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Truyền thông khu vực dẫn thông tin từ nhà trung gian Pakistan cho biết vòng đối thoại tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại vào nửa cuối tháng 7 này, sau lễ tang của đại giáo chủ Iran Khamenei. Một doanh nghiệp Trung Quốc đã ra mắt dòng robot hình người siêu thực kích thước thật, được thiết kế như một người bạn đồng hành, đem lại cho người dùng sự hỗ trợ về mặt cảm xúc và tương tác hàng ngày. Đã có những ý kiến trái chiều cho rằng robot có thể dẫn tới sự phụ thuộc không lành mạnh ở người dùng, làm suy giảm sự giao lưu trực tiếp giữa con người với nhau. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường, Thu Hòa và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
3: Mỗi ngày, phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
4: FM 89.6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
5: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng.
3: Tin cậy trong thông tin,
4: gần gũi trong kết nối,
5: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz và FM 89.6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
6: Chương trình phổ biến pháp luật.
7: Chương trình phổ biến pháp luật.
8: Thưa quý vị, tiến hành kiểm tra chuyên ngành y tế và xử lý vi phạm được thực hiện như thế nào? Ai có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành y tế? Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay, chúng ta sẽ giải đáp những thắc mắc này đến quý thính giả. Mời quý vị cùng nghe. Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 17 năm 2026, việc kiểm tra chuyên ngành y tế và xử lý vi phạm thực hiện như sau. Tiến hành kiểm tra chuyên ngành và xử lý vi phạm được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định 217 năm 2025. Công bố quyết định kiểm tra chuyên ngành. Trưởng đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra chuyên ngành với đối tượng kiểm tra và thông báo chương trình làm việc. Trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật quả tang thì tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính

0: và xử lý theo quy định của pháp luật. Đoàn kiểm tra tiến hành thu thập, xem xét, đánh giá thông tin, hồ sơ, tài liệu, sản phẩm hàng hóa dịch vụ có liên quan. Lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính, xử lý kết quả kiểm tra chuyên ngành. Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra, nêu rõ thành
1: phần
0: kiểm
1: tra, đối tượng kiểm tra, giờ.
0: Tổ chức cá nhân có liên quan, nội dung kiểm tra, kết quả xác minh ý kiến của đối tượng kiểm tra và tổ chức cá nhân có liên quan nếu có. Biên bản kiểm tra có chữ ký của trưởng đoàn kiểm tra, đối tượng kiểm tra và tổ chức cá nhân có liên quan nếu có. Trường hợp đối tượng kiểm tra không ký vào biên bản kiểm tra, thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra vi phạm, hoặc của ít nhất một người chứng kiến xác nhận việc đối tượng kiểm tra không ký vào biên bản. Trường hợp phát hiện tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm hành chính, thì đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp qua kiểm tra mà chưa đủ thẩm quyền để xem xét đánh giá, làm rõ, thì trưởng đoàn kiểm tra báo cáo người ra quyết định kiểm tra chuyên ngành để yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan thanh tra có thẩm quyền tiến hành thanh tra. Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm, trưởng đoàn kiểm tra báo cáo người ra quyết định kiểm tra chuyên ngành để kiến nghị khởi tố và chuyển hồ sơ vụ việc tài liệu có liên quan đến cơ quan điều tra xem xét quyết định việc khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu của người ra quyết định kiểm tra chuyên ngành, trưởng đoàn kiểm tra chuyên ngành xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra chuyên ngành và mở yêu cầu chứng chỉnh, khắc phục các tồn tại hạn chế sau kiểm tra chuyên ngành trình người ra quyết định kiểm tra chuyên ngành. Việc tiến hành kiểm tra chuyên ngành được thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến từ xa dựa trên dữ liệu điện tử. Người có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành. Tăng cường kiểm tra trực tuyến từ xa dựa trên dữ liệu điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực. Đảm bảo hoạt động kiểm tra được thực hiện kịp thời, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Thành viên đoàn kiểm tra có trách nhiệm nghiên cứu thông tin tài liệu thu thập được, đánh giá việc chấp hành chính sách pháp luật của đối tượng kiểm tra theo phân công. Trường hợp cần kiểm tra xác minh thông tin tài liệu và các vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra, thì đoàn kiểm tra yêu cầu đối tượng kiểm tra đại diện cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, giải trình trực tiếp hoặc bằng văn bản. Ai có quyền kiểm tra chuyên ngành y tế? Thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành y tế được quy định tại Điều 2 Thông tư 17 năm 2026. Cụ thể là Bộ trưởng Bộ Y tế có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng các cục thuộc Bộ Y tế có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành đối với tổ chức cá nhân thuộc phạm vi được phân cấp ủy quyền. Thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực y tế ở địa phương thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 6, Nghị định 217 năm 2025. Đến đây chúng tôi khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.
2: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời

0: Quý thính giả thân mến, có những điều càng đi xa, con người ta lại càng muốn tìm về. Không phải để níu giữ thời gian, cũng chẳng phải để sống mãi với những ký ức đã qua, mà chỉ để nhắc mình rằng đã từng có một quãng đời rất đẹp. Một quãng đời mà bầu trời dường như xanh hơn, tiếng cười cũng trong hơn, và trái tim thì biết rung lên trước những điều thật giản dị. Điều kỳ diệu là ký ức không phải lúc nào cũng hiện về qua những bức ảnh cũ hay những dòng nhật ký đã úa màu. Đôi khi chỉ cần một giai điệu vang lên, một câu hát rất quen cất lên, mọi cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên lại nhẹ nhàng thức giấc.
1: Có lẽ ai cũng từng đã trải qua cảm giác ấy, anh Nam Vương ha.
0: Đúng rồi.
1: Chỉ một bản nhạc thôi thì cũng đủ đưa mình trở về với một khoảng thời gian rất là xa. Cô vì nhớ có lần ngồi giữa thành phố đông đúc á, vô tình nghe cái tiếng ve từ một hàng cây ven đường thôi. Thì cái âm thanh ấy nó không có quá lớn, nhưng mà lại khiến cô vì bất giác mỉm cười. Em nhớ đến cái sân trường năm nào của mình á, rồi nhớ những buổi tan học chậm rãi đạp xe với những hàng phượng đỏ nè, rồi nhớ những người bạn từng hẹn gặp nhau sau khi chúng ta trưởng thành. Nhưng mà cuộc sống thì cuốn mỗi người về một hướng cả. Những lời hẹn năm ấy vẫn còn nguyên trong ký ức, nhưng mà chỉ có thời gian là đã lặng lẽ trôi đi.
0: Đúng vậy em ạ. Cuộc sống luôn mang đến những cuộc gặp gỡ, rồi cũng âm thầm tạo nên những cuộc chia xa. Có những người em biết không, chỉ đồng hành cùng chúng ta một đoạn đường ngắn thôi, nhưng lại để lại cả một dòng ký ức rất là dài. Và có những cuộc trò chuyện chẳng kéo dài bao lâu, vậy mà nhiều năm sau vẫn nhớ rõ từng ánh mắt nè, từng nụ cười. Có lẽ điều khiến chúng ta hoài niệm không phải vì quá khứ đẹp hơn hiện tại, mà bởi trong ký ức ấy á, mỗi cảm xúc đều rất là thật đó em. Và em biết không, khi vui thì cười hết mình, khi buồn thì cũng chẳng ngại để nước mắt rơi. Còn bây giờ, giữa nhịp sống tất bật á, đôi khi chúng ta học cách giấu cảm xúc nhiều hơn là bộc lộ đó vậy.
1: Em cũng từng đọc ở đâu đó rằng là tuổi trẻ của chúng ta không phải là một khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, mà là khoảng thời gian mình nhìn mọi thứ bằng đôi mắt trong trẻo nhất.
0: Đồng ý.
1: Bởi vậy nên là một buổi chiều nhiều nắng thì cũng đủ làm lòng mình xao xuyến rồi. Đôi khi một cái nắm tay thôi cũng khiến trái tim đập nhanh hơn bình thường nữa. Một lời hỏi han cũng có thể khiến chúng ta trở nên là thật là vui. Mà khi mà đến khi trưởng thành đó nha, thì chúng ta mới hiểu là hạnh phúc thì không phải lúc nào cũng là những điều lớn lao. Đôi khi thì hạnh phúc chỉ là được nhớ về một người mà lòng vẫn còn nguyên vẹn sự biết ơn.
0: Anh hoàn toàn đồng ý với em. Có lẽ vì thế mà âm nhạc luôn có một sức mạnh rất là đặc biệt thưa quý vị. Mỗi ca khúc giống như một lá thư được viết bằng giai điệu. Có bài hát kể về niềm vui của những ngày gặp gỡ nè. Có những bài hát lưu giữ những rung động đầu tiên. Có những bài hát thay lời cho những điều chưa kịp nói. Và cũng có những bài hát giống như một lời chúc bình yên gửi đến một người từng rất quan trọng trong cuộc đời của mình.
1: Vâng ạ, quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình của những khúc hát trao lời yêu thương hôm nay thì Nam Vương và Cúc Vy không chỉ muốn gửi đến quý vị những ca khúc quen thuộc thôi đâu, mà còn muốn cùng quý vị đi qua những miền ký ức của mỗi người. Thì biết đâu trong một câu hát sắp vang lên, quý vị sẽ bắt gặp một phần tuổi trẻ của mình thì sao, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và biết đâu thì trong một giai điệu rất quen, quý vị sẽ nhớ đến một người đã lâu rồi chưa gặp. Và nếu như điều đó xảy ra thì hy vọng ký ức ấy sẽ mang đến cho quý vị một nụ cười, bởi những điều đẹp đẽ từng đi qua chưa bao giờ thật sự mất đi.
0: Rồi, mở đầu chương trình hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo. Âm nhạc của anh luôn nhẹ nhàng, tinh tế, không quá nhiều cao trào nhưng đủ để chạm vào những gốc rất là mềm trong trái tim của người nghe. Qua phần thể hiện trẻ trung của nhóm Tít Tít Tách, ca khúc giống như một thước phim quay chậm về những ngày tháng hồn nhiên nhất, khi mọi cảm xúc đều bắt đầu từ những điều rất giản dị.
1: Chúng tôi xin được gửi tặng quý vị ca khúc Em và Mùa Hè, sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo qua phần thể hiện của Tít Tít Tách, và mong rằng những giai điệu này sẽ thay lời yêu thương gửi đến một người mà quý vị vẫn luôn giữ ở một góc dịu dàng trong tim.

0: Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe ca khúc Em và Mùa Hè. Quý vị thân mến, có những bài hát không cần quá nhiều câu chữ, nhưng chỉ vài giai điệu đầu tiên đã đủ để lòng người chùng xuống. Có lẽ bởi trong mỗi chúng ta đều có một khoảng ký ức mà thời gian không thể xóa nhòa. Chúng ta vẫn tiếp tục sống, tiếp tục trưởng thành, tiếp tục gặp gỡ rất nhiều người. Nhưng đâu đó trong trái tim vẫn dành một khoảng lặng cho những ngày đã cũ.
1: Em thì em luôn nghĩ rằng là điều đáng quý nhất của ký ức thì không phải là giữ cho mọi thứ còn nguyên vẹn đâu anh Nam Vương, mà là sau rất nhiều năm nhìn lại mình vẫn có thể mỉm cười. Có những người từng xuất hiện chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng mà đủ để dạy mình biết quan tâm một ai đó, biết đợi chờ một cuộc hẹn và biết thế nào là những rung động đầu tiên.
0: Anh cũng có từng trải qua thời gian như thế.
1: Dạ, mà dù kết thúc của câu chuyện có ra sao thì những cảm xúc ấy vẫn luôn xứng đáng được nâng niu anh ha.
0: Đúng rồi em. Và quý vị biết không, thời gian vốn không chờ đợi ai cả. Những ngày rực rỡ rồi cũng sẽ lặng lẽ khép lại. Những ngày, những hàng cây xanh rồi cũng thay lá. Tiếng ve rồi cũng ngừng ngân. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất là sau tất cả những đổi thay ấy, chúng ta vẫn giữ được trong lòng mình một niềm tin vào những điều tốt đẹp đã từng có.
1: Và cũng giống như cuộc đời của chúng ta vậy đó. Mỗi mùa đi qua đều mang theo những câu chuyện của riêng mình. Có mùa thì bắt đầu bằng tiếng cười, có mùa thì khép lại bằng những khoảng lặng. Không phải mọi cuộc gặp đều có một cái kết viên mãn, nhưng mà mỗi lần gặp gỡ đều để lại cho chúng ta một bài học về yêu thương nè, về sự trưởng thành, về cách học cách mỉm cười với những điều đã qua.
0: Vâng, và ca khúc tiếp theo như viết cho những cảm xúc ấy. Khi những ngày rực rỡ dần lùi lại về phía sau, điều còn động lại không chỉ là nỗi nhớ mà còn là sự biết ơn vì mình đã từng có một khoảng thời gian đáng nhớ. Đó là sáng tác Hè Muộn của nhạc sĩ Trần Minh Phi, được thể hiện qua giọng hát ấm áp của Minh Quân.
1: Cô Vi và Nam Vương xin được gửi ca khúc này đến những ai đang nhớ về một người từng đi cùng mình qua những ngày tháng nhiều kỷ niệm, và mong rằng dù hôm nay mỗi người đã có một hành trình riêng thì ở nơi nào đó, tất cả chúng ta đều đang sống thật hạnh phúc với những lựa chọn của mình. Và đôi khi thì chỉ cần biết người ấy vẫn bình yên, đó cũng đã là một lời yêu thương đẹp nhất.
0: Vâng, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Hè Muộn, sáng tác Trần Minh Phi, qua phần thể hiện của ca sĩ Minh Quân.

0: Quý vị thân mến, vừa rồi là những giai điệu của hè muộn, và có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua cảm giác đứng giữa hiện tại mà bất chợt ngoái nhìn về phía sau. Không phải vì muốn quay ngược thời gian, mà bởi có những ký ức càng đi xa lại càng trở nên trong trẻo. Và điều kỳ lạ là khi còn ở trong những ngày tháng ấy thì ta luôn nghĩ mọi thứ sẽ kéo dài mãi mãi. Mà đến khi thời gian lặng lẽ mang đi tất cả thì chúng ta mới hiểu là chẳng có cuộc gặp nào là vĩnh viễn. Chỉ có những điều đã từng xảy ra sẽ ở lại rất lâu trong trái tim mỗi người.
1: Nghe chia sẻ của em thì anh chợt nhớ anh đã từng nghe một người bạn nói rằng điều khiến con người trưởng thành không phải là số năm mình đã sống, mà là số lần mình học cách chấp nhận. Chấp nhận một người không còn đồng hành cùng với mình nữa. Chấp nhận những con đường từng rất quen rồi sẽ có ngày trở nên xa lạ. Chấp nhận rằng có những lời hứa chỉ đẹp nhất khi còn là lời hứa. Nhưng cũng chính từ những lần chấp nhận ấy, chúng ta học được cách biết ơn. Biết ơn vì đã từng được gặp, từng được yêu thương và từng có những tháng ngày để sau này mỗi khi nhớ lại, lòng vẫn thấy ấm áp em ạ.
0: Còn riêng em á nha, thì em thích hai chữ đã từng.
1: Tại sao?
0: Nghe có vẻ là quá khứ đúng không anh? Nhưng mà lại không hề mang đến cảm giác mất mát đâu nha. Đã từng giống như một dấu mốc để có thể nhắc mình rằng là cuộc sống này thật là may mắn vì mình đã có cơ hội đi qua những ngày tháng rất là đẹp rồi. Có những người không còn ở cạnh nhau nữa, nhưng mà những điều họ để lại vẫn âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn mình thì sao? Có thể là sự dịu dàng nè, sự chân thành nè, hay chỉ đơn giản là cách họ khiến mình tin rằng trên cuộc đời này, yêu thương luôn là điều đáng để gìn giữ.
1: Rất là sâu lắng nha, sâu sắc nữa. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi nhắc đến những rung động đầu tiên, người ta thường mỉm cười nhiều hơn là tiếc nuối. Những cảm xúc ban đầu luôn mang theo sự vụng về, nhưng mà rất là đáng yêu. Chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến trái tim xao động nè. Chỉ cần một lời hỏi han cũng đủ để cả ngày trở nên thật đẹp và thật ý nghĩa. Đó là khoảng thời gian mà mọi người đều bắt đầu bằng sự chân thành, không có những tính toán, cũng chẳng có những khoảng cách.
0: Và nếu như mà có một bản nhạc có thể gói ghém tất cả những cảm xúc trong veo ấy, thì em nghĩ đó chính là ca khúc tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe đây. Là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo, một người luôn viết về tình yêu bằng những giai điệu nhẹ nhàng như một lời thủ thỉ vậy đó. Qua phần thể hiện của nhóm Tích Tích Tắc luôn, thì bài hát như đưa người nghe trở về với những ngày đầu biết thương nè, biết nhớ, biết hồi hộp vì một nụ cười, và cũng biết là mong chờ chỉ để được gặp một người mà thôi.
1: Đúng rồi. Và quý vị thân mến, mỗi người trong chúng ta đều từng có một câu chuyện rất là riêng. Có người giữ được người mình thương đến tận hôm nay, có người chỉ giữ lại những kỷ niệm. Nhưng dù câu chuyện ấy kết thúc thế nào thì điều đáng quý nhất vẫn là mình đã từng yêu bằng tất cả sự chân thành của tuổi trẻ. Xin gửi ca khúc này như một lời yêu thương đến những trái tim vẫn còn tin vào những điều đẹp đẽ, vẫn còn đủ dịu dàng để mỉm cười khi nhắc về những ngày xưa cũ.
0: Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Tình Khúc Thơ Ngây, sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo, qua phần thể hiện của nhóm Tích Tích Tắc.

0: Thưa quý vị, có lẽ điều đẹp nhất của những rung động đầu đời là chúng đến rất tự nhiên, không cần một lý do đặc biệt, không cần những lời hứa hẹn lớn lao, chỉ đơn giản là một người xuất hiện đúng lúc nè, để rồi từ đó mọi điều xung quanh bỗng trở nên khác đi. Những buổi chiều dài hơn, những con đường quen thuộc bỗng có thêm lý do để đi chậm lại. Còn trái tim thì học được cách đập nhanh hơn chỉ vì một ánh mắt.
1: Nhưng mà không biết là anh Nam Vương có nhận ra không, nhưng mà chính tình yêu bằng tất cả sự hồn nhiên như thế á, nên đôi khi con người cũng dễ tổn thương nhất.
0: Anh nhận ra chứ.
1: Khi chúng ta còn trẻ nha, thì chúng ta luôn nghĩ rằng là chỉ cần chân thành thì sẽ được đáp lại bằng chân thành thôi. Chỉ cần cố gắng thì sẽ giữ được một người ở lại. Mà đến khi trưởng thành thì chúng ta mới hiểu là tình yêu không phải lúc nào cũng đi theo điều mình mong muốn cả. Có những người rất thương nhau nhưng mà cũng không thể cùng nhau đi hết một chặng đường. Có những cuộc chia tay không phải vì hết yêu, mà vì cuộc sống buộc mỗi người phải bước về mỗi hướng.
0: Thế nhưng anh lại nghĩ chính những lần trái tim biết đau mới dạy chúng ta cách yêu sâu sắc hơn. Nếu chưa từng chờ đợi, làm sao biết trân trọng một cuộc gặp gỡ? Nếu chưa từng mất đi, thì làm sao hiểu giá trị của những điều đang có? Và nếu chưa từng dành trọn trái tim cho một người, có lẽ chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được sức mạnh của hai chữ yêu thương đâu em ạ.
1: Nhưng mà có một điều em rất là thích ở những người từng đi qua tổn thương nha.
0: Sao nè?
1: Là họ vẫn chọn sống tử tế à. Họ không để những cái vết xước của quá khứ là mình khép lòng với hiện tại đâu. Họ vẫn tin vào con người nè, vẫn tin vào tình yêu và vẫn mong được người từng đi qua cuộc đời mình á sẽ có được hạnh phúc. Và có lẽ đó mới là sự trưởng thành đẹp nhất á.
0: Anh đồng ý với em. Vâng, và quý vị, ca khúc tiếp theo là lời tự sự dành cho những trái tim như thế. Một trái tim từng hết lòng vì một người nhưng chấp nhận thiệt thòi chỉ để người mình yêu được bình yên. Có thể người đời gọi đó là dại khờ, nhưng đôi khi quý vị ơi, chính sự dại khờ ấy lại là minh chứng đẹp nhất cho một tình yêu chân thật.
1: Mà với dứt giọng giàu nội lực và đầy cảm xúc của Phương Thanh nữa, thì ca khúc Trái tim dại khờ của nhạc sĩ Nguyễn Kim Tuấn sẽ thay lời những trái tim đã từng yêu không toan tính. Xin được gửi bài hát này đến những ai đã từng hết lòng vì một người. Dù hôm nay câu chuyện ấy đã khép lại hay vẫn đang tiếp tục, thì xin hãy luôn tự hào vì mình đã từng sống bằng tất cả sự chân thành. Bởi vì trên cuộc đời này, điều đáng quý nhất không phải là yêu đúng hay là yêu sai, mà là đã từng yêu bằng một trái tim biết rung động và biết hy sinh.
0: Và xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Trái tim dại khờ, sáng tác của Nguyễn Kim Tuấn, qua phần thể hiện của ca sĩ Phương Thanh.
2: Thời gian sẽ qua, ngày vui sẽ qua, anh sẽ cho em tình yêu.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi muốn gửi đến quý vị một lời chúc thật giản dị. Mong rằng trên hành trình của cuộc sống, mỗi người đều sẽ gặp được một người khiến ngày bình thường trở nên ý nghĩa hơn. Một người không nhất thiết phải hoàn hảo, nhưng luôn chân thành. Một người không hứa hẹn những điều quá lớn lao, nhưng luôn ở lại khi mình cần nhất. Và nếu hôm nay quý vị đã có người ấy ở bên cạnh, đó, thì xin hãy yêu thương và trân trọng từng khoảnh khắc quý vị nhé. Bởi thời gian luôn trôi rất là nhanh, còn yêu thương chỉ thật sự có ý nghĩa khi được chia sẻ bằng sự quan tâm mỗi ngày.
1: Còn với những ai mà vẫn đang một mình trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mình thì xin quý vị đừng vội lo lắng nha. Mỗi cuộc gặp thì đều có thời điểm của nó, chỉ cần trái tim vẫn đủ bao dung, vẫn đủ chân thành và vẫn tin vào những điều tốt đẹp thì hạnh phúc sẽ đến theo một cách rất riêng. Có thể là chậm một chút nhưng mà sẽ là đúng lúc.
0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, thời gian của chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương khép lại rồi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi qua những giai điệu, những câu chuyện và những khoảng lặng của cảm xúc. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, mỗi người sẽ mang theo cho mình một nụ cười nè, một kỷ niệm đẹp nè, hoặc đơn giản là một chút bình yên để tiếp tục những ngày phía trước.
1: Xin được cảm ơn những nhạc sĩ đã viết nên những giai điệu đẹp, cảm ơn những ca sĩ đã gửi gắm cảm xúc của mình qua từng bài hát. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn quý vị đã luôn lắng nghe, đồng hành để âm nhạc trở thành chiếc cầu nối của yêu thương. Chúng tôi xin được chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn giữ trong tim mình một khoảng dịu dàng dành cho những người yêu thương.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự trưa thứ sáu ngày 3 tháng 7 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý như sau. Trong hai ngày 2 và 3 tháng 7, đoàn công tác Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9 tổ chức lễ bàn giao đón nhận và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia giai đoạn 25, mùa khô 2025-2026.
1: Giữa những đổi thay của nền nông nghiệp hiện đại, những người nông dân vẫn lặng lẽ gìn giữ màu xanh trên từng thửa đất để những cánh đồng rau ở Cần Thơ luôn tràn đầy sức sống.
0: Xu hướng xanh hóa giờ đây cũng đang trở thành kim chỉ nam bắt buộc cho toàn bộ nền kinh tế.
1: Ngân hàng Thế giới VKB vừa chính thức nâng hạng Việt Nam lên nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao.
0: Trong phần tin thế giới, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore dẫn đầu châu Á-Thái Bình Dương về mức độ sẵn sàng và phổ biến xe điện.
1: Thủ tướng Đức và các đối tác trong liên minh cầm quyền đã công bố một gói cải cách toàn diện nhằm đưa nền kinh tế trì trệ của nước này trở lại quỹ đạo.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, sáng nay Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến gần 3.000 điểm cầu trên 32.000 đại biểu tham gia trên cả nước. Hội nghị do đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì. Dự tại điểm cầu Cần Thơ có đồng chí Lê Văn Điện, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ.
1: Hội nghị diễn ra trong 3 buổi với 9 chuyên đề trọng tâm được truyền đạt là phát huy vai trò của báo chí xuất bản trong công tác tuyên truyền, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, phương pháp, kỹ năng chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trong tình hình mới, công tác tuyên giáo và dân vận ở cấp xã trong bối cảnh mới, công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ, kỹ năng công tác dân vận, dân tộc và tôn giáo.
0: Đợt tập huấn nhằm quán triệt cập nhật những chủ trương quan điểm mới của Đảng, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu và thống nhất nhận thức phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong toàn ngành. Trong 2 ngày 2 và 3 tháng 7, đoàn công tác Ban chỉ đạo 515 quân khu 9 do Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Phó chính ủy quân khu làm trưởng đoàn, phối hợp Ban chuyên trách hai tỉnh Kampong Chenang và Kandan tổ chức lễ bàn giao đón nhận và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia giai đoạn 25, mùa khô 2025-2026.
1: Mùa khô 2025-2026, cán bộ chiến sĩ đội K90, Cục Chính trị quân khu tích cực rà soát, thu thập thông tin, triển khai tìm kiếm quy tập được 64 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn hai tỉnh Kampong Chenang và Kandan, Vương quốc Campuchia. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự phối hợp nghĩa tình và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia, giúp đội K90 hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.
0: Lãnh đạo quân khu 9 khẳng định việc đón các anh trở về không chỉ là hành trình tri ân mà còn là nghĩa cử cao đẹp của lòng biết ơn, đạo lý uống nước nhớ nguồn và tình đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam Campuchia. Nhân kỷ niệm 87 năm ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, 18 tháng 5 Kỷ Mão 1939, 18 tháng 5 Bính Ngọ 2026, hôm qua Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ tổ chức đại lễ kỷ niệm 87 năm ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo tại giáo hòa tự phường Trung Nhất. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, ông Lê Nguyễn Sinh Nhật, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại diện các sở ban ngành thành phố, lãnh đạo phường Trung Nhất, các tôn giáo bạn cùng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo.
1: Tại buổi lễ, ông Lê Nguyễn Sinh Nhật, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đọc thư chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi đến Ban trị sự Trung ương, các vị chức việc cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo lời chúc mạnh khỏe, an vui và hạnh phúc, đồng thời đánh giá cao những đóng góp thiết thực, trách nhiệm của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các vị chức việc cùng đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian qua. Mong rằng thời gian tới, toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực vận động tín đồ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện, góp sức cùng Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
0: Dịp này, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố trao bảng tượng trưng nhà từ thiện và quà cho 5 hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở, trao 10 phần quà khuyến học cho các em học sinh chăm ngoan, học giỏi. Đoàn công tác do ông Lưu Thanh Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Cờ Đỏ vừa đến thăm tặng quà, gửi lời chúc mừng đến Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo cùng bà con tín đồ tại ấp Thới Đông.
1: Tại các điểm đến, đại diện lãnh đạo địa phương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Ban trị sự và bà con tín đồ, đồng thời ghi nhận biểu dương những đóng góp tích cực của các chức việc tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động, đặc biệt là các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự.
0: Trong năm 2025 vừa qua, tổng giá trị từ thiện hoạt động toàn đạo sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cả nước đạt hơn 600 tỷ đồng, trong đó thành tích nổi bật nhất là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước, đã cất mới 4.401 căn nhà cho bà con với tổng trị giá hơn 100.

0: 132 tỷ đồng.
1: Tại thành phố Cần Thơ, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố và Ban trị sự các xã phường đã phối hợp cùng chính quyền địa phương xây dựng được 300 căn nhà đại đoàn kết, 7 cây cầu và phát 4.000 phần quà, 100 tấn gạo cho bà con nghèo, cùng nhiều hoạt động nhân đạo xã hội khác, góp phần lan tỏa tấm lòng nhân ái trong cộng đồng.
0: Tiến sĩ bác sĩ Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ Em, Bộ Y tế làm trưởng đoàn, giám sát liên bộ cùng các thành viên vừa đến làm việc tại thành phố Cần Thơ, giám sát chương trình thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ thông qua đào tạo kỹ năng làm cha mẹ tích cực.
1: Chương trình là mô hình đào tạo kỹ năng làm cha mẹ tích cực, tập trung vào giai đoạn 2.000 ngày đầu đời của trẻ, từ mang thai cho tới khi trẻ 5 tuổi, do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng tại Việt Nam và Đơn vị Sức khỏe Phụ nữ và Toàn cầu thuộc Đại học Monash của Úc xây dựng. Chương trình được triển khai thực hiện từ năm 2025 tới 2027 tại 52 xã phường, trong đó có 20 xã có đông đồng bào dân tộc Khmer. Đến nay, chương trình đã đào tạo tập huấn cho 456 cán bộ giám sát và hỗ trợ kỹ thuật 52 lượt, có 5.256 ông bà cha mẹ tham gia thực hành làm cha mẹ tích cực, qua đó có 3.476 trẻ nhỏ được hưởng lợi từ chương trình.
0: Bên cạnh những thuận lợi, các địa phương thực hiện chương trình còn gặp khó khăn trong điều phối nguồn nhân lực giữa các trạm y tế, thiếu trang thiết bị truyền thông, tiếp cận đối tượng trong hoạt động cộng đồng một số xã vùng sâu. Đoàn giám sát ghi nhận những khó khăn để có hướng tháo gỡ trong thời gian tới.
1: Sau buổi làm việc, đoàn giám sát liên bộ sẽ đến trực tiếp giám sát buổi triển khai hướng dẫn cha mẹ thực hành hướng dẫn chăm sóc trẻ lồng ghép vào tiêm chủng được thực hiện tại xã Gia Hòa và giám sát thực hành tại trạm y tế xã Cờ Đỏ.
0: Ủy ban Nhân dân xã Thới Lai giao chỉ tiêu bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2026 cho các ấp trên địa bàn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã đã tiến hành giao chỉ tiêu cụ thể cho 12 ấp nhằm khẩn trương triển khai công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện.
1: Theo Ủy ban Nhân dân xã Thới Lai, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm trên địa bàn xã thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Tính đến nay, toàn xã có người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ 84%. Và bảo hiểm xã hội tự nguyện, toàn xã đã vận động người tham gia đạt tỷ lệ 47%. Để hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,5% vào cuối năm 2026, xã Thới Lai xác định cần phải vận động phát triển mới trên 3.910 thẻ bảo hiểm y tế và 463 thẻ bảo hiểm xã hội tự nguyện.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thới Lai cũng đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định chỉ định chức danh Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội các ấp trên địa bàn xã. Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố các quyết định chỉ định chức danh trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, quyết định thành lập các chi hội và chỉ định chức danh chi hội trưởng cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ và bí thư chi đoàn thanh niên của 12 ấp.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quyết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, chúc mừng các đồng chí vừa được nhận quyết định, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các đồng chí nhận nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu cùng tập thể, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

0: Chương trình thời sự tiếp tục với các tin quan trọng khác. Trước tình hình cháy nổ trên phương tiện xe ô tô tải đã xảy ra liên tục tại một số tỉnh thành trong cả nước, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức kiểm tra các công ty nhà máy kinh doanh ga xăng dầu có đông tài xế tham gia vận chuyển xăng dầu và bình ga đến các đại lý phân phối.
1: Tại khu công nghiệp Trà Nóc 1, 2 thuộc phường Thế An Đông và Phước Thới, có 10 công ty nhà máy tổng kho ga xăng dầu hoạt động cung cấp hàng hóa cho các tỉnh thành khu vực phía Nam. Tại các đơn vị này có khoảng 50 tài xế vận chuyển ga xăng dầu hàng ngày. Qua kiểm tra các đơn vị kinh doanh ga xăng dầu tại hai khu công nghiệp đều chấp hành nghiêm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Riêng lực lượng tài xế được tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và trên phương tiện đều trang bị bình chữa cháy cùng các dụng cụ phụ trợ khác phục vụ cho việc chữa cháy khi có sự cố trên đường.
0: Mới bước vào mùa mưa bão nhưng trên đường vào khu công nghiệp Trà Nóc 1 đã có dấu hiệu xuống cấp hư hỏng, đe dọa sự an toàn của người đi đường và các phương tiện lưu thông.
1: Đường vào khu công nghiệp Trà Nóc 1 có chiều dài khoảng 10 km, trên tuyến có khoảng 100 công ty doanh nghiệp nhà máy và tổng kho. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, phần trục đường chính từ ngã tư quốc lộ 91 khu công nghiệp Trà Nóc vào khu công nghiệp hiện mặt đường đã hư hỏng, tạo ổ gà và sóng lượn gây mất an toàn cho việc lưu thông. Mặt khác, tại ngã tư này, phát sinh hộ mua bán lấn chiếm

0: chiếm hành lang lộ giới, họp chợ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
1: Với thực trạng này, ngành chức năng thành phố cần khẩn trương kiểm tra và có kế hoạch khắc phục, chấn chỉnh để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão này. Sau 3 tháng vận hành việc kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử, đến nay 11 trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố đã đồng bộ và thông suốt hệ thống đường truyền số hóa trong việc cấp giấy kiểm định.
0: Sau 3 tháng vận hành thí điểm, các trung tâm đăng kiểm cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã vận hành đồng bộ hệ thống dữ liệu kết nối từ cục đăng kiểm đến trung tâm để đến chủ xe tài xế. Chủ xe tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử trên website của cục đăng kiểm, tải về hoặc in ra khi cần thiết. Trong 3 tháng qua, các trung tâm đăng kiểm trong thành phố đã tổ chức đăng kiểm kỹ thuật cho gần 30.000 xe ô tô đến hạn. Qua đó, cấp trên 26.000 chứng nhận đăng kiểm bản điện tử.
1: 6 tháng đầu năm nay, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trở thành điểm sáng cho thị trường lao động tại thành phố Cần Thơ. Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố, toàn thành phố đã đưa được gần 1.600 lao động xuất cảnh sang các thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Nga và đặc biệt là Hàn Quốc. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu nhiệm vụ cốt lõi về tư vấn, giới thiệu việc làm đều đạt trên 60% kế hoạch năm.
0: Để đạt được kết quả này, trung tâm đã chủ động đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về cơ hội việc làm, đặc biệt là thị trường xuất khẩu lao động như phủ sóng thông tin trên cổng thông tin việc làm Cần Thơ cùng các nền tảng mạng xã hội phổ biến như là Facebook, Zalo và TikTok. Tổ chức phiên giao dịch trực tuyến và tổ chức đều đặn mô hình cà phê việc làm hàng tuần. Trong 6 tháng cuối năm, thành phố đặt mục tiêu tổ chức thêm ít nhất 20 phiên giao dịch việc làm tại xã phường, đẩy mạnh tư vấn kỹ năng mềm để giúp cho người lao động nhanh chóng thích ứng và phát triển nghề nghiệp bền vững.
1: Quý thính giả thân mến, để thực hiện mục tiêu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, thuế cơ sở 3 đã tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý và phân tích dữ liệu. Theo phóng viên Như Phượng cho biết, bên cạnh công tác quản lý thì đơn vị luôn chủ động đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh. Khi người nộp thuế phát triển bền vững, nguồn thu ngân sách cũng được nuôi dưỡng, tăng trưởng ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Hiện nay, thuế cơ sở 3 đang quản lý gần 2.800 doanh nghiệp và gần 8.000 hộ kinh doanh cá thể, tập trung tại 6 phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đây là khu vực kinh tế năng động với nhiều loại hình sản xuất thương mại và dịch vụ phát triển mạnh. Năm 2026, chỉ tiêu thu ngân sách từ khu vực này được giao là trên 180 tỷ đồng, chiếm trên 30% tổng nguồn thu ngân sách của đơn vị. Vì vậy, ngành thuế luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là vừa quản lý tốt nguồn thu, vừa hỗ trợ tối đa cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh. Bởi song song đó, nguồn thu ngân sách cũng được nuôi dưỡng và tăng trưởng ổn định. Bà Nguyễn Thị Mỹ Kiều, Phó Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Dự toán Pháp chế Thuế cơ sở 3 cho biết.
2: Thuế cơ sở 3 cũng tuyên truyền đến doanh nghiệp và hộ kinh doanh thì để cho tuyên truyền về chuyển đổi mô hình từ cái hình thức thuế khoán chuyển sang kê khai để cho hộ kinh doanh nắm bắt được cái chủ trương là thực hiện đúng và đồng thời là khi mà thực hiện được chính sách đó thì ý thức của người dân và doanh nghiệp được nâng cao thì từ đó thì cơ quan thuế sẽ thu được một cái khoản thuế là để cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp là thực hiện đúng.
1: Trong quá trình hoạt động, không ít doanh nghiệp gặp khó khăn. Thuế cơ sở 3 đã kịp thời lắng nghe, giải đáp vướng mắc và hướng dẫn doanh nghiệp tháo gỡ. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp yên tâm duy trì sản xuất, từng bước mở rộng quy mô kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động. Khi doanh nghiệp phát triển bền vững cũng đồng nghĩa với việc nguồn thu ngân sách địa phương được nuôi dưỡng ổn định, tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội. Chị Phan Quỳnh Như, Phó Phòng Kế toán Công ty Cổ phần 720 nói.
3: Chính sách thuế thì thay đổi rất là nhiều. Thuế cơ sở 3 mình là cũng đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp rất là nhanh chóng và kịp thời để tạo điều kiện cho cái doanh nghiệp yên tâm công tác và phát triển kinh doanh.
0: Đáng ghi nhận, ý thức chấp hành pháp luật thuế của cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Nhiều đơn vị thực hiện kê khai nộp thuế đúng thời hạn, đầy đủ và minh bạch. Cụ thể như trường hợp của chị Phạm Thị Phượng, chủ cửa hàng điện nước Công Binh. Gần 20 năm gắn bó với các hoạt động kinh doanh, chị luôn thực hiện kê khai nộp thuế đầy đủ và đúng thời hạn. Theo chị, việc ở chấp hành nghĩa vụ thuế không chỉ là trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi hộ kinh doanh, mà còn là sự đóng góp thiết thực vào nguồn lực xây dựng và phát triển đất nước. Chính ý thức tự giác ấy đã góp phần tạo nên môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước. Chị Phạm Thị Phượng, chủ cửa hàng điện nước Công Binh chia sẻ.

0: Cửa hàng tôi là luôn đóng góp đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của nhà nước. Vì là nghĩa vụ thuế đóng cho nhà nước thì sau lại rất là tốt cho an sinh xã hội và cho đường trường học, giúp ích cho nhà nước và xã hội rất là nhiều. Nhân dân chấp hành.
1: Kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy sự đồng hành hiệu quả giữa cơ quan thuế và cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thuế cơ sở 3 tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách được giao trong năm nay. Với sự chủ động của ngành thuế cùng tinh thần hợp tác, chấp hành tốt pháp luật của người nộp thuế, khu vực doanh nghiệp và hộ kinh doanh do thuế cơ sở 3 quản lý, tiếp tục khẳng định vai trò là động lực quan trọng, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngân sách cho toàn ngành. Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang mô hình trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao và an toàn sinh học đang là hướng đi chủ lực của ngành nông nghiệp đô thị. Tại thành phố Cần Thơ, xu hướng này giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới một nền kinh tế nông nghiệp tuần hoàn bền vững.
2: Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho thấy tính đến nay, toàn thành phố đã phát triển được hơn 1.100 trang trại chăn nuôi tập trung, trong đó có 45 cơ sở đạt chứng nhận Việt Gáp và 38 dùng cơ sở an toàn dịch bệnh. Việc hình thành 4 chuỗi liên kết sản xuất cùng hàng chục trang trại gia công bao tiêu sản phẩm đã giúp cho nông dân yên tâm về đầu ra, giảm thiểu rủi ro thị trường. Nhờ đẩy mạnh kiểm soát giết mổ và áp dụng quy trình chăn nuôi tốt, năng suất và chất lượng thịt thương phẩm của thành phố đã tăng trưởng rõ rệt. Trong những tháng cuối năm 2026, Cần Thơ sẽ tiếp tục thúc đẩy các mô hình chăn nuôi tuần hoàn, lồng ghép mục tiêu tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu nhằm tạo ra các dòng sản phẩm sạch, an toàn, cung ứng cho thị trường.
1: Mới đây, tại tổ hợp tác làm vườn 30 tháng 4 xã Trường Thành, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân xã Trường Thành phối hợp tổ chức hội thảo tổng kết mô hình trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Mô hình Việt Gáp được triển khai với diện tích 20 hectare tại tổ hợp tác làm vườn 30 tháng 4.
2: Bà con nông dân tham gia mô hình đã được tập huấn trang bị kiến thức quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM, hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc sầu riêng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành tại tổ hợp tác, nâng cao kiến thức cho nông dân, tạo nền tảng quan trọng để phát triển ngành hàng sầu riêng theo hướng bền vững. Mô hình IPHM kết hợp Việt Gáp giúp tăng năng suất chất lượng từ 15-20%, đồng thời bảo vệ môi trường, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.
1: Tại hội thảo, ban tổ chức đã trao chứng nhận cho 30 hộ nông dân đạt chứng nhận IPHM và 2 hộ nông dân đạt chứng nhận Việt Gáp tham gia mô hình. Tại xã An Thạnh vừa diễn ra lễ ra mắt hợp tác xã nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng Cù Lao. Xuất phát từ mong muốn phát huy tiềm năng nông nghiệp, bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa bản địa, đồng thời phát triển du lịch cộng đồng gắn với sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
2: Hợp tác xã có 7 thành viên là hội viên phụ nữ trên địa bàn xã An Thạnh và xã Cù Lao Dung. Các thành viên thực hiện liên kết trong cung cấp dịch vụ du lịch, sản phẩm địa phương và các hoạt động trải nghiệm nhằm hình thành chuỗi dịch vụ đồng bộ, nâng cao chất lượng phục vụ. Từng bước xây dựng và ký kết hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành, trường học, tổ chức và các đối tác để mở rộng thị trường, thu hút khách du lịch và tiêu thụ sản phẩm địa phương. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quảng bá, xây dựng thương hiệu, gắn với bảo tồn thiên nhiên, văn hóa địa phương và phát triển du lịch bền vững.
1: Quý thính giả thân mến, dưới nhịp sống ngày càng hiện đại, những vùng rau xanh vẫn âm thầm góp phần nuôi dưỡng bữa cơm của hàng triệu gia đình. Đằng sau những luống cải, hàng xà lách, rau thơm xanh mướt là biết bao giọt mồ hôi của người nông dân ngày ngày bám đất, bám đồng. Họ không chỉ trồng rau mà còn gìn giữ màu xanh của quê hương, tạo nên nguồn thực phẩm an toàn cho cộng đồng. Phóng sự những người giữ màu xanh cho vùng rau Cần Thơ của phóng viên Ngọc Trấn, mời quý thính giả cùng nghe.
2: Khi nhiều người còn đang say giấc tại hợp tác xã rau an toàn Hòa Phát, chuyên canh tác rau muống an toàn tại phường Ô Môn, những người nông dân đã bắt đầu một ngày làm việc mới. Trong làng sương sớm, từng luống rau xanh mướt hiện lên đầy sức sống. Để có được những bó rau tươi ngon đến tay người tiêu dùng, người trồng rau phải thức sớm, chăm từng chút từ khâu làm đất, gieo hạt, tưới nước, bón phân đến phòng trừ sâu bệnh. Mỗi mùa vụ đều gắn với những nỗi lo về thời tiết, giá cả và thị trường. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn kiên trì gắn bó với nghề. Hợp tác xã thành lập năm 2010 với 10 thành viên, canh tác 5 hectare, nay tăng lên 60 hộ, diện tích canh tác là 18 hectare. Mỗi ngày hợp tác xã cung ứng ra thị trường trên 5 tấn rau muống an toàn. Những lúc cao điểm, sản lượng tăng gấp đôi. mang lại thu nhập cao hơn nhiều so với trước đây. Ông Nguyễn Văn Bi, giám đốc hợp tác xã rau an toàn Hòa Phát kể lại.
3: Trước kia thì tôi làm rất là vất vả, trồng những là dưa hấu, cải bắp này, cà chua đồ. Nhưng mà trồng bởi vì thời gian nó lâu, hai tháng mấy mới thu hoạch. Thành ra gia đình cũng gặp cái khó. Rồi là thấy vậy mới hết rồi, mình mới trồng rau muống, mình tính trồng để chút đỉnh để bán thôi. Nhưng mà mình không ngờ là cây rau muống này nó đem lại hiệu quả. Rồi từ đó là mình mới làm nhiều, rồi mình rủ bà con làm.
2: Những năm gần đây, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ khuyến khích phát triển vùng rau theo hướng an toàn, ứng dụng quy trình sản xuất tiên tiến. Nhiều hộ mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, nhà lưới, sử dụng chế phẩm sinh học và ghi chép nhật ký sản xuất. Việc thay đổi phương thức canh tác không chỉ giúp giảm chi phí mà còn nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Như hợp tác xã dưa lưới Ngọc Thành ở xã Đông Phước là một ví dụ. Hợp tác xã thành lập năm 2015, diện tích canh tác 6 hectare, trong đó diện tích nhà kính là 1,2 hectare. Hợp tác xã áp dụng công nghệ 4.0 trong quản lý tưới tiêu qua điện thoại, sử dụng nguồn nước lọc kết hợp với hệ thống tưới nhỏ giọt để kiểm soát dinh dưỡng tự động, giúp cây phát triển ổn định. Song song đó, quy trình thụ phấn tự nhiên bằng ong cũng được áp dụng. Nhờ đó, mỗi 1.000 mét vuông cho thu hoạch từ 4-5 tấn mỗi vụ, với chất lượng an toàn. Đánh giá về ưu điểm khi trồng dưa lưới trong nhà kính, bà Trần Thị Úc, giám đốc hợp tác xã dưa lưới Ngọc Thành nói rõ hơn.
4: Bảo vệ trái dưa là không có côn trùng, nó hạn chế côn trùng. Thứ hai đó là cái dưa này nó là loại nhạy cảm, thì mưa nó sẽ không có rớt thì trái dưa, nếu mà mưa mà nó gặp dưa là nó hư dưới chân. Cái thứ ba nữa là nó hạn chế được thuốc bảo vệ thực vật.
1: Không chỉ giữ màu xanh cho những cánh đồng, người trồng rau còn góp phần bảo vệ môi trường. Ngày càng nhiều hộ sử dụng phân hữu cơ, hạn chế thuốc hóa học, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để ủ phân. Đó là những thay đổi tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn trong xây dựng nền nông nghiệp xanh, sạch và bền vững. Song hành với sự nỗ lực của người dân là sự đồng hành của ngành nông nghiệp. Ông Quỳnh Thanh Vui, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Để mà áp dụng cái quy trình sản xuất hữu cơ thì trong thời gian qua thì Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật thành phố á, thì căn cứ vô kế hoạch sản xuất hữu cơ của thành phố thì cũng đã hỗ trợ bà con nông dân, và thứ nhất là tập huấn kỹ thuật về sản xuất hữu cơ, thứ hai nữa là hỗ trợ bà con nông dân làm cái mô hình để sản xuất theo cái hướng hữu cơ, thì từ đó là giúp cho bà con nông dân nắm được cái quy trình kỹ thuật canh tác, cũng như là sẽ hỗ trợ bà con về vấn đề là chứng nhận sản phẩm hữu cơ trong cái sản phẩm mình để bán ra thị trường.
2: Nông dân thành phố Cần Thơ mỗi năm canh tác 96.277 hectare rau an toàn các loại, sản lượng khoảng 2 triệu tấn. Trong đó, hình thành vùng sản xuất tập trung trên 10.000 hectare, sản lượng trên 160.000 tấn. Đồng thời, vùng sản xuất rau an toàn theo quy trình Việt Gáp, Global Gáp với diện tích khoảng 1.000 hectare. Mỗi bó rau xanh được đưa ra chợ hay lên kệ siêu thị là kết quả của biết bao ngày tháng lao động cần mẫn. Đó không chỉ là sản phẩm của đất đai màu mỡ, mà còn là thành quả của những con người yêu nghề, yêu quê hương và luôn mong muốn mang đến nguồn thực phẩm an toàn cho cộng đồng.
1: Giữa những đổi thay của nền nông nghiệp hiện đại, họ vẫn lặng lẽ gìn giữ màu xanh trên từng thửa đất để những cánh đồng rau ở Cần Thơ luôn tràn đầy sức sống. Màu xanh của những vùng rau hôm nay không chỉ làm đẹp thêm diện mạo nông thôn mới, mà còn thể hiện khát vọng xây dựng một nền nông nghiệp xanh, sạch và phát triển bền vững. Đằng sau màu xanh ấy là sự cần cù, sáng tạo và trách nhiệm của những người nông dân ngày đêm gắn bó với ruộng đồng. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Xu hướng xanh hóa giờ đây đang trở thành kim chỉ nam bắt buộc cho toàn bộ nền kinh tế. Thời gian qua, làn sóng chuyển đổi xanh nhằm ứng phó biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu Net Zero mang lại nhiều tín hiệu khách quan. Tuy nhiên, vẫn còn đó những bài toán cần giải ở khối doanh nghiệp vừa và nhỏ.
2: Hiện nay, năng lượng tái tạo đã chiếm khoảng 27,1% tổng công suất toàn hệ thống điện quốc gia. Con số này cho thấy là mục tiêu đạt từ 25-30% năng lượng tái tạo vào năm 2045, theo nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị, là hoàn toàn khả thi. Bên cạnh năng lượng, dòng vốn xanh cũng chảy mạnh vào nền kinh tế khi tín dụng xanh tăng trưởng đều đặn 20% một năm. Việt Nam cũng đã chứng minh tiềm năng lớn khi phát hành hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ trái phiếu xanh, đồng thời bán thành công 10,3 triệu tín chỉ carbon

0: thông qua Ngân hàng Thế giới, thu về hơn 51 triệu đô la Mỹ.
1: Dù đạt nhiều kết quả khả quan, song các chuyên gia nhìn nhận sự thay đổi này mới chỉ diễn ra chủ yếu ở khối doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Khối doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn chiếm đa số là chưa có sự chuyển biến rõ nét do rào cản về vốn và công nghệ. Vì vậy, bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế chính sách từ chính phủ, thời gian tới bản thân các doanh nghiệp cần có quyết tâm mạnh

0: việc đẩy nhanh lộ trình xanh hóa hạ tầng giúp hàng hải Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh.
1: Các hãng tàu lớn, hệ thống cảng biển tại thành phố Hồ Chí Minh đã công bố lộ trình Net Zero và ưu tiên sử dụng các cảng xanh đáp ứng tiêu chuẩn phát thải thấp. Theo đó, các cảng biển lớn buộc phải kịp thời nghiên cứu, đầu tư nguồn lực, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cảng để hình thành và phát triển cảng thông minh, cảng xanh, nhằm đón đầu xu thế tất yếu trong tiếp nhận tàu biển ngày càng xanh và thông minh hơn, phù hợp với chuẩn tắc quốc tế mới về môi trường. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng đã ban hành tiêu chuẩn cơ sở về tiêu chí cảng xanh, tạo khung pháp lý cụ thể để khuyến khích các doanh nghiệp cảng tự đánh giá, đưa ra lộ trình cụ thể và công bố đáp ứng tiêu chí cảng xanh.
0: Hệ thống pháp luật quy định đang từng bước hoàn thiện, chứng minh cho nỗ lực của Việt Nam trong việc hình thành thị trường giao dịch carbon và các chuẩn tắc ban đầu liên quan đến cảng xanh nhằm tạo động lực chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp. Như vậy, nếu không kịp thời xanh hóa và thực hiện kiểm kê khí nhà kính, các doanh nghiệp cảng còn phải đối mặt thêm với những ràng buộc pháp lý và chi phí tài chính lớn từ các cơ chế định giá carbon nội địa. Ngân hàng Thế giới WB vừa chính thức nâng hạng Việt Nam lên nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao nhờ đà tăng trưởng kinh tế bền vững và kim ngạch xuất khẩu bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn vừa qua.
1: Bước chuyển mình này được thực hiện thực quá nhờ tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Việt Nam tăng trưởng ấn tượng từ 4.490 đô la Mỹ năm 2024 lên mức 4.970 đô la Mỹ trong năm 2025, vượt qua ngưỡng tiêu chí mới là 4.636 đô la Mỹ. Động lực giúp Việt Nam tăng hạng đến từ việc duy trì tốc độ tăng trưởng GDP bùng nổ, lần lượt đạt 7% năm 2024 và 8% năm 2025, đi kèm với kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 15%.
0: Trong kỳ đánh giá năm nay trên phạm vi 218 quốc gia và vùng lãnh thổ, thế giới ghi nhận có 6 nền kinh tế được nâng hạng thu nhập. Bên cạnh Việt Nam thì các quốc gia Philippines, Jordan cũng đồng loạt chuyển từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên trung bình cao. Riêng Togo có bước tiến từ nhóm thu nhập thấp lên trung bình thấp. Từ ngày hôm qua 2 tháng 7, Việt Nam và Singapore đã chính thức triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới, không chỉ giúp du khách Singapore thanh toán bằng mã VietQR Lobo tại Việt Nam, dịch vụ còn mở đường để từ quý 3 tới đây, người Việt có thể sử dụng chính ứng dụng ngân hàng trong nước để thanh toán khi đến Singapore. Trong giai đoạn đầu, dịch vụ dự kiến tiếp cận khoảng 5 triệu người dùng thông qua mạng lưới đối tác của Liquid Group tại Singapore. Đây cũng là quốc gia thứ 6 kết nối thanh toán QR xuyên biên giới và là thị trường ASEAN thứ 4 trong mạng lưới VietQR Lobo. Tin thế giới, hôm qua Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Mỹ để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại nông sản hai chiều, đồng thời hai bên đạt được nhất trí về nguyên tắc đưa các mặt hàng liên quan vào khuôn khổ giảm thuế đối ứng.
1: Thương mại nông nghiệp tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, sau các cuộc đàm tham vấn gần đây, hai bên đã nhất trí mở rộng thương mại nông sản song phương và thúc đẩy đưa thêm các mặt hàng nông nghiệp vào trao đổi. Các doanh nghiệp sẽ triển khai hoạt động thương mại trên cơ sở nguyên tắc thị trường và nhu cầu thực tế. Động thái này được đánh giá là sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hợp tác nông nghiệp giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trước đó, ngày 25 tháng 6, Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí thành lập một hội đồng thương mại nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và thảo luận về việc giảm thuế quan đối ứng.
0: Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore là ba quốc gia dẫn đầu châu Á-Thái Bình Dương với mức độ sẵn sàng và phổ biến xe điện theo chỉ số các quốc gia thân thiện với xe điện vừa được công ty Compare Markets của Australia công bố.
1: Theo chỉ số sẵn sàng cho xe điện toàn cầu năm 2026, các quốc gia được đánh giá trên thang điểm 100 dựa trên khả năng tiếp cận trạm sạc, thị phần xe điện, chi phí vận hành, chính sách ưu đãi và lộ trình chấm dứt sử dụng xe động cơ đốt trong. Na Uy đứng đầu bảng xếp hạng với 75,43 điểm. Tiếp theo là Trung Quốc và Hàn Quốc. Singapore xếp thứ 7, trở thành quốc gia châu Á-Thái Bình Dương thứ 3 góp mặt trong top 10, trong khi 7 vị trí còn lại thuộc về các nước châu Âu.
0: Báo cáo cũng cho thấy chi phí sạc cao không nhất thiết là rào cản đối với việc phổ biến xe điện, khi nhiều quốc gia có tỷ lệ sử dụng xe điện cao vẫn ghi nhận chi phí vận hành ở mức tương đối lớn. Hôm qua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và các đối tác trong liên minh cầm quyền đã công bố một gói cải cách toàn diện với 34 biện pháp nhằm đưa nền kinh tế trì trệ của nước này trở lại quỹ đạo tăng trưởng.
2: Bây giờ
1: gói cải cách bao gồm cắt giảm thuế thu nhập đối với các hộ gia đình thu nhập thấp và trung bình, cải tổ hệ thống lương hưu, siết chặt quy định về nghỉ ốm của người lao động và cắt giảm các thủ tục hành chính được cho là cồng kềnh kém hiệu quả. Thủ tướng Merz nhấn mạnh các cải cách này có chung một mục tiêu là giúp nước Đức thích ứng với bối cảnh mới và củng cố nền tảng tăng trưởng trong tương lai.

0: khẳng định chính phủ đang nỗ lực đưa nền kinh tế lớn nhất châu Âu trở lại đúng hướng.
1: Trong khi đó, đảng Sự Lựa Chọn Vì Nước Đức, lực lượng đối lập cực hữu đã chỉ trích gói cải cách, cho rằng đây không phải là cải cách thực chất và không giải quyết được các vấn đề cốt lõi của nền kinh tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các chính phủ trên toàn thế giới tăng cường quản trị trí tuệ nhân tạo AI, cảnh báo nếu không có các quy tắc chung, chính phủ và người dân sẽ có tiếng nói hơn trong việc kiểm soát các tác động tiềm tàng của AI.
0: Phát biểu tại cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, ông Guterres đã quan ngôn việc công bố báo cáo sơ bộ của Hội đồng Khoa học Quốc tế độc lập của Liên Hợp Quốc về AI. Báo cáo đưa ra đánh giá khoa học độc lập về năng lực, cơ hội cũng như là những rủi ro mới nổi của AI, nhằm xây dựng cơ sở bằng chứng chung giúp các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc hoạch định chính sách trong bối cảnh công nghệ này phát triển nhanh chóng.
1: Chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý khán giả đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Quý thính giả thân mến, sự nghiệp của Enrique Iglesias bắt đầu từ hãng thu âm Indie Phonovisa, nơi giúp anh trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng khu vực Mỹ Latin và ở Mỹ, với một số lượng album tiếng Tây Ban Nha tiêu thụ nhiều hơn bất kỳ ca sĩ nào khác trong cùng thời gian. Mở đầu hành trình âm nhạc của Enrique Iglesias trong chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay là một bản tình ca đã chạm đến trái tim hàng triệu người yêu nhạc trên thế giới. Hero không cần những giai điệu quá cầu kỳ, chỉ bằng ca từ chân thành và giọng hát ấm áp, ca khúc đã trở thành biểu tượng của tình yêu, sự chở che và niềm tin dành cho người mình yêu thương. Chúng ta cùng nghe nhé.
2: Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh

Năm 1999, Palamos đã đưa Enrique từ ngôi sao Latin trở thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu. Những giai điệu mang đậm hơi thở Tây Ban Nha cùng tiết tấu cuốn hút đã khiến cả thế giới muốn đứng dậy giao qua mình giao từng bước nhảy. Một bản hit đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh.

Nếu Hero là sự dịu dàng, thì Escape lại là tiếng nói của những trái tim dám yêu và dám sống hết mình vì tình yêu. Giai điệu sôi động hiện đại cùng nguồn năng lượng đầy cuốn hút đã biến ca khúc trở thành một trong những dấu ấn khó quên của Enrique Iglesias đầu những năm 2000. Chúng ta cùng lắng nghe Escape.

Quý vị thân mến, đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là ở bên cạnh người mình yêu. Với thông điệp nhẹ nhàng ấy thì Be With You mang đến cảm giác lạc quan, ấm áp và ngọt ngào. Đây cũng là ca khúc từng chinh phục nhiều bảng xếp hạng quốc tế, góp phần khẳng định vị thế của Enrique Iglesias trong dòng nhạc pop

Có những ca khúc vượt qua rào cản ngôn ngữ để trở thành hiện tượng toàn cầu, và Bailando chính là một trong số đó. Giai điệu Latin rực lửa, những nhịp điệu sôi động cùng tinh thần lễ hội đã giúp cho ca khúc thống trị bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia và trở thành bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của Enrique Iglesias.

Ngay từ những nốt đầu tiên thì Rhythm Divide đã mang đến cảm giác tươi mới, phóng khoáng và đầy sức sống. Sự hòa quyện giữa pop hiện đại và chất Latin đặc trưng tạo nên một ca khúc vừa lãng mạn vừa cuốn hút, khiến cho người nghe khó có thể ngồi yên.

kể về nỗi nhớ, sự tiếc nuối sau một cuộc tình tan dở nhưng vẫn chất chứa hy vọng. Giọng hát đầy cảm xúc của Enrique Iglesias từng khiến cho giai điệu như chạm đến những ký ức đẹp nhất của người nghe. Chúng ta cùng lắng nghe Do You Know.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đồng hành cùng chương trình Ca Nhạc Quốc Tế. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

chào quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Với ca khúc Ngày Về là một sáng tác của nhạc sĩ Quang Giác qua giọng hát cảm xúc của Huy Cường. Liên tục chương trình sẽ là bài hát của nhạc sĩ Nhật Ngân. Chúng ta cùng lắng nghe Mưa Trên Biển Vắng sẽ do Phương Ý trình bày và ca sĩ Quang Dũng sẽ thể hiện trọn cảm xúc trong nhạc phẩm Thương Nhau Ngày Mưa của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang.

Mời quý thính giả tiếp tục chương trình thưởng thức phần thể hiện của Mạnh Nguyên qua nhạc phẩm Về Dưới Mái Nhà, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Tiên và nhạc sĩ Y Dân, và bài hát Phôi Pha của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ do Mộc Sang trình bày.

0: Quý thính giả thân mến, chúng ta cùng tiếp tục chương trình lắng nghe giọng ca trầm ấm của Phan Đinh Tùng thể hiện tình khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Riêng Một Góc Trời. Và bài hát này cũng sẽ khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Tình yêu như nắng, nắng đưa em về.

buồn trong nỗi nhớ. Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi.

以来，以性价比高的大众旅游目的地著称。然而，据美国财富杂志评价，越南正转向发展高质量旅游。

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: 20 giờ, 17 giờ 30 ca nhạc cải lương, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Lúc 19 giờ là chương trình Những tình khúc vượt thời gian và thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 19 giờ 30. 19 giờ 55 phút mời quý vị nghe lại chương trình Kỹ năng sống cho trẻ. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 là hai chương trình ca nhạc cải lương và ca nhạc Những tình khúc Bolero. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương Nắm cơm chan máu phần 1. Sau đó là những khúc hát quê hương phát lúc 23 giờ 10 phút. Sau đây là các chương trình phát thanh tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Quý vị và các bạn thân mến, người xưa có câu của đi thay người, hay đói cho sạch, rách cho thơm. Những quan điểm này không chỉ là lời dặn về đạo đức mà còn chứa đựng triết lý sâu sắc về tài lộc. Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường tập trung vào việc kiếm tiền nhanh nhất, nhiều nhất mà quên đi bài học quan trọng hơn cả, đó là giữ gìn. Cổ nhân dạy, người thông minh không tọc mạch, kẻ trí không hùa theo kẻ biến nhát. Cổ nhân cũng nói, nước trong quá thì không cá. Trong suốt lịch sử phát triển của nhân loại, dù ở phương Đông hay phương Tây, người ta đều nhận thức rõ rằng tài sản vật chất là thứ có thể đến rồi đi. Một gia đình có thể từ giàu có trở nên khánh kiệt chỉ sau một đời. Hoặc ngược lại, một người xuất thân nghèo khó vẫn có thể gây dựng nên cơ nghiệp lớn. Sự khác biệt mấu chốt nằm ở cách họ đối xử với tiền bạc, đặc biệt là cách họ nhìn nhận về hai loại của cải mà người xưa thường căn dặn con cháu phải giữ gìn bằng mọi giá. Đó không phải là nhà cao cửa rộng hay ruộng vườn đất đai, mà chính là sức khỏe, tinh thần và thể chất, và uy tín đức hạnh, đó là phúc đức. Của cải thứ nhất cần giữ: sức khỏe, gốc rễ của mọi tài lộc. Nhiều người trẻ ngày nay thường mang trong mình suy nghĩ phải cày cuốc đánh đổi sức khỏe để kiếm thật nhiều tiền khi còn trẻ, rồi khi về già mới dùng tiền đó để chữa bệnh và tận hưởng cuộc sống. Nhưng cổ nhân đã sớm nhìn thấu sự phi lý của lối sống này. Họ hiểu rằng sức khỏe chính là nguồn vốn lớn nhất, là gốc rễ tạo ra mọi của cải. Khi một người có sức khỏe tốt, họ mới có đủ năng lượng, sự minh mẫn và ý chí để lao động, học tập sáng tạo và theo đuổi mục tiêu tài chính của mình một cách bền bỉ. Mọi sự giàu có đều bắt nguồn từ khả năng làm việc, và khả năng làm việc lại trực tiếp phụ thuộc vào thể trạng của con người. Người xưa dạy rằng, nếu một người chỉ biết làm lụng, quên ăn quên ngủ, tiêu hao sinh lực mà không bồi đắp, thì cái gọi là tài lộc kiếm được cũng chỉ như muối bỏ biển. Khi đối diện với bệnh tật, một căn bệnh nan y có thể dễ dàng lấy đi số tiền tích góp cả đời, thậm chí đẩy gia đình vào cảnh nợ nần. Hơn nữa, sức khỏe mà cổ nhân nhắc đến không chỉ là thể chất mà còn là sự an yên, minh mẫn của tinh thần. Họ luôn đề cao việc sống hòa hợp với thiên nhiên, giữ tâm thanh tịnh, tránh xa những thị phi phiền não. Bởi lẽ, khi tâm trí bị căng thẳng, lo âu, con người sẽ dễ đưa ra những quyết định sai lầm trong đầu tư kinh doanh, dẫn đến thất thoát tiền bạc và làm suy giảm phúc khí. Giữ gìn sức khỏe là giữ gìn khả năng làm giàu, là bảo vệ nguồn lực đầu tiên và quan trọng nhất để tạo ra tiền bạc. Đó là sự tiết kiệm thông minh nhất mà một người có thể làm cho tương lai của mình. Của cải thứ hai cần giữ là đức hạnh và uy tín, nền tảng của sự thịnh vượng. Nếu sức khỏe là điều kiện cần để bắt đầu kiếm tiền, thì đức hạnh và uy tín chính là điều kiện đủ để giữ tiền và nhân rộng tài lộc một cách lâu dài. Cổ nhân thường dùng từ phúc đức để chỉ loại của cải vô hình này, hàm ý rằng mọi sự giàu sang phú quý, chân chính đều phải dựa trên nền tảng đạo đức. Một người có thể kiếm được nhiều tiền nhờ mánh khóe hay sự may mắn nhất thời, nhưng nếu thiếu đi uy tín và đức hạnh, họ sẽ không thể giữ được vị thế của mình trong xã hội. Các mối quan hệ làm ăn sẽ đứt gãy và sự nghiệp dễ dàng sụp đổ.

quý vị và các bạn đang nghe kênh phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên tần số FM 97,3 MHz, 100,4 MHz. Phần tiếp theo trong chương trình chiều cho tối thứ sáu ngày 3 tháng 7 năm 2026, mời quý vị và các bạn nghe tiết mục Lời hay ý đẹp. 16 giờ 10 thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, tiếp theo là chuyên đề an ninh thành phố. 17 giờ trực tiếp chương trình thời sự và phát lại lúc

0: Người xưa luôn tin rằng thiện căn ở tại lòng ta và đức năng thắng số. Điều này có nghĩa là cách đối xử với người khác, sự trung thực, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm chính là những hạt giống tạo nên sự giàu có bền vững. Trong kinh doanh, uy tín là yếu tố sống còn. Một lời hứa được giữ, một món nợ được trả đúng hạn, một hành động công bằng sẽ tạo nên niềm tin. Và chính niềm tin này mở ra cơ hội hợp tác, thu hút sự giúp đỡ từ những người khác. Khi bạn có uy tín, người khác sẵn lòng giao việc lớn, cho dịp vốn hay cùng bạn vượt qua khó khăn. Ngược lại, một người gian xảo tham lam có thể thành công trong chốc lát, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị cô lập và thất bại ê chề. Tóm lại, lời răn dạy của cổ nhân về của cải là một lời nhắc nhở sâu sắc về triết lý sống cân bằng. Tiền bạc là quan trọng, nhưng nó chỉ là phương tiện. Hai tài sản vô giá thực sự quyết định vận mệnh giàu nghèo của một gia đình chính là sức khỏe dồi dào để làm việc không ngừng nghỉ và đức hạnh uy tín để được mọi người tin yêu, ủng hộ.
1: Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống. Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống.
2: Xin chào quý vị đến với chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng Cuộc sống. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn.
3: Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi thưởng thức một sáng tác của Hamlet Trương do chính anh thể hiện, ca khúc Sẽ Có Cách, Đừng Lo.

Cuộc sống là muôn dạng những chữ ngờ. Chúng ta không học được chữ ngờ, cũng không thể đoán biết trước được nó sẽ đến lúc nào. Con người sẽ vì những đắng cay ngăn trái ở đời mà gục ngã. Cũng con người càng bất hạnh thì càng mạnh mẽ hơn. Mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết. Người cần đến sẽ đến, và người cần đi sẽ buộc phải ra đi. Sẽ có cách, đừng lo.

0: người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là một thông tin nhận được nhiều sự quan tâm của người dân, đó là đề xuất áp dụng giá điện sinh hoạt theo khung giờ sử dụng. Một thay đổi được kỳ vọng sẽ góp phần điều tiết nhu cầu tiêu dùng điện, đồng thời tác động trực tiếp đến chi phí sinh hoạt của mỗi gia đình.
2: Trong nhiều năm qua, biểu giá điện sinh hoạt theo bậc thang được xây dựng nhằm khuyến khích tiết kiệm điện và bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, khi hệ thống điện bước sang giai đoạn phát triển mới, vấn đề không còn chỉ là người dân sử dụng bao nhiêu điện, mà còn là sử dụng điện vào thời điểm nào. Chi phí cung cấp điện hiện nay không giống nhau ở mọi thời điểm trong ngày. Vào giờ thấp điểm hoặc khi nguồn năng lượng tái tạo dồi dào, chi phí huy động điện tương đối thấp. Ngược lại, trong khi giờ cao điểm buổi tối, đặc biệt từ 17:30 đến 22:30, hệ thống phải huy động thêm các nguồn điện có giá thành cao hơn, đồng thời vận hành lưới điện trong trạng thái chịu áp lực lớn nhất.
1: Nói cách khác, 1 kWh giờ điện tiêu thụ lúc 13 giờ và 1 kWh giờ điện tiêu thụ lúc 20 giờ có thể tạo ra chi phí rất khác nhau cho hệ thống điện. Nhưng hiện nay, người sử dụng gần như chưa cảm nhận được sự khác biệt đó thông qua hóa đơn tiền điện. Đó chính là khoảng trống mà cơ chế giá điện theo thời gian sử dụng hướng tới. Thay vì áp dụng một mức giá gần như đồng nhất theo sản lượng tiêu thụ, giá điện sẽ thay đổi theo các khung giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm, qua đó phản ánh sát hơn chi phí thực tế của hệ thống.
2: Sự thay đổi này xuất phát từ quá trình chuyển dịch năng lượng đang diễn ra. Nếu trước đây phụ tải công nghiệp giữ vai trò chi phối vận hành hệ thống điện, thì hiện nay đỉnh phụ tải ngày càng dịch chuyển sang khu vực dân cư. Trong khi nguồn điện mặt trời giúp hệ thống có thêm nguồn cung dồi dào vào ban ngày, nhu cầu sử dụng điện của các hộ gia đình lại tập trung mạnh vào cuối buổi chiều và buổi tối.
1: Hàng triệu hộ dân cùng sử dụng điều hòa, bình nước nóng, bếp điện và các thiết bị công suất lớn trong cùng một thời điểm khiến phụ tải cực đại tập trung vào khoảng 17:30 đến 22:30. Điều này khiến nhóm khách hàng sinh hoạt trở thành một trong những yếu tố tác động lớn nhất tới chi phí vận hành hệ thống điện.
2: Nếu hàng triệu hộ gia đình cùng dịch chuyển một phần nhu cầu sử dụng điện ra ngoài giờ cao điểm, công suất cực đại của hệ thống có thể giảm tới hàng ngàn megawatt, tương đương quy mô của một hoặc nhiều nhà máy điện lớn. Giá điện theo giờ chính là công cụ để truyền tín hiệu kinh tế từ hệ thống điện tới từng hộ tiêu dùng, biến hành vi sử dụng điện thành một nguồn lực hỗ trợ vận hành hệ thống.
1: Một trong những băn khoăn lớn nhất hiện nay là liệu giá điện theo giờ có làm tăng hóa đơn tiền điện của người dân hay không. Việc áp dụng biểu giá điện sinh hoạt theo thời gian sử dụng trong ngày sẽ tạo ra không ít thách thức trong giai đoạn đầu, nhất là đối với người lao động, công nhân và người dân khu vực nông thôn. Khung giờ cao điểm dự kiến rơi vào buổi tối, thời điểm nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lớn nhất. Đây là lúc người lao động trở về nhà, trẻ em học tập, các gia đình nấu ăn, tắm giặt, sử dụng điều hòa và các thiết bị điện khác. Vì vậy, lượng điện tiêu thụ thường tăng mạnh.
2: Điện sinh hoạt hiện chiếm khoảng 30-35% tổng sản lượng điện tiêu thụ của cả nước. Do đó, bất kỳ sự thay đổi nào trong cơ chế giá điện cũng sẽ tác động đáng kể tới đời sống của người dân. Việc xây dựng khung giờ và mức giá cần được tính toán thận trọng để vừa khuyến khích điều chỉnh hành vi sử dụng điện, vừa tránh gây áp lực quá lớn lên chi phí sinh hoạt. Nếu áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng thì cần nghiên cứu lại việc duy trì đồng thời cơ chế giá điện lũy tiến nhằm tránh chồng chéo các công cụ điều tiết.

0: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
1: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
0: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
1: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
2: Quý thính giả thân mến, từ câu chuyện sử dụng điện hiệu quả trong đời sống hàng ngày, tiếp theo chương trình sẽ cập nhật những chính sách mới về thuế chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Đây là những quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động giao dịch kinh doanh và nghĩa vụ tài chính của người dân. Vì vậy, rất đáng để chúng ta lưu ý.
3: Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, kể từ ngày 1 tháng 7, 2026, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1%. Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.
2: Bên cạnh thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng, hàng loạt khoản thu nhập khác cũng sẽ thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ thời điểm nói trên, gồm thu nhập từ hoạt động đại lý, môi giới, hợp tác kinh doanh với tổ chức, từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số, từ chuyển nhượng tên miền quốc gia Việt Nam.vn, từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon, từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật, từ chuyển nhượng tài sản số.
3: Không chỉ có những quy định mới về các khoản thu nhập chịu thuế, từ ngày 1 tháng 7, Luật Quản lý thuế 2025 cũng chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó việc xác định các hành vi trốn thuế được quy định cụ thể hơn nhằm nâng cao tính minh bạch và ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế.
2: Và sau đây chúng tôi xin được thông tin cùng quý vị ba hành vi bị xác định trốn thuế dù không cố ý sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 lần số tiền thuế đã trốn.
3: Hành vi thứ nhất, không đăng ký thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế quá hạn, làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được miễn giảm hoàn. Khuyến cáo hộ và cá nhân kinh doanh nên hoàn tất thủ tục đăng ký thuế ngay khi bắt đầu hoạt động để tránh rủi ro pháp lý về sau.
2: Thứ hai là bán hàng không lập hóa đơn, không kê khai thuế hoặc ghi giá trên hóa đơn thấp hơn giá thực tế. Người bán phải lập hóa đơn mà không phụ thuộc người mua có nhận hóa đơn hay không.
3: Thứ ba, sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp để giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được khấu trừ miễn, giảm hoặc hoàn thuế.
2: Theo Điều 17 Nghị định số 125 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế hóa đơn, người có hành vi trốn thuế bị phạt tiền từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.
3: Cụ thể, phạt tiền một lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên, phạt tiền 1,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế không có tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, phạt tiền 2 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có một tình tiết tăng nặng, phạt tiền 2,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế có hai tình tiết tăng nặng, phạt tiền 3 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế có từ 3 tình tiết tăng nặng trở lên.
2: Quý thính giả thân mến, từ những quy định trong hoạt động kinh doanh, mời quý vị cùng đến với một câu chuyện rất tích cực về tinh thần đổi mới sáng tạo của người dân Cần Thơ. Không chỉ làm kinh tế hiệu quả, mô hình này còn góp phần quảng bá du lịch và bảo tồn những giá trị đặc trưng của vùng sông nước miền Tây.
3: Vâng, thưa quý vị, anh Dương Kế Hiền, 35 tuổi, ngụ khu vực 17, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Hiện có 25 bè cá giữa lòng sông Hậu. Thay vì nuôi cá bán trực tiếp cho thương lái, anh lại làm du lịch. Hiện cá bè trên sông Hậu của anh có doanh thu 1 tỷ đồng mỗi năm. Điểm nổi bật của các bè cá này là nuôi đa số loài thủy sản giá trị như cá hô, cá tra dầu, cá vồ cờ, cá rô biển, cá mang rổ. Trong số này có những loài cá càng hiếm gặp trong tự nhiên do tác động của biến đổi môi trường và tình trạng khai thác kéo dài.
2: Đặc biệt anh Hiền còn nuôi cá xanh kỳ, loài cá được nhiều người sành ăn dưới như nữ hoàng trong nhóm cá da trơn. Với phần thịt thơm ngon, giàu dinh dưỡng, cá xanh kỳ có thể chế biến thành nhiều món ăn đặc sản hấp dẫn như kho, nấu lẩu hay là phở.

0: khô.
1: Sinh ra và lớn lên bên dòng sông Hậu, anh Hiền thấu hiểu từng con nước, từng tập tính của các loài thủy sản bản địa, nên việc chăm sóc các loài cá quý hiếm trên bè không quá khó. Những năm gần đây nhận thấy xu hướng du lịch trải nghiệm nông nghiệp nông thôn ngày càng được du khách trong và ngoài nước yêu thích, anh mạnh dạn cải tạo các bè cá thành điểm tham quan giữa sông Hậu.
0: Quyết định tưởng chừng mạo hiểm ấy lại mở ra một hướng đi đầy triển vọng, không chỉ cho bản thân anh mà còn góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch cộng đồng tại Cồn Sơn, điểm đến nổi tiếng của du lịch sinh thái miền Tây. Hiện anh có 25 bè cá giữa lòng sông Hậu. Điểm nổi bật của các bè cá này là nuôi đa số loài thủy sản giá trị như cá hô, cá tra dầu, cá dồ cờ, cá rô biển, cá nan rổ.
1: Anh Hiền đặt tên các bè cá của mình là làng cá. Nhờ được chăm sóc bài bản, đàn cá tại đây phát triển khỏe mạnh và khá dạng người. Ngoài việc cho khách ngắm cá, thưởng thức không gian sông nước thanh bình, anh còn cho khách trải nghiệm các dịch vụ như cho cá ăn, cá rỉa chân, massage cá, xem cá mang rổ, phun nước để bắt mồi, vân vân.
0: Theo ghi nhận thì nhiều khách tham quan bè cá tỏ ra thích thú khi lần đầu được tận mắt nhìn thấy những con cá tra dầu nặng hàng chục ký, những con cá dồ cờ kích thước lớn hay là chứng kiến cảnh cá mang rổ phun nước để bắt mồi. Những loài cá hiếm trên bè không chỉ là đối tượng cần được bảo tồn mà còn trở thành đại sứ giới thiệu sự phong phú của hệ sinh thái Mekong đến với du khách.
1: Giá trị của đàn cá không chỉ nằm ở sản lượng hay lợi nhuận kinh tế. Khi kết hợp du lịch, chúng còn trở thành lớp học sinh thái trực quan, giúp trẻ em và du khách hiểu hơn về môi trường tự nhiên, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
0: Anh Hiền cho biết doanh thu từ hoạt động nuôi cá thương phẩm kết hợp du lịch hiện đạt khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm. Phần lớn nguồn thu tiếp tục được tái đầu tư để mở rộng lồng bè, chăm sóc đàn cá và tìm kiếm thêm những giống cá quý nhằm hướng tới mô hình phát triển bền vững, hài hòa giữa mục tiêu kinh tế và bảo tồn thiên nhiên.
1: Không dừng lại việc phát triển kinh tế gia đình, anh còn mong muốn góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng tại Cồn Sơn cạnh các bè cá của anh. Theo anh, một hộ dân riêng lẻ khó có thể tạo ra sức hút cho cả điểm đến, nhưng khi nhiều hộ cùng liên kết chia sẻ sản phẩm và dịch vụ sẽ hình thành chuỗi trải nghiệm đa dạng, đủ sức giữ chân du khách lâu hơn.
2: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
3: Lắng nghe để hiểu.
2: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
3: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
2: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
3: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ Bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
0: Ít phút còn lại, mời quý thính giả chúng ta cùng nghe ca khúc Thương Lắm Cần Thơ Ơi do Văn Hương thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài hát vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay. Hy vọng chương trình không chỉ mang đến những thông tin thiết thực, cập nhật mà còn đem lại cho quý vị những phút giây thư giãn cùng âm nhạc.
1: Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trên sóng FM 97.3MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ cũng như trang web canthotv.vn. Mến chào tạm biệt quý vị.

0: Tạp chí An ninh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mở đầu chương trình hôm nay là những tin tức nổi bật trong hai tuần qua. Kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi.
1: Thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 và phát động giải chạy chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy. Chương trình được kết nối trực tiếp với điểm cầu trung tâm tại Hà Nội và 103 xã phường trên địa bàn thành phố. Ngay sau lễ meeting, giải chạy cự ly 3 km được tổ chức đồng loạt, thu hút hơn 6.000 người tham gia tại các phường trung tâm. Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn dân trong phòng chống ma túy, hướng tới duy trì 25 xã phường và xây dựng mới 17 xã phường không ma túy trên địa bàn thành phố.
2: Cụm thi đua số 2 Hội Phụ nữ Công an thành phố Cần Thơ tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Hội thi có 5 đội tham gia, thực hiện mâm cơm gia đình truyền thống dành cho 10 người trong thời gian 120 phút. Các phần thi được đánh giá trên tiêu chí dinh dưỡng, hình thức trình bày, ý nghĩa và thông điệp gửi gắm. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và hai giải khuyến khích cho các đội thi.
1: Ban Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên Đại học Cần Thơ tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy và bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thu hút hơn 1.300 sinh viên tham gia. Tại chương trình, báo cáo viên cung cấp thông tin về các quy định mới trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đồng thời cảnh báo về các loại ma túy mới, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các phương thức lôi kéo giới trẻ sử dụng chất gây nghiện. Hoạt động góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.
2: Công an thành phố Cần Thơ tổ chức diễn tập thực binh xử lý tình huống đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, thực hiện hành vi cướp tài sản, bắt giữ con tin tại ngân hàng theo phương án của Bộ Công an. Tình huống giả định nhóm đối tượng có vũ trang xông vào ngân hàng cướp tài sản, khống chế nhân viên và bắt giữ con tin. Các lực lượng tham gia đã nhanh chóng triển khai phương án phong tỏa hiện trường, tổ chức thương thuyết, giải cứu con tin, khống chế và bắt giữ đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và trang thiết bị.

0: kiểm tra liên ngành do Sở Y tế thành phố Cần Thơ chủ trì phối hợp công an thành phố tiến hành kiểm tra đột xuất hai cơ sở nha khoa quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn. Tại cơ sở ở phường Cái Khế, đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở này đã bị Sở Y tế đình chỉ hoạt động 12 tháng từ ngày 12 tháng 3 năm 2026, nhưng vẫn tổ chức khám chữa bệnh cho khách hàng. Thời điểm kiểm tra, cơ sở có nhân viên và bệnh nhân đang thực hiện hoạt động khám chữa bệnh, đồng thời chưa cung cấp được giấy phép hoạt động, giấy phép người chịu trách nhiệm chuyên môn, chứng từ nguồn gốc thuốc và một số hồ sơ liên quan. Tại cơ sở ở phường Long Mỹ, đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện nhiều bất cập trong hoạt động chuyên môn. Đáng chú ý, có trường hợp tốt nghiệp cao đẳng ngành thương mại điện tử nhưng vẫn được giao tham gia các công việc như khám răng, hút nước bọt, phụ bác sĩ nhổ răng, cạo vôi, trám răng. Cơ sở cũng chưa cung cấp được hồ sơ pháp lý, hợp đồng lao động, hồ sơ nguồn gốc thuốc, thiết bị và vật tư y tế. Các vi phạm được đoàn kiểm tra lập biên bản làm cơ sở xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
1: Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an các địa phương bắt khám xét đối tượng Phạm Quảng Lâm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng công an thu giữ hơn 50 gram ma túy tổng hợp, một khẩu súng, 6 viên đạn, cân điện tử, điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan. Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng chức năng làm rõ thêm nhiều đối tượng trong các vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.
0: Từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường Cái Khế kiểm tra xác minh nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà trọ trên đường Nguyễn Đức Cảnh. Qua đấu tranh, lực lượng công an làm rõ 3 đối tượng đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Nguyễn Thị Cẩm Tiên. Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an phường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ làm rõ thêm 2 đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
2: Ma túy để lại những hệ lụy nặng nề, trước hết là sự hủy hoại trực tiếp đối với sức khỏe, tinh thần và tương lai của người sử dụng. Sa ngã vào ma túy là một sai lầm phải trả giá đắt, nhưng không có nghĩa là cánh cửa cuộc đời khép lại. Với sự hỗ trợ của các ngành chức năng, nhiều học viên tại các cơ sở cai nghiện đang từng ngày nỗ lực sửa sai, quyết tâm tìm lại chính mình.
0: Chỉ vì một phút tò mò dùng thử, người đàn ông này từng đánh mất mình trong dòng xoáy ma túy. Nhưng hơn một năm qua, sự tận tình của cán bộ cơ sở cai nghiện cùng những ngày lao động rèn luyện nghiêm túc đã giúp anh dần lấy lại niềm tin và nuôi hy vọng làm lại cuộc đời. Học viên cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 cho biết.
3: Lần đầu tiên tôi hút thử, cảm thấy quay quay, lần lần và gây nghiện. Đến khi hết ma túy thì cơ thể mệt mỏi, không làm việc được, nên bắt buộc phải kiếm mua hút tiếp. Ở đây, người ta giúp mình cắt cơn, không bị nghiện ma túy nữa. Với tình hình này khi về nhà, tôi sẽ không tái nghiện. Tôi cũng khuyên các em không nên thử ma túy, không biết tốt hơn, vì nghiện rồi rất khó bỏ. Và khi vô đây phải xa gia đình, cha mẹ, vợ con, lúc nào cũng mong nhanh được về.
0: Sau khi tiếp nhận quản lý các cơ sở cai nghiện trên địa bàn, Công an thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu quả quản lý và giáo dục học viên. Ghi nhận tại cơ sở 2 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, nơi hiện đang quản lý hơn 550 học viên, mỗi người đều đang có một hành trình riêng để vượt qua lỗi lầm, viết lại cuộc đời mình. Học viên cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 chia sẻ.
4: Thời gian qua em cai nghiện thành công. Em cũng cảm ơn cán bộ rất là nhiều. Rồi em hứa với cán bộ với các vị công an công viên chức, em hứa em sau này em về em đã không sử dụng ma túy nữa.
0: Thượng tá Nguyễn Phú Hậu, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Ở đây với vai trò là người quản lý cai nghiện ma túy bắt buộc thì tôi cũng khuyên những người mà đã dướng vào ma túy thì nên phải xây dựng cho mình một cái mục tiêu tích cực để mình phấn đấu, để sau khi mà mình cai nghiện xong mình có một cái mục tiêu để mình làm giúp gia đình. Cái thứ hai nữa đó thì phải nói không với ma túy.
0: Không chỉ dừng lại ở công tác quản lý giáo dục và tư vấn tâm lý, các lớp học văn hóa, học nghề thiết thực cũng được tổ chức tại các cơ sở cai nghiện. Đây là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trong công tác cai nghiện, giúp học viên có thêm kiến thức, kỹ năng, tự tin tái hòa nhập cộng đồng và vững vàng phòng chống tái nghiện.
2: Kính thưa quý khán giả, sau thời gian khẩn trương chuẩn bị, Bộ Công an tổ chức lễ công

0: bố thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 3 tại thành phố Cần Thơ. Đây là dấu mốc quan trọng, cụ thể hóa chủ trương nhân văn của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo giáo dục học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh yếu thế và con em đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Trong không khí trang trọng của buổi lễ, trường văn hóa Công an Nhân dân 3 chính thức được thành lập, đánh dấu bước triển khai kế hoạch số 22 của Đảng ủy Công an Trung ương và đề án số 01 về tổ chức các trường văn hóa Công an Nhân dân tại Thái Nguyên, Đắk Lắk và thành phố Cần Thơ. Trên cơ sở rà soát điều kiện thực tế, Bộ Công an lựa chọn trụ sở Công an tỉnh Sóc Trăng cũ, nay thuộc thành phố Cần Thơ, làm địa điểm xây dựng trường văn hóa Công an Nhân dân 3. Chỉ trong hơn 2 tháng, nơi đây đã được cải tạo, đầu tư 33 phòng học, khu hiệu bộ, thư viện, các phòng chức năng, 74 phòng ký túc xá cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu học tập, sinh hoạt và rèn luyện của học sinh trong năm học đầu tiên. Việc công bố các quyết định thành lập nhà trường chính thức xác lập sự ra đời của một mô hình giáo dục nội trú mới, giàu ý nghĩa nhân văn trong lực lượng Công an Nhân dân. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết.
2: Đối với Công an thành phố Cần Thơ, tôi đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cao nhất chức năng nhiệm vụ của đơn vị được Bộ tin tưởng giao trực tiếp quản lý vận hành trường văn hóa Công an Nhân dân 3 này. Khẩn trương hoàn thiện bộ máy tổ chức, tuyển dụng, bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục theo đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy định, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, sinh hoạt nội trú, chương trình giáo dục và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đảm bảo đón nhận và tổ chức chăm sóc, dạy dỗ khoảng trên 1.000 học sinh nhập học trong năm 2026-2027. Đối với ban giám hiệu và các thầy cô giáo, cán bộ trường văn hóa Công an Nhân dân 3 được giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức chăm sóc, dạy dỗ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ hết sức vinh quang. Đề nghị các thầy cô giáo, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường nhận thức sâu sắc, đúng đắn về nhiệm vụ chính trị cao cả này. Mỗi thầy cô phải thực sự tấm gương mẫu mực về đạo đức trong sáng, giá trị nhân văn, giàu lòng yêu thương, có chuyên môn vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm, tâm tâm chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, bài học của học sinh như con mình, cháu mình dưới mái trường này, để nơi đây thực sự là mái ấm hạnh phúc, vun đắp tâm hồn, xây dựng nhân cách đúng nghĩa với tên gọi trường văn hóa Công an Nhân dân, giúp các em học sinh vượt qua khó khăn, trở thành những công dân tốt, là nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long và đất nước.
1: Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, chuẩn bị các điều kiện thành lập và đưa trường văn hóa Công an Nhân dân 3 đi vào hoạt động. Lãnh đạo Bộ Công an cũng trao quà tri ân các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp đã đồng hành hỗ trợ công trình sớm hoàn thành. Việc trường văn hóa Công an Nhân dân 3 được thành lập tại thành phố Cần Thơ không chỉ góp phần khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, mà còn mở ra thêm cơ hội học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh yếu thế và con em đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Sự ra đời của trường văn hóa Công an Nhân dân 3 tạo điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện, trở thành những công dân tốt, đồng thời tạo nguồn nhân lực chất lượng dự bị cho lực lượng Công an Nhân dân trong tương lai. Đặc biệt, việc tận dụng hiệu quả cơ sở vật chất trụ sở Công an của tỉnh Sóc Trăng cũ tại phường Phú Lợi để xây dựng nhà trường không chỉ giúp tiết kiệm nguồn lực đầu tư, rút ngắn thời gian triển khai mà còn thể hiện tinh thần đổi mới, chống lãng phí, khai thác hiệu quả tài sản công trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính. Việc công bố quyết định thành lập và gắn biển trường văn hóa Công an Nhân dân 3 hôm nay không chỉ xác lập địa vị pháp lý của nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân mà còn khẳng định quyết tâm của Bộ Công an và thành phố Cần Thơ trong việc xây dựng một môi trường giáo dục kiểu mẫu, hiện đại, kỷ cương, nhân văn, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của học sinh và nhân dân khu vực Tây Nam Bộ.
1: Được Bộ Công an giao trực tiếp quản lý tổ chức hoạt động trường văn hóa Công an Nhân dân 3, Công an thành phố Cần Thơ xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa giáo dục và nhân dân.

0: càng sâu sắc. Công an thành phố đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phục vụ và các điều kiện cần thiết, hướng tới xây dựng nhà trường trở thành môi trường giáo dục kỷ luật, chất lượng, nơi học sinh được chăm lo, rèn luyện và phát triển toàn diện. Thiếu tướng Quỳnh Diệt Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết:
1: Để trường văn hóa Công an Nhân dân 3 hoạt động đạt yêu cầu đề ra, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố xác định mục tiêu chỉ đạo thực hiện xuyên suốt là nuôi dưỡng tận tâm, giáo dục toàn diện, đào tạo thực chất. Để quyết tâm xây dựng trường văn hóa Công an Nhân dân 3 trở thành môi trường giáo dục thân thiện, đặc thù, nơi các mầm non của Tổ quốc được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, kỹ năng sống, kỹ năng hoạt động xã hội, góp phần hình thành những thế hệ học sinh có bản lĩnh, năng lực, kỹ năng hội nhập, trở thành công dân tốt cho gia đình và xã hội theo yêu cầu của thời đại mới.
0: Nghi thức khai bút mở trường đánh dấu chặng đường mới của trường văn hóa Công an Nhân dân 3, gửi gắm niềm tin về một mái trường của tri thức, kỷ luật và yêu thương. Từ chủ trương vào ý nghĩa của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, trường văn hóa Công an Nhân dân 3 chính thức trở thành điểm tựa để những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh yếu thế và con em đồng bào dân tộc thiểu số viết tiếp ước mơ, vươn lên trở thành công dân có ích cho gia đình, xã hội và đất nước.
2: Tạp chí An ninh thành phố Cần Thơ đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chương trình kỳ sau. Thân ái kính chào.
3: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
4: Quý vị và các bạn thân mến, người xưa có câu của đi thay người, hay đói cho sạch, rách cho thơm. Những quan điểm này không chỉ là lời dặn về đạo đức mà còn chứa đựng triết lý sâu sắc về tài lộc. Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường tập trung vào việc kiếm tiền nhanh nhất, nhiều nhất mà quên đi bài học quan trọng hơn cả, đó là giữ gìn. Cổ nhân dạy, người thông minh không tọc mạch, kẻ trí không hùa theo kẻ biến nhát. Cổ nhân cũng nói, nước trong quá thì không cá. Trong suốt lịch sử phát triển của nhân loại, dù ở phương Đông hay phương Tây, người ta đều nhận thức rõ rằng tài sản vật chất là thứ có thể đến rồi đi. Một gia đình có thể từ giàu có trở nên khánh kiệt chỉ sau một đời. Hoặc ngược lại, một người xuất thân nghèo khó vẫn có thể gây dựng nên cơ nghiệp lớn. Sự khác biệt mấu chốt nằm ở cách họ đối xử với tiền bạc, đặc biệt là cách họ nhìn nhận về hai loại của cải mà người xưa thường căn dặn con cháu phải giữ gìn bằng mọi giá. Đó không phải là nhà cao cửa rộng hay ruộng vườn đất đai, mà chính là sức khỏe, tinh thần và thể chất, và uy tín đức hạnh, đó là phúc đức. Của cải thứ nhất cần giữ, sức khỏe gốc rễ của mọi tài lộc. Nhiều người trẻ ngày nay thường mang trong mình suy nghĩ phải cày cuốc đánh đổi sức khỏe để kiếm thật nhiều tiền khi còn trẻ, rồi khi về già mới dùng tiền đó để chữa bệnh và tận hưởng cuộc sống. Nhưng cổ nhân đã sớm nhìn thấu sự phi lý của lối sống này. Họ hiểu rằng sức khỏe chính là nguồn vốn lớn nhất, là gốc rễ tạo ra mọi của cải. Khi một người có sức khỏe tốt, họ mới có đủ năng lượng, sự minh mẫn và ý chí để lao động, học tập sáng tạo và theo đuổi mục tiêu tài chính của mình một cách bền bỉ. Mọi sự giàu có đều bắt nguồn từ khả năng làm việc, và khả năng làm việc lại trực tiếp phụ thuộc vào thể trạng của con người. Người xưa dạy rằng, nếu một người chỉ biết làm lụng, quên ăn quên ngủ, tiêu hao sinh lực mà không bồi đắp, thì cái gọi là tài lộc kiếm được cũng chỉ như muối bỏ biển. Khi đối diện với bệnh tật, một căn bệnh nan y có thể dễ dàng lấy đi số tiền tích góp cả đời, thậm chí đẩy gia đình vào cảnh nợ nần. Hơn nữa, sức khỏe mà cổ nhân nhắc đến không chỉ là thể chất mà còn là sự an yên, minh mẫn của tinh thần.

0: luôn đề cao việc sống hòa hợp với thiên nhiên, giữ tâm thanh tịnh, tránh xa những thị phi phiền não. Bởi lẽ, khi tâm trí bị căng thẳng, lo âu, con người sẽ dễ đưa ra những quyết định sai lầm trong đầu tư kinh doanh, dẫn đến thất thoát tiền bạc và làm suy giảm phúc khí. Giữ gìn sức khỏe là giữ gìn khả năng làm giàu, là bảo vệ nguồn lực đầu tiên và quan trọng nhất để tạo ra tiền bạc. Đó là sự tiết kiệm thông minh nhất mà một người có thể làm cho tương lai của mình. Của cải thứ hai cần giữ là đức hạnh và uy tín, nền tảng của sự thịnh vượng. Nếu sức khỏe là điều kiện cần để bắt đầu kiếm tiền, thì đức hạnh và uy tín chính là điều kiện đủ để giữ tiền và nhân rộng tài lộc một cách lâu dài. Cổ nhân thường dùng từ phúc đức để chỉ loại của cải vô hình này, hàm ý rằng mọi sự giàu sang phú quý, chân chính đều phải dựa trên nền tảng đạo đức. Một người có thể kiếm được nhiều tiền nhờ mánh khóe hay sự may mắn nhất thời, nhưng nếu thiếu đi uy tín và đức hạnh, họ sẽ không thể giữ được vị thế của mình trong xã hội. Các mối quan hệ làm ăn sẽ đứt gãy và sự nghiệp dễ dàng sụp đổ. Người xưa luôn tin rằng thiện căn ở tại lòng ta và đức năng thắng số. Điều này có nghĩa là cách đối xử với người khác, sự trung thực, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm chính là những hạt giống tạo nên sự giàu có bền vững. Trong kinh doanh, uy tín là yếu tố sống còn. Một lời hứa được giữ, một món nợ được trả đúng hạn, một hành động công bằng sẽ tạo nên niềm tin. Và chính niềm tin này mở ra cơ hội hợp tác, thu hút sự giúp đỡ từ những người khác. Khi bạn có uy tín, người khác sẵn lòng giao việc lớn, cho vay vốn hay cùng bạn vượt qua khó khăn. Ngược lại, một người gian xảo tham lam có thể thành công trong chốc lát, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị cô lập và thất bại ê chề. Tóm lại, lời răn dạy của cổ nhân về của cải là một lời nhắc nhở sâu sắc về triết lý sống cân bằng. Tiền bạc là quan trọng, nhưng nó chỉ là phương tiện. Hai tài sản vô giá thực sự quyết định vận mệnh giàu nghèo của một gia đình chính là sức khỏe dồi dào để làm việc không ngừng nghỉ và đức hạnh uy tín để được mọi người tin yêu, ủng hộ.
1: Tọa lạc tại trung tâm thành phố Cần Thơ, trung tâm kinh tế, văn hóa và giáo dục của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Nam Cần Thơ không ngừng khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục đại học năng động và hội nhập tại Việt Nam. Trong hành trình phát triển, nhà trường vinh dự đạt được nhiều thành tựu nổi bật như xếp hạng top 11 trong 16 trường đại học Việt Nam theo The Impact Rankings, đạt chuẩn QS Star 4 sao, chuẩn 5 sao UVM, hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2, đồng thời nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bộ ngành. Đặc biệt, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ là bệnh viện đại học đầu tiên tại khu vực đạt chuẩn kiểm định quốc tế ANCI của Hoa Kỳ. Hiện nay, DNC là mái nhà chung của hơn 23.000 sinh viên với 49 ngành đào tạo thuộc các nhóm ngành. Nhóm ngành sức khỏe, nhóm ngành kỹ thuật công nghệ, nhóm ngành xã hội nhân văn, nhóm ngành kinh tế quản trị, nhóm ngành du lịch nhà hàng và khách sạn, nhóm ngành kiến trúc xây dựng và môi trường. Nhà trường đào tạo từ trình độ đại học đến tiến sĩ với 14 ngành giảng dạy bằng tiếng Anh, 12 ngành thạc sĩ, 2 ngành tiến sĩ và 3 ngành chuyên khoa cấp 1. DNC đẩy mạnh hợp tác quốc tế thông qua các chương trình liên kết đào tạo với đối tác tại Hoa Kỳ và Malaysia, đồng thời triển khai chương trình y khoa quốc tế, thu hút sinh viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Một trong những điểm khác biệt của DNC là mô hình doanh nghiệp trong trường đại học, cùng hệ sinh thái giáo dục, y tế, doanh nghiệp đa lĩnh vực, tạo điều kiện để sinh viên học tập gắn liền với thực tiễn nghề nghiệp. Bên cạnh học tập, sinh viên DNC được phát triển toàn diện thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể thao, kỹ năng và tình nguyện cộng đồng. Với triết lý giáo dục lấy người học làm trung tâm, Trường Đại học Nam Cần Thơ tiếp tục bồi đắp tri thức, khơi nguồn sáng tạo và đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình hội nhập và phát triển. Trường Đại học Nam Cần Thơ, trí tuệ, sáng tạo, hội nhập và phát triển.

Cô, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động.

0: thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
1: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
0: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
1: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bộ Tham mưu Quân khu 9 tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ Tham mưu 5 tháng 7 năm 1946, 5 tháng 7 năm 2026.
1: Công an thành phố Cần Thơ triển khai kế hoạch thực hiện cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên phạm vi toàn thành phố.
0: Thời điểm này, bà con nông dân Cần Thơ đang thu hoạch lúa hè thu và bước vào vụ thu đông với nhiều kỳ vọng. Nhưng niềm vui xuống giống xen lẫn không ít nỗi lo khi giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng và nhiều loại vật tư nông nghiệp vẫn duy trì ở mức cao.
1: Bão số 1 hướng về Bắc, Vịnh Bắc Bộ, Quảng Ninh, Hải Phòng, gió giật cấp 10.
0: BNG lên tiếng về việc nguyên lãnh đạo Pilat bị bắt.
1: Vụ phổ điểm môn toán cao kỳ lạ ở Tuyên Quang, Bộ Giáo dục Đào tạo lập đoàn kiểm tra.
0: Trong phần tin thế giới, hành trình nghẹt thở cứu sống nạn nhân bị mắc kẹt suốt 8 ngày dưới tòa nhà bị sập trong trận động đất kép ở Venezuela.
1: WHO tuyên bố chấm

0: dứt ổ dịch virus Hanta liên quan tàu du lịch MV Honduras.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Tham mưu Quân khu 9 tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ Tham mưu, ngày 5 tháng 7 năm 1946, 5 tháng 7 năm 2026. Tham dự lễ có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Bộ Tham mưu qua các thời kỳ. Bộ Tham mưu qua các nhiệm kỳ, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và lãnh đạo các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
2: Cách đây 80 năm sau khi Trung ương Đảng ra chỉ thị kháng chiến kiến quốc, tổ chức cả nước thành 9 chiến khu, thì ở chiến khu 8 được chỉ đạo xây dựng Bộ Quân sự và xây dựng Ủy ban Tham mưu ở chiến khu 9. Ngày 5 tháng 7 năm 1946, Cơ quan Tham mưu chiến khu 9 được thành lập thay cho Ủy ban Tham mưu. Sự ra đời của Cơ quan Tham mưu đầu tiên trên địa bàn miền Tây Nam Bộ là mốc son lịch sử, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về tổ chức, lực lượng, nghệ thuật quân sự của quân và dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tham mưu Quân khu 9 luôn được Đảng, quân đội tổ chức lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Cùng với sự dũng cảm, kiên cường, mưu lược sáng tạo, Bộ Tham mưu cùng với quân và dân đồng bằng sông Cửu Long đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, tay sai phản động và các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
1: Trong sự nghiệp đổi mới, Bộ Tham mưu dự báo tình hình tham mưu và trực tiếp chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang quân khu, xây dựng lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Với những chiến công và thành tích xuất sắc, Bộ Tham mưu Quân khu 9 được Đảng, Nhà nước trao tặng Quân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu vinh dự được tặng Quân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3.
2: Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 biểu dương và chúc mừng những thành tích cán bộ chiến sĩ Bộ Tham mưu Quân khu đã đạt được, đồng thời đề nghị Bộ Tham mưu và ngành tham mưu lực lượng vũ trang Quân khu 9 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, nhất là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chủ động nghiên cứu, nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, tham mưu kịp thời và hiệu quả, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Chiều nay, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026 của ngành tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ dự và chỉ đạo hội nghị.
2: Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Thành ủy, Tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 31 báo cáo, 3 đề án, 1 nghị quyết, 1 quy định thực hiện trong nhiệm kỳ. Công tác tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ đạt nhiều kết quả tích cực, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông và hiệu quả. Sau khi hoàn thành thực hiện sắp xếp tổ chức lại ấp khu vực, thành phố hiện có 1.230 ấp khu vực, giảm được 666 ấp khu vực. Thành phố đã chủ động tăng cường 847 cán bộ công chức về cơ sở, gồm 268 cán bộ lãnh đạo, quản lý và 579 công chức chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy sau sắp xếp. Công tác rà soát, đánh giá cán bộ cơ sở được triển khai bài bản, gắn với vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng đề nghị các ủy địa phương, cơ quan tổ chức các cấp tiếp thu nghiêm túc, quán triệt đầy đủ tinh thần chủ trương nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là các chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại các hội nghị sơ kết quan trọng vừa qua. Chủ động nghiên cứu, nâng cao năng lực dự báo tình hình để tham mưu kịp thời các vấn đề mới phát sinh, khẳng định rõ vai trò là trung tâm tham mưu chiến lược xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục rà soát tinh gọn và nâng cao hiệu lực bộ máy chính trị, trong đó đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm cụ thể, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, bộ máy vận hành ổn định, nâng cao rõ rệt hiệu quả hoạt động tại cấp cơ sở, đồng thời đổi mới, tạo đột phá mạnh mẽ thực chất trong công tác cán bộ.
2: Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng cũng lưu ý, việc đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở, có cơ chế chính sách phù hợp để động viên cán bộ yên tâm công tác, tiếp tục triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tập trung nâng cấp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin liên thông 4 trục 3 cấp, đồng bộ liên thông, hướng tới xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, khoa học.
1: Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026

0: khai mạc vào sáng nay theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến gần 3.000 điểm cầu trên cả nước. Hội nghị do đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì.
1: 9 chuyên đề trọng tâm được triển khai trong 3 buổi, góp phần thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục đổi mới toàn diện công tác tuyên giáo và dân vận, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Cụ thể là toàn ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình, nâng cao chất lượng tham mưu, chiến lược, kịp thời định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng công tác tuyên giáo và dân vận trong toàn ngành cũng như trong toàn hệ thống chính trị.
0: Với trên 32.000 đại biểu tham gia tập huấn theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến gần 3.000 điểm cầu trên cả nước, hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ toàn ngành nghiên cứu, chia sẻ trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, thống nhất cách tiếp cận và phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, trong 2 ngày, ngày 2 và ngày 3 tháng 7, đoàn công tác Ban chỉ đạo 515 quân khu 9 do Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy quân khu làm trưởng đoàn, phối hợp Ban chuyên trách hai tỉnh Kampong Chhnan và Kinh Đan tổ chức lễ bàn giao đón nhận và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia giai đoạn 25 mùa khô 2025-2026.
1: Mùa khô 2025-2026, cán bộ chiến sĩ đội K90 Cục Chính trị Quân khu tích cực rà soát, thu thập thông tin, triển khai tìm kiếm quy tập được 64 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn hai tỉnh Kampong Chhnan và Kinh Đan, Vương quốc Campuchia. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự phối hợp nghĩa tình và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia giúp đội K90 hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.
0: Lãnh đạo quân khu 9 khẳng định đón các anh trở về không chỉ là hành trình tri ân mà còn là nghĩa cử cao đẹp của lòng biết ơn, đạo lý uống nước nhớ nguồn và tình đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam, Campuchia. Sáng nay, đoàn lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến viếng dân hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại một số nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Cần Thơ nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 năm 2026.
1: Đoàn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và thành phố Cần Thơ đã đến viếng dân hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, nghĩa trang liệt sĩ Thốt Nốt, nghĩa trang liệt sĩ Ô Môn và nghĩa trang liệt sĩ Long Tuyền trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tại đây, đoàn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn cùng đoàn lãnh đạo thành phố Cần Thơ do ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập tự do của nước nhà, đồng thời dâng hoa, dâng hương trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc.
0: Công an thành phố Cần Thơ vừa triển khai kế hoạch thực hiện cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên phạm vi toàn thành phố. Dự kiến thực hiện thu nhận mẫu ADN đối với 3.133 trường hợp là thân nhân liệt sĩ thuộc dòng họ ngoại.
1: Các mẫu sinh phẩm sau khi thu nhận sẽ được vận chuyển, phân tích thông tin ADN thi thể và cập nhật vào cơ sở dữ liệu căn cước, phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin. Bên cạnh nhiệm vụ thu nhận mẫu sinh phẩm, các đơn vị còn phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội, tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho thân nhân liệt sĩ, thể hiện sự quan tâm, tri ân sâu sắc đối với các gia đình có công với cách mạng.
0: Lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ yêu cầu các đơn vị địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, rà soát đúng đối tượng, không để sót hoặc trùng lặp trường hợp, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ của các giải pháp kỹ thuật an ninh an toàn thông tin và tuân thủ nghiêm các quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân. Quá trình triển khai phải được thực hiện công khai, minh bạch, tiết kiệm, tránh thất thoát, lãng phí, bảo đảm mỗi mẫu sinh phẩm thu nhận đều chính xác, đầy đủ thông tin và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, phân tích đối sánh. Thưa quý vị, mới bước vào mùa mưa bão nhưng mà trên đường vào khu công nghiệp Trà Nóc 1 đã có dấu hiệu xuống cấp hư hỏng, đe dọa

0: sự an toàn của người đi đường và các phương tiện lưu thông.
1: Đường vào khu công nghiệp Trà Nóc 1 có chiều dài khoảng 10 km. Trên tuyến có khoảng 100 công ty doanh nghiệp, nhà máy và tổng kho. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, phần trục đường chính đi từ ngã tư quốc lộ 91, khu công nghiệp Trà Nóc vào khu công nghiệp, hiện mặt đường đã hư hỏng, tàu ủ gà và sóng lượn gây mất an toàn cho việc lưu thông. Mặt khác, tại ngã tư này phát sinh hộ mua bán lấn chiếm hành lang lộ giới, hợp chợ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Dưới thực trạng này, ngành chức năng thành phố cần khẩn trương kiểm tra và có kế hoạch khắc phục, chấn chỉnh để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão này.
0: Công trình nâng cấp mở rộng đường tỉnh 927 đoạn từ thị trấn Cây Dương đến thành phố ngã bảy cũ do Ban Quản lý Dự án Xây dựng Công trình Giao thông và Phát triển Nông nghiệp làm chủ đầu tư, được xem là dự án kết nối giao thông từ đường tỉnh ra quốc lộ 1, tạo không gian mới cho sự phát triển hạ tầng của những xã phường vùng ven. Theo ghi nhận của phóng viên Phương Ánh, hiện công tác thi công đang trong giai đoạn khẩn trương để kịp hoàn thành vào cuối năm nay.
1: Cuối tháng 6, tại gói thầu thi công phần đường của công trình nâng cấp mở rộng đường tỉnh 927, đoạn phường ngã 7, khí thế làm việc hết sức sôi nổi khẩn trương. Bởi sau khi tập kết vật tư, phương tiện xe máy và công nhân đơn vị thi công đã triển khai 3K4 kiếp thực hiện các hạng mục của gói thầu. Ông Nguyễn Văn Đáp, đơn vị thi công công trình nâng cấp mở rộng đường tỉnh 927 cho biết.
2: Mặc dù là rất là khó khăn trong cái việc mà huy động cái nguồn vật liệu cát và đặc biệt là đá, đơn vị nhà thầu cũng đã cố gắng huy động được 50% vật liệu đá về công trình. Hiện tại cát đắp thì đã thi công xong 100% phần cát đắp. Dự kiến nếu mà được bàn giao mặt bằng thì đơn vị thi công sẽ hoàn thành công trình trước tháng 11 năm 2026.
1: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ, thì công trình nâng cấp mở rộng đường tỉnh 927 đoạn từ thị trấn Cây Dương cũ đến thành phố Ngã Bảy cũ, nay thuộc xã Hiệp Hưng, phường Ngã Bảy, phường Đại Thành, có chiều dài tuyến 9,47 km, tổng mức đầu tư hơn 266,45 tỷ đồng. Thời gian thực hiện năm 2023 đến năm 2026. Đến nay, tiến độ đạt trên 60%. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phòng Quản lý Dự án 3, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ, nói.
3: Chủ đầu tư phối hợp cùng cái tư vấn giám sát và đơn vị thi công cũng đồng hành giải quyết từng cái vướng mắc khó khăn. Hiện nay thì nhà thầu cũng đã tập kết xe máy thiết bị để triển khai 3K 4 kiếp và phải tăng cường khối lượng bổ sung cái đẩy nhanh cái tiến độ dự kiến từ 15 đến 20% so với cái kế hoạch.
1: Ngoài phần đường, đơn vị thi công đã thực hiện một số hạng mục của hai cầu trên tuyến là cầu Xẻo Vông và cầu Xẻo Môn. Hiện đang triển khai thi công trụ T3, T4, phần bệ trụ chuẩn bị cho việc lắp dầm. Ông Nguyễn Đức Bảo, đơn vị thi công công trình nâng cấp mở rộng đường tỉnh 927, và ông Đặng Văn Khương, đơn vị giám sát công trình nâng cấp và mở rộng đường tỉnh 927, cùng cho biết.
4: Hiện nay công trình cầu em còn đang thi công hai trụ nữa, xong kết cấu phần dưới là tới kết cấu phần trên. Đối với đơn vị thi công sẽ tăng cường nhân công và tổ đội lên và thiết bị máy móc và tăng ca để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ.
5: Hiện nay thời điểm mưa bão nên là có một số cái vị trí ví dụ bộ như động nước mưa hay là khi mà phiền đào đường là ảnh hưởng đến cái lưu thông của người dân thì diễn xét là lúc nào cũng có bám sát hiện trường và thường xuyên là kiểm tra khi mà trường hợp mà những điểm vị trí nào mà không đảm bảo an toàn giao thông là tư vấn xét là rà soát và đã phối hợp với nhà thầu để mà dăng dây cảnh báo, đặt biển báo hiệu cảnh báo trường thi công.
1: Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, thì các địa phương trên tuyến cũng khẩn trương trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, còn một hộ duy nhất đang được địa phương lập kế hoạch thu hồi đất, chi trả bồi hoàn cho hộ dân bị ảnh hưởng. Ông Trần Tuấn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh.
6: Ủy ban cũng đã thực hiện các cái quy trình theo quy định, thì đang ở giai đoạn là kiểm đếm bắt buộc, thì các cái bước thì đang triển khai thực hiện. Thì hướng tới thì tổ tuyên truyền của phường tiếp tục vận động, thuyết phục nếu mà đến mức cuối cùng mà chủ hộ không chấp hành thì ủy ban phường sẽ tiến hành cưỡng chế kiểm điểm và thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định của pháp luật.

0: Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 927 khi hoàn thành đưa vào sử dụng, không những góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông từ đường tỉnh ra quốc lộ 1 và kết nối các trục đường tỉnh lân cận, mà còn mở rộng phát triển không gian đô thị cho các phường ngã 7, Đại Thành, xã Hiệp Hưng. Từ thuận lợi này là điều kiện cần thiết để thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Thưa quý vị, phát huy phẩm chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ với tinh thần tương thân tương ái, tính tự lực tự cường, các cấp hội cựu chiến binh phường Ô Môn đã tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp hội cựu chiến binh phường Ô Môn huy động trên 25 triệu đồng hỗ trợ 25 hộ vay phát triển sản xuất, duy trì và nhân rộng 12 mô trình, mô hình làm kinh tế giỏi, trong đó có 8 mô hình đạt thu nhập từ 250 đến 500 triệu đồng mỗi năm. Giai đoạn 2025-2030, Hội cựu chiến binh phường đề ra mục tiêu phấn đấu xóa 100% hộ viên cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, huy động vốn nội bộ giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình đạt 200.000 đồng một hội viên một năm. 100% hội viên trong độ tuổi lao động còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, bồi dưỡng hoặc đào tạo nghề.
0: Thưa quý vị, những ngày này trên các cánh đồng ở Cần Thơ, bà con nông dân đang thu hoạch lúa hè thu, đồng thời bước vào vụ thu đông với nhiều kỳ vọng. Thế nhưng niềm vui xuống giống xen lẫn không ít nỗi lo khi giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng và nhiều loại vật tư nông nghiệp vẫn duy trì ở mức cao. Trong khi đó, giá nông sản lại biến động, đầu ra chưa thật sự ổn định, khiến bài toán lợi nhuận ngày càng trở nên khó giải. Phóng sự Nông dân trước thách thức chi phí vật tư tăng do phóng viên Ngọc Trấn thực hiện ghi nhận thực tế này.
1: Có mặt trên cánh đồng lúa ở xã Trường Khánh vào buổi sáng sớm, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những thiết bị bay không người lái đang khẩn trương làm việc. Thế nhưng câu chuyện được bà con nhắc đến nhiều nhất không phải là thời tiết hay là sâu bệnh, mà chính là chi phí sản xuất ngày càng tăng. Theo nhiều nông dân, chỉ tính riêng tiền phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống đã chiếm phần lớn tổng chi phí cho một hecta lúa. Nếu cộng thêm tiền thuê máy làm đất, bơm nước, thu hoạch và nhân công thì số vốn bỏ ra cao hơn nhiều so với vài năm trước. Vì vậy, để giảm chi phí sản xuất, bà con phải áp dụng mọi kỹ thuật canh tác tiên tiến nhất, trong đó việc tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long là một lợi thế. Ông Võ Văn Phúc, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Thành Công xã Trường Khánh nói rõ hơn.
2: Chương trình này nó rất là tốt bởi vì các thứ đều giảm thì mới tăng được lợi nhuận cho các thành viên hợp tác xã. Ban quản trị đó về cũng là khuyến khích các thành viên mình phải áp dụng cái chương trình này, bởi vì mình làm lúa thì phải giảm được những cái chi phí đầu vào, nhất là giống, thuốc bảo vệ, phân, nước, cái đó mỗi cái giảm thì nó được giảm được cái chi phí, giảm chi phí thì nó tăng được cái lợi nhuận.
1: Không chỉ cây lúa, nhiều nhà vườn trồng cây ăn trái ở Cần Thơ cũng đang chịu áp lực tương tự. Giá phân hữu cơ, phân chuyên dùng, thuốc phòng trừ sâu bệnh đều tăng, trong khi yêu cầu sản xuất an toàn ngày càng cao khiến cho người dân phải đầu tư nhiều hơn. Để giảm chi phí, nhiều hộ đã thay đổi phương thức canh tác, tăng sử dụng phân hữu cơ, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón, áp dụng kỹ thuật 1:5 giảm, 3 giảm 3 tăng, đồng thời theo dõi đồng ruộng thường xuyên để sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng thời điểm, đúng liều lượng. Theo ngành nông nghiệp, chi phí đầu vào tăng là áp lực chung của sản xuất nông nghiệp. Trong bối cảnh đó, việc thay đổi tư duy sản xuất từ chạy theo sản lượng sang nâng cao chất lượng, giảm chi phí và tăng hiệu quả được xem là hướng đi bền vững. Bà Nguyễn Thị Đến, ngụ xã Tân Hòa, đang canh tác trên 6 hectare theo hướng hữu cơ, cho biết.
3: Coi như là từ quản lý từ đất, quản lý từ nước, quản lý môi trường, quản lý những cái phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mình xài hoàn toàn hết là hữu cơ và sinh học hết. Ngoài chất lượng ra còn phải quan tâm môi trường, quan tâm tới con người.
1: Thực tế cho thấy nhiều hợp tác xã Cần Thơ đã liên kết với doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào theo hình thức mua số lượng lớn nên giá thành thấp hơn thị trường. Đồng thời, việc liên kết tiêu thụ sản phẩm cũng giúp nông dân giảm bớt rủi ro về đầu ra. Bà Lê Thị Bích, thành viên hợp tác xã rau an toàn Hòa Phát, chuyên canh tác rau muống tại phường Ô Môn, tâm sự.
4: Xã rau muống này thì có 18-20 ngày ăn hà. Nó mau hơn mà trồng lúa với trồng bắp. Trồng bắp thì 2 tháng, lúa 3 tháng. Thì nó cũng như nó lâu ăn hơn, nó không có hiệu quả bằng rau muống này. Nhờ vô hợp tác xã mà có thu nhập hàng ngày, đời sống gia đình thì cũng khấm khá hơn.
1: Song song đó, ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến khích cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ số và sử dụng máy bay không người lái trong phun thuốc, bón phân nhằm giảm chi phí nhân công, hạn chế thất thoát vật tư và nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhiều mô hình sản xuất lúa chất lượng cao giảm phát thải cũng cho thấy hiệu quả rõ rệt khi lượng giống gieo xạ, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đều giảm nhưng năng suất vẫn được duy trì, góp phần tăng lợi nhuận cho người trồng lúa. Từ đầu năm đến nay, giá hầu hết các loại phân bón đều tăng, bình quân khoảng 100.000 đồng một bao. Thuốc bảo vệ thực vật cũng tăng từ 10 đến 20% tùy loại. Thành phố Cần Thơ mỗi năm canh tác trên 700.000 hecta lúa, sản lượng trên 4 triệu 600.000 tấn. Trên 96.000 hecta rau màu, sản lượng khoảng 2 triệu tấn. Trên 100.300 hecta vườn cây ăn trái, tổng sản lượng khoảng 1 triệu 300.000 tấn. Có thể thấy, trước áp lực chi phí vật tư tăng cao, người nông dân Cần Thơ không còn sản xuất theo thói quen mà đang từng bước thay đổi tư duy canh tác. Từ việc tính toán kỹ từng khoản chi, áp dụng kỹ thuật tiết kiệm đến tham gia hợp tác xã và liên kết sản xuất, tất cả đều hướng đến mục tiêu giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản.
0: Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, sự đồng hành của ngành chức năng, doanh nghiệp và các tổ chức liên kết sẽ tiếp thêm động lực để người nông dân vượt qua khó khăn, giữ vững sản xuất và ổn định thu nhập. Bởi đối với người nông dân, mỗi vụ mùa không chỉ là câu chuyện của năng suất hay lợi nhuận, mà còn là hành trình bền bỉ, thích ứng với những thách thức mới, để những cánh đồng Cần Thơ vẫn mãi xanh màu hy vọng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, để chủ động ứng phó với bão số 1, tỉnh Quảng Ninh đã cấm biển từ 12 giờ và tỉnh Ninh Bình từ 14 giờ hôm nay 3 tháng 7. Trước diễn biến của bão, hơn 56.000 phương tiện với gần 250.000 người đã được thông báo hướng dẫn di chuyển tránh khu vực nguy hiểm.
1: Hồi 13 giờ hôm nay 3 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 90 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, tương đương 62-88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây-Tây Bắc, với tốc độ khoảng 7 km một giờ. Theo dự báo, đến 13 giờ ngày 4 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc-Tây Bắc, với tốc độ khoảng 15 km một giờ, vị trí ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 170 km. Về phía Nam Đông Nam, bão duy trì cường độ cấp 8-9 giật cấp 11. Vùng nguy hiểm nằm ở phía Bắc vĩ tuyến 16 độ Vĩ Bắc và từ 106,5 đến 112 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Vùng biển phía Đông Bắc, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu.
0: Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khoảng 1 giờ 28 phút hôm nay, tàu cá QN90568TS của tỉnh Quảng Ninh đã gặp dông lốc và bị đắm trên hành trình từ ngư trường về khu vực đặc khu Cô Tô. Lực lượng chức năng đã cứu được 6 trong tổng số 7 người, hiện còn 1 người mất tích. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay 3 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, riêng Đông Bắc Bộ từ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Sáng nay 3 tháng 7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang khẩn trương truy bắt nghi phạm gây ra vụ nổ súng vào tối ngày hôm qua 2 tháng 7 tại đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là ông HHH, 47 tuổi, trú tại xã Ea Knop, Đắk Lắk.
1: Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 2 tháng 7, ông H đang ngồi uống nước và trò chuyện cùng với một phụ nữ trên đường Trần Nhật Duật thì bất ngờ có một người đàn ông bịt kín khẩu trang, mặc áo khoác của một hãng xe ôm công nghệ tiếp cận. Ngay lúc này, đối tượng

0: rút vật nghi là súng bắn liên tiếp 5 phát vào vùng đầu bên trái của nạn nhân rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát. Ông Hắc tử vong tại chỗ. Ông Hắc từng làm trong ngành thuế, hiện ông Hắc là người đại diện theo pháp luật cho một công ty tại xã Iapan, Đắk Lắk, hoạt động trong lĩnh vực kiểm định xuất khẩu.
1: Liên quan đến vụ án trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, sáng nay công ty BNG đã thông tin về vụ việc liên quan đến một công ty thuộc BNG, đồng thời cam kết các sản phẩm kim cương của BNG được kiểm định tại PILAB đều có thể truy xuất nguồn gốc và đảm bảo chất lượng.
0: Như đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 22 bị can trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn. Sáng nay, BNG có thông tin cho biết, BNG đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng liên quan đến việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên giám đốc công ty PILAB, công ty thành viên của BNG, về hành vi buôn lậu. Đây là vụ việc thuộc trách nhiệm quản lý, trách nhiệm pháp lý cá nhân đang được cơ quan chức năng xem xét theo quy định. BNG tôn trọng quá trình điều tra và không đưa ra bất kỳ nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.
1: Là công ty mẹ của PILAB, BNG đang phối hợp chặt chẽ cùng PILAB thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng, đồng thời hỗ trợ công tác quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của PILAB được duy trì ổn định, liên tục và tuân thủ các quy định hiện hành. BNG cho biết tất cả kim cương do BNG phân phối được kiểm định tại PILAB đều áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, đồng thời đối soát với tiêu chuẩn chất lượng của Viện Ngọc Học Quốc gia, Viện Ngọc Học Quốc tế JA, và có hồ sơ lưu để có thể truy xuất các thông số kỹ thuật của từng viên theo yêu cầu. Thông tin trong lĩnh vực y tế giáo dục. Liên quan tới thông tin điểm môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh Tuyên Quang cao bất thường, sáng nay Bộ Giáo dục Đào tạo đã có thông tin ban đầu.
0: Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, sáng ngày 1 tháng 7 sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và qua rà soát, nhận thấy kết quả thi môn toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra làm rõ. Do đó, ngày 2 tháng 7, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang để kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và quy trình tổ chức kỳ thi. Việc kiểm tra rà soát đang được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm, đánh giá đúng bản chất sự việc. Trường hợp phát hiện vi phạm nếu có sẽ được xử lý theo đúng quy định, đúng thẩm quyền, theo phân cấp trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Khi có kết quả kiểm tra, rà soát, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ thông tin chính thức.
1: Vụ việc đang lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là các bậc phụ huynh và học sinh. Trước đó, qua phân tích dữ liệu điểm thi toán tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang, có một giải gồm hơn 300 số báo danh liên tiếp có mức điểm cao kỷ lục. Gần một nửa đạt điểm 10 và hơn 91% đạt điểm từ 9 trở lên. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết có nguy cơ gia tăng trong mùa mưa, Bệnh viện Công an thành phố Cần Thơ đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cán bộ chiến sĩ và nhân dân.
0: Bệnh viện đã phối hợp với công an các đơn vị, công an xã phường tổ chức phun hóa chất diệt muỗi, xử lý môi trường tại khuôn viên công an thành phố, các khu làm việc, các trại tạm giam, khu nhà ở tập thể, đồng thời triển khai phun xịt phòng chống dịch tại trụ sở công an các xã phường nhằm hạn chế sự phát triển của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Bên cạnh hoạt động phun hóa chất, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ chiến sĩ thực hiện các biện pháp phòng bệnh như thường xuyên vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom và xử lý các vật dụng chứa nước động, đậy kín các dụng cụ chứa nước, ngủ mùng kể cả ban ngày và tích cực phối hợp với lực lượng y tế tại địa phương khi có hoạt động kiểm tra, giám sát dịch tễ.
1: Tin thế giới. Vào sáng sớm ngày 2 tháng 7 theo giờ địa phương, lực lượng cứu hộ đã cứu được một nhân viên bảo vệ 43 tuổi còn sống khỏi tầng hầm bị sập do trận động đất kép ở Venezuela.
0: Sau gần 72 giờ triển khai chiến dịch cứu hộ liên tục, ngày 2 tháng 7, các đội cứu nạn đã giải cứu thành công ông Hernan Gin, 43 tuổi, nhân viên bảo vệ bị mắc kẹt từ ngày 24 tháng 6. Chiến dịch cứu hộ bắt đầu từ sáng ngày 30 tháng 6 với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Chile, Mỹ, Bồ Đào Nha, Costa Rica, El Salvador và nhiều quốc gia khác. Ông Jin bị chôn vùi dưới lớp bê tông và gạch đá dày khoảng 9 mét sau khi trung tâm thương mại 9 tầng sụp đổ do loạt động đất mạnh.
1: Báo El Nacional dẫn lời các tình nguyện viên của Hội Chữ Thập Đỏ Venezuela cho biết, kết cấu của chốt bảo vệ như một lá chắn giúp ông Gil

tránh được tác động trực tiếp từ vụ sập công trình và giữ được sự sống suốt hơn một tuần. Kể từ khi xác định được vị trí nạn nhân vào ngày 28 tháng 6, lực lượng cứu hộ đã duy trì liên lạc với ông Gill, đồng thời cung cấp nước, thuốc men và các hỗ trợ y tế cần thiết trong suốt quá trình giải cứu. Ông Gill đã được đưa đến cơ sở y tế để theo dõi sức khỏe. Với việc cứu sống ông Gill sau 8 ngày động đất, chiến dịch cứu hộ đầy gian khổ kéo dài nhiều ngày đã khép lại, trở thành biểu tượng của hy vọng sau khi trận động đất liên tiếp tàn phá ở Venezuela từ hơn một tuần trước đó. Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố ổ dịch do virus Hanta gây ra liên quan đến tàu du lịch MV Honduras đã chính thức kết thúc. Tuyên bố của WHO được đưa ra ngày 2 tháng 7, sau khi người cuối cùng trong diện cách ly hoàn tất thời gian theo dõi, có kết quả xét nghiệm âm tính để trở về nhà. Thông tin vừa rồi đã khép lại 30 phút chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang, Ngọc Hương cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Yêu lắm Cần Thơ. Cần Thơ với vẻ đẹp trù phú như tên gọi là miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, với những vựa lúa mênh mông, ruộng đồng phì nhiêu và cây trái ngọt ngào. Các bài hát phát họa nên bức tranh tuyệt đẹp của một thành phố miền Tây trù phú Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay là bài Cần Thơ quê vợ quê chồng của tác giả Lý Bông Dừa, nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng và Phương Cẩm Ngọc thể hiện. Bài Tân Cổ là một bức tranh tình cảm ngọt ngào, ca ngợi tình yêu đôi lứa gắn liền với vẻ đẹp bình dị trù phú của vùng đất Tây Đô, với lời tâm sự về mối duyên lành đưa đẩy anh đến với mảnh đất Cần Thơ. Nơi đây không chỉ có phong cảnh hữu tình mà còn cho anh một mái ấm gia đình trọn vẹn.

0: có sợ mình thành ngọn núi dòng thế.
1: Câu hát chung tình gắn chặt giữa hồn quê, như rạch xẻo tre đợi phù sa về dung đất. Thương mái chèo đôi thương giống hò chân chất, biết em chưa chồng.

Liên tục chương trình là bài tân cổ Đêm Trăng Miền Nhớ, một sáng tác của Khánh Hùng mang âm hưởng chân ca, cải lương đầy sâu lắng. Bài hát là nỗi hoài niệm da diết của người con xa quê về miền quê Thanh Bình, đặc biệt là hình ảnh dòng sông, bến nước và ánh trăng quê hương, để cảm nhận trọn vẹn giai điệu ngọt ngào và chất chứa nỗi niềm của bài tân cổ này qua phần trình bày của nghệ sĩ Thanh Nhường.

Bài Trăng Cổ Yêu Lắm Cần Thơ, đây là một bài hát chủ đề của chương trình hôm nay và là một sáng tác của nghệ nhân ưu tú Trọng Sĩ, phần lời thơ của Dương Quyết Thắng. Bài hát ca ngợi vẻ đẹp của vùng đất Tây Đô, được trình bày qua đôi song ca Nguyễn Văn Khởi và Võ Ngọc Quyền.

0: Đến đây, thời lượng chương trình ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào, tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phục vụ quản trị đất nước. Quảng Ninh và Ninh Bình cấm biển từ trưa và chiều nay để chủ động phòng tránh cơn bão số 1. Theo nghị định mới của Chính phủ, cá nhân có một người phụ thuộc được trừ chi phí y tế giáo dục tối đa 47 triệu đồng khi tính thuế thu nhập cá nhân. Hà Tĩnh chấm dứt dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê do nhà đầu tư chậm tiến độ kéo dài sau nhiều năm cấp phép. Trong phần tin thế giới, vòng đối thoại tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được nối lại vào cuối tháng này, ngay sau lễ tang của đại giáo chủ Iran Khamenei. Lần đầu tiên Microsoft đồng ý trả tiền cho một cơ quan báo chí Australia để sử dụng nội dung trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06, chủ trì các cuộc làm việc với Bộ Công an, Bộ Khoa học Công nghệ, các bộ cơ quan liên quan về khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, về xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành, công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược, hệ thống hạ tầng trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
1: Tại cuộc làm việc cho ý kiến vào khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ việc áp dụng AI là yêu cầu bắt buộc nhằm nâng cao chất lượng quản trị, phân tích, dự báo và tự động hóa các chức năng quản lý nhà nước, cung cấp các dịch vụ công và thủ tục hành chính.
2: Bước đầu tiên quan trọng nhất là phải đảm bảo được cái cổng dịch vụ công quốc gia và việc cung ứng thủ tục.

0: cục hành chính của các bộ ngành để kết nối liên thông một cửa. Như vậy thì chúng ta bắt buộc phải áp dụng trí tuệ nhân tạo. Sau này Bộ Công an phát triển cái trung tâm dữ liệu thành trung tâm tính toán hiệu năng cao thì bắt buộc phải nâng cấp để phục vụ cho quản trị điều hành. Sau này còn cung ứng dịch vụ công và thủ tục hành chính là một nhiệm vụ mà bắt buộc các cơ quan nhà nước phải áp dụng khoa học công nghệ để tiết kiệm chi phí và thời gian tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Nhưng cái lớn nhất là phải phục vụ cho được cái quản trị quốc gia. Theo chức năng nhiệm vụ chính phủ phải làm gì, các bộ ngành làm gì, chính quyền địa phương làm gì thì dữ liệu và cái hệ thống này giúp cho cái việc ra quyết định. Và AI lúc đó giúp cho cái việc ra quyết định có thể là nhanh, chính xác. Chính cuối cùng vẫn phải là người ra quyết định.
1: Song song với việc thiết kế hệ thống, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành và chính quyền địa phương cần rà soát lại cơ sở đầu tư khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an đánh giá thẩm định kỹ lưỡng nhu cầu đầu tư nâng cấp của các bộ ngành địa phương để tránh tình trạng đầu tư trùng lặp gây lãng phí. Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến công tác an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu, nhấn mạnh tránh rò rỉ thông tin. Hệ thống dựa vào AI để hỗ trợ ra quyết định hoặc hướng dẫn dịch vụ công, nếu dữ liệu bị sai lệch hoặc bị can thiệp, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Do đó, công tác bảo mật phải được đặt là một trong những ưu tiên hàng đầu khi triển khai. Thủ tướng đề nghị báo cáo kết quả thẩm định và đề xuất phương án về khung kiến trúc tổng thể quốc gia số chậm nhất trước ngày 10 tháng 7 để làm cơ sở phê duyệt, ban hành quyết định, hướng dẫn triển khai trên toàn quốc. Tại cuộc làm việc cho ý kiến về tình hình triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành, công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược, hệ thống hạ tầng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, việc triển khai hiện vẫn chưa đồng đều, một số cơ sở dữ liệu trọng yếu chưa được kết nối đồng bộ, một số bộ ngành chưa ban hành khung kiến trúc dữ liệu hoặc quy định cụ thể về trách nhiệm thu thập, cập nhật thông tin. Các bộ trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp trước chính phủ về tiến độ và chất lượng dữ liệu, đảm bảo tiêu chí đúng đủ sạch sống. Các bộ ngành khẩn trương ban hành khung kiến trúc và quản lý dữ liệu bộ ngành mình, tích hợp đầy đủ dữ liệu lên trung tâm dữ liệu quốc gia. Riêng các dữ liệu có tính phức tạp như cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách hoàn thành toàn diện trong năm 2027. Để tháo gỡ nút thắt phát triển công nghệ chiến lược mang thương hiệu quốc gia, Thủ tướng nhấn mạnh.
0: Bộ Khoa học Công nghệ và kể cả các địa phương tiếp tục xác định tính chất và tầm quan trọng phát triển công nghệ chiến lược sản phẩm công nghệ như kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước trưởng ban chỉ đạo tại hội nghị sơ kết nghị quyết 57. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, rồi phát triển hạ tầng trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm là yêu cầu cấp bách, cần đảm bảo cái nguồn nhân lực chất lượng cao để quản lý vận hành, tăng tốc độ triển khai đấy. Và trách nhiệm trực tiếp của các đồng chí bộ trưởng rồi người đứng đầu ở các địa phương.
1: Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện hành lang pháp lý trình chính phủ dự thảo nghị quyết xử lý vướng mắc về dự toán chi cho sự nghiệp khoa học công nghệ trước ngày 5 tháng 7 năm 2026 và ban hành thông tư hướng dẫn thi hành luật công nghệ cao trước ngày 10 tháng 7 năm 2026, đồng thời phối hợp nghiên cứu cơ chế bảo vệ, miễn giảm trách nhiệm cho người thực hiện vì lợi ích chung. Các địa phương rà soát điều chỉnh các nhiệm vụ công nghệ để đảm bảo sát năng lực thực tế, phục vụ phát triển kinh tế vùng, mạnh dạn thí điểm đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các trường đại học lớn như Đại học Bách Khoa và các doanh nghiệp có tiềm lực tham gia giải quyết bài toán của các bộ ngành, từ đó hình thành các sản phẩm mang thương hiệu quốc gia. Thủ tướng cũng đề nghị rà soát đề án phát triển phòng thí nghiệm trọng điểm, áp dụng mô hình linh hoạt như hợp tác công tư, cho thuê dịch vụ, đồng thời bổ sung chức năng đầu tư mạo hiểm cho các quỹ hiện có để vận hành thí điểm.
2: Chủ trì cuộc họp sáng nay về tình hình hoạt động và kiện toàn ban chỉ đạo của chính phủ về rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị rà soát văn bản quy phạm pháp luật phải rõ nguyên nhân, phương án, thẩm quyền và thời hạn xử lý, không để vì thiếu kinh phí mà chậm tiến độ, ảnh hưởng đến chất lượng của việc tổng rà soát. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
3: Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, tính đến ngày 2 tháng 7, ở Trung ương, số lượng văn bản thuộc đối tượng phạm vi rà soát là hơn 9.100 văn bản và số lượng văn bản dự kiến xử lý là hơn 2.200 văn bản. Tại địa phương, số lượng văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng phạm vi rà soát là hơn 26.000 văn bản, số lượng văn bản dự kiến xử lý là gần 5.600 văn bản. Bộ Tư pháp đang tổ chức lấy ý kiến hoàn thiện kết quả tổng rà soát đối với các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương. Tuy vậy, chất lượng rà soát vẫn chưa đồng đều. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết.
4: Vẫn còn đâu khoảng 800 kiến nghị cần phải tiếp tục xử lý mà. Cho thấy là gì? Là mặc dù chỉ đạo quyết liệt thế, nhưng mà cái xử lý kết quả rà soát chưa được quan tâm một cách thỏa đáng.

0: đấy mới là cái điều quan trọng, chứ rà soát nêu vấn đề ra xong rồi để đó thì nó không trọn vẹn và nó không đi đến cái hiệu quả cuối cùng.
1: Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thành báo cáo tình hình sơ bộ kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và gửi về cho cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo trước ngày 10 tháng 7. Báo cáo phải rõ số lượng văn bản rà soát, rõ nhóm vấn đề bất cập, rõ nguyên nhân, rõ phương án, rõ thẩm quyền và rõ thời hạn xử lý. Đối với các bộ được giao xây dựng báo cáo chuyên đề, gửi báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 25 tháng 7.
2: Bộ Tài chính kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn và không để vì thiếu kinh phí mà nó chậm tiến độ, ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái việc tổng rà soát. Tuy nhiên là việc sử dụng kinh phí phải đúng mục tiêu, tiết kiệm hiệu quả, không để biến cái tổng rà soát thành các cái hoạt động hội họp phê khoáng mang tính chất hình thức. Bộ Tư pháp cần tập trung theo dõi sát tiến độ từng cơ quan, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo những cơ quan chậm, không đáp ứng được yêu cầu, tổ chức cho ý kiến thẩm định kết quả rà soát một cách thực chất, có phản biện, có đối chiếu với thực tiễn.
1: Về Ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng đề nghị kiện toàn lại, điều chỉnh, hoàn thiện quy chế, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với bối cảnh, yêu cầu mới và sớm chuẩn bị cuộc họp phiên thứ nhất của Ban chỉ đạo nhiệm kỳ mới.
3: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 253 hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, trong đó nêu cụ thể mức giảm trừ gia cảnh với khoản chi phí y tế và giáo dục. Từ tháng 7 này, người nộp thuế được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng mỗi năm cho khoản chi y tế giáo dục trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể như sau.
4: Các khoản chi cho khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước được giảm trừ tối đa 23 triệu đồng một năm. Chi phí giáo dục đào tạo tại cơ sở trong nước được giảm trừ không quá 24 triệu đồng một năm. Các khoản này phải có hóa đơn chứng từ, trong đó khoản chi cho y tế phải có thêm bảng kê chi phí khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Như vậy, tổng số tiền cá nhân có một người phụ thuộc và phát sinh chi phí y tế giáo dục được giảm trừ lên tới hơn 307 triệu đồng mỗi năm. Tức là người nộp thuế thuộc diện này có thu nhập trên 28 triệu 630 nghìn đồng một tháng mới phải nộp thuế, với mức thuế suất bắt đầu từ 5%. Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 được Quốc hội thông qua năm ngoái, bổ sung quy định liên quan đến khoản giảm trừ cho y tế giáo dục của người nộp thuế và người phụ thuộc. Theo số liệu điều tra mức sống cư dân, chi tiêu bình quân cho y tế năm 2024 của mỗi người là 3 triệu rưỡi đồng một năm, nội trú hơn 10 triệu đồng, giáo dục đào tạo 9 triệu 600 nghìn đồng. Bộ Tài chính tính toán mỗi năm người nộp thuế và một người phụ thuộc chi khoảng 41 triệu đồng cho y tế giáo dục. Theo Bộ Tài chính, tổng mức giảm trừ gia cảnh tính theo năm của một người nộp thuế có thể gấp gần 2,45 lần thu nhập bình quân đầu người năm ngoái, hơn 125 triệu đồng. Quy định này giúp giảm nghĩa vụ thuế cho tất cả người nộp thuế có chi phí y tế giáo dục. Đồng thời, người nộp thuế ở các bậc thuế thấp sẽ được giảm với tỷ lệ cao hơn. Ước tính ngân sách giảm thu gần 7.700 tỷ đồng mỗi năm khi áp dụng chính sách này.
3: Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 2 tăng trưởng khá mạnh với tốc độ đạt 8,39% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng qua, GDP toàn nền kinh tế tăng 8,18%, cao hơn đáng kể so với mức tăng 7,6% của cùng kỳ năm ngoái. Phản ánh của phóng viên Thành Trung.
5: Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm nay đến từ sự đóng góp tích cực của cả 3 trụ cột của nền kinh tế, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giữ vững vai trò bệ đỡ với giá trị tăng thêm 3,57% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 3,83% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa cũng tăng mạnh. 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 549,69 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 10,23%, đóng góp 33,07% vào tổng giá trị tăng thêm. Thương mại và dịch vụ tiếp tục là điểm sáng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm nay tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này cho thấy sức mua trong nước, hoạt động đi lại, du lịch và tiêu dùng dịch vụ tiếp tục phục hồi. Một điểm đáng chú ý khác là dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng mạnh. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đến ngày 30 tháng 6 đạt 34,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI thực hiện 6 tháng qua ước đạt 13,03 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,2% và là mức cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Duy Bình phân tích.
6: Động lực tăng trưởng cũ vẫn được duy trì từ xuất khẩu cho đến đầu tư và tiêu dùng được duy trì như vậy thì cái con số này cho thấy là chúng ta đã duy trì tốt những cái động lực tăng trưởng cũ. Nó được thực hiện trên cái cơ sở kinh tế vĩ mô của chúng ta vẫn duy trì được cái ổn định về mặt thâm hụt ngân sách và những cái chỉ số lớn của nền kinh tế.
5: Chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 6 vừa qua tuy có giảm 0,39% so với tháng trước, nhưng CPI 6 tháng đầu năm vẫn tăng 4,38% và lạm phát cơ bản tăng 4,12%. Các yếu tố gây sức ép lên mặt hàng giá vẫn hiện hữu, nhất là dịch vụ ăn uống, nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng, giao thông và giáo dục. Bà Nguyễn Thu Anh, trưởng ban thống kê dịch vụ và giá, Cục Thống kê, Bộ Tài chính, cho biết.
7: Cái kịch bản lạm phát mà chúng tôi xây dựng thì nó đang nằm trong cái khoảng của năm nay là từ 4,5 đến 5,5%. Còn đối với 6 tháng cuối năm thì chúng tôi cho rằng là cái công tác kiểm soát lạm phát sẽ tiếp tục đối mặt với rất là nhiều khó khăn và thách thức. Cái thứ nhất, chúng ta biết là cái diễn biến giá năng lượng thế giới hiện nay vẫn tiềm ẩn rất là nhiều các cái rủi ro. Cái thứ hai nữa đó là cái giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào hiện nay chúng ta thấy là đang ở mức khá là cao. Thì điều này nó phản ánh qua cái chỉ số giá sản xuất và cái chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Như vậy là nếu mà các cái chi phí mà nó cứ tiếp tục tăng như vậy trong cái thời gian dài thì cái áp lực nó sẽ chuyển sang cái giá tiêu dùng sẽ lớn hơn.
5: Theo nhận định của các chuyên gia, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số là rất thách thức, đòi hỏi sự điều hành linh hoạt, kịp thời, gắn thúc đẩy tăng trưởng với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội.
3: Việt Nam đang là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và sự mở rộng của tầng lớp trung lưu. Đây là nhận định trong bài viết đăng tải mới đây của tạp chí Fortune, tạp chí kinh tế uy tín hàng đầu của Mỹ. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
1: Trong bài viết, nền kinh tế Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Liệu Việt Nam có thể tạo bước nhảy vọt để gia nhập nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình, đăng tải tháng 6, dẫn số liệu cho thấy với quy mô nền kinh tế khoảng 514 tỷ đô la Mỹ, Việt Nam đã vượt Malaysia và Philippines về GDP danh nghĩa, đồng thời đang thu hẹp khoảng cách với Thái Lan. Chỉ số VN Index đã tăng hơn 35% trong vòng 12 tháng, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào triển vọng thị trường. Theo Fortune, một trong những động lực quan trọng nhất của tăng trưởng là FDI, với xu hướng một loạt tập đoàn quốc tế như Samsung, Apple, Nintendo đã mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam. Bài báo cũng lưu ý với khoảng 80% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam hiện đến từ khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài. Điều này cho thấy Việt Nam đang hưởng lợi đáng kể từ các dòng vốn quốc tế, nhưng cũng đặt ra yêu cầu nâng cao giá trị gia tăng và năng lực của doanh nghiệp trong nước. Bài báo cũng đề cập đến áp lực về nguồn nhân lực và năng lượng đang diễn ra tại Việt Nam. Bài báo dẫn ý kiến của nhiều nhà đầu tư cho rằng chi phí lao động tại Việt Nam đang tăng lên, trong khi số lượng lao động có kỹ năng cao vẫn còn thiếu. Quá trình già hóa dân số sẽ làm thu hẹp lợi thế về lực lượng lao động trong những thập niên tới. Ở lĩnh vực năng lượng, nhu cầu điện cho sản xuất, đặc biệt là đối với các ngành công nghệ cao và trung tâm dữ liệu đang tăng nhanh. Tác giả bài báo nhận định Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế hiếm có như môi trường chính trị ổn định, vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, tầng lớp trung lưu mở rộng và quyết tâm cải cách của chính phủ. Nhưng để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện chất lượng hạ tầng, nâng cao năng suất lao động, phát triển thị trường vốn và đảm bảo nguồn cung năng lượng cho tăng trưởng dài hạn.
3: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp, cơn bão số 1.
8: Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía nam của đảo Hải Nam Trung Quốc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 320 km, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 420 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 12 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 80 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông Kinh tuyến 106,5 đến 112 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Dự báo đến 16 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Bắc mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo do tác động của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ đêm nay mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4 mét, biển động rất mạnh. Trên đất liền, ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, từ chiều mai gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2-3 mét. Do tác động của bão, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn. Từ đêm nay đến hết ngày 5 tháng 7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm. Riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.
3: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, điều đáng lo ngại là hoàn lưu của bão số 1 kết hợp với địa hình khu vực miền núi phía Bắc có thể gây mưa lớn trên diện rộng, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng vùng trũng thấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản cũng như đời sống của người dân. Tại cuộc họp vào chiều nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các phương án ứng phó. Phóng viên Đình Trung thông tin.
9: Hiện trên biển, công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền đang được triển khai khẩn trương. Lực lượng chức năng đã thông báo kiểm đếm và hướng dẫn cho 56.240 phương tiện với gần 249.000 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển, tránh trú an toàn. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, đây là giai đoạn đặc biệt nhạy cảm. Hiện tổng diện tích lúa mùa tại khu vực Bắc Bộ đạt hơn 338.000 ha, phần lớn trong giai đoạn mới cấy, hồi xanh và đẻ nhánh. Nếu mưa lớn kéo dài gây ngập sâu trên 2 ngày, nhiều diện tích lúa có thể bị thiệt hại nghiêm trọng. Các địa phương ven biển như Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh là những khu vực chịu rủi ro cao về ngập úng. Về nuôi trồng thủy sản ven biển cũng đang đứng trước áp lực rất lớn. Theo thống kê, từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa hiện có trên 140.000 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, gần 29.100 lồng bè và 3.251 chòi canh có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão và mưa lũ. Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý.
10: Thì đề nghị các tỉnh miền núi để triển khai ngay lực lượng xung kích kiểm tra rà soát và chủ động di rời, sơ tán người dân khu vực ven sông, ven suối, khu vực thấp trũng hoặc những cái khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở lũ quét đến nơi an toàn. Sẵn sàng tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông tại các ngầm tràn, kiên quyết không để cho người và phương tiện đi qua nếu không đảm bảo an toàn. Kiểm tra rà soát triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các hầm lò, khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du.
9: Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, công tác chỉ đạo ứng phó đang được triển khai liên tục từ trung ương đến địa phương. Các biện pháp ứng phó đang được triển khai gồm tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, duy trì nghiêm lệnh cấm biển, kiểm tra, gia cố các khu vực neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực biển đảo, ven biển và các vùng nuôi trồng thủy sản. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, đối với khu vực đất liền, các địa phương cần tập trung rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, lũ quét để sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết. Hệ thống đê điều, hồ chứa và các công trình sung yếu phải được tăng cường kiểm tra, đặc biệt tại những vị trí đê biển trọng điểm từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa.
11: Chúng tôi cũng đề nghị là với các địa phương thì bố trí cái lực lượng phương tiện theo đúng kịch bản và đảm bảo cái lực lượng bốn tại chỗ. Thế thì bây giờ xã thì cũng rất là rộng so với cũ. Thế bây giờ tỉnh thì xuống thì cũng sẽ chậm. Thế bây giờ chúng ta là chính quyền địa phương hai cấp gần dân sát dân. Thì các đồng chí phải tính toán những cái vị trí mà tập kết cho nó đầy đủ. Đấy, cố gắng là không để trong chia cắt bất ngờ. Nguyên tắc là sẽ không để bị động bất ngờ trước bất cứ một tình huống nào. Thì có như thế thì chúng ta phải đảm bảo trong tác phòng chúng ta.
3: Để chủ động phòng tránh bão số 1, Quảng Ninh và Ninh Bình đã lần lượt cấm biển từ 12 giờ trưa nay và 14 giờ chiều nay. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin về công tác ứng phó với bão tại Quảng Ninh.
12: Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép các phương tiện thủy hoạt động lưu trú qua đêm và tham quan buổi tối trên vịnh. Đối với các loại phương tiện thủy khác, thời gian tạm ngừng cấp phép bắt đầu từ 17 giờ. Các phương tiện đang hoạt động được xem xét tạo điều kiện di chuyển với nơi tránh trú an toàn và hoàn tất công việc trước 7 giờ sáng ngày mai 4 tháng 7. Việc tạm ngừng cấp phép sẽ được duy trì cho đến khi bản tin cuối cùng về bão. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh căn cứ diễn biến thời tiết thực tế để quyết định việc cấp phép đối với các phương tiện đủ điều kiện hoạt động, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện trên biển. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, sáng ngày mai 4 tháng 7, bão số 1 sau khi đi qua đảo Hải Nam, Trung Quốc sẽ tiến vào khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

0: cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
1: Thành phố Hải Phòng cũng đã cấm toàn bộ tàu du lịch, tàu cá và các hoạt động trên biển, đồng thời khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Phóng viên Thanh Nga đưa tin.
2: Theo thông báo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng, từ 16 giờ chiều nay, Hải Phòng cấm các phương tiện tàu du lịch, tàu khai thác thủy sản ra khơi, dừng các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí trên biển, các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác tại khu vực cửa sông ven biển. Các địa phương ven biển, bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng được yêu cầu khẩn trương thông báo, kêu gọi tàu thuyền lao động trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi tránh trú an toàn, hoàn thành trước 19 giờ tối nay, mùng 3 tháng 7, đồng thời kiên quyết ngăn chặn tàu thuyền ra khơi trong thời gian bão ảnh hưởng. Tại phường Đồ Sơn, địa phương đã kích hoạt các phương án ứng phó từ sớm, huy động các lực lượng thường trực tại những khu vực xung yếu, rà soát các điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở để sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết, đồng thời đảm bảo điều kiện hậu cần và thông báo cho hơn 680 khách du lịch, trong đó có hơn 100 khách quốc tế lưu trú an toàn tại các cơ sở lưu trú. Ông Nguyễn Quang Diện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồ Sơn cho biết.
3: Đến thời điểm hiện tại thì phường Đồ Sơn cũng đã tập trung các lực lượng, đặc biệt là ban chỉ đạo phòng thủ dân sự của phường thì lên các cái kế hoạch phương án phân công nhiệm vụ cho các cái tổ công tác, các cái khu vực, đặc biệt là cái khu vực đang là điểm nóng khi mà bão đổ bộ. Ví dụ như là cảng cá Ngọc Hải thì chúng tôi cũng chỉ đạo lực lượng biên phòng, rồi là các lực lượng khác để huy động lực lượng tàu thuyền. Thì tổng số tàu thuyền trên địa bàn của phường đã về cập bến là 67 phương tiện trên 70 và còn 3 phương tiện sẽ huy động xong.
2: Đến thời điểm này, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã kiểm đếm hơn 1.620 phương tiện với hơn 4.400 lao động hoạt động trên biển, thông báo hướng dẫn toàn bộ tàu thuyền chủ động vào nơi tránh trú an toàn. Các đơn vị duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn khi tình huống xảy ra.
1: 11 tỉnh, thành phố ven biển khác gồm Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa cũng đã có văn bản yêu cầu các xã phường sở ngành sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của bão số 1. Về công tác cứu hộ động đất tại Venezuela, đoàn công tác của Việt Nam vừa đưa thêm 7 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên con số 30. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
4: Trong ngày thứ 3 làm nhiệm vụ, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân tại Playa Grande với tinh thần khẩn trương, chạy đua với thời gian. Từ sáng sớm, các mũi công tác đã triển khai phương án tối ưu, chó nghiệp vụ được đưa vào các vị trí trọng điểm để rà soát những khu vực mà thiết bị dò tìm kỹ thuật gặp khó khăn. Sau mỗi lần phát hiện dấu vết, các chiến sĩ cứu hộ Việt Nam nhanh chóng thiết lập hệ thống chống đỡ, gia cố tạm thời để tiếp cận sâu bên trong, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho quá trình trục vớt. Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường cho biết, đoàn đã đưa thành công thêm 7 thi thể của nạn nhân và công tác tìm kiếm tại khu vực đang được phân công diễn ra hết sức tích cực. Như vậy, tính đến thời điểm này, số lượng thi thể tìm thấy bàn giao cho lực lượng chức năng Venezuela là 30. Trong những ngày tiếp theo, đoàn sẽ tiếp tục đưa các nạn nhân mắc kẹt chưa được thực hiện trong ngày do điều kiện thời gian. Bên cạnh đó, sẽ mở rộng địa bàn tìm kiếm, xác định thêm các vị trí nạn nhân mắc kẹt. Đội ngũ y tế tiến hành phun khử khuẩn ở các khu vực, hỗ trợ các đội khác tẩy trùng, bảo đảm sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, các lực lượng.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 3 sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.
5: Trong số 3 sĩ quan chuẩn bị lên đường có Thượng tá Lương Trường Vinh, đảm nhiệm vị trí sĩ quan liên lạc cấp cao kiêm trưởng phòng quan sát viên quân sự Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Đây là vị trí mới và cũng là lần đầu tiên một sĩ quan quân đội Việt Nam được Liên Hợp Quốc tin tưởng lựa chọn đảm nhận vị trí cấp cao tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thượng tá Lương Trường Vinh là sĩ quan đầu tiên của Việt Nam trúng tuyển vào làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, đảm nhận vị trí sĩ quan kế hoạch phòng tổ chức xây dựng lực lượng, văn phòng các vấn đề quân sự, cục hoạt động hòa bình từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 8 năm 2024. Việc Liên Hợp Quốc tiếp tục tin tưởng mời Việt Nam cử sĩ quan đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại Phái bộ gìn giữ hòa bình là sự ghi nhận đối với năng lực, bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và những đóng góp thực chất của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam đối với hòa bình và an ninh quốc tế.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh.
6: Bình luận sâu.

0: tương tác đa chiều.
1: Liên quan tới việc loại trừ 18 dự án trọng điểm khỏi room tín dụng Ngân hàng Nhà nước cho biết động thái nhằm tạo điều kiện cho dòng vốn ngân hàng chảy mạnh hơn vào các lĩnh vực có tác động lan tỏa đến tăng trưởng GDP. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
2: Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2026, trước câu hỏi của báo chí về việc liệu Ngân hàng Nhà nước có đánh đổi rủi ro để lấy tăng trưởng, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước thời gian qua rất quan tâm đến tăng trưởng tín dụng, bởi đây là mạch máu của nền kinh tế. Theo cơ quan này, việc loại trừ dư nợ khỏi room tín dụng áp dụng cho 18 dự án của 3 tập đoàn kinh tế tư nhân và một số lĩnh vực liên quan đến phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất và nhà ở cho người dân. Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước, cho biết.
3: Họ thực hiện những cái dự án đều là những dự án trọng điểm quốc gia có tính lan tỏa vùng rất lớn và tác động sâu rộng đến nền kinh tế, cho nên thời gian qua ngân hàng nước đã bắt tay rất sớm để mà nới hạn mức tăng trưởng tín dụng thông qua việc là không tính cái dư nợ tín dụng đối với những lĩnh vực đó trong cái room tín dụng giao cho các tổ chức tín dụng để đảm bảo các tổ chức tín dụng có dư địa và an tâm tập trung đầu tư vào những lĩnh vực trọng điểm quốc gia như vậy. Song song với việc là điều hành room tín dụng, thì ngân hàng nước cũng đã bắt tay vào để mà triển khai các chương trình xem xét tái cấp vốn cho những dự án đầu tư trọng điểm quốc gia, đặc biệt là chương trình nhà ở xã hội cho thuê. Đây là một chương trình rất nhân văn của chính phủ cho người dân, như là đặc biệt là giới trẻ, là động lực để tạo ra cái tăng trưởng tăng cao và bền vững trong thời gian tới.
2: Song song với việc điều hành cung ứng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai các chương trình xem xét và cấp vốn cho các dự án đầu tư trọng điểm quốc gia, đặc biệt là chương trình nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Với những biện pháp này, một mặt Ngân hàng Nhà nước tạo nguồn vốn mới, ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, tạo thanh khoản cho thị trường một cách linh hoạt, đồng thời hướng dòng vốn tín dụng vào những động lực tăng trưởng kinh tế này, đặc biệt là các động lực có thể tạo ra sự bứt phá tăng trưởng GDP cao trong thời gian tới. Ông Huỳnh Anh Huy, giám đốc phân tích công ty chứng khoán CAFI, cho rằng
4: ra khỏi room tín dụng không chỉ giải quyết bài toán cục bộ mà đây còn là thông điệp rõ ràng của nhà điều hành, nghĩa là dùng tín dụng có định hướng làm đòn bẩy biến nguồn lực tư nhân thành động lực phát triển hạ tầng trọng điểm quốc gia.
1: Trí tuệ nhân tạo AI đang mở ra xu hướng mới trong quản trị doanh nghiệp, khi nhiều công việc vốn cần cả một bộ máy nhân sự thì nay đã có thể được hỗ trợ bởi các trợ lý AI. Phóng viên Mai Hạnh thông tin.
5: Theo các chuyên gia, AI hiện đã được ứng dụng trong nhiều hoạt động của doanh nghiệp như phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả công việc, sàng lọc hồ sơ tuyển dụng, chăm sóc khách hàng và quản lý vận hành. Đáng chú ý, theo dự báo của LinkedIn, đến năm 2030 khoảng 70% kỹ năng cần thiết cho công việc sẽ thay đổi, trong khi hơn 50% kỹ năng sẽ được AI hỗ trợ hoặc thay thế. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ thay đổi cách tuyển dụng mà còn phải thay đổi cấu trúc vận hành theo hướng tinh gọn, ứng dụng AI sâu rộng hơn. Theo các chuyên gia, khi nhiều trợ lý AI được phân công theo từng nhiệm vụ và có thể kết nối với các nền tảng quản trị của doanh nghiệp, nhiều công việc mang tính lặp lại sẽ được tự động hóa, giúp doanh nghiệp giảm đáng kể nhu cầu nhân sự. Ông Đặng Tú, giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập công ty cổ phần công nghệ và đào tạo ABM nhấn mạnh.
6: Chúng ta tạo ra được một dàn trợ lý, một dàn nhân sự được phân vai và đảm nhiệm một vai trò cụ thể. Lúc này nó gọi là tác nhân tự hành, rất là thạo việc, rất là chủ động. Dàn lao động số được đấu nối với nhau. Và ngoài đấu nối AI với AI thì đấu nối với các nền tảng khác của doanh nghiệp. Ví dụ fanpage, website, hệ thống CRM, Zalo, Telegram của doanh nghiệp mình. Dàn nhân sự này biết là nó sẽ lấy data dữ liệu ở đâu, sẽ lưu trữ kết quả ở đâu. Và sau đó là con người phối hợp với con người và con người phối hợp với AI ở một cái góc độ mượt mà. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là bộ phận nhân sự không cần đông nữa, và nhiều doanh nghiệp bây giờ người ta hướng đến cái mô hình solo biz hay là doanh nghiệp một người.
5: Xu hướng này cũng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế số của nước ta. Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân khuyến khích đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng đề án phát triển thí điểm mô hình doanh nghiệp một người, với mục tiêu hình thành khoảng 1 triệu doanh nghiệp một người vào năm 2030. Với sự hỗ trợ của AI và các nền tảng số, mô hình doanh nghiệp một người đang dần trở thành xu hướng mới trong chuyển đổi số, mở ra cơ hội để các doanh nghiệp vận hành tinh gọn, linh hoạt nhưng vẫn duy trì hiệu quả và năng lực cạnh tranh.
1: Hôm nay, Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định chấm dứt hoạt động dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê. Dự án này được tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty cổ phần sắt Thạch Khê từ ngày 24 tháng 12 năm 2008.
0: Dự án mỏ sắt Thạch Khê thuộc diện chấm dứt hoạt động theo luật đầu tư 2025. Nhà đầu tư không triển khai dự án sau nhiều năm được giao và không thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ. Sở Tài chính Hà Tĩnh đã thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đã cấp. Công ty cổ phần sắt Thạch Khê có trách nhiệm xử lý vốn, tài sản đã đầu tư, thanh lý dự án và các nghĩa vụ liên quan theo quy định. Mỏ sắt Thạch Khê nằm trên địa bàn 5 xã ven biển trước đây thuộc huyện Thạch Hà cũ, được phát hiện từ năm 1960. Mỏ có trữ lượng khoảng 544 triệu tấn, được đánh giá là mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á. Tổng diện tích đất sử dụng của dự án là hơn 4.800 ha. Năm 2008, dự án được cấp phép cho công ty cổ phần sắt Thạch Khê với tổng vốn đầu tư ban đầu gần 14.500 tỷ đồng. Giai đoạn 2008-2011, công nhân đã bóc đất tầng phủ gần 13 triệu mét khối, thu hồi 3. Sau đó gặp vướng mắc về huy động và góp vốn, dẫn đến hàng loạt hệ lụy như chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, thiếu tiền thanh toán cho nhà thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật và xây dựng khu tái định cư. Tháng 11 năm 2021, Chính phủ cho dừng dự án để thẩm định lại thiết kế kỹ thuật, tái cơ cấu cổ đông công ty cổ phần sắt Thạch Khê. Hồi đầu tháng 5 vừa qua, Chính phủ tiếp tục yêu cầu xử lý dứt điểm dự án trong năm nay. Tại công văn gửi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng ngày 20 tháng 5, Tập đoàn Hòa Phát cho biết sẵn sàng cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thuê tư vấn giám sát độc lập trong quá trình nghiên cứu khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Nếu được đưa vào khai thác, công ty của tỷ phú Trần Đình Long muốn cùng các tập đoàn lớn như Vingroup, Thaco, TKV tham gia tái cơ cấu, mua lại cổ phần của công ty cổ phần sắt Thạch Khê, chủ đầu tư hiện tại của dự án mỏ sắt Thạch Khê. Ngoài Hòa Phát, một doanh nghiệp khác cũng muốn tham gia dự án mỏ sắt Thạch Khê đã gửi đề xuất tới các cơ quan liên quan.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 100 năm thực hiện sứ mệnh giao thông của mình, đến nay cầu Long Biên đang đối mặt với bài toán hạ tầng đầy bất an. Cây cầu vắt qua 3 thế kỷ đang ngày ngày kêu cứu dưới áp lực bủa vây của thời gian, thời tiết và dòng phương tiện quá tải. Dù hàng năm ngân sách vẫn chi kinh phí để sửa chữa bảo dưỡng, thế nhưng thực trạng xuống cấp của cầu Long Biên đã chạm ngưỡng mất an toàn. Tất cả đang đặt ra một yêu cầu bức thiết, đã đến lúc không thể tiếp tục sửa chữa cầm chừng.
7: Cái dung của cầu như thế này có là cái dung cho phép không ạ?
8: Quá ngưỡng rồi, bây giờ nó giảm đi bằng cách như là cái tốc độ lý thuyết 25-40 cây số một giờ đấy ạ, thì bây giờ còn lại độ 6-15 cây số một giờ. Thưa đi cứ như thế thì nó giảm cái biên độ xung động dao động này, mình xin này tính như thế thì tăng thêm một vài cái hệ số an toàn nữa. Chứ còn bản chất là cái cách ấy là đã là chắc phá rồi.
9: Mới đầu giờ sáng nhưng lượng người và xe qua lại trên cầu Long Biên đã rất đông. Sau hơn 2 tháng duy tu sửa chữa, cây cầu này mới thông xe trở lại. Dù đã được lát mới bằng một lớp thảm bê tông bằng phẳng, nhưng với lượng xe qua lại lớn, cầu Long Biên vẫn không tránh khỏi những nhịp rung.
10: Báo cho mọi người biết là cái cầu Long Biên nó là cây cầu yếu để hạn chế những cái phương tiện quá tải qua cầu. Trước đây hai đầu cầu đều có biển báo là cấm ô tô, thế nhưng khi mà chưa chôn các cái cọc hạn chế thì ô tô vẫn lên. Đấy, trước đây khi mà ủn tắc giao thông ấy, thì có một số cái cá nhân người ta còn phóng là xe máy lên lề mà đi bộ hai bên ấy, rất nguy hiểm cho cầu. Tấm đan ở trên ấy nó rất mỏng để cho người đi bộ thôi. Những cái xe máy mà người ta chở 2, chở 3 người ta lại khi mà ủn tắc người ta vượt lên đấy nó rất nguy hiểm.
9: Ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải, đơn vị phụ trách duy tu sửa chữa cầu Long Biên, lý giải như vậy về tấm biển ghi dòng chữ cầu yếu, hạn chế tải trọng ở ngay phía đầu cầu như một lời nhắc nhở đầy ái ngại về sự mong manh của công trình di sản. Thế nhưng nguy cơ của cầu Long Biên không chỉ nằm ở những nhịp cầu lệch tim từ ký ức đạn bom của quá khứ, mà đáng sợ hơn là sự bào mòn âm thầm từ môi trường khắc nghiệt hiện tại. Các báo cáo kỹ thuật từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chỉ ra những con số đáng phải suy ngẫm. Cầu chỉ còn đạt khoảng 35-40% năng lực vận hành. Nhiều vị trí, các thanh giàn thép bị rỉ sét sâu, hao mòn nghiêm trọng tiết diện chịu lực, làm giảm đáng kể khả năng chịu tải. Trước khi cầu được giải bê tông, mặt đường bộ liên tiếp xuất hiện ổ gà, vết nứt, nhiều chỗ hở hàm ếch có thể nhìn rõ dòng nước cuộn xiết của sông Hồng bên dưới. Phân tích về sự nguy hiểm mang tính hệ thống này, Kiến trúc sư Trần Huy Ánh cảnh báo một hiệu ứng dây chuyền đáng sợ.
8: Cái sắt thép mà mình nhìn thấy này

0: thì nó đều tương đối tốt cái nhìn thấy. Cái mà hỏng nhất thì chính là cái khó nhìn thấy, cái người thợ không nhìn thấy, cái người giám sát không nhìn thấy, cái tác động ăn mòn của thiên nhiên, rồi cái tụ nước, rồi axit hóa trong mưa, trong các cái hóa chất mà do khí thải này nó tích tụ lại trở thành một cái loại axit sulfuric ấy, nó ăn mòn thép rất là kinh khủng. Một cái mặt bích này từ 5 ly đến 7 ly nó chỉ mất đi độ 1/3, 1/4, tức là nó tạo thành một cái gọi là thiết diện giản yếu. Cái phá nhanh nhất, một cái dàn cầu có hàng trăm chuyến xe đi qua mỗi ngày mà chỉ cần một mặt bích bị dạn vỡ là cả cái cầu sụp đổ.
1: Người dân thủ đô chắc chưa quên tháng 5 năm 2022, khi mặt cầu Long Biên xuất hiện lỗ thủng lớn lên tới cả mét vuông, có thể thấy được nước sông Hồng cuộn chảy bên dưới. Nguyên nhân được xác định do các thanh rằng khung thép đỡ tấm đan bị han rỉ, đứt gãy sau nhiều năm khai thác. Dù đã được khắc phục khẩn cấp bằng cách vá bề mặt, nhưng để đảm bảo an toàn, ngành đường sắt vẫn phải hạ tốc độ tàu chạy qua cầu từ 25 đến 30 km/h xuống mức tối thiểu còn 15 km/h. Trước thực trạng này, kiến trúc sư Nguyễn Nga và ông Philippe Le Failler, trưởng đại diện Viện Viễn thông Bắc Cổ Pháp tại Việt Nam, bày tỏ quan điểm.
2: Nói thật ra ngay ngày hôm nay cũng có những người vẫn còn nghĩ rằng cái cầu chỉ nên giữ nó dưới cái tốc độ giao thông thôi. Cái cầu này nó đã già nua cũ kỹ, càng ngày nó càng xuống cấp. Mà cái cầu này rất nhiều người chuyên gia đến nói với tôi là tôi không hiểu sao tình trạng cái cầu này, tại sao nó, đáng lẽ nó phải sập lâu rồi.
3: Ở góc nhìn cá nhân, tôi thấy cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, bị rỉ sét, không được sơn sửa và trông rất cũ kỹ, không an toàn cho xe cộ. Vì thế, nếu chúng ta muốn bảo tồn cầu Long Biên thì phải xác định rõ mục đích sử dụng.
1: Không chỉ các chuyên gia, chính người dân lưu thông hàng ngày cũng cảm nhận rõ sự nguy hiểm thường trực.
4: Do gia đình chúng tôi sống ở bên kia sông và cũng thường xuyên phải đi qua cầu. Mà tôi thì đi qua cầu thì thấy cầu xuống cấp rất là nghiêm trọng. Đi qua thì xe nó cứ rung lên bần bật ý. Mà cái cảm giác là những cái dầm thép, cái rỉ sắt không được an toàn và thực sự là rất là nguy hiểm và không được đảm bảo an toàn đấy.
5: Nhiều lúc thì nhìn cái mặt cầu nứt vỡ, lan can thì lỏng liệng mà cảm thấy rất là bất an. Cây cầu thì già quá rồi, bây giờ đi qua thì chỉ cảm thấy là lo lắng chứ không còn cảm thấy là yên bình như trước kia nữa.
1: Số liệu từ ngành đường sắt cho thấy nguồn kinh phí bảo trì đều tăng. Như năm 2022 được giao gần 10 tỷ đồng, nhưng cũng chỉ đáp ứng được khoảng 35-40% định mức kinh tế kỹ thuật, đủ để cạo rỉ lan can, vá víu ổ gà, thay các thanh tà vẹt gỗ mục nát, chứ hoàn toàn bất lực trong việc xử lý tận gốc những hư hại cốt lõi bên trong. Theo ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải, do tải trọng cầu hiện nay quá yếu, đợt thảm bê tông mặt cầu vừa qua hoàn toàn phải làm thủ công. Kỹ sư không thể đưa các loại xe lu chuyên dụng lên cầu vì sợ chấn động mạnh gây sập dầm thép. Việc thiếu máy móc khiến độ bền mặt cầu giảm sút nhanh chóng sau mỗi đợt sửa chữa. Rõ ràng, việc tuần tra liên tục, vá víu tạm thời đã hoàn toàn chạm đáy giới hạn, không còn khả năng bảo đảm an toàn bền vững. Trước thực trạng các thanh giàn, bản nút thép bị rỉ sắt nặng, hao mòn tiết diện nghiêm trọng, đơn vị quản lý đang phải gồng mình gia cố, thay thế các nút giàn hư hỏng từng ngày.
6: Công tác duy tu bảo dưỡng thì cũng tương đối là khó khăn vì hai phần khắc phục riêng biệt, phần của Pháp tự riêng và cái phần khắc phục mà sau chiến tranh thì nó lại cũng một khác. Cái này thì đơn vị cũng phải tìm hiểu rất kỹ về các cái dòng, các cái nút chịu lực. Chúng tôi là phải bố trí các cái lực lượng toàn cầu thường xuyên kiểm tra và một số đội ngũ kỹ sư là hàng tháng đã phải bố trí liên tục tuần ít nhất kiểm tra một lần để các vị trí là sung yếu để kịp thời lên cái phương án sửa chữa để đảm bảo an toàn.
1: Việc tiếp tục bắt một cây cầu hơn 120 năm tuổi, đầy thương tích, gánh vác hàng vạn lượt phương tiện mỗi ngày là sự mạo hiểm đối với cây cầu lẫn sinh mạng người tham gia giao thông. Đã đến lúc phải thay đổi tư duy quản lý, chấm dứt việc vá víu nhỏ giọt để chuyển sang một kịch bản đại tu lớn, dứt khoát và toàn diện.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, tương lai của cầu Long Biên sẽ ra sao? Các kịch bản ngừng khai thác tuyến đường sắt quốc gia qua cầu, giải quyết bài toán giao thông hay là đánh thức giá trị di sản đang được đặt ra như thế nào trong tầm nhìn quy hoạch của

0: thủ đô 100 năm. Mời quý vị và các bạn đón nghe bài 3 và cũng là bài cuối của loạt phóng sự nhan đề Tầm nhìn tương lai đánh thức di sản sống giữa lòng thủ đô trong chương trình thời sự tiếp theo.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ và Iran cam kết sẽ duy trì các cuộc thảo luận sau khoảng tạm hoãn để Iran tổ chức lễ tang cố đại giáo chủ Ali Khamenei. Tổng hợp của biên tập viên Quốc Khánh.
3: Nước trung gian hòa giải Pakistan vào hôm qua cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí sẽ tiếp tục tiến hành đối thoại sau khi kết thúc lễ tang cố đại giáo chủ Ali Khamenei, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 7. Thông tin được đưa ra sau các cuộc tiếp xúc gián tiếp giữa đại diện hai nước tại Doha, Qatar. Các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Iran trong những giờ qua tập trung vào việc thực thi bản ghi nhớ đã được hai nước ký kết vào ngày 18 tháng 6 vừa qua, bao gồm giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran, bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và các bước đi hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn. Tuy nhiên, tình hình tại eo biển Hormuz vẫn đang tiếp tục diễn biến đáng lo ngại. Trong động thái mới nhất, trong thông cáo phát trên truyền hình, Bộ Chỉ huy quân sự hỗn hợp Iran hôm qua tuyên bố mọi tàu chở dầu đi qua khu vực phải tuân thủ các tuyến hàng hải do Tehran chỉ định, nếu không sẽ phải đối mặt với những phản ứng mạnh mẽ từ các lực lượng vũ trang Iran.
4: Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam Al-Anbiya cảnh báo rằng mọi hành vi không tuân thủ quy định đi chạch khỏi tuyến hàng hải được chỉ định hoặc phớt lờ các quy tắc dẫn luồng hàng hải của Cộng hòa Hồi giáo Iran tại eo biển Hormuz sẽ phải đối mặt với phản ứng ngay lập tức và mạnh mẽ từ các lực lượng vũ trang Iran, đồng thời có thể đe dọa đến an toàn của các tàu vi phạm.
3: Đáp lại, Phó Tổng thống Mỹ Vance khẳng định Washington mong muốn giải pháp ngoại giao thành công, nhưng cảnh báo Mỹ sẽ đáp trả nếu các tàu thuyền bị Iran tấn công tại eo biển Hormuz.
4: Trong vài tuần qua, Iran không tấn công tàu thuyền nào và dầu mỏ vẫn lưu thông qua eo biển Hormuz. Một phần vì Tổng thống đã nói rất rõ rằng nếu Iran tấn công tàu thuyền, chúng tôi sẽ đáp trả.
0: Trong diễn biến khác, hôm nay Cảnh sát Quốc gia Iran thông báo sẽ triển khai khoảng 265.000 nhân viên an ninh để bảo vệ lễ tang của Đại giáo chủ Ali Khamenei, chuỗi sự kiện kéo dài trong nhiều ngày tại nhiều địa điểm và có sự tham dự của hàng triệu tín đồ Hồi giáo. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Thông báo của Cảnh sát Quốc gia Iran cho biết các lực lượng an ninh sẽ được triển khai để duy trì trật tự, bảo vệ các khu vực trọng yếu và điều phối những dòng người đông đúc tham gia các nghi thức trong tang lễ. Dự kiến sẽ có hàng triệu tín đồ Hồi giáo tham gia các nghi thức và hoạt động liên quan được tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau ở Iran từ nay đến hết ngày 9 tháng 7. Tuy nhiên, các phương án bảo vệ an ninh chi tiết không được tiết lộ. Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran hôm qua thông báo hơn 100 nước sẽ cử đại diện tham dự lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và quan chức cấp cao. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cùng đại diện cấp cao các nước Trung Quốc, Nga, Ấn Độ được cho là chắc chắn tham gia.
0: Tiếp theo là tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài về gói cải cách toàn diện gồm 34 biện pháp của Thủ tướng Đức.
6: Gói cải cách tập trung vào 4 lĩnh vực then chốt, gồm giảm thuế cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình, cải cách hệ thống lương hưu, siết quy định nghỉ ốm của người lao động và cắt giảm thủ tục hành chính. Theo chính phủ Đức, khi được triển khai đầy đủ vào năm 2028, chương trình sẽ giúp một gia đình có 2 người đi làm và 2 con giảm khoảng 600 euro tiền thuế mỗi năm, với tổng quy mô giảm thuế khoảng 10 tỷ euro. Phát biểu khi công bố chương trình, Thủ tướng Friedrich Merz khẳng định mục tiêu của các cải cách là khôi phục sức cạnh tranh của nền kinh tế và chuẩn bị cho nước Đức thích ứng với những biến động của giai đoạn phát triển mới.
7: Chúng tôi trong liên minh cầm quyền đều thống nhất rằng nước Đức không thể tiếp tục theo cách cũ. Chúng tôi cũng thống nhất rằng các lực lượng chính trị trung dung phải chứng minh ngay từ bây giờ khả năng định hình, hiện đại hóa và đưa đất nước bước vào tương lai.
6: Thông điệp này phản ánh sức ép ngày càng lớn đối với Đức trong bối cảnh mô hình tăng trưởng từng giúp nước này trở thành đầu tàu kinh tế châu Âu đang đối mặt nhiều thách thức. Bên cạnh chi phí năng lượng duy trì ở mức cao và những bất ổn thương mại, Đức còn chịu sức ép từ cạnh tranh công nghệ, công nghiệp ngày càng quyết liệt giữa các nền kinh tế lớn. Trong khi các vấn đề cơ cấu như đầu tư trì trệ, chi phí sản xuất cao và già hóa dân số tiếp tục bào mòn năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, gói cải cách không chỉ nhằm thúc đẩy tăng trưởng ngắn hạn, mà còn hướng tới tái định hình nền tảng phát triển dài hạn của nền kinh tế.
0: Gã khổng lồ công nghệ Microsoft vừa đạt được thỏa thuận với cơ quan báo chí lớn nhất thuộc sở hữu của Australia về việc trả tiền để sử dụng nội dung trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo của mình. Đây là thỏa thuận đầu tiên giữa

0: Microsoft với một cơ quan báo chí Australia về nội dung này. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
1: Microsoft cho biết họ vừa đạt được thỏa thuận với tập đoàn truyền thông Nine Entertainment, cơ quan báo chí lớn nhất thuộc sở hữu của Australia, về việc cho phép trợ lý trí tuệ nhân tạo Copilot của Microsoft sử dụng nội dung của 4 tờ báo thuộc cơ quan này trong quá trình hoạt động của mình. Thỏa thuận này cho phép trợ lý Copilot tham chiếu nội dung từ 4 tờ báo của Nine Entertainment, gồm The Sydney Morning Herald, The Edge, Brisbane Times và The Australian Financial Review, để tạo ngữ cảnh và nền tảng cho các kết quả tìm kiếm của người sử dụng. Nhờ thỏa thuận này, Copilot sẽ hiển thị các đoạn trích, tiêu đề và tóm tắt nội dung liên quan đến tìm kiếm của người dùng, đồng thời hướng người đọc đến các bài báo của Nine để đọc toàn bộ câu chuyện, qua đó cung cấp cho người dùng một nguồn đáng tin cậy. Đây là thỏa thuận đầu tiên của Microsoft với một cơ quan báo chí Australia. Mặc dù giá trị không được công bố, song thỏa thuận này tiếp tục khuyến khích các cơ quan báo chí Australia đàm phán với các công ty công nghệ sở hữu công cụ trí tuệ nhân tạo. Thỏa thuận này đạt được trong bối cảnh các công ty công nghệ đang thuyết phục chính phủ Australia để được miễn trừ nghĩa vụ thanh toán tiền bản quyền đối với các tác phẩm mà họ sử dụng. Thay vào đó, các công ty này sẽ lập một quỹ có số vốn là 350 triệu đô la Australia để chi trả cho các tác giả và nghệ sĩ của Australia. Tuy vậy, việc làm này đang gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của các tác giả và nghệ sĩ của Australia.
0: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng 3-0 trước Áo tại vòng 1/16 World Cup 2026 không chỉ đưa Tây Ban Nha đi tiếp mà còn đánh dấu một cột mốc đặc biệt của thủ thành Unai Simon. Với 519 phút liên tiếp giữ sạch lưới xuyên suốt từ giải đấu năm 2022 đến nay, thủ môn thuộc biên chế Athletic Bilbao chính thức trở thành người giữ sạch lưới dài nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Anh sơ đổ kỷ lục 517 phút tồn tại suốt 36 năm của huyền thoại người Italia Walter Zenga tại World Cup 1990. Chia sẻ về cậu học trò sau cột mốc lịch sử, huấn luyện viên Luis de la Fuente xúc động nói:
5: Tôi rất tự hào về cậu ấy. Tôi coi Simon như một thành viên trong gia đình mình. Tôi thực sự rất vui cho cậu ấy.
4: Hiện tại Tây Ban Nha cùng Mexico là hai đội bóng chưa để thủng lưới tại World Cup 2026. Với phong độ này, Simon đang đứng trước cơ hội tự phá sâu kỷ lục của chính mình ở các vòng đấu tiếp theo. Sáng mai vòng 1/16 sẽ khép lại với 3 cặp đấu cuối cùng. Cuộc so tài được chờ đợi nhất có lẽ là trận Argentina gặp Cap Ve vào lúc 5 giờ. Argentina được đánh giá vượt trội về đẳng cấp, nhưng Cap Ve với lối chơi kỷ luật và giàu quyết tâm hứa hẹn sẽ tạo ra không ít thử thách. Trước thềm trận đấu, huấn luyện viên Bubista của Cap Ve khẳng định:
5: Chúng tôi tin vào bản thân và sức mạnh của mình và các cầu thủ và tập thể này. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu rất khó khăn, nhưng chúng tôi có thể tạo bất ngờ cho đối thủ. Chúng tôi dũng cảm, khát vọng và sẽ chơi để giành chiến thắng.
4: Sự kiên cường cùng lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo của đại diện châu Phi buộc huấn luyện viên Lionel Scaloni bên phía Argentina phải thể hiện thái độ đặc biệt cảnh giác. Trận đấu này cũng hứa hẹn chào đón sự trở lại của siêu sao Lionel Messi trong đội hình xuất phát sau khi được nghỉ ngơi ở lượt trận cuối vòng bảng. Sự sắc bén của Messi sẽ là chìa khóa để Argentina tìm cách khoan thủng khối bê tông phòng ngự kỷ luật của Cap Ve, qua đó giành tấm vé chính thức bước vào vòng 1/8. Bên cạnh cuộc đối đầu giữa Argentina và Cap Ve, một cặp đấu khác cũng nhận được sự quan tâm lớn trong loạt trận khép lại vòng 3-2 đội là cuộc đọ sức giữa Australia và Ai Cập tại Dallas. Đội tuyển Australia dù sứt mẻ lực lượng ở hai biên nhưng vẫn giữ vững tinh thần thép nhờ hàng thủ kỷ luật mới lọt lưới hai bàn. Huấn luyện viên Tony Popovic chia sẻ trước giờ bóng lăn.
5: Cảm giác thật tuyệt vời khi được ở đây. Chúng tôi biết mình xứng đáng có mặt ở giai đoạn này sau những gì đã thể hiện ở vòng bảng. Cả đội đang cảm thấy thư giãn, tự tin và chuẩn bị kỹ càng để cống hiến màn trình diễn tốt nhất.
4: Sáng mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 3 trận đấu trong khuôn khổ vòng 3-2 đội của World Cup 2026. Lịch tường thuật cụ thể như sau. Trận đấu Australia gặp Ai Cập từ 0 giờ 50 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Argentina gặp Cap Ve từ 4 giờ 50 trên kênh VOV2. Trận Colombia gặp Ghana từ 8 giờ 20 trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Chiều nay, lượt 10 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 chính thức khởi tranh với trận đấu mở màn giữa Luxury Hạ Long và Hà Nội. Trước đối thủ đang đứng cuối bảng, đại diện thủ

0: đô đã dễ dàng làm chủ thế trận và giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 5-2. Kết quả này giúp Hà Nội củng cố vị trí ở khu vực giữa bảng xếp hạng với 12 điểm. Trong khi đó, Luxury Hạ Long tiếp tục dậm chân ở đáy bảng khi phải nhận trận thua thứ 10 liên tiếp kể từ đầu mùa giải.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu Đông Bắc từ chiều mai có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, riêng vùng ven biển gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Thanh Hóa từ ngày mai có mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc gió Tây Bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông, riêng phía Bắc đêm có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía Tây có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Phía Đông gió Nam đến Đông Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc và phía Tây mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh.
3: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Thu Hằng và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
6: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Với ca khúc Ngày Về là một sáng tác của nhạc sĩ Quang Giác qua giọng hát cảm xúc của Huy Cường. Liên tục chương trình sẽ là bài hát của nhạc sĩ Nhật Ngân. Chúng ta cùng lắng nghe Mưa Trên Biển Vắng sẽ do Phương Ý trình bày và ca sĩ Quang Dũng sẽ thể hiện trọn cảm xúc trong nhạc phẩm Thương Nhau Ngày Mưa của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang.

Mời quý thính giả tiếp tục chương trình thưởng thức phần thể hiện của Mạnh Nguyên qua nhạc phẩm Về Dưới Mái Nhà, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Tiên và nhạc sĩ Y Dân, và bài hát Phôi Pha của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ do Mộc Sang trình bày.

Quý thính giả thân mến, chúng ta cùng tiếp tục chương trình lắng nghe giọng ca trầm ấm của Phan Đinh Tùng thể hiện tình khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Riêng Một Góc Trời. Và bài hát này cũng sẽ khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

trong nỗi nhớ, mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi.

0: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Xin chào quý vị đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng cuộc sống. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên làn sóng FM tần số 97.3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn.
2: Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi thưởng thức một sáng tác của Hamlet Trương do chính anh thể hiện, ca khúc Sẽ Có Cách, Đừng Lo.

Cuộc sống là muôn dạng những chữ ngờ. Chúng ta không học được chữ ngờ, cũng không thể đoán biết trước được nó sẽ đến lúc nào. Con người sẽ vì những đắng cay ngang trái ở đời mà gục ngã. Cũng con người càng bất hạnh thì càng mạnh mẽ hơn. Mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết. Người cần đến sẽ đến, và người cần đi sẽ buộc phải ra đi. Sẽ có cách, đừng lo. Tuệ Nghiên.

0: người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là một thông tin nhận được nhiều sự quan tâm của người dân, đó là đề xuất áp dụng giá điện sinh hoạt theo khung giờ sử dụng. Một thay đổi được kỳ vọng sẽ góp phần điều tiết nhu cầu tiêu dùng điện, đồng thời tác động trực tiếp đến chi phí sinh hoạt của mỗi gia đình.
2: Trong nhiều năm qua, biểu giá điện sinh hoạt theo bậc thang được xây dựng nhằm khuyến khích tiết kiệm điện và bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, khi hệ thống điện bước sang giai đoạn

0: trạng phát triển mới, vấn đề không còn chỉ là người dân sử dụng bao nhiêu điện, mà còn là sử dụng điện vào thời điểm nào. Chi phí cung cấp điện hiện nay không giống nhau ở mọi thời điểm trong ngày. Vào giờ thấp điểm hoặc khi nguồn năng lượng tái tạo dồi dào, chi phí huy động điện tương đối thấp. Ngược lại, trong khi giờ cao điểm buổi tối, đặc biệt từ 17:30 đến 22:30, hệ thống phải huy động thêm các nguồn điện có giá thành cao hơn, đồng thời vận hành lưới điện trong trạng thái chịu áp lực lớn nhất.
1: Nói cách khác, 1 kWh điện tiêu thụ lúc 13 giờ và 1 kWh điện tiêu thụ lúc 20 giờ có thể tạo ra chi phí rất khác nhau cho hệ thống điện. Nhưng hiện nay, người sử dụng gần như chưa cảm nhận được sự khác biệt đó thông qua hóa đơn tiền điện. Đó chính là khoảng trống mà cơ chế giá điện theo thời gian sử dụng hướng tới. Thay vì áp dụng một mức giá gần như đồng nhất theo sản lượng tiêu thụ, giá điện sẽ thay đổi theo các khung giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm, qua đó phản ánh sát hơn chi phí thực tế của hệ thống.
0: Sự thay đổi này xuất phát từ quá trình chuyển dịch năng lượng đang diễn ra. Nếu trước đây phụ tải công nghiệp giữ vai trò chi phối vận hành hệ thống điện, thì hiện nay đỉnh phụ tải ngày càng dịch chuyển sang khu vực dân cư. Trong khi nguồn điện mặt trời giúp hệ thống có thêm nguồn cung dồi dào vào ban ngày, nhu cầu sử dụng điện của các hộ gia đình lại tập trung mạnh vào cuối buổi chiều và buổi tối.
1: Hàng triệu hộ dân cùng sử dụng điều hòa, bình nước nóng, bếp điện và các thiết bị công suất lớn trong cùng một thời điểm khiến phụ tải cực đại tập trung vào khoảng 17:30 đến 22:30. Điều này khiến nhóm khách hàng sinh hoạt trở thành một trong những yếu tố tác động lớn nhất tới chi phí vận hành hệ thống điện.
0: Nếu hàng triệu hộ gia đình cùng dịch chuyển một phần nhu cầu sử dụng điện ra ngoài giờ cao điểm, công suất cực đại của hệ thống có thể giảm tới hàng ngàn megawatt, tương đương quy mô của một hoặc nhiều nhà máy điện lớn. Giá điện theo giờ chính là công cụ để truyền tín hiệu kinh tế từ hệ thống điện tới từng hộ tiêu dùng, biến hành vi sử dụng điện thành một nguồn lực hỗ trợ vận hành hệ thống.
1: Một trong những băn khoăn lớn nhất hiện nay là liệu giá điện theo giờ có làm tăng hóa đơn tiền điện của người dân hay không. Việc áp dụng biểu giá điện sinh hoạt theo thời gian sử dụng trong ngày sẽ tạo ra không ít thách thức trong giai đoạn đầu, nhất là đối với người lao động, công nhân và người dân khu vực nông thôn. Khung giờ cao điểm dự kiến rơi vào buổi tối, thời điểm nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lớn nhất. Đây là lúc người lao động trở về nhà, trẻ em học tập, các gia đình nấu ăn, tắm giặt, sử dụng điều hòa và các thiết bị điện khác. Vì vậy, lượng điện tiêu thụ thường tăng mạnh.
0: Điện sinh hoạt hiện chiếm khoảng 30-35% tổng sản lượng điện tiêu thụ của cả nước. Do đó, bất kỳ sự thay đổi nào trong cơ chế giá điện cũng sẽ tác động đáng kể tới đời sống của người dân. Việc xây dựng khung giờ và mức giá cần được tính toán thận trọng để vừa khuyến khích điều chỉnh hành vi sử dụng điện, vừa tránh gây áp lực quá lớn lên chi phí sinh hoạt. Nếu áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng thì cần nghiên cứu lại việc duy trì đồng thời cơ chế giá điện lũy tiến nhằm tránh chồng chéo các công cụ điều tiết.

0: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
1: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
0: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
1: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
2: Quý thính giả thân mến, từ câu chuyện sử dụng điện hiệu quả trong đời sống hàng ngày, tiếp theo chương trình sẽ cập nhật những chính sách mới về thuế chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Đây là những quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động giao dịch kinh doanh và nghĩa vụ tài chính của người dân. Vì vậy, rất đáng để chúng ta lưu ý.
3: Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, kể từ ngày 1 tháng 7, 2026, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1%. Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.
2: Bên cạnh thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng, hàng loạt khoản thu nhập khác cũng sẽ thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ thời điểm nói trên, gồm thu nhập từ hoạt động đại lý, môi giới, hợp tác kinh doanh với tổ chức, từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số, từ chuyển nhượng tên miền quốc gia vietnam.vn, từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon, từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật, từ chuyển nhượng tài sản số.
3: Không chỉ có những quy định mới về các khoản thu nhập chịu thuế, từ ngày 1 tháng 7, Luật Quản lý thuế 2025 cũng chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới đáng chú ý. Trong đó, việc xác định các hành vi trốn thuế được quy định cụ thể hơn nhằm nâng cao tính minh bạch và ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế.
2: Và sau đây chúng tôi xin được thông tin cùng quý vị ba hành vi bị xác định trốn thuế dù không cố ý sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 lần số tiền thuế đã trốn.
3: Hành vi thứ nhất, không đăng ký thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế quá hạn, làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được miễn giảm hoàn. Khuyến cáo hộ và cá nhân kinh doanh nên hoàn tất thủ tục đăng ký thuế ngay khi bắt đầu hoạt động để tránh rủi ro pháp lý về sau.
2: Thứ hai là bán hàng không lập hóa đơn, không kê khai thuế hoặc ghi giá trên hóa đơn thấp hơn giá thực tế. Người bán phải lập hóa đơn mà không phụ thuộc người mua có nhận hóa đơn hay không.
3: Thứ ba, sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp để giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được khấu trừ miễn, giảm hoặc hoàn thuế.
2: Theo Điều 17 Nghị định số 125 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế hóa đơn, người có hành vi trốn thuế bị phạt tiền từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.
3: Cụ thể, phạt tiền một lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên. Phạt tiền 1,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế không có tình tiết tăng nặng giảm nhẹ. Phạt tiền 2 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có một tình tiết tăng nặng. Phạt tiền 2,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế có 2 tình tiết tăng nặng. Phạt tiền 3 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế có từ 3 tình tiết tăng nặng trở lên.
2: Quý thính giả thân mến, từ những quy định trong hoạt động kinh doanh, mời quý vị cùng đến với một câu chuyện rất tích cực về tinh thần đổi mới sáng tạo của người dân Cần Thơ. Không chỉ làm kinh tế hiệu quả, mô hình này còn góp phần quảng bá du lịch và bảo tồn những giá trị đặc trưng của vùng sông nước miền Tây.
3: Dân thưa quý vị, anh Dương Kế Hiền, 35 tuổi, ngụ khu vực 17, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Hiện có 25 bè cá giữa lòng sông Hậu. Thay vì nuôi cá bán trực tiếp cho thương lái, anh lại làm du lịch. Hiện cá bè trên sông Hậu của anh có doanh thu 1 tỷ đồng mỗi năm. Điểm nổi bật của các bè cá này là nuôi đa số loài thủy sản giá trị như cá hô, cá tra dầu, cá vồ cờ, cá rô biển, cá mang rổ. Trong số này có những loài cá càng hiếm gặp trong tự nhiên do tác động của biến đổi môi trường và tình trạng khai thác kéo dài.
2: Đặc biệt anh Hiền còn nuôi cá xanh kỳ, loài cá được nhiều người sành ăn ví như nữ hoàng trong nhóm cá da trơn. Với phần thịt thơm ngon, giàu dinh dưỡng, cá xanh kỳ có thể chế biến thành nhiều món ăn đặc sản hấp dẫn như kho, nấu lẩu hay là phơi khô.
3: Sinh ra và lớn lên bên dòng sông Hậu, anh Hiền thấu hiểu từng con nước, từng tập tính của các loài thủy sản bản địa, nên việc chăm sóc các loài cá quý hiếm trên bè không quá khó. Những năm gần đây nhận thấy xu hướng du lịch trải nghiệm nông nghiệp nông thôn ngày càng được du khách trong và ngoài nước yêu thích, anh mạnh dạn cải tạo các bè cá thành điểm tham quan giữa sông Hậu.
2: Quyết định tưởng chừng mạo hiểm ấy lại mở ra một hướng đi đầy triển vọng, không chỉ cho bản thân anh mà còn góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch cộng đồng tại Cồn Sơn, điểm đến nổi tiếng của du lịch sinh thái miền Tây. Hiện anh có 25 bè cá giữa lòng sông Hậu. Điểm nổi bật của các bè cá này là nuôi đa số loài thủy sản giá trị như cá hô, cá tra dầu, cá dồ cờ, cá rô biển, cá nan rổ.
3: Anh Hiền đặt tên các bầy cá của mình là làng cá. Nhờ được chăm sóc bài bản, đàn cá tại đây phát triển khỏe mạnh và khá dạng người. Ngoài việc cho khách ngắm cá, thưởng thức không gian sông nước thanh bình, anh còn cho khách trải nghiệm các dịch vụ như cho cá ăn, cá rỉa chân, massage cá, xem cá mang rổ, phun nước để bắt mồi, vân vân.
2: Theo ghi nhận, thì nhiều khách tham quan bè cá tỏ ra thích thú khi lần đầu được tận mắt nhìn thấy những con cá tra dầu nặng hàng chục ký, những con cá dồ cờ kích thước lớn hay là chứng kiến cảnh cá mang rổ phun nước để bắt mồi. Những loài cá hiếm trên bè không chỉ là đối tượng cần được bảo tồn, mà còn trở thành đại sứ giới thiệu sự phong phú của hệ sinh thái Mekong đến với du khách.
3: Giá trị của đàn cá không chỉ nằm ở sản lượng hay lợi nhuận kinh tế. Khi kết hợp du lịch, chúng còn trở thành lớp học sinh thái trực quan, giúp trẻ em và du khách hiểu hơn về môi trường tự nhiên, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
2: Anh Hiền cho biết doanh thu từ hoạt động nuôi cá thương phẩm kết hợp du lịch hiện đạt khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm. Phần lớn nguồn thu tiếp tục được tái đầu tư để mở rộng lồng bè, chăm sóc đàn cá và tìm kiếm thêm những giống cá quý nhằm hướng tới mô hình phát triển bền vững, hài hòa giữa mục tiêu kinh tế và bảo tồn thiên nhiên.
3: Không dừng lại việc phát triển kinh tế gia đình, anh còn mong muốn góp phần thúc đẩy du

0: lịch cộng đồng tại Cồn Sơn cạnh các bè cá của anh. Theo anh, một hộ dân riêng lẻ khó có thể tạo ra sức hút cho cả điểm đến, nhưng khi nhiều hộ cùng liên kết chia sẻ sản phẩm và dịch vụ sẽ hình thành chuỗi trải nghiệm đa dạng, đủ sức giữ chân du khách lâu hơn.
1: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
2: Lắng nghe để hiểu.
1: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
2: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
1: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
2: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ Bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
3: Ít phút còn lại, mời quý thính giả chúng ta cùng nghe ca khúc Thương Lắm Cần Thơ Ơi do Văn Hương thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài hát vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay. Hy vọng chương trình không chỉ mang đến những thông tin thiết thực, cập nhật mà còn đem lại cho quý vị những phút giây thư giãn cùng âm nhạc.
1: Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trên sóng FM 97.3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần.

0: Thơ cũng như trang web canthotv.vn. Mến chào tạm biệt quý vị.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị, các bậc phụ huynh và các bé thân mến, tham gia thể thao, học lớp kỹ năng là những hoạt động mà cha mẹ nên khuyến khích con thực hiện trong kỳ nghỉ hè. Mùa hè là thời điểm tuyệt vời để trẻ em tận hưởng kỳ nghỉ sau một năm học tập vất vả. Tuy nhiên, việc cân nhắc các hoạt động để trẻ có thể tham gia trong kỳ nghỉ hè là điều mà các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm. Để giúp con trẻ phát triển toàn diện và tận hưởng mùa hè một cách có ý nghĩa, cha mẹ nên cân nhắc và khuyến khích con tham gia các hoạt động lành mạnh và bổ ích. Mời quý vị cùng tham khảo bài viết Hoạt động hè bổ ích dành cho trẻ. Hoạt động thể thao. Tham gia các hoạt động thể thao không chỉ giúp trẻ rèn luyện thể chất mà còn phát triển kỹ năng xã hội và tinh thần đồng đội. Các môn thể thao như bóng đá, bơi lội, cầu lông hay bóng rổ sẽ giúp trẻ tăng cường sức khỏe, cải thiện sự linh hoạt và khả năng phối hợp. Cha mẹ có thể đăng ký cho con tham gia các câu lạc bộ thể thao gần nhà hoặc các trại hè để trẻ có cơ hội tăng cường thể lực cũng như kết bạn mới. Đọc sách. Đọc sách là một thói quen tốt và cần duy trì nhằm giúp trẻ thêm yêu sách, mở rộng kiến thức và khả năng ngôn ngữ. Thông qua việc đọc hàng ngày, trẻ không chỉ tiếp thu kiến thức mới mà còn rèn luyện kỹ năng tư duy logic, sáng tạo và tập trung. Cha mẹ nên tạo một không gian đọc sách thoải mái cho con ngay tại nhà, đồng thời cùng con lựa chọn những đầu sách hay phù hợp với lứa tuổi và sở thích để các con dành nhiều thời gian đọc sách trong ngày. Hoạt động tình nguyện. Tham gia các hoạt động tình nguyện nhằm giúp trẻ học được sự chia sẻ, có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng với các hoạt động ý nghĩa này. Các trẻ sẽ hiểu hơn về cuộc sống cũng như biết giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Cha mẹ có thể cùng con tham gia các chương trình tình nguyện do các tổ chức từ thiện, cộng đồng địa phương tổ chức. Các hoạt động như thăm trại trẻ mồ côi, viện dưỡng lão, tham gia dọn dẹp công viên, bãi biển không chỉ mang lại niềm vui, sự hào hứng mà còn giúp trẻ nhận thức về trách nhiệm của mình dành cho xã hội. Các lớp học kỹ năng. Hè là thời điểm lý tưởng để trẻ có thời gian học thêm những kỹ năng mới ngoài chương trình học chính khóa. Theo đó, các lớp học kỹ năng như nấu ăn, làm thủ công, âm nhạc, hội họa không chỉ giúp trẻ phát triển kỹ năng toàn diện mà còn khám phá năng khiếu của bản thân. Cha mẹ có thể đăng ký cho con tham gia các lớp học ngắn hạn theo chuyên đề tại các trung tâm văn hóa nghệ thuật nhằm tạo điều kiện cho con tự do sáng tạo và có thêm những trải nghiệm mới. Những năm gần đây, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động thể dục thể thao đang được các nhà trường nhân rộng và phát triển ở các cấp học khi chương trình giáo dục phổ thông mới được đưa vào triển khai thực hiện. Tại các trường, hoạt động giáo dục trải nghiệm, các hoạt động thể thao ngoại khóa chính là điểm nhấn trong việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học. Việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo giúp học sinh tăng thêm sự gắn kết, trải nghiệm thực tế, đồng thời cũng là dịp giúp các em giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi, tiếp thêm năng lượng tích cực để hoàn thành tốt năm học 2026-2027 với phương châm học mà chơi, chơi mà học. Những hoạt động ngoại khóa rèn luyện thể dục thể thao không chỉ giúp các em học sinh có thêm những kiến thức từ thực tế cuộc sống mà còn giúp các em rèn luyện sức khỏe, tính tự lập, sinh hoạt tập thể, hiểu được một phần trách nhiệm của bản thân với gia đình và xã hội. Đừng quên theo dõi chương trình kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị, các bậc phụ huynh và các em theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.

0: nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.
1: Ngoài ô tôi có căn nhà trắng, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình.
2: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn, đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở

0: với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bộ Tham mưu Quân khu 9 tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ Tham mưu 5 tháng 7 năm 1946, 5 tháng 7 năm 2026.
1: Công an thành phố Cần Thơ triển khai kế hoạch thực hiện cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên phạm vi toàn thành phố.
0: Thời điểm này, bà con nông dân Cần Thơ đang thu hoạch lúa hè thu và bước vào vụ thu đông với nhiều kỳ vọng. Nhưng niềm vui xuống giống xen lẫn không ít nỗi lo khi giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng và nhiều loại vật tư nông nghiệp vẫn duy trì ở mức cao.
1: Bão số 1 hướng về Bắc, vịnh Bắc Bộ, Quảng Ninh, Hải Phòng, gió giật cấp 10.
0: BNG lên tiếng về việc nguyên lãnh đạo Pilat bị bắt.
1: Vụ phổ điểm môn toán cao kỳ lạ ở Tuyên Quang, Bộ Giáo dục Đào tạo lập đoàn kiểm tra.
0: Trong phần tin thế giới, hành trình nghẹt thở cứu sống nạn nhân bị mắc kẹt suốt 8 ngày dưới tòa nhà bị sập trong trận động đất kép ở Venezuela.
1: WHO tuyên bố chấm dứt ổ dịch virus Hanta liên quan tàu du lịch MV Honduras.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Tham mưu Quân khu 9 tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ Tham mưu, ngày 5 tháng 7 năm 1946, 5 tháng 7 năm 2026. Tham dự lễ có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Tham mưu qua các nhiệm kỳ, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và lãnh đạo các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Cách đây 80 năm sau khi Trung ương Đảng ra chỉ thị kháng chiến kiến quốc, tổ chức cả nước thành 9 chiến khu, thì ở chiến khu 8 được chỉ đạo xây dựng Bộ Quân sự và xây dựng Ủy ban Tham mưu ở chiến khu 9. Ngày 5 tháng 7 năm 1946, Cơ quan Tham mưu chiến khu 9 được thành lập thay cho Ủy ban Tham mưu. Sự ra đời của Cơ quan Tham mưu đầu tiên trên địa bàn miền Tây Nam Bộ là mốc son lịch sử, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về tổ chức, lực lượng, nghệ thuật quân sự của quân và dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tham mưu Quân khu 9 luôn được Đảng, quân đội tổ chức lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện cùng với sự

0: sự dũng cảm, kiên cường, mưu lược sáng tạo, Bộ Tham mưu cùng giới quân và dân đồng bằng sông Cửu Long đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, tay sai, phản động và các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
1: Trong sự nghiệp đổi mới, Bộ Tham mưu dự báo tình hình tham mưu và trực tiếp chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang quân khu, xây dựng lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Với những chiến công và thành tích xuất sắc, Bộ Tham mưu Quân khu 9 được Đảng, Nhà nước trao tặng Quân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu vinh dự được tặng Quân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 biểu dương và chúc mừng những thành tích cán bộ chiến sĩ Bộ Tham mưu Quân khu đã đạt được, đồng thời đề nghị Bộ Tham mưu và ngành Tham mưu lực lượng vũ trang Quân khu 9 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, nhất là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chủ động nghiên cứu, nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, tham mưu kịp thời và hiệu quả, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Chiều nay, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026 của ngành tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ dự và chỉ đạo hội nghị.
0: Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Thành ủy, Tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 31 báo cáo, 3 đề án, 1 nghị quyết, 1 quy định thực hiện trong nhiệm kỳ. Công tác tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ đạt nhiều kết quả tích cực, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông và hiệu quả. Sau khi hoàn thành thực hiện sắp xếp tổ chức lại ấp khu vực, thành phố hiện có 1.230 ấp khu vực, giảm được 666 ấp khu vực. Thành phố đã chủ động tăng cường 847 cán bộ công chức về cơ sở, gồm 268 cán bộ lãnh đạo, quản lý và 579 công chức chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy sau sắp xếp. Công tác rà soát đánh giá cán bộ cơ sở được triển khai bài bản, gắn với vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng đề nghị các ủy địa phương, cơ quan tổ chức các cấp tiếp thu nghiêm túc, quán triệt đầy đủ tinh thần chủ trương nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là các chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại các hội nghị sơ kết quan trọng vừa qua. Chủ động nghiên cứu, nâng cao năng lực dự báo tình hình để tham mưu kịp thời các vấn đề mới phát sinh, khẳng định rõ vai trò là trung tâm tham mưu chiến lược xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục rà soát tinh gọn và nâng cao hiệu lực bộ máy chính trị, trong đó đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm cụ thể, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính bộ máy vận hành ổn định, nâng cao rõ rệt hiệu quả hoạt động tại cấp cơ sở, đồng thời đổi mới, tạo đột phá mạnh mẽ thực chất trong công tác cán bộ.
0: Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng cũng lưu ý, việc đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở, có cơ chế chính sách phù hợp để động viên cán bộ yên tâm công tác, tiếp tục triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, tập trung nâng cấp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin liên thông 4 trục 3 cấp, đồng bộ liên thông, hướng tới xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, khoa học.
1: Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026 khai mạc vào sáng nay theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến gần 3.000 điểm cầu trên cả nước. Hội nghị do đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương chủ trì.
0: 9 chuyên đề trọng tâm được triển khai trong 3 buổi, góp phần thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục đổi mới toàn diện công tác tuyên giáo và dân vận, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Cụ thể là toàn ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình, nâng cao chất lượng tham mưu, chiến lược, kịp thời định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng công tác tuyên giáo và dân vận trong toàn ngành cũng như trong toàn hệ thống chính trị.
1: Với trên 32.000 đại biểu tham gia tập huấn theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến gần 3.000 điểm cầu trên cả nước, hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ toàn ngành nghiên cứu, chia sẻ trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, thống nhất cách tiếp cận và phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, trong 2 ngày, ngày 2 và ngày 3 tháng 7, đoàn công tác Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9 do Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn, phối hợp Ban chuyên trách hai tỉnh Kampong Chhnan và Kandan tổ chức lễ bàn giao đón nhận và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia giai đoạn 25 mùa khô 2025-2026.
0: Mùa khô 2025-2026, cán bộ chiến sĩ đội K90 Cục Chính trị Quân khu tích cực rà soát, thu thập thông tin, triển khai tìm kiếm quy tập được 64 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn hai tỉnh Campuchia và Kandan, Vương quốc Campuchia. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự phối hợp nghĩa tình và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia giúp đội K90 hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.
1: Lãnh đạo quân khu 9 khẳng định đón các anh trở về không chỉ là hành trình tri ân mà còn là nghĩa cử cao đẹp của lòng biết ơn, đạo lý uống nước nhớ nguồn và tình đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam, Campuchia. Sáng nay, đoàn lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến viếng dân qua dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại một số nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Cần Thơ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 năm 2026.
0: Đoàn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và thành phố Cần Thơ đã đến viếng dân hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, nghĩa trang liệt sĩ Thốt Nốt, nghĩa trang liệt sĩ Ô Môn và nghĩa trang liệt sĩ Long Tuyền trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tại đây, đoàn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn cùng đoàn lãnh đạo thành phố Cần Thơ do ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập tự do của nước nhà, đồng thời dâng hoa, dâng hương trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc.
1: Công an thành phố Cần Thơ vừa triển khai kế hoạch thực hiện cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên phạm vi toàn thành phố. Dự kiến thực hiện thu nhận mẫu ADN đối với 3.133 trường hợp là thân nhân liệt sĩ thuộc dòng họ ngoại.
0: Các mẫu sinh phẩm sau khi thu nhận sẽ được vận chuyển, phân tích thông tin ADN thi thể và cập nhật vào cơ sở dữ liệu căn cước, phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin. Bên cạnh nhiệm vụ thu nhận mẫu sinh phẩm, các đơn vị còn phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội, tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho thân nhân liệt sĩ, thể hiện sự quan tâm, tri ân sâu sắc đối với các gia đình có công với cách mạng.
1: Lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ yêu cầu các đơn vị địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, rà soát đúng đối tượng, không để sót hoặc trùng lặp trường hợp, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ của các giải pháp kỹ thuật an ninh an toàn thông tin và tuân thủ nghiêm các quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân. Quá trình triển khai phải được thực hiện công khai, minh bạch, tiết kiệm, tránh thất thoát, lãng phí, bảo đảm mỗi mẫu sinh phẩm thu nhận đều chính xác, đầy đủ thông tin và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, phân tích đối sánh. Thưa quý vị, mới bước vào mùa mưa bão nhưng mà trên đường vào khu công nghiệp Trà Nóc 1 đã có dấu hiệu xuống cấp hư hỏng, đe dọa sự an toàn của người đi đường và các phương tiện lưu thông.
0: Đường vào khu công nghiệp Trà Nóc 1 có chiều dài khoảng 10 km. Trên tuyến có khoảng 100 công ty doanh nghiệp, nhà máy và tổng kho. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, phần trục đường chính đi từ ngã tư quốc lộ 91, khu công nghiệp Trà Nóc vào khu công nghiệp, hiện mặt đường đã hư hỏng, tạo ổ gà và sóng lượng gây mất an toàn cho việc lưu thông. Mặt khác, tại ngã tư này phát sinh hộ mua bán lấn chiếm hành lang lộ giới, hợp chợ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Dưới thực trạng này, ngành chức năng thành phố cần khẩn trương kiểm tra và có kế hoạch khắc phục, chấn chỉnh để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão này.
1: Công trình nâng cấp mở rộng đường tỉnh 927 đoạn từ thị trấn Cây Dương đến thành phố Ngã Bảy cũ do Ban Quản lý Dự án Xây dựng Công trình Giao thông và Phát triển Nông nghiệp làm chủ đầu tư, được xem là dự án kết nối giao thông từ đường tỉnh ra quốc lộ 1, tạo không gian mới cho sự phát triển hạ tầng của những xã phường vùng ven. Theo ghi nhận của phóng viên Phương Ánh, hiện công tác thi công đang trong giai đoạn khẩn trương để kịp hoàn thành vào cuối năm nay.
0: Cuối tháng 6, tại gói thầu thi công phần đường của công trình nâng cấp mở rộng đường tỉnh 927, đoạn phường Ngã Bảy, khi thế làm việc hết sức sôi nổi khẩn trương. bởi sau khi tập kết vật tư, phương tiện xe máy và công nhân đơn vị thi công đã triển khai 3K4 kiếp thực hiện các hạng mục của gói thầu. Ông Nguyễn Văn Đáp, đơn vị thi công công trình nâng cấp mở rộng đường tỉnh 927 cho biết.
2: Mặc dù là rất là khó khăn trong cái việc mà huy động cái nguồn vật liệu cát và đặc biệt là đá, đơn vị nhà thầu cũng đã cố gắng huy động được 50% vật liệu đá về công trình. Hiện tại cát đắp thì đã thi công xong 100% phần cát đắp. Dự kiến nếu mà được bàn giao mặt bằng thì đơn vị thi công sẽ hoàn thành công trình trước tháng 11 năm 2026.
0: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ, thì công trình nâng cấp mở rộng đường tỉnh 927 đoạn từ thị trấn Cây Dương cũ đến thành phố Ngã Bảy cũ, nay thuộc xã Hiệp Hưng, phường Ngã Bảy, phường Đại Thành, có chiều dài tuyến 9,47 km, tổng mức đầu tư hơn 266,45 tỷ đồng. Thời gian thực hiện năm 2023 đến năm 2026. Đến nay tiến độ đạt trên 60%. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phòng Quản lý Dự án 3, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ nói:
3: chủ đầu tư phối hợp cùng cái tư vấn giám sát và đơn vị thi công cũng đồng hành giải quyết từng cái vướng mắc khó khăn. Hiện nay thì nhà thầu cũng đã tập kết xe máy thiết bị để triển khai 3K4 kiếp và phải tăng cường khối lượng bổ sung, cái đẩy nhanh cái tiến độ dự kiến từ 15 đến 20% so với cái kế hoạch.
0: Ngoài phần đường, đơn vị thi công đã thực hiện một số hạng mục của hai cầu trên tuyến là cầu Xẻo Vông và cầu Xẻo Môn. Hiện đang triển khai thi công trụ T3, T4, phần bệ trụ chuẩn bị cho việc lắp dầm. Ông Nguyễn Đức Bảo, đơn vị thi công công trình nâng cấp mở rộng đường tỉnh 927, và ông Đặng Văn Khương, đơn vị giám sát công trình nâng cấp và mở rộng đường tỉnh 927, cùng cho biết.
4: Hiện nay công trình cầu em còn đang thi công hai trụ nữa, là xong kết cấu phần dưới là tới kết cấu phần trên. Đối với đơn vị thi công sẽ tăng cường nhân công và tổ đội lên và thiết bị máy móc và tăng ca để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ.
5: Hiện nay thời điểm mưa bão nên là có một số cái vị trí ví dụ bộ như động nước mưa hay là khi mà phiền đào đường là ảnh hưởng đến cái lưu thông của người dân, thì viện cảnh sát là lúc nào cũng có bám sát hiện trường và thường xuyên là kiểm tra khi mà trường hợp mà những điểm vị trí nào mà không đảm bảo an toàn giao thông là tư vấn xét là rà soát và đã phối hợp với nhà thầu để mà dăng dây cảnh báo, đặt biển báo hiệu cảnh báo trường thi công.
0: Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình thì các địa phương trên tuyến cũng khẩn trương trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay còn một hộ duy nhất đang được địa phương lập kế hoạch thu hồi đất, chi trả bồi hoàn cho hộ dân bị ảnh hưởng. Ông Trần Tuấn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
6: Ủy ban cũng đã thực hiện các quy trình theo quy định, thì đang ở giai đoạn là kiểm đếm bắt buộc, thì các cái bước thì đang triển khai thực hiện, thì hướng tới thì tổ tuyên truyền của phường tiếp tục vận động, thuyết phục. Nếu mà đến mức cuối cùng mà chủ hộ không chấp hành thì ủy ban phường sẽ tiến hành cưỡng chế kiểm đếm và thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định của pháp luật.
1: Công trình nâng cấp mở rộng đường tỉnh 927 khi hoàn thành đưa vào sử dụng không những góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông từ đường tỉnh ra quốc lộ 1 và kết nối các trục đường tỉnh lân cận, mà còn mở rộng phát triển không gian đô thị cho các phường Ngã Bảy, Đại Thành, xã Hiệp Hưng. Từ thuận lợi này là điều kiện cần thiết để thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Thưa quý vị, phát huy phẩm chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ với tinh thần tương thân tương ái, tính tự lực tự cường, các cấp hội cựu chiến binh phường Ô Môn đã tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
0: Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp hội cựu chiến binh phường Ô Môn huy động trên 25 triệu đồng hỗ trợ 25 hộ vay phát triển sản xuất, duy trì và nhân rộng 12 mô hình làm kinh tế giỏi, trong đó có 8 mô hình đạt thu nhập từ 250 đến 500 triệu đồng mỗi năm. Giai đoạn 2025-2030, Hội cựu chiến binh phường đề ra mục tiêu phấn đấu xóa 100% hộ viên cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, huy động vốn nội bộ giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình đạt 200.000 đồng một hội viên một năm. 100% hội viên trong độ tuổi lao động còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ, bồi dưỡng hoặc đào tạo nghề.
1: Thưa quý vị, những ngày này trên các cánh đồng ở Cần Thơ, bà con nông dân đang thu hoạch lúa hè thu, đồng thời bước vào vụ thu đông với nhiều kỳ vọng. Thế nhưng niềm vui xuống giống xen lẫn không ít nỗi lo khi giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng và nhiều loại vật tư nông nghiệp vẫn duy trì ở mức cao. Trong khi đó, giá nông sản lại biến động, đầu ra chưa thật sự ổn định, khiến bài toán lợi nhuận

0: chuẩn ngày càng trở nên khó giải. Phóng sự Nông dân trước thách thức chi phí vật tư tăng do phóng viên Ngọc Trấn thực hiện ghi nhận thực tế này.
1: Có mặt trên cánh đồng lúa ở xã Trường Khánh vào buổi sáng sớm, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những thiết bị bay không người lái đang khẩn trương làm việc. Thế nhưng câu chuyện được bà con nhắc đến nhiều nhất không phải là thời tiết hay là sâu bệnh, mà chính là chi phí sản xuất ngày càng tăng. Theo nhiều nông dân, chỉ tính riêng tiền phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và giống đã chiếm phần lớn tổng chi phí cho một hecta lúa. Nếu cộng thêm tiền thuê máy làm đất, bơm nước, thu hoạch và nhân công thì số vốn bỏ ra cao hơn nhiều so với vài năm trước. Vì vậy, để giảm chi phí sản xuất, bà con phải áp dụng mọi kỹ thuật canh tác tiên tiến nhất, trong đó việc tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long là một lợi thế. Ông Võ Văn Phúc, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thành Công xã Trường Khánh nói rõ hơn.
2: Chương trình này nó rất là tốt bởi vì các thứ đều giảm thì mới tăng được lợi nhuận cho các thành viên hợp tác xã. Ban quản trị đó về cũng là khuyến khích các thành viên mình phải áp dụng cái chương trình này. Bởi vì mình làm lúa thì phải giảm được những cái chi phí đầu vào. Thứ nhất là giống, thuốc bảo vệ, phân, nước, cái đó mỗi cái giảm thì nó được giảm được cái chi phí. Giảm chi phí thì nó tăng được cái lợi nhuận.
1: Không chỉ cây lúa, nhiều nhà vườn trồng cây ăn trái ở Cần Thơ cũng đang chịu áp lực tương tự. Giá phân hữu cơ, phân chuyên dùng, thuốc phòng trừ sâu bệnh đều tăng, trong khi yêu cầu sản xuất an toàn ngày càng cao khiến cho người dân phải đầu tư nhiều hơn. Để giảm chi phí, nhiều hộ đã thay đổi phương thức canh tác, tăng sử dụng phân hữu cơ, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón, áp dụng kỹ thuật 1:5 giảm, 3 giảm 3 tăng. Đồng thời theo dõi đồng ruộng thường xuyên để sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng thời điểm, đúng liều lượng. Theo ngành nông nghiệp, chi phí đầu vào tăng là áp lực chung của sản xuất nông nghiệp. Trong bối cảnh đó, việc thay đổi tư duy sản xuất từ chạy theo sản lượng sang nâng cao chất lượng, giảm chi phí và tăng hiệu quả được xem là hướng đi bền vững. Bà Nguyễn Thị Đến, ngụ xã Tân Hòa, đang canh tác trên 6 hecta theo hướng hữu cơ cho biết.
3: Coi như là từ quản lý từ đất, quản lý từ nước, quản lý môi trường, quản lý những cái phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mình xài hoàn toàn hết là hữu cơ và sinh học hết. Ngoài chất lượng ra còn phải quan tâm môi trường, quan tâm tới con người.
1: Thực tế cho thấy nhiều hợp tác xã Cần Thơ đã liên kết với doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào theo hình thức mua số lượng lớn nên giá thành thấp hơn thị trường. Đồng thời việc liên kết tiêu thụ sản phẩm cũng giúp nông dân giảm bớt rủi ro về đầu ra. Bà Lê Thị Bích, thành viên Hợp tác xã Rau An Toàn Hòa Phát, chuyên canh tác rau muống tại phường Ô Môn, tâm sự.
4: Xạ rau muống này thì có 18-20 ngày ăn hà. Nó mau hơn mà trồng lúa với trồng bắp. Trồng bắp thì 2 tháng, lúa 3 tháng. Thì nó cũng như nó lâu ăn hơn, nó không có hiệu quả bằng rau muống này. Nhờ vô hợp tác xã mà có thu nhập hàng ngày, đời sống gia đình thì cũng khấm khá hơn.
1: Song song đó, ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến khích cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ số và sử dụng máy bay không người lái trong phun thuốc, bón phân nhằm giảm chi phí nhân công, hạn chế thất thoát vật tư và nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhiều mô hình sản xuất lúa chất lượng cao giảm phát thải cũng cho thấy hiệu quả rõ rệt khi lượng giống gieo xạ, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đều giảm nhưng năng suất vẫn được duy trì, góp phần tăng lợi nhuận cho người trồng lúa. Từ đầu năm đến nay, giá hầu hết các loại phân bón đều tăng, bình quân khoảng 100.000 đồng một bao. Thuốc bảo vệ thực vật cũng tăng từ 10 đến 20% tùy loại. Thành phố Cần Thơ mỗi năm canh tác trên 700.000 hecta lúa, sản lượng trên 4 triệu 600.000 tấn. Trên 96.000 hecta rau màu, sản lượng khoảng 2 triệu tấn. Trên 100.300 hecta vườn cây ăn trái, tổng sản lượng khoảng 1 triệu 300.000 tấn. Có thể thấy, trước áp lực chi phí vật tư tăng cao, người nông dân Cần Thơ không còn sản xuất theo thói quen mà đang từng bước thay đổi tư duy canh tác. Từ việc tính toán kỹ từng khoản chi, áp dụng kỹ thuật tiết kiệm đến tham gia hợp tác xã và liên kết sản xuất, tất cả đều hướng đến mục tiêu giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản.
0: Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, sự đồng hành của ngành chức năng, doanh nghiệp và các tổ chức liên kết sẽ tiếp thêm động lực để người nông dân vượt qua khó khăn, giữ vững sản xuất và ổn định thu nhập. Bởi đối với người nông dân, mỗi vụ mùa không chỉ là câu chuyện của năng suất hay lợi nhuận mà còn là hành trình bền bỉ thích ứng với những thách thức mới để những cánh đồng Cần Thơ vẫn mãi xanh màu hy vọng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, để chủ động ứng phó với bão số 1, tỉnh Quảng Ninh đã cấm biển từ 12 giờ và tỉnh Ninh Bình từ 14 giờ hôm nay 3 tháng 7. Trước diễn biến của bão, hơn 56.000 phương tiện với gần 250.000 người đã được thông báo hướng dẫn di chuyển tránh khu vực nguy hiểm.
1: Hồi 13 giờ hôm nay 3 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 90 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, tương đương 62-88 km/h, giờ cấp 11, di chuyển chậm theo hướng Tây-Tây Bắc, với tốc độ khoảng 7 km/h. Theo dự báo, đến 13 giờ ngày 4 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc-Tây Bắc, với tốc độ khoảng 15 km/h, vị trí ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 170 km. Về phía Nam Đông Nam, bão duy trì cường độ cấp 8-9 giật cấp 11. Vùng nguy hiểm nằm ở phía Bắc vĩ tuyến 16 độ Vĩ Bắc và từ 106,5 đến 112 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Vùng biển phía Đông Bắc, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu.
0: Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khoảng 1 giờ 28 phút hôm nay, tàu cá QN90568TS của tỉnh Quảng Ninh đã gặp dông lốc và bị đắm trên hành trình từ ngư trường về khu vực đặc khu Cô Tô. Lực lượng chức năng đã cứu được 6 trong tổng số 7 người, hiện còn 1 người mất tích. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay 3 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, riêng Đông Bắc Bộ từ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Sáng nay 3 tháng 7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang khẩn trương truy bắt nghi phạm gây ra vụ nổ súng vào tối ngày hôm qua 2 tháng 7 tại đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là ông HHH, 47 tuổi, trú tại xã Ea Knop, Đắk Lắk.
1: Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 2 tháng 7, ông H đang ngồi uống nước và trò chuyện cùng với một phụ nữ trên đường Trần Nhật Duật thì bất ngờ có một người đàn ông bịt kín khẩu trang, mặc áo khoác của một hãng xe ôm công nghệ tiếp cận. Ngay lúc này, đối tượng rút vật nghi là súng bắn liên tiếp 5 phát vào vùng đầu bên trái của nạn nhân rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát. Ông H tử vong tại chỗ. Ông H từng làm trong ngành thuế, hiện ông H là người đại diện theo pháp luật cho một công ty tại xã Iapan, Đắk Lắk, hoạt động trong lĩnh vực kiểm định xuất khẩu.
0: Liên quan đến vụ án trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, sáng nay công ty BNG đã thông tin về vụ việc liên quan đến một công ty thuộc BNG, đồng thời cam kết các sản phẩm kim cương của BNG được kiểm định tại PILAB đều có thể truy xuất nguồn gốc và đảm bảo chất lượng.
1: Như đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 22 bị can trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn. Sáng nay, BNG có thông tin cho biết, BNG đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng liên quan đến việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên giám đốc công ty PILAB, công ty thành viên của BNG, về hành vi buôn lậu. Đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý cá nhân đang được cơ quan chức năng xem xét theo quy định. BNG tôn trọng quá trình điều tra và không đưa ra bất kỳ nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.
0: Là công ty mẹ của PILAB, BNG đang phối hợp chặt chẽ cùng PILAB thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng, đồng thời hỗ trợ công tác quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của PILAB được duy trì ổn định, liên tục và tuân thủ các quy định hiện hành. BNG cho biết tất cả kim cương do BNG phân phối được kiểm định tại PILAB đều áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Thông tin trong lĩnh vực y tế giáo dục. Liên quan tới thông tin điểm môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh Tuyên Quang cao bất thường,

0: Sáng nay, Bộ Giáo dục Đào tạo đã có thông tin ban đầu.
1: Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, sáng ngày 1 tháng 7, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và qua rà soát, nhận thấy kết quả thi môn toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra làm rõ. Do đó, ngày 2 tháng 7, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang để kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và quy trình tổ chức kỳ thi. Việc kiểm tra rà soát đang được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm, đánh giá đúng bản chất sự việc. Trường hợp phát hiện vi phạm nếu có sẽ được xử lý theo đúng quy định, đúng thẩm quyền, theo phân cấp trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Khi có kết quả kiểm tra rà soát, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ thông tin chính thức.
0: Vụ việc đang lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là các bậc phụ huynh và học sinh. Trước đó, qua phân tích dữ liệu điểm thi toán tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang, có một giải gồm hơn 300 số báo danh liên tiếp có mức điểm cao kỷ lục, gần một nửa đạt điểm 10 và hơn 91% đạt điểm từ 9 trở lên. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết có nguy cơ gia tăng trong mùa mưa, Bệnh viện Công an thành phố Cần Thơ đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cán bộ chiến sĩ và nhân dân.
1: Bệnh viện đã phối hợp với công an các đơn vị, công an xã phường tổ chức phun hóa chất diệt muỗi, xử lý môi trường tại khuôn viên công an thành phố, các khu làm việc, các trại tạm giam, khu nhà ở tập thể, đồng thời triển khai phun xịt phòng chống dịch tại trụ sở công an các xã phường nhằm hạn chế sự phát triển của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Bên cạnh hoạt động phun hóa chất, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ chiến sĩ thực hiện các biện pháp phòng bệnh như thường xuyên vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom và xử lý các vật dụng chứa nước động, đậy kín các dụng cụ chứa nước, ngủ mùng kể cả ban ngày và tích cực phối hợp với lực lượng y tế tại địa phương khi có hoạt động kiểm tra, giám sát dịch tễ.
0: Tin thế giới. Vào sáng sớm ngày 2 tháng 7 theo giờ địa phương, lực lượng cứu hộ đã cứu được một nhân viên bảo vệ 43 tuổi còn sống khỏi tầng hầm bị sập do trận động đất kép ở Venezuela.
1: Sau gần 72 giờ triển khai chiến dịch cứu hộ liên tục, ngày 2 tháng 7, các đội cứu nạn đã giải cứu thành công ông Hernan Gin, 43 tuổi, nhân viên bảo vệ bị mắc kẹt từ ngày 24 tháng 6. Chiến dịch cứu hộ bắt đầu từ sáng ngày 30 tháng 6, với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Chile, Mỹ, Bồ Đào Nha, Costa Rica, El Salvador và nhiều quốc gia khác. Ông Jin bị chôn vùi dưới lớp bê tông và gạch đá dày khoảng 9 mét sau khi trung tâm thương mại 9 tầng sụp đổ do loạt động đất mạnh.
0: Báo El Nacional dẫn lời các tình nguyện viên của Hội Chữ Thập Đỏ Venezuela cho biết, kết cấu của chốt bảo vệ như một lá chắn giúp ông Gil tránh được tác động trực tiếp từ vụ sập công trình và giữ được sự sống suốt hơn một tuần. Kể từ khi xác định được vị trí nạn nhân vào ngày 28 tháng 6, lực lượng cứu hộ đã duy trì liên lạc với ông Gil, đồng thời cung cấp nước, thuốc men và các hỗ trợ y tế cần thiết trong suốt quá trình giải cứu. Ông Gil đã được đưa đến cơ sở y tế để theo dõi sức khỏe. Với việc cứu sống ông Gil sau 8 ngày động đất, chiến dịch cứu hộ đầy gian khổ kéo dài nhiều ngày đã khép lại, trở thành biểu tượng của hy vọng sau khi trận động đất liên tiếp tàn phá ở Venezuela từ hơn một tuần trước đó. Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố ổ dịch do virus Hanta gây ra liên quan đến tàu du lịch MV Honduras đã chính thức kết thúc. Tuyên bố của WHO được đưa ra ngày 2 tháng 7, sau khi người cuối cùng trong diện cách ly hoàn tất thời gian theo dõi, có kết quả xét nghiệm âm tính để trở về nhà. Thông tin vừa rồi đã khép lại 30 phút chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang, Ngọc Hương cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Yêu lắm Cần Thơ. Cần Thơ với vẻ đẹp trù phú như tên gọi là miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, với những vựa lúa mênh mông, ruộng đồng phì nhiêu và cây trái ngọt ngào. Các bài hát phát họa nên bức tranh tuyệt đẹp của một thành phố miền Tây trù phú Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay là bài Cần Thơ quê vợ quê chồng của tác giả Lý Bông Dừa, nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng và Phương Cẩm Ngọc thể hiện. Bài Tân Cổ là một bức tranh tình cảm ngọt ngào, ca ngợi tình yêu đôi lứa gắn liền với vẻ đẹp bình dị trù phú của vùng đất Tây Đô, với lời tâm sự về mối duyên lành đưa đẩy anh đến với mảnh đất Cần Thơ. Nơi đây không chỉ có phong cảnh hữu tình mà còn cho anh một mái ấm gia đình trọn vẹn.

0: có sợ mình thành ngọn núi dòng thế.
1: Câu hát chung tình gắn chặt giữa hồn quê, như rạch xẻo tre đợi phù sa về dung đất. Thương mái chèo đôi thương giống hò chân chất, biết em chưa chồng.

Liên tục chương trình là bài tân cổ Đêm Trăng Miền Nhớ, một sáng tác của Khánh Hùng mang âm hưởng chân ca, cải lương đầy sâu lắng. Bài hát là nỗi hoài niệm da diết của người con xa quê về miền quê Thanh Bình, đặc biệt là hình ảnh dòng sông, bến nước và ánh trăng quê hương, để cảm nhận trọn vẹn giai điệu ngọt ngào và chất chứa nỗi niềm của bài tân cổ này qua phần trình bày của nghệ sĩ Thanh Nhường.

Bài Trăng Cổ Yêu Lắm Cần Thơ, đây là một bài hát chủ đề của chương trình hôm nay và là một sáng tác của nghệ nhân ưu tú Trọng Sĩ, phần lời thơ của Dương Quyết Thắng, bài hát ca ngợi vẻ đẹp của vùng đất Tây Đô, được trình bày của đôi song ca Nguyễn Nhân Khởi và Võ Ngọc Quyền.

0: những tình khúc bolero. Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị thân mến, có lẽ âm nhạc là cảm xúc tốt
1: bây
0: nhất
1: giờ
0: để truyền đạt đến với người nghe, bởi chúng ta có thể vừa hòa mình vào giai điệu và vừa chìm đắm trong mạch cảm xúc với ca từ trữ tình, sẽ càng hiểu hơn những cảm xúc mà tác giả muốn diễn đạt và gửi gắm trong những sáng tác. Mở đầu trong chương trình hôm nay sẽ là bài hát Ai cho tôi tình yêu, một sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Trúc Phương, truyền tải bằng giai điệu ngọt ngào tha thiết như lời trần thuật về tâm tình của một người đang khao khát tình yêu. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý thính giả vừa nghe ca khúc Yêu Một Mình sáng tác của Trịnh Lâm Ngân, Qua Đâu Sông Ca Lâm Bảo Phi và Dương Hồng Loan. Sau đây chúng ta cùng đến với sáng tác của Mạc Thế Nhân có tựa đề Cho Vừa Lòng Em, sẽ do Quang Hải ngọt ngào trình bày.

quý vị vừa thưởng thức Qua Tím Người Xưa, một sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Thanh Sơn với tiếng hát ngọt ngào của Quỳnh Trang. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Xóm Đêm của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, mang đến cho chúng ta thật nhiều cảm xúc qua giọng hát nhẹ nhàng của Mộc Sang.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mọi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút thứ ba, phát lại lúc 8 giờ thứ sáu trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

0: Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu vợ cải lương Nắm cơm chan máu của soạn giả Bạch Diệp Minh Nguyên, với thành phần nghệ sĩ tham gia: nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy giai Đỗ Lệ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn giai Hồng Quỳ, nghệ sĩ ưu tú Phượng Liên giai Sa Lan, nghệ sĩ ưu tú Hoài Thanh giai Khâu Phong, nghệ sĩ Thanh Hằng giai Sa Mi, nghệ sĩ ưu tú Hùng Minh giai Sa Đạt, nghệ sĩ Hồng Thủy giai Tẻo, nghệ sĩ Hữu Cảnh giai Lê Thụ, nghệ sĩ nhân dân Giang Châu giai Cao Như Bội, nghệ sĩ Bảo Chung giai Ngầu, nghệ sĩ Thành Chiến giai Hoắc. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe.
1: Tiểu thư, tiểu thư ơi, tiểu thư, quỷ nè, em làm chị hết hồn à? Tiểu thư, tiểu thư làm gì vậy? Chị hả?
2: Dạ.
1: Chị đang nhìn nắng chiều rắc tím cụm rừng thưa. Kìa, em xem kìa.
2: Đâu tiểu thư?
1: Đó, nước trắng phao, suối bọt lượn quanh bờ, con thuyền lá chở hồn qua bến mộng.
2: Tiểu thư, tiểu thư nói gì mà em nghe lạ quá? Lúc nào tiểu thư cũng mộng cũng mơ. Không hiểu sao từ năm ngoái đến giờ, tiểu thư thường lộ vẻ thẫn thờ ngớ ngẩn. Có những buổi đồi hoa vừa heo nắng, ngắt lá chiều dõi mắt

Phải, từ năm nay chị dường như thay đổi. Chiếc xe đời đã mở lối qua tim. Chị bắt đầu nghe.

0: một bóng hình chưa vẽ nét. Nếu vậy thì chết tiểu thơ rồi.
1: Cái gì mà chết chứ?
0: Tiểu thơ đã chết trong lòng một ít.
1: Nghĩa là sao?
0: Nghĩa là tiểu thơ đã yêu một ít trong lòng.
1: À, đồ quỷ nè. Nhưng mà cái chuyện một ít ở trong lòng của chị đó, làm sao mà em biết được?
0: Dễ ợt à, em biết mà. Đây nè, em nói chữ thơ nghe. Người nào đang yêu cứ nhìn vô cặp mắt là biết liền à. Chữ thơ ơi,
1: sao?
0: Nếu chữ thơ muốn, em còn nói tới tên người đó cho chữ thơ nghe nè.
1: Thế à?
0: Dạ.
1: Vậy thì em Tẻo ơi.
0: Dạ.

vậy còn chê lan không đẹp nữa. Sáng vô già lỗ mũi xẹp, mũi chị đâu có xẹp đâu à. Anh còn phỉ báng tiểu thơ, ôi thôi là đủ điều rồi.

0: vậy mà chê người ta lũ núi xẹp. Nghe thấy phát ghét. Chuyện này á, tôi phải cho anh biết tay tôi mới được.
1: Dạ, kính chào Sa Lan.
0: Chào anh đó. Thu Phong. Hả? Tại sao anh ghét tôi? Tại sao anh dám phỉ báng tôi? Tại sao anh dám chê tôi là lỗ mũi xẹp?
1: Trời. Tại sao có thể như thế được kìa?
0: Nè, anh đừng có giả vờ vô ích. Tôi chỉ muốn biết tại sao và tại sao.
1: Trời ơi, như thế nghĩa là gì?
0: Nghĩa là anh ghét tôi.
1: Ghét tiểu thơ. Ghét hồi nào đâu.
0: Thôi im đi, anh đừng có nói nữa. Anh nói cho lòng tôi trĩu nặng tuổi hờn nè. Khâu Phong ơi, người ta có ghét tôi nè, có chê tôi không có màng đâu. Vì thiên hạ chưa có ai cần cho tôi cả. Còn anh ghét tôi, anh chê tôi thì trời ơi, tôi khổ quá à.
1: Tiểu thơ, thôi mà đừng khóc nữa mà tiểu thơ. Tiểu thơ, thôi đừng có khóc nữa. Tiểu thơ ơi, lời nói của nàng là tất cả, thoát ra từ đáy phổi lòng tiên. Bao tháng năm bên lạnh ủ

0: là gì?
1: Nghĩa
0: là sao?
1: Em đã hiểu lầm anh. Mà sự thật thì...
0: Thì sao?
1: Đã từ lâu Khâu Phong tha thiết yêu...
0: Yêu ai?
1: Yêu em.
0: Hả? Anh nói cái gì? Anh đã yêu tôi à?
1: Vâng, Sa Lan ơi, tôi yêu nàng.
0: Anh yêu tôi? Thiệt không?
1: Thiệt mà. Yêu không nói gì.
0: Sao mà anh không chịu nói sớm?
1: Yêu không nói gì, cái yêu khe khắc. Nàng là một tiểu thơ con châu mục, tôi chỉ là tên nô bọc của cha nàng.
0: Nhưng đối với anh, tôi đâu phân biệt hèn sang.
1: Nhưng tôi phải phân biệt vì phận hèn phải thế.

0: ว่าบุกเบิ้ลสละ
1: ยะ
0: ไม่ละก้องอย่างแน่เด็ดละก้องก็ผีเจ้าบุกลับวิ่งไม่ย้ำกะย่างทำตรงกันติดอยู่làm liếm nhục tổ tiên rồi giống à
1: anh hai ơi nhưng mà em
0: ôi sa lan không có anh em gì hết mày quá lắm rồi
1: anh hai cuối xin anh hãy xét lại tội lỗi này đâu phải là của Khâu Phong
0: thôi

0: chung.
1: Quả mày em mất dạy để rồi tao sửa trị. Hãy dẫn khâu phong đem lên đồng nội chém đầu trị tội. Quá, đem nó đi.
2: Quá.
1: Ông kìa, Hồng Quyền công tử đi đâu mà không bảo gia nhân nó thắng ngựa? Để đi bộ gai đầu ngõ nó móc xước gia nhân hết rồi kìa.
2: Cảm ơn công tử, đó chỉ tại tôi chưa quen leo lên xuống nhà sàn nên nó bị vạt te nó cào đấy thôi. Thưa công tử, chẳng hay tên ấy có tội gì?
1: À, công tử muốn biết à? Nó đã đánh cắp một thỏi vàng, ta đã bắt được quả tang nên xử trảm.
2: Thưa công tử, vàng cũng không quý bằng sinh mạng. Người đã lấy trộm vàng thì tội có thể giảm khinh.
1: Nhưng vàng kia là một thứ vàng tim. Tim của Sa Lan, em gái tôi thì làm sao có thể tha thứ được.
2: Công tử ơi, những hoa ngàn cỏ nội mọc chung nhau trong một rừng.

0: quan, thì cái quyền sống có yêu đương tại sao lại bảo rằng yêu là tội lỗi?
1: Vì cái yêu kia u mê mù tối, nó đã đặt hướng lòng sai lối tôn ti. Công tử nghĩ coi, Khâu Phong là một tên nô bộc hạng gì, đâu có thể sánh duyên với con gái của châu mục được. Còn phải không công tử?

0: nốt vậy?
1: Hay, hay lắm công tử.
2: Mày nghe hay, không biết thẹn.
0: Như thế cũng không gì phải thẹn. Có thẹn chân là hạng khinh thấp động cao, có thẹn chân là kẻ phụ khó tham giàu. Nghe tiếng công tử, cả cha lẫn con súng nhau mà nịnh.
2: Mày nói ai vậy Phúc?
1: Nói ai cũng được mà.
2: Nếu nó nói ai cũng được thì quất
3: dạ.
2: Dẫn nó đem đi xử cách nào cũng được, miễn là sau nó chết thì thôi.
3: Dạ.
4: Vâng, thưa công tử, người nhất định giết Khâu Phong. Còn Sa Lan, Sa Lan người xử cách nào?
2: Sa Lan vô tội.
4: Vô tội à?
2: Vì Sa Lan là cô gái, còn Khâu Phong là người trưởng tuổi, đủ sự khôn ngoan để cám dỗ cái tơ. Thế nên Khâu Phong là chủ động, mà kẻ xâm chiếm là người có tội. Vì thế nên Sa Lan vô tội.
4: Không, Sa Lan mới là người có tội, còn Khâu Phong hoàn toàn vô tội.
2: Vô tội à? Tại sao?
4: Khâu Phong là tên nô bọc hàng di, di như con đĩa dưới bùn nhơ, còn Sa Lan như con hạt ở trên trời. Nếu con hạt chẳng tự mình đâm xuống, đĩa không tài nào đeo được chân chim. Vậy nếu buộc tội thì phải giết cả hai.
2: Nhưng tôi có quyền xử tội theo ý tôi, xin công tử đừng can thiệp làm chi.
4: Nhưng giờ đây công tử chưa có quyền, châu một chưa qua đời, công tử chớ có đoạt ngôi.
2: Thì tôi không có quyền.
1: Nếu anh hai không có quyền thì tụi này vô tội. Em mở trói cho anh Khâu Phong.
2: Vâng, dẫn nó vào trong. Chờ trời tối đem ra trói trước sân cho bụng trắng nó đêm nay. Đợi sáng mai cha ta về xử tội. Đem đi
1: Khâu Phong, Khâu Phong. Công tử, nếu không có công tử thì anh Khâu Phong đã chết rồi. Xin cảm ơn công tử.
5: Ôi, cảm ơn cảm đạo gì.
1: Sao không về đi, còn ở đây mà phá đám hoài hả? Chị này ích kỷ không, người ta cảm ơn mà cũng không được nữa hả?
5: Hồng Quy chàng, lẽ ra chàng không nên binh vực tên nô bọc ấy. Chàng làm anh hai giận thì em e có chuyện luôn thôi à. Ô kìa, Hồng Quy chàng, sao chàng có chiều suy nghĩ? Hay em có điều chi làm Phật ý chàng chăng?

0: vì nghịch cảnh phải cam lòng khuất phục nên anh nén lòng chờ đợi ở tương lai.
1: Những lời chân thành tri ngộ của Sami Hồng Quỳ xin trân trọng ghi vào tấm nào. Mai kia nước bèo dầu rẽ

0: xạo.
1: Ui mà chàng, em nghe nói mấy người bóng lại cái á, thường có cái biệt tài. Còn chú thầy bói này nói tiếng eo éo, chắc là có bà hay là cô gì dựa đó.
2: Dạ, dạ xin lỗi ông bà. Nếu ông bà cho rằng tôi quảng cáo thì tôi xin coi dò ông một quẻ để làm tin.
0: Trời, xin lỗi nha, tôi không phải là gà nha, mà chú đòi coi dò coi cẳng hả chú?
1: Chàng
2: ấy, thấy gà mà họ coi dò được thì người ta họ cũng có cặp dò để coi. À, theo như cái cặp dò của ông đây mà đoán ra thì tên của ông là Công Tử Hồng Quỳ, có phải không?
1: Đúng à, chàng thấy không? Coi dò thôi, chỉ coi dò thôi á, mà còn biết tên thì thiệt là tài đó chứ.
2: Dạ không có tài gì hết đó bà. Bộ dò của ông không phải là bộ dò ở đợi.
0: Sao biết vậy?
2: Nhìn đây, nghe kể nè. Thế ở đợi thì quỳ lết riết nó phải chai ha. Nhưng mà dò của ông không có chai mà lại hồng hào. Như vậy tôi đoán chắc là cặp dò này là của Hồng Quỳ công tử.
0: Trời ơi, thế sao thầy bói này cũng có biệt tài đấy chứ.
1: Có tài quá vậy chứ chàng à.
2: Dạ không có tài gì, nhưng nói đâu trúng đó vậy hà. Nè, chẳng những tôi biết tên của ông mà tôi lại còn dám biết tên của tía ông nữa là khác.
0: Nè, chú thầy bói, đừng có ăn quen lần vách nhé. Coi chừng bữa nay tổ trác là chú bị đòn đau lắm rồi nha.
2: Thiệt mà ông, tôi biết tía của ông á là bậc đại thần, tên là Nguyễn Trãi.
0: Hả?
2: Nhưng tía của ông á, vì có cô vợ trẻ cho nên hiện giờ đại nạn đã đến hại cả gia đình.
0: Trời ơi, đại nạn làm sao? Chú nói mau chú.
2: Khoan, chút đau.
0: Chú nóng lòng quá mà.
2: Tới phiên bà, tôi nói lẹ, phụ thân bà đang lâm nạn.
1: Hả?
2: Bà phải về ngay mới kịp cứu cha.
1: Trời ơi, vậy thì tôi phải về gấp. Em về trước nghe cha.
0: Chú à, chú bói tiếp coi chú.
2: Bây giờ bà đã đi rồi, ông ấy nhìn kỹ coi tôi là ai.
0: Trời ơi, Đỗ Lệ con gái của lão Bọc nhà ta. Tại sao nàng lại giả trang làm lão thầy bói? Kìa, sao gặp ta nàng lại khóc?

nghĩa là lão bọc dẫn cô đi và đã mãn phần rồi. Có lẽ sau khi gia đình tôi biến động, cô tin gì quan trọng nên lão bọc với nàng.

0: đổ lệ. Ta thành thật cảm ơn nàng, nhưng lòng ta chỉ mong được trở lại kinh thành. Trước là viếng thăm phần mộ của cha anh, sau sẽ đem cái chết để thân quan cùng chinh bệ.
1: Công tử, việc thân quan chúng ta chỉ còn biết cậy vào quan đại thần Lê Thụ. Vì trước khi bị hành quyết, lão gia có ngầm trao quyển gia phả cho người. Nhưng ngài Lê Thụ còn bận đi kinh lược chưa về, khuyên công tử chứ nóng nảy mà lao mình vào nguy hiểm.
0: Vậy thì chúng ta hãy tạm lánh ở đây, vì châu này rất xa cách kinh thì ít có người kinh lai.

0: Kìa, họ đang rầm rộ kéo tới. Để tôi núp vào bụi rậm xem sao.
1: Công tử, người đi đâu mà binh gia đầy gươm nọ?
2: Đi săn. Săn người.
1: Nhưng trời sắp tối rồi, sao người không đợi sáng?
2: Đợi sáng con mồi nó sẽ trốn, ta sẽ mất đi một dịp mai. Vả lại, săn thú thì mới đợi ban ngày, còn săn người thì phải săn vào buổi tối.
1: Thế ra Khâu Phong đã trốn rồi sao?
2: Khâu Phong làm sao trốn được? Ta sẽ giết nó ngay trong đêm nay. Giờ ta đem gươm nỏ đến đây là để bắt mi giải về kinh đấy.
1: Người bắt tôi, nhưng mà tôi có tội gì?
2: Ta bắt người giải về kinh theo chiếu lệnh.
1: Nhưng mà tôi đâu có phạm tội với hoàng gia.
2: Cha người giết vua là sanh lòng phản nghịch, nên gia đình của người cha ba họ đều bị tu di.
1: Trời ơi, nội hoàng chỉ có đời mới thấu.

0: thấy tổ ngày xưa cha ta đã có công dựng nghiệp. Trời ơi trời, nay phải chịu chết quan gì bè lũ mình gian.
1: Úp!
2: Dạ!
1: Trời ơi lại bao!
2: Dạ!
0: Khốn kiếp, chúng mày không bắt được ta đâu.
1: Quân sĩ đâu?
2: Dạ!
1: Vậy bắt nó lại cho ta!

0: Hồng Quy hả? Mày là Hồng Quy hả? Chạy, chạy đâu cho khỏi tay tao. Chạy lên, chết.
1: Chạy lên, chết. Công tử, tại sao mình đánh công tử?
2: Vậy cái cậu ấy tự nhiên ra nhà con đánh nè.
3: Trời đất ơi, nó đánh tôi, đánh rồi ấy chết rồi. Trời ơi, nếu vậy thì tôi lộn tiệm rồi.
2: Quân,
3: dạ. Đuổi theo bắt nó. Trời ơi, má, máu mũi xịt rồi. Trời ơi, mới có ra binh lần đầu mà như vậy rồi làm sao mà lên chức nè trời.
1: Công tử, dạ công tử có sao không công tử?
3: Còn sao nữa mày, mày hỏi ngặt hả? Bộ mày không thấy cái lỗ mũi của tao đi chứ?
4: Binh gia sần sổ như thế này mà bất lực trước một thằng nho sĩ.
3: Làm gì bất lực? Tại sao mà bất lực? Bộ ngài nói bao nhiêu quân lính của tôi đây là đồ ăn hại hết sao? Chẳng qua là tại tôi chưa có biết mặt cái thằng Hồng Đào, Hồng Quỳ, nên nó mới chạy vuốt đó chứ.
4: Dạ rồi bây giờ ngài tính sao đây?
3: Không có tính sao hết. Tôi cho ngài biết, tôi dâng lệnh triều đình đến đây truy nã tên Hồng Quỳ, người cuối cùng của dòng họ Nguyễn, mà tên ấy lại ở ngay trong nhà ngài. Bây giờ tên ấy trốn mất, tôi cứ việc về triều, có sao tôi tâu vậy.
4: Nói thế có nghĩa là ngài muốn ám chỉ chúng tôi đã toa rập để cho Hồng Quỳ thoát thân à?
3: Không biết có phải thế chăng à? Nhưng tôi tin rằng sẽ có nhiều chiếc đầu rơi khi đầu Hồng Quỳ chưa rụng. Thôi tôi về nè.
4: Dạ khoan, xin ngài vui lòng nán lại để cho tôi cho người đi lùng kiếm khắp vùng. Tôi tin chắc rằng thế nào rồi thì cũng sẽ bắt được nó thôi.
3: Trời, ngài tưởng là việc triều đình dễ quá ha. Muốn đi đâu đi, muốn ở lại bao lâu ở. Nè, tôi nói cho ngài biết,

0: công tử cao nhữ bội này từ trước tới giờ, từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ, mới có lần này trổ tài ra quân. Ra quân mà như vậy thì trời ơi, cái gì mà mặt mặn. Máu, trời ơi máu nữa rồi. Dạ, cô bảo là đừng có chọc tôi.
1: Dạ, dạ.
0: Đừng chọc giận.
1: Dạ.
0: Ê, mỗi lần tôi giận là nó chảy máu cam vậy đó.
1: Dạ, dạ xin ngài vui lòng dạ, để tôi đi lấy ngải để cầm máu cho ngài.
0: Thôi, không có cầm kỳ gì hết á. Nè, tôi kỳ hạn cho ngài đến sáng mai phải đem hồng quỳ ra nạp.
1: Trời.
0: Bằng không á, buộc lòng mà tôi phải bắt Châu Mục và ngài về kinh. Chừng đó đó làm sao mà trả lời với ấu chúa cho khỏi bài đầu thì liệu lấy.
1: Dạ, dạ nhưng mà Hồng Quỳ đã bỏ trốn rồi.
0: Nó trốn cho nó có biến được sao? Cần vậy đâu.
2: Dạ.
0: Mau khiến tao về trại coi. Từ từ nhẹ. Trời đất ơi, làm mạnh quá nó ra máu nữa. Trời ơi.
1: Sáng mai phải có hồng quỳ. Sáng mai phải có. Ta có cách rồi. Ngầu đâu?
2: Dạ.
1: Về cái nắp hầm kinh, lấy cái bầu màu tía đem ra đây cho ta.
3: Anh hai, tại sao lại bắt hồng quỳ? Đáng lẽ ra anh phải tìm phương che chở.
1: Vì cha nó đã dùng mỹ sắc thi quân, sai nó lên đây giả vờ té ngựa đường sừng để ngầm xúi dục cả nhà ta ghi loạn.
3: Trời, sự thật có thể như vậy được sao anh?
1: Sao không? Nó là lợi dụng tình yêu của em để làm lợi khí, rồi ngầm ra mắt cha để ngỏ ý chiêu tập trang dân để chống lại binh triều. Nhưng cha không đồng ý, nó mới tính giết cha để cho chuyện đừng bại lộ. Sức mai anh đã kịp thời khám phá, cho nên tính mạng của cha mới được an toàn.
3: Không lẽ Hồng Quỳ lại mưu toan?
1: Em chưa tin à, nhưng đó là sự thật.
3: Nhưng em vẫn hoài nghi sự thật, em cần phải tìm gặp Sa Lan.
1: Khoan, Sa Mi.
4: Dạ bẩm công tử, con đã cho quân sĩ bao vây lục xét khắp nơi, nhưng mà vẫn không bắt được Hồng Quỳ. Công tử ơi, ấy mình đợi đến sáng mai được không công tử?
1: Nếu đợi đến sáng mai thì chúng bay khỏi phải tìm chi nữa. Đợi đến sáng mai thì ta sẽ thay mạng cho Hồng Quỳ.
4: Công tử nỡ hy sinh tính mạng cho công tử.
1: Ta có dạy gì lãnh cái chết như người tử. Ta muốn nói là sẽ đem Khâu Phong tiếp vào chỗ của Hồng Quỳ.
4: Nhưng mà khi giáp mặt quan khâm án, Khâu Phong nó tố cáo việc làm của công tử rồi sao?
1: Tố cáo sao được, khi nó chỉ còn là một đầu lâu bị đốt nam. Khi quan khâm án không biết mặt Hồng Quỳ, thì đâu có kẻ này mà tên của kẻ kia trời mà biết.
4: Hay quá, hay quá. Công tử ơi, bây giờ để con lãnh phần con đi giết nó, rồi con cắt đầu, con đem nạp cho án quan được không?
1: Không thể được. Chung quanh Khâu Phong lúc nào cũng có sự lưu ý của Sa Lan. Ta phải giết nó một cách hoàn toàn bí mật.
4: Bây giờ mình phải làm sao?
1: Nghĩa là đến đây.
4: Dạ. Hay quá. Con phục tài của công tử á. Cậu công tử, cái bầu rắn bây giờ ở đâu? Đưa con.
0: Thôi, ở cái bầu rượu sao nó nặng à? Mà rót không có giọt nào vậy cả.
4: Ê kìa, rắn. Rắn chết rồi.
0: Trời ơi, rắn ha.
4: Rắn rồi, thiếu chút nữa nó bổ cái lưỡi tôi rồi, trời ơi.
1: Nhiệm vụ của mình như thế đã xong rồi.
0: Dạ.
1: Ta cho phép ngươi lui về nghỉ.
0: Dạ, con xin lui về nghỉ thiệt à.
1: Đây là người bạn đồng nghiệp của ngươi. Ta giao đây, cứ theo kế hoạch mà thi hành. Ta chờ mi trong lúc trăng lên.
4: Dạ, con nguyện hết lòng, hết dạ, trung thành với công tử. Công tử đừng lo, con trung thành với công tử.
1: Trung thành, ta tin lắm. Nhưng sự trung thành bao giờ cũng có giới hạn. Muốn sự trung thành của mi đời đời khép kín, thì ta phải khóa nó bằng lưỡi dao nhọn bảo.

0: ัง
1: cái ông hai này bữa nay ông sai bảo thằng Quắc cái chuyện gì bí mật quá vậy kìa. Đâu, mình thử theo cái thằng này cho biết nè.

0: Trời ơi, Châu Mục, Châu Mục, vì sao đến nỗi này, Châu Mục.
1: Anh Phong, có tiếng la thất thanh ở ngoài này làm em lo sợ quá à. Ủa, ai mở trói giùm cho anh vậy? Trời ơi!

0: tên khốn nạn, anh đã giết cha tôi.
1: Trời ơi, Sa Lan, em nói gì lạ vậy? Anh giết cha em bao giờ hả?
0: Vì chứ cha em đã làm gì nên tội?

0: Vậy chứ cái gì đây? Bằng cơ hiển nhiên anh cũng chối cãi được nữa.
1: Sa lan ơi, máu này thật ra

trăng rừng thiểu não nhô lên. Châu một gậy trúc tay lương âm thầm đến bên anh mở trôi. Thì bỗng đâu từ trong bóng tối lập lòe ánh lưỡi dao bay. Anh vội đưa tay ra đỡ lấy thân người, nên máu quang trường mới nhường đòn.

0: anh đang là người bị khép tội yêu xa lăng. Anh đâu được dễ dàng mang khí giới, phương chi anh còn bị trói cả hai tay, mà chính lưỡi dao này đã gây nên án mạng. Tất phải có điều bí ẩn gì, không thể có hai kẻ sát nhân. Như vậy thì dù cho lý anh có mờ dáng, nhưng tình anh sáng tỏ. Vậy thì tại sao em không xét thấu giùm anh một nỗi khổ quan tình?
1: Quan tình à? Anh đừng bịa ra những quan tình nghi án để che đậy một tội ác sát nhân. Dẫu lòng tôi còn một chỗ trống để tin anh, nhưng cái chết của cha tôi, nó đã chôn sâu vào đó một chữ thù sâu đậm.
0: Sa Lan, anh đã cạn lời tâm huyết, em vẫn cố tình khép chặt cửa tim yêu. Vậy đây, thà Lan cứ giết anh đi, cho Lan được thỏa lòng căm tức.
1: Anh
0: phải
1: giết anh là
0: giết anh đi, giết anh để dòng máu thủy chung được thay dòng

Lan, đó là cái giết cha ta. Tàn chứng còn sờ sờ. Nếu em không can đảm để giết nó, thì anh sẽ thay em để đáp đền chữ hiếu.

Thôi, em đừng có kiếm cớ để bảo hứa tội cho Khâu Phong. Dù cho nó không phải là kẻ sát nhân thì đêm nay nó cũng phải chết.

Nghĩa là anh phải chết, vì anh chỉ là một tên lâu bọc bơ vơ, đói nghèo cô độc. Anh là một kẻ yếu phải cúi đầu nín lặng tuân theo cái lý của kẻ có quyền. Ông Sa Đạt, xin ông cứ giết tôi đi, giết tôi đi để hoàn thành một kế hoạch nào đó.

0: Anh hai, hay là anh tạm giam chàng lại, chờ sáng mai truy tầm thủ phạm rồi sẽ tìm ra sự thật.
1: Ta không giam cũng không cần sự thật. Bảy đâu?
2: Dạ.
1: Dẫn Khâu Phong đi xử tử. Trời nổi giông sắp mưa to rồi đó. Ngầu đâu?
3: Dạ, dạ tôi đây cậu.
1: Mày làm giám sát đi xử tử Khâu Phong rồi đem đầu nó về đây cho tao.
3: Dạ, dạ cậu yên lòng.
4: Cứ tin tưởng nơi tôi. Xưa nay tôi chẳng giết ai bao giờ. Nhưng đường đau hoặc khớp gọn đèo, tôi chém một cái rụp rụng hai ba cái đầu à.
1: Thôi mày giờ có nói gì, hãy chém liền chém lẹ dùm tao.
3: Ý mày thằng khốn nạn, sanh ra đã nghèo, bộ hết chỗ sao mày lựa cha vợ mà giết. Con rẻ như mày là đồ trời đánh thánh tâm á.
1: Đem đi liền đi, nhớ đổ ba hồ chiên chức hồ chiên nhận thì chém ngay đem đầu về.
3: Trời sắp đổ mưa giông rồi, đi lẹ mày.
0: Anh hai ơi em giang anh mà anh hai.
1: Đâu, dạ sợ, đâu, đóng nó đi.
5: Sai anh, có lẽ Hồng Quỳ đã giết cha của em đó.
0: Trời ơi, như vậy thì Khâu Phong vô tội. Anh hai ơi, em giang anh.
1: Đâu,
0: anh hai.
1: Ơi lên,
0: anh hai.
5: Sa Lan,
0: Khâu Phong, Khâu Phong. Anh hai ơi, em giang anh. Em giang anh.
1: Không còn giang sức gì nữa. Sao Bá Hồ Chiến Lĩnh là một chiếc đầu rơi. Ta đi đây.

0: Sa Lan, em có nghe hồi chiến báo chết, phải chăng người ta đã bắt được Hồng Quy?
1: Phải.
0: Chị ba ơi, tại Hồng Quy mà Khâu Phong bị rơi đầu qua nguồn. Đêm nay hắn lẻn vào đây dùng dao của Khâu Phong để giết cha già.

lấy sự phản bội đây hèn làm phương châm cứu canh. Chàng đã giết trai, giết một người hiền lương chân chánh, vì đừng trách sao em nỡ phụ vong tình. Sa mi này quyết chuyển hướng lòng mình,

0: con đã làm xong phận sự. Ê, ủa, công tử đâu rồi?
1: Công tử Sư Đạt ơi!
2: Ở đây là Ngầu ơi!
1: Dạ, dạ,
2: xong rồi chứ?
0: Dạ xong rồi. Đây, xin kính là phủ cấp Khâu Phong.
3: Hả? Phủ cấp của Khâu Phong? Trời!
2: Phủ cấp đâu? Đưa đi.
0: Dạ đây, nhưng công tử phải thưởng công trước đã.
2: Được, tôi mệt đó.
0: Dạ, cảm ơn công tử. Dạ, đây đây, đầu nữa nè. Dạ, dạ, dạ, chào công tử tôi đi. Chào công tử tôi đi nè.
2: Phụ cấp của Khâu Phong. Sáng mai ta sẽ biến nó thành phụ cấp của Hồng. Sao kìa? Kìa, không phải là phụ cấp mà lại là cái giường cô. Ngầu ơi, Ngầu, trời nó đã gạt ta, nó đã sải ngựa trốn xuống dưới chân đồi rồi. Mày đâu? Đuổi theo bắt nó, đuổi theo bắt nó.
0: Thôi, đến đây là hết lo rồi. Đó, bây giờ anh cứ vừa đi vừa đánh trống vừa la làng. Anh muốn hét, anh muốn làm cũng không ai nói làm gì mình đâu.
4: Anh Ngọc, đây là lần đầu tiên tôi nhìn nhận anh là một con người tài trí.
0: Ừ, thì không tài trí gì mà được cứu người ta được thôi à.
4: Nè, bây giờ ta phải liệu sao đây, hả?
0: Ừ, thì liệu sao thì anh tự liệu á. Còn tôi thì kể từ đây như là không còn thấy mặt con Tèo nữa rồi.
4: Thôi, chuyện đã lỡ rồi, ở đó mà than khóc.
0: Vì vậy cho ông khóc biết làm gì giờ.
4: Bây giờ ta phải tìm nơi ẩn lánh để tiện bề chiêu tập sĩ phu. Theo lời của anh, kẻ giết Châu Mục không phải là Hồng Quỳ. Chúng ta cần hợp sức nhau để đưa Nguyễn công tử về trào giải án. Dù phải mang danh là Cường Sơn phản loạn, chờ thời gian và hành động trả lời sau.
0: Mà bây giờ tính đi đâu mới được chứ?
4: Đi đâu cũng được, nơi nào có cỏ cây có đất nước thì ta có thể đi.
0: Nếu vậy thì là phiêu lưu quá lẻ rồi. Anh ơi, tôi bước đi không nỡ, tôi sợ.
4: Anh sợ cái gì?
0: Tôi sợ ngày đi thì trơn lưu cái đầu tóc, mà ngày trở về con Tẻo cho tôi mọc cái sừng.
4: Đó, vậy mà anh xưng là chi chí nam nhân, hễ nhích ra khỏi cửa là sợ mọc sừng nổi bướu rồi. Bây giờ đi không? Đi không? Không đi ăn. Không đi thì đứng đó, tôi đi đây. Nè, nhưng mà coi chừng ổng ngang, tôi đi à.
0: Khoan, anh Phong, chào tôi.
3: Anh Ngầu ơi, anh Ngầu.
0: Rồi, hết đi rồi. Nè, không có thằng Ngầu nào ở đây đó. Nó đi rồi, nó về đây.
3: Ngầu đi chứ còn ai ở đây. Anh làm như tôi đi bắt anh vậy đó. Anh khỏi đuổi tôi cũng về mà. Tôi về rồi tôi khỏi gặp anh.
0: Nó khỏi mà, làm gì giận vậy, nó chơi mà giận thiệt sao? Em đi đâu đây?
3: Không biết, sau khi không cô Sa Lan phát điên rồi chạy tuốt vô rừng. Công tử sai tôi đi kiếm, nếu không tìm được chắc tôi bị đuổi luôn á. Anh có thấy cô Sa Lan ở đâu không?
0: Ai mà thấy đâu, nhưng mà em về đó làm chi nữa? Để anh tính một cái nè em ru à.
3: Anh này sao gặp cái anh cứ tính hoài hả? Thế mỗi lần gặp anh là anh tính. Đâu, anh tính gì anh nói tôi nghe coi.
0: Thì anh tính vậy nè.
3: Sao?
0: Bây giờ anh không dám trở về nhà.
3: Ủa?
0: Còn em á, về nhà cũng không có được.
3: Sao kỳ vậy?
0: Kỳ gì? Thôi bây giờ tốt hơn là em theo anh là chắc ăn.
3: Trời đất ơi, tôi là gái mình bảo theo anh. Thôi anh nghĩa là gì chứ?
0: Nghĩa gì cũng được. Một chữ 60-70 nghĩa là cho bộ. Em muốn hiểu nghĩa nào cũng được hết á.
3: À, mà thôi. Tôi chạy tới đây nè, tôi mỏi chân quá rồi, làm sao tôi theo anh được?
0: Có dầu khó. Nè, em đừng có che thằng Ngầu này, em đủ tài nha. Đừng thấy nó nhỏ xíu mà cho ốm yếu nghe. Nè, lưng nè, leo lên đi, ta cõng cho.
3: Hả? Anh cõng tôi hả?
0: Ủa?
3: Bây giờ anh khòm xuống đi rồi, tôi mới leo lên được chứ.
0: Rồi nè, khòm rồi đó.
3: Nhắm mắt lại.
0: Nhắm mắt, sao thấy đường đi?
3: Nhắm mắt rồi đi. Để mở mắt, mắt cỡ lắm à.
0: Leo lên rồi mở mắt đi sao?
3: Rồi bây giờ anh tôi đếm nha.
0: Rồi
3: tôi mới chạy tới. 1
0: 2
3: 2
0: 3

0: Làm nhanh lên cái thằng ông nội. Nãy giờ có bao nhiêu à? Bộ mày tính mày rỉ mỏi tới chiều mày lãnh cơm hai buổi hay sao mày? Thiệt là cái đồ chết đói ở đâu à? Chị mà cái lưng này, cái lưng còn đựng hai ba đống nhớ. Nè, thằng kia, cái nghề làm biến của mày, mày học qua với mày?
1: Dạ, bị tôi còn bệnh không à.
0: Bệnh hả? Bệnh gì mà bệnh hoài? Sao mày không chịu hết bệnh nữa mày?
1: Dạ, bị không có thuốc uống.
0: Vậy chứ tao có uống thuốc men gì đâu. Sao tao không bệnh mà tao còn mập thù lù nè, mày thấy không? Nè, tao cho mày biết nghe. Tao thấy mày đói khát dọc đường dọc xá, tao đem về cho mày ăn là để mày giúp đỡ tay chân cho tao. Chứ bộ để cho mày bệnh mãi đừng báo cô tao sao mày? Ồ thôi rồi, hay là mày muốn làm công tử phải không? Muốn làm công tử thì nói vứt cái đi, để tao hầu. Tao cho mày biết nghe, cỡ hạng như con Nguyễn Cải đó mà cũng chưa sướng bằng mày nữa. Ủa, sao tao nói chuyện với mày mày không trả lời tao mày?
1: Dạ, tôi làm biến trả lời quá.
0: Trời ơi trời, công việc nó làm biến đã đành rồi, cái này làm biến luôn tới việc mở miệng nữa sao mày?
1: Dạ.
0: Dạ cái gì? Mày giỡn mặt với tao hả mày?
1: Dạ.
0: Cái thằng này trước thiệt mà, tao có chữa trị mày mới được. Ôi trời ơi trời, cho mày té, để cho tao té vậy. Mày chết với tao. À, mày buông tao ra. Cho mày buông tao ra. Nghẹt thở.
1: Bây giờ làm biến buông quá.
0: Trời ơi, nghẹt thở tao, buông ra giùm tao. Trời ơi.
2: Anh Trần Hai, đáng lẽ anh không nên làm như vậy.
0: Nè, không có con nhỏ này, mày chết với tao rồi đó.
2: Thôi cho tôi can đi mà. Chú ơi chú, thôi đừng nóng. Bị anh ấy bệnh hoạn mãi nên sanh chứng khờ khùng.
1: Dạ.
0: Khờ khùng hả? Hèn chi, ai biết đâu. Không có cô á, không có cô, không phải mà không có cô, tôi cho nó biết tay tôi rồi
2: đó. Thôi. Ê,
0: phải chứ. Biết điều đi ra ngoài vườn hái bông nè mày. Đi mày, cái thằng khùng.
2: Đi.
1: Dạ, tôi đi đây.
2: Dạ. Anh khùng khiệu tội nghiệp, cũng xin nhờ lòng thương của chú.
0: Hả? Cô nói gì?
2: Dạ, tôi cảm ơn chú.
0: Nữa.

0: giùm đi.
1: Dạ chú bảo tôi sửa lại kêu chú bằng gì?
0: Kêu bằng gì cũng được.
1: Kêu bằng không thấy gì kêu bằng bác được không?
0: À, trời ơi trời, đừng có kêu chú mà còn kêu bằng bác còn cao hơn nữa. Kêu bằng bằng anh á.
1: Kêu bằng anh hả?
0: Rồi xin em á.
1: Dạ dạ cảm ơn chú.
0: À, trời.
1: Không phải, phải cảm ơn anh được không?
0: Được được. À, cô Lệ ơi, lúc nào tôi cũng coi cô như là...
1: Dạ tôi biết lúc nào có chú cũng xem tôi như là con cháu trong nhà.
0: À, trời ơi trời, bậy rồi, con cháu ai mà nói. À, tôi muốn coi cô như là...
2: Ê, như cái gì mày?
0: Dạ như là chị hai của tôi. Dạ thưa cậu mới về. Cậu đi đường bình an cậu.
2: Vậy chứ ai làm gì tao không bình an. Con nhỏ này là ai đây?
0: Dạ thưa cậu, nó là đầy tớ. Nó mới xin vào làm việc giặt ăn cơm.
3: Đi vô nhà sao đi. Đi
2: mày phải đuổi nó ra khỏi nhà.
0: Dạ sao thưa cậu. Dạ khó đuổi quá cậu ơi.
2: Sao khó?
0: Dạ vì nó là...
2: Là cái gì?
0: Dạ là má con.
2: Gì?
0: Không phải, là vợ con.
2: Chết cha nghe mày. Hồi nãy tao nghe mày mới nói là chị hai của mày. Sao bây giờ lại là vợ? Chà, cái vụ này tao nghi lắm nghe mày. Nếu vậy thì ngươi để nó ở nhà sau. Cắm leo hánh lên phía trước này.
0: Dạ được.
2: Nghe
0: dạ,
2: chưa?
0: Dạ nghe. Nè, đi ra nhà sau. Quét trước đi. Bước chân lên trên này nhau. Đi.
2: Nè, con vợ của mày sao tao thấy gớm quá mày.
0: Nó đẹp chứ cậu.
2: Đẹp ông nội tao chứ đẹp cái gì. Nội tao nhìn thấy cái đầu nó tao hình dung là cả một cái vương quốc chí ở trên.
0: Cậu nói quá tệ.
2: Trời ơi, nó đứng đó mà tao nghe nào là chí đực, chí méo, chí con, chí cháu, chí chắc. Nói chuyện lào xào rồi nghe vô nó ớn cái xương sống quá.
0: Cậu nói là con nó ngứa đầu. Rồi mày hái bông điệu này hả? Có bông đem đi chất trà cho cá nó ở.
4: Dạ bị tôi làm biến hái nên tôi đốn.
0: Trời ơi trời, rồi mày bỏ đó hả? Nhà mới lao rồi mày làm ăn cái gì vậy mày?
4: Nếu không cho bỏ đây thì đem vô nhà sau.
2: Ê, còn cái thằng này là thằng nào nữa vậy?
0: Dạ, nó cũng là đầy tớ nữa.
2: Đầy tớ?
0: Dạ.
2: Trời đất ơi, bộ vắng mặt nó tao ở nhà rồi mày tự quyền mày muốn thu nạp, ai thu nạp sao mày?
0: Dạ.
2: Trời ơi, một người đủ rồi, mướn đông quá tiền đâu trả.
0: Dạ, thưa công tử, nó tình nguyện làm đầy tớ thi công, nó không ăn tiền.
2: Không ăn tiền hả?
0: Dạ.
2: Ừ, vậy thì thôi cũng được.
0: Dạ.
2: Thôi đi ra ngoài trước rồi coi tứ giường, tứ kiển rồi đi.
0: Dạ bẩm công tử, hồi nãy có Tân Châu, Mục Phong Châu tới đây, con mời ông ngồi trong phòng khách đợi công tử á.
2: Vậy à? Thôi được. Nè, hãy mang lên đây hai cái bầu rượu cúc, rồi mau bày yến tiệc giữa quy viên nhé.
0: Dạ.
2: Nè. Dạ. Nhớ, khi ta với Châu Mục bàn việc riêng, cấm tất cả không ai đến gần đây nghe lén nha.
0: Dạ.
5: Chào Châu Mục và chào công tử. Tôi vừa nghe tin công tử được triều đình bổ nhiệm về vùng đất Phong Châu nên tôi vội đến để chia vui cùng công tử.
2: Cảm ơn Châu Mục có lòng huệ cố. Mời Châu Mục ngồi.
5: Dạ.
2: Mời Châu Mục nâng chén.
5: Dạ xin mời.
2: À thế nào, công việc mà tôi cùng ngài ngỏ ý chẳng hay đã đi đến đâu rồi?
5: Và chẳng hay công tử muốn hỏi việc nào? Việc của bổn mang tù trưởng hay là việc của em gái tôi?
2: Châu Mục hỏi một câu ngặt quá, làm cho tôi hơi khó trả lời.
5: Và sao công tử lại khó trả lời?
2: Bởi vì mỗi việc nó đều có một cái tầm quan trọng của nó. Việc em gái của ngài là cái việc hộ

0: còn cái việc đó, tù trưởng bộ ngoan mới là cái việc chánh.
1: Dạ.
0: Nhưng việc của bộ ngoan tuy chánh mà là chánh phụ, còn cái việc của em gái của ngài tuy phụ nhưng mà là phụ chánh.
1: Dạ. Vậy thì tôi xin trả lời giữa cái phụ và cái chánh.
0: Nghĩa là cái chánh của việc phụ là cái phụ của việc chánh. Hai nói bằng cách khác là nó ngang ngửa như nhau.
1: Vâng, thưa ngài, tôi cứ...

0: bốn toan. Thế nghĩa là hắn đã thần tâm với chúng mình trong cuộc mưu toan. Nhưng chính hắn rất mong công tử mau ra lệnh để giấc thời khởi loạn khắp biên cương. Hiệp với tôi đánh phá quyền đường cho công tử dễ dàng thao túng triều trung.
1: Thật đáng khen Châu Mục có tài hùng đã giúp

0: Lại kết quả nó sẽ ra sao? Kiếp khung kiếp như thế nào?
1: Ngài nói gì với ngôn ngữ của tôi, có chuyện nào tôi nói lại chẳng xui. Phương chị sang đi với tôi đây là cốt nhục, thì tôi có đủ quyền của một người anh.
0: Nghe qua tôi hết sức vui mừng, vậy xin nghiêng mình bái tạ Nhạc Huynh. Nếu khi được gây thân thế ở triều đình, tôi sẽ dành một chức vị to thật là to.
2: Dạ, dạ.
3: Mày làm chuyện bên mấy?
2: Bẩm công tử, có tiểu thơ Sami xin vào ra mắt.
1: Đò. Công tử đã thấy kết quả lời nói của tôi chưa? Bây giờ thì tôi xin phép ló mặt ra sau, để cho hai kẻ đã quen nhau dễ dàng e lệ.
0: Dạ, dạ cảm ơn Nhạc Huynh. Nhạc Huynh bạc thiệp quá. Quát nào.
2: Dạ con.
0: Mau đưa anh vợ ta ra sau quê viên, ngồi vào cái bàn tiệc trước. Cái bàn đặc biệt đó nghe. Dạ. Nhớ rót rượu tiếp đại tử tế nghe chưa?
2: Dạ.
0: Dạ, hân hạnh nó chào tiểu thơ.
4: Không dám. Mừng công tử vẫn mạnh. Mấy tháng về kinh, chẳng hay việc tôi nhờ công tử kết quả như thế nào rồi.
0: Xong rồi, xong rồi. Vậy là cả gia đình tiểu thơ đã khỏi đồ tội, không bỏ giới học quyền. Anh nàng lại được ông làm mày châu mục ở đất Phong Châu.
4: Công tử, nhưng còn việc gia truy nã gã Hồng Quỷ là việc chánh đó. Vẫn chưa hoàn thành, vậy mà công tử nói là yêu tôi.
0: Tôi thề sẽ lo bắt cái Hồng Quỷ mổ mật trả thù, cho nàng biết ta yêu say đắm nàng đó. Sa Mi ơi,
4: công tử ơi, vậy mà tôi tưởng

0: bắt đền thì sắp nước rửa chân liền. Nhưng mà đâu có được, đâu có được. Bề nào thì mình cũng là quan chứ. Có đứa nào đó không? Sắp nước đem ra đây coi.
1: À. Đi đi mày, làm biến quá mày.
2: Dạ, dạ để tôi đi.
0: Trời,
1: cái gì? Gì là tôi giật mình mày?
3: Chú này tôi nhớ in là...
0: Nó là đầy tớ của tôi đó là...
3: Đầy tớ hả?
0: Phải rồi, nhà nó nghèo nên nó đem thân đi ở làm tôi tớ nhà này.
2: Dạ, tôi làm đầy tớ, chuyên môn đã ba đời rồi.
0: Thôi hãy bỏ đi, mày lo rửa chân cho ái nương của ta.
4: Bây giờ là 23 giờ.

0: tắm mình, xối nước rửa nhẹ nhẹ tay chớ để nạn té da.
1: Chú kia, chú tên gì?
2: Dạ tôi tên là Trần Ai.

0: Không phải, mũi giết mày, nghe chưa? Bắt đầu rửa mày.
1: Dạ.
2: Nhẹ nhẹ chứ, bộ chú muốn bẻ hả sao?
0: Trời ơi, đồ chết tầm. Làm ăn không có cẩn thận. Ai nương tao đạp đó, còn nhẹ đó. Gặp tao là tao chọt mày cái là lọt ruột chưa. Nè, sao không xin lỗi ai nương tao đi?
1: Dạ, xin lỗi bà.
2: Ai thèm bắt lỗi mà chú xin. Tại chú già rồi đó, nên tôi phải kính trọng. Chứ nếu kẻ khác ha, thì biết à.
0: Thiệt, ai nương của ta đúng quả là người nhân đức.
2: Công tử ơi. Công tử à. Con Hồng Quy không hiểu nó trốn đâu mà bạc dạng à.
0: Bị gì đó tôi không có biết mặt của nó. Chứ nếu mà tôi biết đó em, thì nó chết cho tôi rồi.
2: Tôi nghi rằng nó đang ở đâu đây nè. Nhưng mà nó trốn vào rừng sâu lánh mặt, ngày mai ta phải bao dây lùng bắt.
0: Khỏi lo. Khi mà ấy nương muốn thì cái gì mà không được. À nè.
2: Dạ.
0: Mà tôi nghe phong thanh hình như là Châu Mục hứa gả ấy nương cho nó, phải không? Phải vậy không chứ?
2: Dạ, dạ đâu có.
0: Tôi biết mà. Làm sao có được.
2: Dạ.
0: Cái mặt của nó ai mà thương cho vô.
2: Ủa, nếu vậy công tử đã biết mặt Hồng Quỳ sao?
0: Không có biết đâu. Nhưng mà cái thứ đó thì chắc cái mặt nó cũng ngu ngu như cái mặt cái thứ thằng này.
2: Không, mặt mũi nó thông minh trẻ đẹp hơn nhiều. Nhưng lòng nó thì vô cùng khốn nạn.
0: Mà tại sao là Châu Mục rồi đem nó về nhà ở gì vậy?
2: Tại nó lạc ngựa trong rừng á. Cha tôi thấy tội nghiệp nên đem nó về nhà đó. Ai ngờ làm ơn cho nó rồi nó giết cha tôi để trả ơn. Thiệt cái mặt sát nhân của nó em ghét cay ghét đắng vậy.
0: Thiệt mà. Cái thứ đó nó thiệt bị tru di tam tộc cũng là vừa.
2: Dạ.
0: Nhưng mà thôi nha, bây giờ đó mình sang qua bàn cái chuyện hôn nhân nha.
2: Công tử. Thì lúc nào em lại không là người yêu duy nhất của công tử mà.
0: Ôi, chỉ cần bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho vũ trụ này
2: quay
0: cuồng sụp đổ.
2: Ôi công tử. Ô kìa công tử ơi, sao tên da bọc của công tử lại khóc? Chú kia, tại sao chú khóc? Chú sợ bị phạt vụ hồi nãy phải không?
3: Dạ không, thưa bà.

tôi và nàng đã cùng nhau hải thề sơn minh, biển hẹn không gần sông bất bình, non nguyện chẳng dứt.

0: theo ta nghĩ rằng trường hợp vợ ngươi phụ ngươi phải do một động lực nào thúc đẩy.
1: Bà ơi, tôi xét ra không động lực nào khác hơn là động lực quyền tước giới kiếm tiền. Ngọn gió vinh sang

0: theo ta nghĩ rằng trường hợp vợ ngươi phụ ngươi phải do một động lực nào thúc đẩy.
1: Bà ơi, tôi xét ra không động lực nào khác hơn là động lực quyền tước giới kiếm tiền. Ngọn gió vinh sáng.

0: Quý vị vừa nghe phần 1 của vở cải lương Nắm cơm chăn máu, phần kết của vở diễn này. Mời quý vị đón nghe vào lúc 21:40 ngày mai, ngày 4 tháng 7 năm 2026. Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào, tạm biệt.
1: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những khúc hát quê hương.

Mến chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thành có tựa đề Trường Sơn Con Đường Xuyên Thế Kỷ do ICNM vừa mở đầu chương trình. Sau đây sẽ là phần thể hiện của ca sĩ Quang Linh với ca khúc có chất lãng mạn trữ tình, viết về tình yêu quê hương đất nước, đó là Đồng Lúa Rêu, sáng tác của nhạc sĩ Tôn Thất Lập. Và bài ca Xây Dựng là một sáng tác của nhạc sĩ Quang Dân sẽ do Yên Nhiên thể hiện. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục chương trình lắng nghe Lan Anh thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Quang Hiệp, lời Moloy Choi, đó là Cô gái giấc trong. Và Trăng sáng đôi miền là một nhạc phẩm của nhạc sĩ An Chung qua phần thể hiện truyền cảm của ca sĩ Quốc Đại. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Liên tục chương trình sẽ là bài hát Vũ Khúc Tưng Bừng của nhạc sĩ Lương Ngọc Trác. Mời quý thính giả cùng lắng nghe trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả luôn vui khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Quý vị và các bạn thân mến, người xưa có câu của đi thay người, hay đói cho sạch, rách cho thơm. Những quan điểm này không chỉ là lời dặn về đạo đức mà còn chứa đựng triết lý sâu sắc về tài lộc. Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường tập trung vào việc kiếm tiền nhanh nhất, nhiều nhất mà quên đi bài học quan trọng hơn cả, đó là giữ gìn. Cổ nhân dạy, người thông minh không tọc mạch, kẻ trí không hùa theo kẻ biến nhát. Cổ nhân cũng nói, nước trong quá thì không cá. Trong suốt lịch sử phát triển của nhân loại, dù ở phương Đông hay phương Tây, người ta đều nhận thức rõ rằng tài sản vật chất là thứ có thể đến rồi đi. Một gia đình có thể từ giàu có trở nên khánh kiệt chỉ sau một đời. Hoặc ngược lại, một người xuất thân nghèo khó vẫn có thể gây dựng nên cơ nghiệp lớn. Sự khác biệt mấu chốt nằm ở cách họ đối xử với tiền bạc, đặc biệt là cách họ nhìn nhận về hai loại của cải mà người xưa thường căn dặn con cháu phải giữ gìn bằng mọi giá. Đó không phải là nhà cao cửa rộng hay ruộng vườn đất đai, mà chính là sức khỏe, tinh thần và thể chất, và uy tín đức hạnh, đó là phúc đức. Của cải thứ nhất cần giữ, sức khỏe, gốc rễ của mọi tài lộc. Nhiều người trẻ ngày nay thường mang trong mình suy nghĩ phải cày cuốc, đánh đổi sức khỏe để kiếm thật nhiều tiền khi còn trẻ, rồi khi về già mới dùng tiền đó để chữa bệnh và tận hưởng cuộc sống. Nhưng cổ nhân đã sớm nhìn thấu sự phi lý của lối sống này. Họ hiểu rằng sức khỏe chính là nguồn vốn lớn nhất, là gốc rễ tạo ra mọi của cải. Khi một người có sức khỏe tốt,

0: họ mới có đủ năng lượng, sự minh mẫn, dãy dí để lao động, học tập sáng tạo và theo đuổi mục tiêu tài chính của mình một cách bền bỉ. Mọi sự giàu có đều bắt nguồn từ khả năng làm việc, và khả năng làm việc lại trực tiếp phụ thuộc vào thể trạng của con người. Người xưa dạy rằng, nếu một người chỉ biết làm lụng, quên ăn quên ngủ, tiêu hao sinh lực mà không bồi đắp, thì cái gọi là tài lộc kiếm được cũng chỉ như muối bỏ biển. Khi đối diện với bệnh tật, một căn bệnh nan y có thể dễ dàng lấy đi số tiền tích góp cả đời, thậm chí đẩy gia đình vào cảnh nợ nần. Hơn nữa, sức khỏe mà cổ nhân nhắc đến không chỉ là thể chất mà còn là sự an yên, minh mẫn của tinh thần. Họ luôn đề cao việc sống hòa hợp với thiên nhiên, giữ tâm thanh tịnh, tránh xa những thị phi phiền não. Bởi lẽ, khi tâm trí bị căng thẳng, lo âu, con người sẽ dễ đưa ra những quyết định sai lầm trong đầu tư kinh doanh, dẫn đến thất thoát tiền bạc và làm suy giảm phúc khí. Giữ gìn sức khỏe là giữ gìn khả năng làm giàu, là bảo vệ nguồn lực đầu tiên và quan trọng nhất để tạo ra tiền bạc. Đó là sự tiết kiệm thông minh nhất mà một người có thể làm cho tương lai của mình. Của cải thứ hai cần giữ là đức hạnh và uy tín, nền tảng của sự thịnh vượng. Nếu sức khỏe là điều kiện cần để bắt đầu kiếm tiền, thì đức hạnh và uy tín chính là điều kiện đủ để giữ tiền và nhân rộng tài lộc một cách lâu dài. Cổ nhân thường dùng từ phúc đức để chỉ loại của cải vô hình này, hàm ý rằng mọi sự giàu sang phú quý, chân chính đều phải dựa trên nền tảng đạo đức. Một người có thể kiếm được nhiều tiền nhờ mánh khóe hay sự may mắn nhất thời, nhưng nếu thiếu đi uy tín và đức hạnh, họ sẽ không thể giữ được vị thế của mình trong xã hội. Các mối quan hệ làm ăn sẽ đứt gãy và sự nghiệp dễ dàng sụp đổ. Người xưa luôn tin rằng thiện căn ở tại lòng ta và đức năng thắng số. Điều này có nghĩa là cách đối xử với người khác, sự trung thực, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm chính là những hạt giống tạo nên sự giàu có bền vững. Trong kinh doanh, uy tín là yếu tố sống còn. Một lời hứa được giữ, một món nợ được trả đúng hạn, một hành động công bằng sẽ tạo nên niềm tin. Và chính niềm tin này mở ra cơ hội hợp tác, thu hút sự giúp đỡ từ những người khác. Khi bạn có uy tín, người khác sẵn lòng giao việc lớn, cho vay vốn hay cùng bạn vượt qua khó khăn. Ngược lại, một người gian xảo tham lam có thể thành công trong chốc lát, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị cô lập và thất bại ê chề. Tóm lại, lời răn dạy của cổ nhân về của cải là một lời nhắc nhở sâu sắc về triết lý sống cân bằng. Tiền bạc là quan trọng, nhưng nó chỉ là phương tiện. Hai tài sản vô giá thực sự quyết định vận mệnh giàu nghèo của một gia đình chính là sức khỏe dồi dào để làm việc không ngừng nghỉ và đức hạnh uy tín để được mọi người tin yêu, ủng hộ.
1: Mời quý thính giả nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang và đại diện một số bộ ngành, đơn vị liên quan về tình hình triển khai các dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Theo báo cáo, các dự án phục vụ APEC 2027 cơ bản được triển khai đúng tiến độ. Tỷ lệ giải ngân hiện đạt khoảng 34%. Một số dự án đang trong giai đoạn thi công mở rộng nhưng chưa thể giải ngân do đang thực hiện thủ tục điều chỉnh quy mô, nguồn vốn. Kết luận của làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Hội nghị cấp cao APEC 2027 là sự kiện đối thoại đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chính trị và quốc tế sâu sắc. Công tác chuẩn bị được triển khai không chỉ tại Phú Quốc mà còn tại nhiều địa phương, đảm bảo đồng bộ hệ thống hạ tầng, cơ sở lưu trú, dịch vụ và các công trình phục vụ các đoàn đại biểu cấp cao. Tất cả các công trình phục vụ APEC 2027 phải hoàn thành đúng tiến độ thì mới được áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù. Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan khẩn trương rà soát, thống nhất các nội dung cần sửa đổi, hoàn thành trước ngày 10 tháng 7 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, đồng thời đôn đốc giải ngân ngay đối với các dự án đã đủ điều kiện. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng vừa chủ trì cuộc họp rà soát dự luật về đô thị đặc biệt và đặc khu kinh tế. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các bộ ngành trung ương cùng lãnh đạo nhiều địa phương trọng điểm như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng. Phát biểu chỉ đạo, hai Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ khó, yêu cầu chất lượng cao, nhưng thời gian rất gấp, đòi hỏi các bộ ngành phải tập trung cao độ, cơ bản đồng tình với quan điểm áp dụng các cơ chế chính sách đối với đặc khu trên nền chính sách dành cho đô thị đặc biệt, đề nghị các đơn vị phối hợp nghiên cứu kỹ để đưa ra tên gọi phù hợp nhất cho luật, đồng thời rà soát, đánh giá ưu nhược điểm. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu hồ sơ luật phải đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn và có đánh giá tác động rõ ràng nhằm tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch tài chính. Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý, cơ chế đặc thù phải đi kèm với cam kết về tăng trưởng và thu ngân sách, không được để xảy ra tình trạng xin cơ chế nhưng tăng trưởng không tương xứng hoặc thu ngân sách giảm đi. Các quy định phải được rà soát chặt chẽ, bảo đảm phù hợp với hiến pháp. Trưa nay 3 tháng 7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 7227 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão. Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, chủ động ứng phó với bão và diễn biến mưa lũ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm công điện số 27 ngày 3 tháng 7 năm 2026 của Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão. Các địa phương sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê, đồng thời kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị và chủ động ứng phó với các sự cố, tình huống có thể xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, tình hình hệ thống đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố nếu xảy ra về Bộ Nông nghiệp và Môi trường qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo. Bản tin tiếp tục với các hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến gần 3.000 điểm cầu, trên 32.000 đại biểu tham gia trên cả nước. Hội nghị với đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì. Dự tại điểm cầu Cần Thơ có đồng chí Lê Văn Điện, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ. Hội nghị diễn ra trong 3 buổi với 9 chuyên đề trọng tâm được truyền đạt là phát huy vai trò của báo chí xuất bản trong công tác tuyên truyền, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đổi mới công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, phương pháp, kỹ năng chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trong tình hình mới, công tác tuyên giáo và dân vận ở cấp xã trong bối cảnh mới, công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ, kỹ năng công tác dân vận, dân tộc và tôn giáo. Được tập huấn nhằm quán triệt cập nhật những chủ trương quan điểm mới của Đảng, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu và thống nhất nhận thức, phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong toàn ngành. Cũng sáng nay, đoàn lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo thành phố Cần Thơ đến viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại một số nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Cần Thơ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Theo đó, đoàn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và thành phố Cần Thơ đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, nghĩa trang liệt sĩ Thốt Nốt, nghĩa trang liệt sĩ Ô Môn và nghĩa trang liệt sĩ Long Tuyền trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tại đây, đoàn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn, cùng đoàn lãnh đạo thành phố Cần Thơ và ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn, dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập tự do của nước nhà. Đồng thời dâng hoa dâng hương trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Theo thống kê, hiện các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Cần Thơ có khoảng 38.240 mộ phần liệt sĩ, trong đó có khoảng 725 anh hùng liệt sĩ quê tỉnh Thanh Hóa đã xác định được danh tính đang yên nghỉ. Trong 2 ngày, 2 và 3 tháng 7, đoàn công tác Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9 do Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9 làm trưởng đoàn, phối hợp

0: ban chuyên trách hai tỉnh Kampong Tanang và Kandan tổ chức lễ bàn giao đón nhận và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia giai đoạn 25, mùa khô 2025-2026. Mùa khô 2025-2026, cán bộ chiến sĩ đội K90 Cục Chính trị Quân khu tích cực rà soát, thu thập thông tin, triển khai tìm kiếm, quy tập được 64 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn hai tỉnh Kampong Tanang và Kandan, Vương quốc Campuchia. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Quỳnh Giang Ngon cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự phối hợp nghĩa tình và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia, giúp đội K90 hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Lãnh đạo quân khu 9 khẳng định, đón các anh trở về không chỉ là hành trình tri ân mà còn là nghĩa cử cao đẹp của lòng biết ơn, đạo lý, uống nước nhớ nguồn và tình đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam, Campuchia.
1: Sáng nay, Bộ Tham mưu Quân khu 9 tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ Tham mưu 5 tháng 7 năm 1946, 5 tháng 7 năm 2026. Tham dự lễ có đồng chí Đại tướng Phạm Văn Trà, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Bộ Tham mưu qua các thời kỳ, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và lãnh đạo các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cách đây 80 năm, sau khi Trung ương Đảng ra chỉ thị kháng chiến kiến quốc, tổ chức cả nước thành 9 chiến khu, thì ở chiến khu 8 được chỉ đạo xây dựng Bộ Quân sự và xây dựng Ủy ban Tham mưu ở chiến khu 9. Ngày 5 tháng 7 năm 1946, cơ quan tham mưu chiến khu 9 được thành lập thay cho Ủy ban Tham mưu. Sự ra đời của cơ quan tham mưu đầu tiên trên địa bàn miền Tây Nam Bộ là mốc son lịch sử, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về tổ chức, lực lượng, nghệ thuật, quân sự của quân và dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tham mưu Quân khu 9 luôn được Đảng, quân đội, tổ chức lãnh đạo giáo dục và rèn luyện. Cùng với sự dũng cảm, kiên cường, mưu lược, sáng tạo, Bộ Tham mưu cùng với quân và dân đồng bằng sông Cửu Long đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, tay sai phản động và các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Trong sự nghiệp đổi mới, Bộ Tham mưu dự báo tình hình, tham mưu và trực tiếp chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang quân khu, xây dựng lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Với những chiến công và thành tích xuất sắc, nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, Bộ Tham mưu Quân khu 9 được Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Đồng chí Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu, vinh dự được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Nhân kỷ niệm 87 năm ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, 18 tháng 5 Kỷ Mão 1939, 18 tháng 5 Bính Ngọ 2026, hôm qua Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ tổ chức đại lễ kỷ niệm 87 năm ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo tại Giáo Hòa Tự, phường Trung Nhất. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy, ông Lê Nguyễn Sinh Nhật, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, đại diện các sở ban ngành thành phố, lãnh đạo phường Trung Nhất, các tôn giáo bạn cùng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đánh giá cao những đóng góp thiết thực, trách nhiệm của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các vị chức việc cùng đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian qua. Mong rằng thời gian tới, toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực vận động tín đồ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, góp sức cùng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Dịp này, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Cần Thơ trao bảng tượng trưng nhà từ thiện và quà cho 5 hộ nghèo còn khó khăn vì nhà ở, trao 10 phần quà khuyến học cho các em học sinh chăm ngoan học giỏi. Mỹ và Oman đang tìm cách tháo gỡ bế tắc trong vấn đề eo biển Hormuz khi Iran tiếp tục khẳng định sẽ thu phí đối với các tàu thuyền qua lại tuyến hàng hải chiến lược này. Đòn bẩy chính của Washington trong các cuộc đàm phán gián tiếp là đề nghị giải phóng một phần trong khoảng 100 tỷ đô la Mỹ tài sản của Iran đã bị phong tỏa ở nước ngoài. Tuy nhiên, đến nay Tehran vẫn chưa chấp nhận đề xuất này. Thay vào đó, giới lãnh đạo quân sự Iran tiếp tục đưa ra những cảnh báo mới nhằm vào các tàu thuyền đi qua một trong những tuyến vận tải biển nhộn nhịp nhất thế giới. Trong tuần này, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã tới thủ đô Doha của Qatar để làm việc với các nhà trung gian nước chủ nhà nhằm tìm giải pháp phá vỡ thế bế tắc và triển khai thỏa thuận sơ bộ đạt được hồi tháng trước về việc mở lại eo biển Hormuz. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết vào lúc 13 giờ 5 phút hôm nay, 3 tháng 7, theo giờ địa phương, tại thị trấn đảo Kumejima thuộc tỉnh Okinawa, cực nam Nhật Bản, lại xảy ra thêm một trận động đất với tâm chấn rất nông và chấn độ lên tới 6,4 độ. Mặc dù không gây thiệt hại và chỉ làm xáo trộn mặt biển ở khu vực gần tâm chấn, nhưng trận động đất hôm nay đang gây lo ngại sâu sắc vì tần suất địa chấn dày diễn ra trong một thời gian ngắn. Trong vòng một tuần qua tại Nhật Bản đã xảy ra 6 trận động đất mạnh, trong đó trận đầu tiên mạnh 7,2 độ xảy ra vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 6. Với tâm chấn tại khu vực ngoài khơi tỉnh Iwate, các trận động đất thứ 2, thứ 3 và thứ 4 xảy ra ngày hôm sau tại tỉnh Chiba, Ibaraki và khu vực có 5 hồ nổi tiếng bao quanh núi Phú Sĩ thuộc tỉnh Yamanashi, giáp ranh thủ đô Tokyo với chấn độ lần lượt là 5,8, 4,1 và 5,6 độ, làm rung chuyển nhiều địa phương ở vùng Kanto, bao gồm cả thủ đô Tokyo. Sau khi bão Mesa, cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc trong năm, hình thành vào rạng sáng nay 3 tháng 7, tỉnh Hải Nam Trung Quốc đã phải nâng mức cảnh báo và ứng phó với bão từ cấp 4 lên cấp 3 vào sáng cùng ngày. Cơ quan này dự báo bão Mesa sẽ di chuyển về hướng Tây Bắc với tốc độ 10 đến 15 km/h và mạnh dần lên. Bão sẽ đổ bộ vào bờ biển từ Tam Á đến Quỳnh Hải thuộc đảo Hải Nam trong ngày 3 tháng 7. Với tốc độ gió 23 đến 25 m trên giây, đạt cấp 90, tức bão nhiệt đới hoặc bão nhiệt đới mạnh. Sau khi vượt qua đảo Hải Nam, bão sẽ di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và đổ bộ trở lại gần khu vực giáp ranh giữa khu vực ven biển Quảng Tây và bờ biển phía Bắc Việt Nam vào tối ngày 4 tháng 7, đạt cấp 8-9, tức bão nhiệt đới. Cơ quan khí tượng địa phương đã phải nhắc nhở các bộ phận làm việc ngoài khơi và tàu thuyền qua lại, tìm nơi tránh trú, đồng thời khuyến nghị tăng cường quản lý an toàn cho tàu cá tại cảng và các hoạt động du lịch trên núi và trên biển. Đến đây xin được khép lại bản tin cuối ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
2: Quý thính giả thân mến, chúng tôi vẫn luôn là người bạn của quý vị trên làn sóng phát thanh FM 97,3 MHz, 100,4 MHz với các nội dung tin tức, âm nhạc và giải trí. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số chương trình ngày mai thứ Bảy 4 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị đón nghe. Từ 5 giờ 30 đến 5 giờ 55 phút là khung giờ phát các chuyên đề. Chương trình Người Thành Phố Cần Biết phát vào lúc 5 giờ 55 phút. Chuyên mục Kỹ Năng Sống Cho Trẻ phát vào các khung giờ 10 giờ 45 và 19 giờ 55 phút. Quý vị yêu thích cải lương chọn nghe chương trình Giả Cổ Tri Âm lúc 11 giờ 30, 17 giờ 30 lắng nghe đời thường. Chúng tôi cũng có khung giờ dành cho quý vị thư giãn và vui tươi lúc 9 giờ 30 qua chương trình Sân Khấu Hài. Những chương trình cung cấp thông tin mới lạ cho quý thính giả, đọc báo cùng bạn vào lúc 8 giờ 20. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống lúc 8 giờ 20 và 19 giờ 30 phút. Quý thính giả thích nghe nhạc nước ngoài, chúng tôi có chương trình âm nhạc bốn phương và ca nhạc quốc tế phát lúc 6 giờ 30 và 14 giờ. Từ 15 giờ đến 16 giờ chương trình phát thanh tiếng dân tộc. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với các vở cải lương đặc sắc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh Thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.
3: Bây giờ là 0 giờ.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Phát thanh thành phố Cần Thơ xin được gửi lời chúc an lành và hạnh phúc đến quý vị và các bạn trong ngày nghỉ cuối tuần. Thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026, chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Trước hết, mời quý vị nghe chương trình Chào buổi sáng vào lúc 5 giờ với nhiều thông tin nổi bật để khởi đầu một ngày mới. Ngoài ra, các chương trình thời sự trực tiếp 11 giờ 17 giờ còn có các thông tin phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố, trong nước và trên thế giới. 5 giờ 30 chuyên đề quốc phòng toàn dân và chương trình Đời như cổ tích 5 giờ 45. Sau đó mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thưởng thức cuộc sống. 5 giờ 55 phút chương trình Người thành phố Cần

0: biết. 8 giờ chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam, 8 giờ 20 chương trình trực tiếp đọc báo cùng bạn. Trong ngày khung giờ 8 giờ 30 và 19 giờ 30 chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 10 giờ chuyên đề động lực phát triển Cần Thơ. Trong ngày khung giờ 10 giờ 45 và 19 giờ 55 phút kỹ năng sống cho trẻ với nội dung dạy kỹ năng cho trẻ phòng tránh khi gặp mưa dông. Trong ngày còn có các khung giờ văn nghệ giải trí như sau: từ 6 giờ 30 chương trình âm nhạc bốn phương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương, 9 giờ 30 sân khấu hài với tiểu phẩm Mưa cao được vợ, 10 giờ 15 phút chương trình ca nhạc tình bolero, chương trình dạ cổ tri âm phát lúc 11 giờ 30 và 20 giờ 30, 16 giờ 10 tiếp âm sổ số kiến thiết Long An, kế đến là chuyên đề hộp thư thính giả vào lúc 16 giờ 35 phút, trực tiếp chương trình thời sự vào lúc 17 giờ. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, mời quý vị và các bạn nghe hai chương trình tình bolero và dạ cổ tri âm. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với phần cuối dở cải lương, nắm cơm chàng nấu. Bản tin cuối ngày phát lúc 23 giờ 45 phút. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nghe chương trình chào buổi sáng.
1: Bây giờ là

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình sáng thứ bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Để mô hình chính quyền hai cấp hoạt động hiệu quả phục vụ tốt nhu cầu người dân, thành phố Cần Thơ đã hoàn thành sắp xếp tổ chức lại ấp khu vực, tăng cường cán bộ về cơ sở và đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho chính quyền cơ sở.
1: Trong 4 năm qua, dòng vốn chính sách đã giúp cho hơn 453.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố Cần Thơ về vốn phát triển kinh tế.
0: Hơn 13 năm gắn bó cùng trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ, thầy Lương Minh Diễn không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn tiếp thêm cho các em niềm tin, kỹ năng và định hướng nghề nghiệp để tự tin hòa nhập cộng đồng.
1: GDP 6 tháng đầu năm 2026 của nước ta tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước.
0: Muôn mặt đời thường sáng nay là câu chuyện về bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch của thành phố Cần Thơ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sau khi hoàn thành thực hiện sắp xếp tổ chức lại ấp khu vực, thành phố Cần Thơ hiện còn 1.230 ấp khu vực, giảm điều 666 ấp khu vực. Thành phố đã chủ động tăng cường 847 cán bộ công chức về cơ sở, gồm 268 cán bộ lãnh đạo quản lý và 579 công chức chuyên môn, nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy sau sắp xếp. Công tác rà soát đánh giá cán bộ cơ sở được triển khai bài bản, gắn với vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin tiếp tục được thành phố Cần Thơ xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Đến nay, 100% xã phường trên địa bàn thành phố đã được trang bị đầy đủ máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin cơ bản như máy in, máy quét, máy photocopy, phục vụ giải quyết công việc và số hóa hồ sơ. Đồng thời, 100% cán bộ công chức viên chức các cơ quan nhà nước được trang bị máy tính làm việc trên môi trường điện tử. Tỷ lệ máy tính đạt chuẩn cấu hình tối thiểu đạt 73%, thiết bị đầu cuối đạt chuẩn 87%.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có chủ trương thống nhất tạm sử dụng số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp năm 2025 cho cấp xã. Chủ trương này nhằm bảo đảm hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, duy trì dịch vụ công ích và quản lý dự án trong giai đoạn chuyển đổi mô hình tổ chức. Theo đó, tổng số chỉ tiêu tạm giao là 168 chỉ tiêu cho 73 trung tâm dịch vụ tổng hợp thuộc Ủy ban nhân dân các xã phường. Việc tạm sử dụng đều thực hiện cho đến khi có ý kiến thẩm định của cơ quan có thẩm quyền và quyết định giao biên chế chính thức năm 2026. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các xã phường có trách nhiệm sử dụng nhân lực đúng mục đích, phù hợp vị trí việc làm, bảo đảm tiết kiệm hiệu quả và đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ đã giải quyết việc làm cho trên 54.600 lao động. Riêng trong tháng 6, có trên 10.700 lao động được giải quyết việc làm.
1: Để đạt được kết quả trên, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đã phối hợp các sở ngành địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai các nhiệm vụ giải pháp giải quyết việc làm phù hợp với tình hình thực tế, chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ nâng cao chất lượng tư vấn giới thiệu việc làm, đa dạng hình thức kết nối cung cầu lao động. Thông qua các hoạt động tư vấn trực tiếp, trực tuyến và giao dịch việc làm, người lao động có thêm kênh tiếp cận thông tin tuyển dụng, tìm kiếm việc làm.

phù hợp với trình độ, tay nghề và nhu cầu thực tế. Cùng với đó, ngành nội vụ thành phố hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động việc làm, quản lý việc tuyển chọn lao động đi làm

0: Cần Thơ từ nay đến cuối năm.
1: Sở cũng đã có công văn đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tích cực hưởng ứng và triển khai chương trình kích cầu du lịch năm 2026, đặc biệt thu hút khách du lịch đến Cần Thơ trong dịp hè năm 2026 và dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 tới. Chương trình kích cầu bám sát các nội dung, xây dựng và bán các gói sản phẩm ưu đãi theo chương trình kích cầu phù hợp với thị trường mục tiêu, bảo đảm chất lượng dịch vụ và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, nâng cao giá trị sản phẩm thông qua tối ưu hóa hành trình, đa dạng hóa trải nghiệm và phát triển mạnh các dòng sản phẩm du lịch City Tour ngắn ngày, du lịch xanh.
0: Các thông tin kích cầu du lịch được công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố, mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok, Du lịch Cần Thơ, Cần Thơ Tourism, gửi đến các đoàn khách tham gia các sự kiện lễ hội tại Cần Thơ.
1: Từ đây đến cuối năm, Cần Thơ cũng tập trung nâng tầm lễ hội văn hóa sông nước, lễ hội Ốc Âm Bốc Đua Ghe Ngò, giải marathon quốc tế di sản Cần Thơ, góp phần thu hút du khách đến Cần Thơ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, du lịch Cần Thơ đón trên 7,5 triệu lượt khách, đạt hơn 61% kế hoạch năm, đạt doanh thu trên 6.600 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch năm.
0: Với tổng nguồn vốn đạt 19.158 tỷ đồng, dòng vốn chính sách trong 4 năm qua đã kịp thời tiếp sức cho hơn 453.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách dây vốn phát triển kinh tế.
1: Nguồn vốn ý nghĩa này đã tạo việc làm cho gần 154.000 lao động, giúp hơn 15.600 học sinh sinh viên vững bước tới trường và hỗ trợ xây dựng trên 317.000 công trình nước sạch vệ sinh nông thôn. Từ sầu riêng Trường Long, bánh tráng Thuận Hương cho đến những chuyến ghe đưa rước khách trên chợ nổi Cái Răng, tất cả đều đang thay da đổi thịt từng ngày nhờ đòn bẩy tín dụng. Bước sang giai đoạn mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ quyết tâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm 100% hộ nghèo và các đối tượng yếu thế đều được tiếp cận vốn vay ưu đãi kịp thời, chung tay thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.
0: Trong bối cảnh tình hình thời tiết khắc nghiệt trong những tháng cuối năm, để đáp ứng nhu cầu cấp thiết sử dụng nước sạch sinh hoạt của người dân nông thôn, thành phố Cần Thơ dự kiến duy trì và mở rộng 37 điểm cấp nước sạch miễn phí.
1: Cụ thể, 37 điểm cấp nước sạch công cộng nằm ở 12 xã Liêu Tú, Tài Văn, Thành Thế An, Lịch Hữu Thượng, Trần Đề, Lai Hòa, Vĩnh Hải, Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, Cù Lao Dung, An Thạnh. Trong đó, xã Trần Đề và xã Vĩnh Phước có nhiều điểm cấp nước nhất là 5 điểm. Xã Thành Thế An có 4 điểm, các xã còn lại có từ 1 đến 3 điểm. Mỗi điểm được bố trí bồn nước 10.000 lít phục vụ miễn phí cho người dân, nhất là tại các khu vực ven biển có nguy cơ thiếu nước cao. Đến nay, các điểm cấp nước này vẫn được duy trì với tổng lượng nước đã cấp gần 2.130.000 lít. Bên cạnh đó, ngành chức năng thành phố cũng đưa vào vận hành nhiều công trình cấp nước do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư, với tổng công suất 4.400 mét khối ngày đêm, nâng cấp mở rộng hơn 100 km đường ống, đưa nước sạch đến cho thêm 3.145 hộ dân.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên phường Phước Thới đã huy động các nguồn lực với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng nhằm thực hiện các công trình phúc lợi, thiết thực chăm lo đời sống của người dân.
1: Trong 6 tháng đầu năm, hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên phường Phước Thới đã vận động xã hội hóa trên 950 triệu đồng thực hiện các công trình phần việc chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. Nhiều mô hình hiệu quả được duy trì và nhân rộng như tuyến đường cờ Tổ quốc, tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, mô hình sinh kế hỗ trợ hộ khó khăn phát triển kinh tế gia đình. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mặt trận và các tổ chức thành viên phường đã vận động trao gần 2.000 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 770 triệu đồng. Song song đó, vận động trao tặng 782 phần quà trị giá hơn 230 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà cho hộ khó khăn, vận động hàng ngàn quyển tập, dụng cụ học tập và học bổng chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
0: Có mặt tại khu vực đường gom dân sinh hai bên cầu Trần Hoàng Na thuộc phường Tân An, phóng viên Quy Cường ghi nhận một thực trạng khá trái ngược. Trong khi trên mặt cầu dòng xe vẫn nối dài lưu thông thông suốt mỗi ngày, thì ngay phía dưới các tuyến đường gom dân sinh vẫn còn dang dở nhếch nhác sau hơn 2 năm công trình chính thức được đưa vào sử dụng.
1: Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều đoạn đường vẫn chỉ là nền tạm, mặt đường lồi lõm, xuất hiện dày đặc ổ gà. Sau những cơn mưa, nước đọng thành từng dũng lớn khiến cho việc đi lại của người dân gặp

0: không ít khó khăn. Đối với nhiều hộ dân sinh sống dọc hai bên cầu, việc lưu thông hàng ngày trở nên vất vả hơn, nhất là vào giờ cao điểm hoặc khi thời tiết xấu. Được biết, hạng mục đường gom dân sinh này đã được triển khai thi công. Tuy nhiên, thì do sự cố tai nạn lao động xảy ra vào tháng 8 năm 2024, công trình phải tạm ngưng thi công. Hơn 2 năm qua, nhiều hộ dân sinh sống ở hai bên đường gom dân sinh cầu Trần Hoàng Na đi lại rất khó khăn và luôn mong muốn địa phương và các đơn vị liên quan sớm xúc tiến khởi động thi công công trình.
1: Tiếp tục chương trình với thông tin trong lĩnh vực giáo dục. Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các địa phương sắp xếp lại mạng lưới trường học, giảm tối thiểu 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập, nhưng không để học sinh bị ảnh hưởng.
0: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải bảo đảm có tối thiểu một trường mầm non và một trường phổ thông. Việc tổ chức lại mạng lưới trường học được ưu tiên thực hiện giữa các cơ sở giáo dục cùng cấp học hoặc có vị trí địa lý gần nhau. Theo lộ trình, từ ngày 1 tháng 7 2026, các địa phương sẽ thí điểm mô hình trường học quy mô lớn có các phân hiệu, điểm trường với đầu mối quản lý thống nhất. Đến ngày 30 tháng 8 năm 2026, các địa phương phải hoàn thành giai đoạn thí điểm, thiết lập mạng lưới trường học phù hợp với địa bàn, quy mô dân số, đồng thời hoàn thiện bộ máy tổ chức và phương án quản trị để vận hành từ đầu năm học 2026-2027.
1: Trước ngày 30 tháng 12 năm nay, các địa phương đánh giá toàn diện kết quả thí điểm rút kinh nghiệm để triển khai giai đoạn tiếp theo. Từ ngày 30 tháng 3 năm 2027, việc sáp nhập hoặc giết các cơ sở giáo dục tiếp tục được triển khai theo thẩm quyền. Trước ngày 30 tháng 4 2027, việc sắp xếp tinh gọn đầu mối quản lý phải hoàn thành, bảo đảm ổn định công tác quản trị tài chính, tài sản công và hoạt động dạy học tại các điểm trường. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, dự kiến ngày 14 tháng 7 tới sẽ công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Cần Thơ.
0: Sau ngày 14 tháng 7 sẽ tiếp tục hoàn thành công tác chấm phúc khảo bài thi. Đến ngày 22 tháng 7 sẽ công bố kết quả điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường trung học phổ thông chuyên và nguyện vọng 2 vào các trường trung học phổ thông công lập có tổ chức thi tuyển. Dự kiến ngày 31 tháng 7 sẽ công bố kết quả xét tuyển nguyện vọng 3 vào các trường trung học phổ thông công lập có tổ chức thi tuyển. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ lưu ý, đối với những thí sinh không trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập, các em vẫn còn nhiều lựa chọn học tập phù hợp như trường trung học phổ thông tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên hoặc các trường trung cấp nghề.
1: Chiến dịch tình nguyện qua phường đỏ được các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ triển khai từ đầu tháng 7 năm 2026 đến hết tháng 8. Với nhiều hoạt động hướng tới chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mục tiêu hỗ trợ ít nhất 6.000 học sinh thiếu nhi.
0: Ngoài ra, đội hình tình nguyện Hoa Phượng Đỏ gồm lực lượng học sinh sinh viên phối hợp đoàn viên thanh niên các xã phường tập trung triển khai nhiều công trình phần việc xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Nổi bật là các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, trao học bổng, chăm sóc sức khỏe và tập huấn nâng cao kỹ năng hội nhập, kỹ năng số cho học sinh. Các cấp bộ đoàn được yêu cầu chú trọng giáo dục truyền thống lý tưởng cách mạng và tạo môi trường để học sinh học tập và rèn luyện, đồng thời kịp thời phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những mô hình hay cách làm sáng tạo, những tấm gương học sinh tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện.
1: Quý thính giả thân mến, có những lớp học mà để học sinh viết được một nét chữ, giao tiếp được với một người hay tự làm một việc nhỏ cũng cần đến rất nhiều thời gian, sự kiên trì và tình yêu nghề của người thầy. Với hơn 13 năm gắn bó cùng trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ, thầy Lương Minh Diễn đã lặng lẽ đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh khuyết tật, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn tiếp thêm cho các em niềm tin, kỹ năng và định hướng nghề nghiệp để tự tin hòa nhập cộng đồng. Ngay sau đây mời quý vị cùng phóng viên Giang Công tìm hiểu về tấm gương nhà giáo tiêu biểu này.
0: Nhận công tác tại trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ từ năm 2013, thầy Lương Minh Diễn luôn nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và đổi mới phương pháp giảng dạy để phù hợp với khả năng tiếp nhận của từng học sinh. Mỗi bài học đều được kết hợp giữa kiến thức với các hoạt động thực hành, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng giao tiếp, giúp cho các em từng bước hình thành sự tự tin và khả năng tự lập. Thầy Diễn chia sẻ.
2: Thì tôi luôn tìm hiểu và tạo cho các con những cái hoạt động trải nghiệm tốt nhất để cho các con được tham gia, hòa nhập trong cuộc sống cũng như hòa nhập cộng đồng. Về công tác giảng dạy thì tôi luôn tìm những cái phương pháp, đổi mới phương pháp để cho các con tiếp cận được kiến thức, tiếp cận được cái môn học của mình, đó là môn cái ngôn ngữ. Về phương pháp này, tôi luôn luôn tìm hiểu những cái hình ảnh, những cái sự việc, những cái

0: video để lồng ghép vào trong quá trình dạy học để cho các con hiểu sâu hơn, rõ hơn về cái ngôn ngữ để giao tiếp tốt hơn trong cộng đồng người điếc cũng như là trong xã hội để các con hòa nhập với cái xã hội tốt hơn.
1: Bên cạnh công tác giảng dạy, thầy còn dành nhiều tâm huyết cho hoạt động hướng nghiệp đối với học sinh. Từ khả năng và sở trường của từng em, thầy phối hợp với nhà trường và phụ huynh tư vấn lựa chọn nghề phù hợp, giúp cho các em có thêm cơ hội học nghề, tìm việc làm và chuẩn bị hành trang cho cuộc sống sau khi rời ghế nhà trường. Thầy Lương Minh Diễn, giáo viên trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ nói thêm.
0: Và bên cạnh đó thì tôi luôn luôn vận động về các quỹ, các tập sách vở, các dụng cụ học tập cho các con. Bên cạnh đó luôn luôn là tìm hiểu và liên kết với các công ty, xí nghiệp để tạo việc làm cho các con. Thì năm vừa qua thì chi đoàn đã phối hợp tổ chức được lớp pha chế, lớp đào tạo xe, thì các con đã tốt nghiệp và đã có công việc làm tương đối ổn định trong cuộc sống.
1: Ngoài giờ lên lớp, thầy Lương Minh Diễn còn tích cực tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng cho học sinh, đồng thời phối hợp với phụ huynh, các đơn vị và nhà hảo tâm để hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo điều kiện để các em học tập và phát triển toàn diện. Em Võ Nguyễn Hoài Mỹ, học sinh của trường, bày tỏ.
2: Thầy luôn tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho chúng con tham gia, hay thường động viên các con hòa nhập với cộng đồng và trong cuộc sống. Bên cạnh đó, thầy luôn quan tâm và yêu thương chúng con.
1: Với những nỗ lực trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh khuyết tật, nhiều năm liền, thầy Diễn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt nhiều danh hiệu thi đua, được tặng giấy khen, bằng khen của các cấp. Ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, nhà trường đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú cho thầy theo quy định. Nhận xét về thầy Diễn, cô Nguyễn Thị Thanh Hương, giáo viên trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ và ông Nguyễn Văn Điệp, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
3: Về thầy Lương Minh Diễn thì bản thân tôi là tổ trưởng của thầy, cho nên là trong quá trình làm việc với thầy thì thấy thầy rất là nhiệt tình trong công việc và luôn luôn là giúp đỡ bạn đồng nghiệp. Ví dụ như những cái ca trực mà thầy cô bệnh mà nghỉ thì thầy luôn là xung phong đầu tiên để hỗ trợ cho ca trực đó. Còn về phía học sinh thì thầy luôn luôn là yêu thương học sinh, thể hiện bằng hết cái tâm của mình. Những cái lúc học những em học sinh khó, chẳng hạn giống như là đi học nghề cũng vậy, thì thầy là liên hệ những cái cơ sở để mà hướng dẫn cho các em có nghề để có tiền tăng thu nhập.
4: Thầy Diễn là người có chuẩn mực đạo đức rất là gương mẫu đối với học sinh, lập trường tư tưởng vững vàng, rồi năng lực chuyên môn rất là tốt, đặc biệt là cái về cái năng lực mà ký hiệu ngôn ngữ để dạy cho học sinh khiếm thính, ga dấu để giao tiếp. Ngoài các hoạt động trên thì thầy Diễn còn liên kết với các cái cơ sở đào tạo để giúp cho các em học sinh mà ra trường có cái nghề để các em tự kiếm sống. Tất cả những cái là thầy làm bằng cái công tác là tự nguyện ngoài giờ làm việc chính của mình. Với cái thành tích của thầy Diễn nhiều năm qua thì trong lần tới thì nhà trường đã thống nhất đề nghị là thầy Diễn làm báo cáo để đạt cái thành tích là nhà giáo ưu tú.
5: Hơn 13 năm gắn bó với trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ, thầy Lương Minh Diễn vẫn lặng lẽ cống hiến bằng tất cả tâm huyết của mình. Mỗi bài giảng, mỗi lời động viên và mỗi hoạt động đồng hành của học sinh đều góp phần giúp các em thêm tự tin, vững vàng hòa nhập cộng đồng. Đó cũng là những giá trị đẹp mà người giáo viên giáo dục đặc biệt đang bền bỉ vun đắp mỗi ngày. Phần tin kinh tế thị trường sẽ tiếp nối chương trình Chào buổi sáng. Từ ngày 15 tháng 8, khách hàng vay không quá 400 triệu đồng sẽ không cần chứng minh tài chính hay phương án sử dụng vốn cho ngân hàng và công ty tài chính. Quy định này trong thông tư số 29 sửa đổi bổ sung nhiều quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng do ngân hàng nhà nước vừa ban hành.
1: Khoản cho vay giá trị nhỏ đang được định nghĩa là không quá 100 triệu đồng. Theo quy định mới, sẽ được nâng lên từ 400 triệu đồng trở xuống khi vay tại các tổ chức tín dụng và 200 triệu đồng khi vay tại các quỹ tín dụng nhân dân. Việc nâng hạn mức cho vay tiêu dùng giá trị nhỏ theo ngân hàng nhà nước nhằm phù hợp với bối cảnh nền kinh tế hiện nay. Với các khoản vay giá trị nhỏ này, luật các tổ chức tín dụng cho phép các ngân hàng và công ty tài chính giải ngân mà không yêu cầu khách hàng vay phải cung cấp tài liệu, dữ liệu, chứng minh khả năng tài chính hay phương án sử dụng vốn khả thi như các khoản vay khác.
5: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 252 năm 2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật quản lý thuế trong đó quy định cụ thể các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.
1: Theo nghị định, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và khoản nợ này đã quá thời hạn nộp theo quy định từ 120 ngày trở lên. Đối với cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng khi doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và khoản nợ này đã quá thời hạn nộp theo quy định từ 120 ngày trở lên.
5: Báo cáo mới công bố từ Cục Thống kê cho biết, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 2 năm 2026 đạt mức tăng trưởng khá, với tốc độ tăng ước đạt là 8,39% so với cùng kỳ năm trước. GDP 6 tháng đầu năm nay tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước.
1: Về hoạt động của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2026, có gần 170.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tính chung mỗi tháng, bình quân một tháng có 28.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Trong chiều ngược lại, cả nước có hơn 151.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 6 tháng đầu năm. 6 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt gần 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cho thấy sức mua của nền kinh tế tiếp tục được cải thiện.
5: Hoạt động xuất khẩu ghi dấu điểm sáng trong nửa đầu năm nay với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 239 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò chủ lực với các mặt hàng điện tử, máy vi tính, linh kiện, điện thoại và giày dép.
1: Theo Bộ Công Thương, trong khi thương mại toàn cầu được dự báo phục hồi chậm, xuất khẩu của nước ta vẫn giữ được nhịp tăng gần 20%. Đạt kết quả này, ngoài nỗ lực duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu, Bộ cũng tập trung đầu tư tạo động lực phát triển mới cho doanh nghiệp thông qua đổi mới công nghệ, hoàn thiện chuỗi cung ứng và cải thiện môi trường kinh doanh. Các giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất xuất khẩu cũng được chính phủ đặc biệt quan tâm. Công tác thể chế từng bước hoàn thiện, đáp ứng cam kết với thế giới, đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.
5: Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiều loại rau quả của nước ta đã xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc như sầu riêng, măng cụt, mít, chuối, dừa, chanh leo, khoai lang, thạch đen. Đồng thời hai bên đang tiếp tục đàm phán hoàn thiện điều kiện xuất khẩu đối với nhãn, vải chôm chôm, xoài thanh long và nhóm cây có múi.
1: Những năm qua, ngành rau quả Việt Nam phát triển mạnh cả về quy mô sản xuất và xuất khẩu, trở thành một trong những ngành hàng tăng trưởng nhanh nhất của lĩnh vực trồng trọt. Kim ngạch xuất khẩu rau quả từ mức 3,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021 đã tăng lên 8,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Trong đó, xuất khẩu trái cây chiếm chủ lực. Tăng trưởng về giá trị xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc luôn chiếm ở mức cao trong những năm qua, bình quân từ 65 đến 70% một năm. Trong cơ cấu xuất khẩu trái cây gần đây, sầu riêng là ngành hàng tăng trưởng nổi bật nhất. Giai đoạn 2021-2025, Việt Nam xuất khẩu hơn 3 triệu tấn sầu riêng tươi và gần 190.000 tấn sầu riêng đông lạnh. Có 28 quốc gia nhập khẩu sầu riêng tươi và hơn 20 quốc gia nhập khẩu sầu riêng đông lạnh của Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc chiếm trên 95% khối lượng.

0: quý thính giả đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng của Phát Thanh Thành phố Cần Thơ. Chương trình tiếp tục cập nhật đến quý vị một số tin tức đáng chú ý trên các lĩnh vực khác. Theo cuộc thống kê Bộ Tài chính, hoạt động du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ chính sách thị thực thuận lợi, công tác xúc tiến quảng bá được đẩy mạnh do việc đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường khách quốc tế.
1: Trong tháng 6 2026, Việt Nam đón khoảng 1,68 triệu lượt khách quốc tế, giảm 5,7% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt 12,3 triệu lượt, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với sự phục hồi của lượng khách, doanh thu du lịch tiếp tục tăng trưởng tích cực. 6 tháng đầu năm, doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 49,8 ngàn tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2026,

0: ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ ngành du lịch đạt khoảng 1.125.000 tỷ đồng.
1: Hai đô thị lớn nhất của nước ta là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đang triển khai chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.
0: Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh miễn phí vé cho toàn bộ hành khách trên 134 tuyến xe buýt nội đô, còn Hà Nội bố trí 45 tuyến xe buýt có lộ trình di chuyển trong vành đai 1. Một tấm vé được miễn không chỉ giúp cho người dân giảm bớt chi phí đi lại mỗi ngày, mà quan trọng hơn đó là bước khởi đầu để hình thành những thói quen di chuyển mới, khuyến khích người dân lựa chọn phương tiện công cộng nhiều hơn. Chính sách không chỉ tạo động lực để người dân lựa chọn xe buýt nhiều hơn, mà còn góp phần giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm và xây dựng văn hóa giao thông công cộng.
1: Bệnh viện Việt Đức vừa chia sẻ câu chuyện về nam sinh y khoa 19 tuổi hiến tạng cứu 3 người bệnh nặng. Bệnh viện và trường đại học đã trao lại chiếc áo blue trắng cùng bằng khen của Bộ Y tế cho gia đình của nam sinh viên tại lễ tri ân đặc biệt mới đây.
0: Nam sinh viên trường y dược Phenica NVN 19 tuổi mang trong mình ước mơ trở thành bác sĩ để cứu người. Thế nhưng một vụ tai nạn bất ngờ đã khiến hành trình tuổi trẻ của em dừng lại quá sớm. Mặc dù các y bác sĩ đã nỗ lực hết sức bằng tất cả chuyên môn và trách nhiệm, nhưng tổn thương quá nặng nề khiến cho em không thể qua khỏi. Ngày 29 tháng 5 vừa qua, em được chẩn đoán chết não tại Bệnh viện Việt Đức. Trong thời khắc đau đớn nhất, cha mẹ em đã đưa ra một quyết định đầy dũng cảm và nhân văn: hiến tặng các mô tạng của con trai để cứu sống những người bệnh đang cận kề ranh giới sinh tử.
1: Quyết định ấy đã mở ra cơ hội hồi sinh cho ba cuộc đời. Lá gan của em được ghép cho một người đàn ông 56 tuổi bị ung thư biểu mô tế bào gan. Hai quả thận được ghép cho một người đàn ông 43 tuổi và một phụ nữ 23 tuổi. Nhưng bệnh nhân đã nhiều năm phải sống phụ thuộc vào máy chạy thận và mòn mỏi chờ đợi nguồn tạng hiến. Mạng xã hội và Internet giờ đây đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của hầu hết mọi người, trong đó có cả các em học sinh. Đây không chỉ là nơi giải trí mà còn là nguồn tiếp cận kiến thức vô cùng phong phú. Nhưng đi kèm với đó cũng có không ít rủi ro.
0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 1/6 trẻ em trong độ tuổi đi học bị bắt nạt trên mạng. Đây là một trong những rủi ro sức khỏe tinh thần đáng chú ý nhất với trẻ em và thanh thiếu niên. Trong khi đó, khảo sát của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại 24 quốc gia thì chỉ ra rằng 1/3 trẻ từ 10 đến 24 tuổi cho biết từng bị bắt nạt trên mạng. Ngoài ra, trẻ truy cập mạng xã hội, mạng Internet còn đối mặt với nguy cơ xâm hại tình dục qua mạng. Thực tế, nhiều nước đã ghi nhận trẻ em có thể bị dụ dỗ, gửi ảnh nhạy cảm, trò chuyện tình dục hoặc là bị chia sẻ hình ảnh riêng tư trái phép. Bên cạnh đó còn là nguy cơ dẫn đến tình trạng nghiện Internet, nghiện mạng xã hội khi trẻ có thời lượng dùng mạng quá cao làm tăng nguy cơ mất ngủ, sa sút học tập và các vấn đề sức khỏe tinh thần.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý thính giả thân mến, thành phố Cần Thơ là trung tâm văn hóa của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi lưu giữ nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc như đờn ca tài tử Nam Bộ, cải lương, hò, lý và các lễ hội dân gian. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống không chỉ góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mà còn thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế văn hóa của thành phố.
1: Trong những năm qua, thành phố Cần Thơ đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác bảo tồn nghệ thuật truyền thống. Sau 5 năm triển khai đề án bảo vệ và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, toàn thành phố có hơn 260 câu lạc bộ đờn ca tài tử với hơn 2.200 nghệ nhân tham gia. So với thời điểm trước khi triển khai đề án, Cần Thơ tăng 93 câu lạc bộ và tăng trên 1.100 nghệ nhân, cho thấy phong trào đờn ca tài tử ngày càng phát triển sâu rộng.
0: Không chỉ được bảo tồn trong các câu lạc bộ hay sân khấu chuyên nghiệp, nghệ thuật đờn ca tài tử còn được đưa vào phục vụ du lịch, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống đến giới đông đảo du khách.
1: Tại làng du lịch Mỹ Khánh, phường An Bình, trong chương trình Một ngày làm điền chủ,

0: Du khách được thưởng thức đơn ca tài tử, uống trà và dùng bánh dân gian Nam Bộ trong không gian nhà cổ, tái hiện đời sống của điền chủ Nam Bộ xưa. Ngoài ra, trong các bữa ăn và chương trình trải nghiệm văn hóa, làng du lịch Mỹ Khánh cũng tổ chức biểu diễn đơn ca tài tử, kết hợp với các hoạt động như làm bánh dân gian, nấu rượu, tham quan làng nghề và trò chơi dân gian. Anh Nguyễn Anh Duy và chị Mai Tuyết Trân tham gia biểu diễn tại làng du lịch Mỹ Khánh cho biết.
1: Khi mình phục vụ văn nghệ cũng như đơn ca tài tử ở các điểm du lịch thì mình có thể quảng bá được cái đặc sản đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, chính là nghệ thuật đơn ca tài tử, đến với các du khách ở miền ngoài hoặc là các du khách ở nước ngoài.
2: Vậy trước đó trong thời gian đi học thì em cũng có thực tập tại một số địa điểm, em cũng được trải nghiệm cảm giác là hát cho du khách nghe, và em cảm thấy nó thể hiện được cái niềm đam mê của mình và mang lại thu nhập, nên chính vì thế em đồng hành với công việc này.
3: Bên cạnh đó, thành phố đã tổ chức 138 đợt trưng bày triển lãm giới thiệu tư liệu, nhạc cụ và hình ảnh về đơn ca tài tử gắn với các sự kiện văn hóa du lịch, xuất bản 1.000 cuốn sách về soạn giả Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền và 500 ấn phẩm đơn ca tài tử giọng cổ khắc giọng Đức Chính Trọng, góp phần lưu giữ và quảng bá di sản đến đông đảo công chúng.
0: Tuy đạt nhiều kết quả tích cực, nghệ thuật truyền thống tại Cần Thơ vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Lực lượng nghệ nhân ngày càng lớn tuổi, trong khi số lượng người trẻ theo học còn hạn chế. Các loại hình giải trí hiện đại khiến sức hút của nghệ thuật dân gian giảm dần, đòi hỏi phải có nhiều giải pháp đổi mới trong công tác bảo tồn và quảng bá. Để phát huy nghệ thuật truyền thống hiệu quả hơn, Cần Thơ cần tiếp tục đầu tư cho các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy cho thế hệ trẻ, đưa đơn ca tài tử vào trường học và tăng cường ứng dụng công nghệ số để lưu trữ, quảng bá các giá trị văn hóa, đồng thời cần gắn biểu diễn nghệ thuật truyền thống với các điểm du lịch, lễ hội và sự kiện văn hóa nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước. Nhà nghiên cứu văn hóa, soạn giả Nhâm Hùng nêu ý kiến.
4: Có cái giải pháp là làm mới đơn ca tài tử. Nghĩa là đơn ca tài tử nó phải trở thành một cái sản phẩm du lịch được chắt lọc từ sản phẩm văn hóa. Có nghĩa là nó phải mang cái tính hấp dẫn cao. Nó phải được dàn dựng, phải có kịch bản, nó phải sinh động, hấp dẫn, tươi vui, phù hợp với cái thị hiếu của cái giới trẻ.
0: Với nền tảng hơn 260 câu lạc bộ và trên 2.200 nghệ nhân, cùng sự quan tâm của các cấp chính quyền và cộng đồng, thành phố Cần Thơ có nhiều điều kiện để tiếp tục bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống, góp phần xây dựng thành phố hiện đại, nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa Nam Bộ.
3: Quý thính giả vừa nghe 30 phút chương trình Chào Buổi Sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Ekip thực hiện chương trình biên tập viên Minh Trí, Ngọc Hương cùng kỹ thuật viên Tuấn Anh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thưa các đồng chí và quý thính giả, sau 3 tháng tham gia huấn luyện, rèn luyện bản lĩnh và ý chí, trung tuần tháng 6 tại cấp trung đoàn tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới của thành phố Cần Thơ, các chiến sĩ mới chính thức bước vào một dấu mốc quan trọng trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự là thực hiện lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. Lời tuyên thệ thể hiện ý chí và quyết tâm của người chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì mục tiêu và lý tưởng của Đảng, sẵn sàng đảm nhận hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Khi mới gia nhập vào quân ngũ, các chiến sĩ mới ở trung đoàn 897 rất bỡ ngỡ, nhớ nhà và người thân khi trải qua khóa huấn luyện 3 tháng. Được sự tận tình hướng dẫn của cấp trên, sự quan tâm chia sẻ của đồng đội và ý thức trách nhiệm của bản thân, các chiến sĩ đã thích nghi nhanh với môi trường quân đội, tích cực tham gia đầy đủ và hoàn thành các nội dung huấn luyện. Chiến sĩ Trần Trọng Hưng, trung đoàn 897, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết:
2: đầu nhập ngũ thì em cũng như các chiến sĩ còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng dưới sự hỗ trợ giúp đỡ và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cấp trên thì tụi em cũng dần hòa nhập. Thì trong bán tân binh thì tụi em được học rất là nhiều môn, ví

0: kỹ thuật chiến đấu bộ binh, thể lực cũng như là môn chính trị. Thì qua quá trình học tập đó thì tụi em trưởng thành hơn về tư tưởng, nhận thức cũng như là các kỹ thuật trong quân đội, thì từ đó hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Sự trưởng thành, nâng cao ý chí bản lĩnh người lính, trau dồi được nhiều kiến thức, kỹ năng cũng là cảm nhận chung của tất cả các chiến sĩ sau 3 tháng huấn luyện tân binh. Thời gian huấn luyện này là giai đoạn rất quan trọng, bất cứ chiến sĩ nào cũng phải trải qua. Các tân binh được làm quen với quy định, nhiệm vụ và trách nhiệm của một quân nhân. Học cách sử dụng vũ khí, thực hiện các bài tập thể lực và tham gia vào các hoạt động huấn luyện nhằm chuẩn bị cho nhiệm vụ phục vụ trong quân đội. Thành phố Cần Thơ có 3 đơn vị là Trung đoàn 932, Trung đoàn 114, Trung đoàn 897 thực hiện công tác huấn luyện chiến sĩ mới. Mùa huấn luyện năm nay, Trung đoàn 932 tiếp nhận và huấn luyện 100 chiến sĩ. Trung đoàn 114 tiếp nhận và huấn luyện 81 chiến sĩ. Trung đoàn 897 tiếp nhận và huấn luyện 71 chiến sĩ. Để triển khai tốt công tác huấn luyện, các đơn vị tổ chức tập huấn khung cán bộ huấn luyện, làm cơ sở để cán bộ nắm chắc và vận dụng tốt trong quá trình huấn luyện, tạo sự thống nhất cao trong toàn đơn vị. Thao trường, bãi tập được đầu tư xây dựng, mô hình học cụ, cơ sở vật chất đảm bảo nơi sinh hoạt, học tập, công tác cho bộ đội. Quá trình huấn luyện luôn bám sát phương châm, cơ bản, thiết thực, vững chắc. Việc tổ chức huấn luyện từng nội dung, từng khoa mục sát với điều kiện thực tế. 100% chiến sĩ mới tích cực học tập, rèn luyện, tập thể đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Trung tá Dương Minh Tân, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 932, đánh giá.
2: Sau thời gian 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, cấp ủy chỉ huy các cấp đã lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành huấn luyện đúng đủ nội dung thời gian theo kế hoạch đã được phê duyệt. Để đạt được những kết quả trên, nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy sự thành phố, hướng dẫn giúp đỡ của các cơ quan cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo các ủy chính quyền địa phương, gia đình, quân nhân đã tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
1: Qua kiểm tra các nội dung huấn luyện, đánh giá chung các đơn vị huấn luyện đạt loại giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tại buổi tuyên thệ, dưới quân kỳ quyết thắng, các chiến sĩ cùng hô vang 10 lời thề danh dự, lời hứa thiêng liêng từ trái tim người lính, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Chiến sĩ Quỳnh Hoàng Thái Bảo, Trung đoàn 932, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tuyên thệ.
3: Lúc mới vào quân đội, tôi cũng khá là bỡ ngỡ và rất là nhớ gia đình. Sau 3 tháng huấn luyện, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn về mọi mặt, đồng thời xây dựng cho tôi tính tự giác, tính kỷ luật. Tôi sẽ tiếp tục học tập và tích cực rèn luyện để nâng cao cái trình độ về giáo dục chính trị và quân sự.
1: Lễ tuyên thệ không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của các chiến sĩ mới, mà còn khẳng định bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhắn nhủ.
4: Những lời tuyên thệ của đồng chí chiến sĩ mới trước quân kỳ là những lời thề của người quân nhân cách mạng trước Đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân. Chiến sĩ mới nhận vũ khí của người chỉ huy trao là bắt đầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Từ giây phút này, các đồng chí chính thức được phong quân hàm binh nhì, cấp hàm đầu tiên trong quân đội nhân dân Việt Nam, là bước ngoặt, một dấu mốc lớn trong cuộc đời của người chiến sĩ. Từ đây, các đồng chí phải ý thức, tự giác, trách nhiệm chọn đời với lời tuyên thệ của mình. Sau này, dù ở đâu, trên bất cứ cương vị nào, các đồng chí phải luôn khắc sâu những lời thề thiêng liêng đó để tiếp tục phát huy và tô thắm thêm phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
1: Ngay sau lễ tuyên thệ, mỗi chiến sĩ sẽ bước vào một môi trường huấn luyện mới. Lời tuyên thệ hôm nay sẽ là sự khẳng định cho sự quyết tâm, là kim chỉ nam cho tư tưởng và mọi bước chân người lính, sẵn sàng tham gia và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó.
5: Thưa các đồng chí và quý thính giả, mới đây các cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ trong lực lượng

0: vũ trang thành phố, có dịp tranh tài thể hiện khả năng kiến thức và kinh nghiệm của mình khi tham gia hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ 2026 do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức. Đây là hoạt động thường niên nhằm phát hiện những nhân tố mới để kịp thời tuyên dương khen thưởng, đồng thời lan tỏa những cách làm hay sáng tạo, đưa nghị quyết của đảng, của đoàn đến gần hơn với tuổi trẻ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang thành phố ngày càng vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
1: Tiết mục dự thi của đội tuyên truyền viên trẻ trung đoàn 932 được các thí sinh thể hiện, dàn dựng rất công phu cả về nội dung lẫn hình thức. Đặc biệt, phần lời dẫn thuyết minh sắc sảo, kết hợp nhuần nhuyễn sân khấu hóa như một bản trường ca về sự lãnh đạo tài tình của đảng, đưa đất nước ta từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đi cùng sự phát triển của đất nước, tuổi trẻ quân đội luôn xung kích ở những tuyến đầu, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu để làm bất cứ việc gì khi tổ quốc cần. Phần trình bày ấn tượng đạt mục đích tuyên truyền, thuyết phục người xem. Đội đã vinh dự mang về giải nhất ở phần thi tuyên truyền viên trẻ. Thiếu tá Trần Văn Phát, chính trị viên tiểu đoàn Tây Đô, trung đoàn 932, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, nói thêm.
2: Đối với cái nội dung này thì đòi hỏi thi là phải có sự sáng tạo và sân khấu hóa. Thì đơn vị cũng xây dựng kịch bản cũng chặt chẽ thông qua cấp ủy chỉ huy các cấp, đơn vị xác định cái kịch bản theo cái chủ đề là tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tiến bước dưới cờ đảng, là đơn vị tiến hành cái hình thức là sân khấu hóa, chia ra các cái giai đoạn phát triển của đảng qua các thời kỳ. Trong cái quá trình tập luyện thì do là cái quỹ thời gian cũng không có được nhiều, cho nên là đơn vị cũng chia ra thành các cái bộ phận tập, như là bộ phận tập về múa, bộ phận tập về thuyết trình, rồi bộ phận là tập về xây dựng các cái video clip để trình chiếu. Thì các bộ phận phối hợp nhịp nhàng để có được một cái phần dự thi là đảm bảo chất lượng.
1: Hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức, có 125 thí sinh tham dự. Hội thi cũng có sự tham gia của các đơn vị bạn như Thành đoàn, Đại học Cần Thơ. Về nội dung thi, thí sinh thi trắc nghiệm kiến thức và soạn thảo văn kiện, gồm các nội dung chương trình hành động, phát động sơ kết phong trào thi đua, thiết kế chương trình kịch bản, diễn đàn thanh niên. Trong hai ngày thi, các thí sinh đã mang đến hội thi những phần thi hấp dẫn sáng tạo, những tiết mục thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa như tiểu phẩm, hát, múa minh họa, video clip, hình ảnh trực quan đã giúp những nội dung chính trị trở nên gần gũi, dễ tiếp cận và giàu sức thuyết phục. Đại tá Bằng Lưu Phương, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đánh giá.
3: Qua hội thi, chúng ta có thể khẳng định đội ngũ cán bộ đoàn trong lực lượng vũ trang của thành phố chúng ta đã có bước trưởng thành rõ nét về bản lĩnh, về trình độ, năng lực nói chung và kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy các kỳ. Từ kết quả hội thi, tôi đề nghị cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo xây dựng đội ngũ đoàn vững mạnh, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, đổi mới phương pháp hoạt động, nâng cao chất lượng công tác thanh niên trong tình hình mới. Đối với các cán bộ tham gia hội thi, qua cái hội thi này, chúng ta nhìn lại ưu khuyết điểm chúng ta để rút kinh nghiệm, tiếp tục học tập rèn luyện nâng cao trình độ, biến những kiến thức, kỹ năng thu nhận từ hội thi thành hành động cụ thể trong thực tiễn công tác, góp phần làm cho công tác đoàn và phong trào thanh niên ngày càng thiết thực hiệu quả. Riêng về mặt ưu điểm, chúng ta tiếp tục phát huy.
1: Tổng kết hội thi, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng giấy khen cho 14 tập thể các cá nhân đạt thành tích cao. Trong đó, Thượng úy Quỳnh Trọng Nhân, trợ lý Ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đạt giải nhất nội dung thi cán bộ đoàn giỏi. Đoàn cơ sở Trung đoàn 932 đạt giải nhất nội dung thi tuyên truyền viên trẻ năm 2026. Thượng úy Quỳnh Trọng Nhân, trợ lý Ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ nói:
4: Đối với tôi thì sau khi được chỉ huy tin tưởng giao phó nhiệm vụ là tham gia thi

0: thì bản thân cũng đã cố gắng tranh thủ sắp xếp những cái khoảng thời gian làm công tác chuyên môn để mà tiến hành ôn tập theo đề cương của ban tổ chức, rồi cũng nghiên cứu, đọc tài liệu và xây dựng cái văn kiện. Cụ thể là tôi đã xây dựng cái văn kiện của đại hội đoàn. Về cái phần thi kiến thức thì nội dung là rất là rộng, về những cái kiến thức xã hội, kiến thức lịch sử, kiến thức về chuyên ngành, chuyên môn, kiến thức về các kỳ đại hội của đoàn, kiến thức đại hội đảng và kiến thức về các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên. Vì tôi cũng đã dành thời gian ra để ôn tập. Quá trình thi thì tôi cũng đã rất là cố gắng dành thời gian và tập trung trong quá trình thi, thì kết quả làm bài của tôi khá tốt. Theo bản thân tôi thấy thì đây là một hội thi mang ý nghĩa rất là to lớn đối với cán bộ đoàn của lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ. Vì đây là một cái hội thi giúp chúng tôi có được cái môi trường cọ sát, rèn luyện bản thân trong cái hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên.
1: Điểm đặc biệt của hội thi là sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức chính trị, kỹ năng công tác đoàn và nghệ thuật tuyên truyền, góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, làm cầu nối trong việc giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng và tuyên truyền phổ biến đường lối pháp luật tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
2: Các đồng chí và quý thính giả thân mến, tạp chí Quốc phòng Toàn dân đến đây là hết. Cảm ơn các đồng chí và quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, người ta thường nói mỗi cây cầu nối hai bờ sông, nhưng có những cây cầu còn nối những tấm lòng kết nối yêu thương và lan tỏa điều tử tế. Nhiều năm qua, từ mái ấm chùa Thiên Thới, xã Thới An Hội, những nhịp cầu như thế đã lặng lẽ chương dài đến nhiều vùng quê, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn và viết tiếp những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái. Câu chuyện về những nhịp cầu nghĩa tình ấy sẽ được chương trình Đời Như Cổ Tích giới thiệu đến quý vị và các bạn ngay sau đây.
1: Thưa quý vị, hiện tại tôi đang đứng trên cầu Bình An tại ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, một trong những cây cầu do chùa Thiên Thới vận động các nhà hảo tâm kinh phí để xây dựng. Cây cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài khoảng 15m, rộng 2,5m với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng. Công trình hoàn thành đã thay thế được cây cầu cũ xuống cấp, mặt cầu hẹp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, việc đi lại của người dân, học sinh và vận chuyển nông sản trở nên thuận tiện hơn, an toàn hơn, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Niềm vui ấy hiện rõ trên gương mặt của người dân mỗi ngày qua cây cầu. Sau đây là chia sẻ của anh Nguyễn Văn Sơn, người dân sinh sống tại ấp Ninh Thới.
2: Người dân của chúng tôi thì ở đây cũng hết sức là phấn khởi, thì được mở rộng để giúp cho bà con. Cái thứ nhất là vận chuyển hàng hóa đi được thuận tiện. Cái thứ hai là lưu thông được nó thuận lợi hơn trên địa bàn. Bây giờ thì được nhà nước cũng đã mở rộng tuyến lộ, thì cái cầu thì cũng mở rộng, thì xe vô thì nó được thuận tiện hơn. Một số xe lớn cũng qua lại được. Cái đường thuận tiện như hiện nay thì cái mua bán cái lượng hàng hóa thì nó dễ dàng. Cái thứ nhất là cái thương lái là vô tới chỗ người ta mua thì nó đi được thuận tiện, người mua được giá cao hơn cho bà con, giúp cho phát triển kinh tế ở địa phương.
1: Không chỉ riêng cầu Bình An, từ đầu năm 2026 đến nay, với sự kết nối của chùa Thiên Thới, nhiều cây cầu giao thông nông thôn khác cũng đã được xây dựng và đưa vào sử dụng tại nhiều địa phương trong và ngoài xã. Mỗi công trình là kết quả của sự chung tay giữa nhà chùa, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đã góp phần giúp cho người dân đi lại được thuận lợi, bảo đảm an toàn, đồng thời tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Hòa Thượng Thích Minh Hạnh chia sẻ thêm.
3: Tính từ 6 tháng đầu năm đó, các nhà hảo tâm ủng hộ thầy đang khởi công, đang làm như vậy đó, là được 17 điểm cầu. Thì hiện giờ là đã khánh thành phần nửa rồi, thì còn phần còn lại đó, thì chốt lại thì coi như là sẽ khánh thành trong tháng sau. Thì giá cây cầu mà tiền mua vật liệu thấp nhất đó là 100 triệu, mà nhiều nhất là 1 tỷ.
0: Thưa quý vị, đằng sau mỗi cây cầu là biết bao tấm lòng thiện nguyện được kết nối. Hành trình ấy bắt đầu từ năm 2008, khi Hòa Thượng Thích Minh Hạnh cùng các mạnh thường quân Phật tử phát tâm thực hiện những cây cầu đầu tiên phục vụ bà con vùng nông thôn. Từ những công trình ban đầu tại địa phương, hoạt động thiện nguyện dần được mở rộng sang nhiều nơi khác. Bình quân mỗi năm, nhà chùa vận động xây dựng trên 30 cây cầu giao thông nông thôn, tập trung tại nhiều xã thuộc thành phố Cần Thơ, đồng thời hỗ trợ thêm một số công trình tại Cà Mau và Bạc Liêu. Đến nay, hàng trăm cây cầu đã được hoàn thành, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và mang lại niềm vui cho biết bao người dân. Hòa Thượng Thích Minh Hạnh nói thêm.
3: Thì vậy nếu tính tới giờ phút này chắc có khoảng 600 cây, và cái tâm nguyện của thầy mình làm tới 1.000 cây mới thôi, mình thấy mình cũng vui. Vì có cái duyên, rồi thầy làm thì thầy không có đưa lên mạng vận động, mà thầy chỉ có gửi cái kết quả, cái lễ khánh thành thôi. Do đó mà cũng cái cách làm như thế này nè, thì nhiều người người ta cũng tin tưởng mình.
0: Không chỉ lặng lẽ nối những đôi bờ bằng những cái cầu bê tông kiên cố, chùa Thiên Thới còn là điểm tựa của nhiều mảnh đời khó khăn. Nhiều năm qua, cùng sự đồng hành của các mạnh thường quân gần xa, nhà chùa thường xuyên tổ chức chợ không đồng, trao quà cho hộ nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ Tết, ngày rằm, cũng như kịp thời hỗ trợ người dân khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra. Những phần quà thì không lớn về mặt vật chất, nhưng chứa đựng sự chia sẻ, góp phần giúp nhiều gia đình vơi bớt khó khăn, có thêm niềm tin để vươn lên trong cuộc sống. Sau đây là chia sẻ của bà Phạm Thị Mười, một người dân nhiều năm được chùa Thiên Thới quan tâm hỗ trợ.
4: Cũng nghèo mà lại đi ở bằng con quả nè, có ai cho quà thì lại đi thẹn cho nhận, rất vui. Mỗi khi chùa tổ chức chợ không đồng thì thầy cũng có phát phiếu để cho tôi nhận quà. Nhiều khi người ta lại người ta cho quà mình thì thầy cũng có cho. Tà quà thì đồ như là gạo, là dường nước mắm, nước tương cũng không đỡ tốn kém. Gia đình cũng khỏi tốn tiền mua.
0: Không chỉ là nơi kết nối những tấm lòng nhân ái qua các hoạt động thiện nguyện, chùa Thiên Thới còn là điểm hẹn ý nghĩa của nhiều em học sinh mỗi dịp hè. Hàng năm, nhà chùa đều tổ chức các khóa tu mùa hè, tạo môi trường để các em được học tập về đạo đức, kỹ năng sống, tinh thần hiếu thảo, biết yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng. Nhiều em cho biết sau khóa tu, các em trở nên tự tin hơn, biết quan tâm đến cha mẹ, ông bà, chăm chỉ học tập và sống chan hòa với mọi người.
5: Dạ, mùa hè năm nay em về chùa để tham dự khóa tu. Mình học hỏi được rất là nhiều thứ từ khóa tu, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp với kỹ năng phụng sự, làm cho cái mùa hè của em trở nên vui vẻ hơn nhiều.
6: Dạ, mùa hè năm nay có nhiều ý nghĩa hơn mùa hè trước. Em học được cách ăn nói và cư xử và nhiều thứ khác. Lợi ích là được phát triển bản thân mình nhiều hơn.
0: Ghi nhận những đóng góp thiết thực của chùa Thiên Thới đối với địa phương, ông Đỗ Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới An Hội cho biết, các hoạt động thiện nguyện của nhà chùa đã góp phần quan trọng cùng chính quyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Ông Tuấn nói thêm.
7: Trong thời gian qua, chùa Thiên Thới đã cùng đồng hành với xã Thới An Hội thành phố Cần Thơ thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, chăm lo quà Tết cho người nghèo, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương, đặc biệt là công tác vận động xây dựng cầu giao thông nông thôn để ấp liền ấp, xã liền xã. Đặc biệt là bên cạnh có thực hiện tốt các hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật, chùa Thiên Thới còn là phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động Phật tử sống đẹp đời, đẹp đạo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua.
0: Thưa quý vị, mỗi cây cầu được xây dựng là thêm một con đường thuận lợi cho người dân, nhưng hơn hết còn là nhịp cầu của lòng nhân ái và sự sẻ chia. Những việc làm ý nghĩa của chùa Thiên Thới cùng các mạnh thường quân đã góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, chung tay vì cộng đồng. Và chính từ những điều bình dị ấy, những câu chuyện đẹp vẫn đang được viết nên mỗi ngày, làm cho cuộc sống thêm ấm áp và nghĩa tình. Đó cũng chính là câu chuyện đẹp mà chương trình Đời Như Cổ Tích muốn gửi đến quý vị hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
1: Mời quý vị nghe Người thành phố cần biết của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký công điện số 43 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy chữa cháy rừng. Để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã và các cơ quan chức năng bám sát tình hình, thực hiện trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng, chỉ đạo phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ theo quy định.
2: Chính phủ ban hành Nghị định số 236 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 151 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 184 của Chính phủ. Điểm mới đáng chú ý của Nghị định là việc bổ sung các trường thông tin liên quan đến công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe và quản lý điểm giấy phép lái xe, thông tin về xe cơ giới nước ngoài do người nước ngoài điều khiển tham gia giao thông tại Việt Nam, thông tin về đơn vị kinh doanh vận tải, phù hiệu xe kinh doanh vận tải.
1: Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 589 về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 và nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Đối tượng dự thi là đoàn viên, công nhân, viên chức lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cuộc thi được tổ chức trong tháng 7 năm 2026, gồm 3 đợt. Đợt 1 từ 8 giờ ngày 6 tháng 7 đến 16 giờ ngày 10 tháng 7. Đợt 2 từ 8 giờ ngày 13 tháng 7 đến 16 giờ ngày 17 tháng 7. Đợt 3 từ 8 giờ ngày 20 tháng 7 đến 16 giờ ngày 24 tháng 7. Nội dung thi tập trung vào những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ nhất. Ngoài phần trắc nghiệm, người dự thi thực hiện một câu hỏi tự luận, đề xuất ý tưởng, mô hình, góp ý, hiến kế nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động. Ban tổ chức sẽ trao 18 giải cá nhân, 6 giải tập thể và giải tập thể dành cho công đoàn cơ sở có số lượt thi nhiều nhất. Có ít nhất 70% đoàn viên, người lao động tham gia cuộc thi. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay qua kênh 1 tần số 97,3 MHz và 100,4 MHz. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 âm nhạc bốn phương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương, chuyên mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam phát lúc 8 giờ. Đọc báo cùng bạn vẫn là khung giờ quen thuộc 8 giờ 20. Thông tin

0: Kinh tế tiêu dùng và cuộc sống lúc 8:30. Quý vị thư giãn với Sân Khấu Hài vào lúc 9:30 với tiểu phẩm Mưu Cao Được Vợ. 10 giờ chuyên đề động lực phát triển Cần Thơ. Những tình khúc Bolero sẽ phát vào lúc 10:15. Tiếp theo là bản tin thể thao 10:40. Chương mục kỹ năng sống cho trẻ 10:45 với nội dung dạy trẻ kỹ năng phòng tránh khi gặp mưa dông. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ trong ngày. Chúc quý vị có một ngày nghỉ trọn vẹn.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 7, tức ngày 20 tháng 5, năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam. 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của ngành thuế ước đạt trên 1.380.000 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Hà Nội triển khai chiến dịch tăng tốc chuyển đổi số trong 100 ngày. Các địa phương nâng mức sẵn sàng ứng phó với bão số 1 tuyệt đối không chủ quan, đặc biệt với nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sau bão. Trong phần tin thế giới, Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc trong nắng nóng cực đoan. Lãnh đạo và quan chức cấp cao nhiều nước tới Iran dự lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 1189 ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam.
1: Kế hoạch nêu rõ, nội dung thực hiện cần thể chế hóa đầy đủ đồng bộ và tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng về phát triển văn hóa gia đình. Có chính sách đào tạo bồi dưỡng phát triển con người toàn diện làm nền tảng triển khai đồng bộ các hệ giá trị, tạo hành lang pháp lý vững chắc, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền văn hóa của quốc gia dân tộc và con người Việt Nam. Tập trung cụ thể hóa các hệ giá trị thành chuẩn mực, quy tắc ứng xử văn hóa và phẩm chất phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề và nhóm đối tượng. Nghiên cứu thực hiện lồng ghép tiêu chí các hệ giá trị vào chính sách phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm kế thừa các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời góp phần xây dựng nền tảng giá trị vững chắc cho sự phát triển của đất nước. Đồng thời nghiên cứu xây dựng hoàn thiện cơ chế thí điểm, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong thực hành đồng bộ các hệ giá trị phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề và các nhóm đối tượng. Đánh giá tác động đối với các hệ giá trị trong quá trình xây dựng và triển khai văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại. Các nhiệm vụ giải pháp chung gồm tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giáo dục về nội hàm, ý nghĩa và yêu cầu thực hành các hệ giá trị nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng, tạo chuyển biến căn bản trong hành vi ứng xử văn hóa, hình thành lối sống lành mạnh, chuẩn mực của cán bộ đảng viên, công chức viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Tập trung tuyên truyền giáo dục, lan tỏa truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, các giá trị yêu nước, đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, tự cường, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và đất nước. Đổi mới, đa dạng phương thức truyền thông về các hệ giá trị, xây dựng thông điệp ngắn gọn, thiết thực, dễ hiểu, sâu sắc, có sức lan tỏa và phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng. Cùng với đó, đẩy mạnh truyền thông đối ngoại, quảng bá các hệ giá trị thông qua cơ quan ngoại giao Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, thực hành văn hóa công sở, văn hóa kinh doanh, nếp sống văn hóa trong gia đình và cộng đồng, lồng ghép truyền thông giáo dục về các hệ giá trị với chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì triển khai kế hoạch, phối hợp với các bộ ngành địa phương, hướng dẫn đôn đốc thực hiện định kỳ tổng hợp kết quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
0: Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 28 về việc thực hiện nghị quyết số 21 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội về bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.
1: Để nâng cao kỷ

0: thu hồi toàn bộ các khoản ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương sử dụng không đúng quy định hoặc hết thời gian giải ngân, xử lý dứt điểm các khoản tạm ứng quá hạn, không để phát sinh nợ đọng, xây dựng cơ bản mới. Đồng thời làm rõ trách nhiệm người đứng đầu và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm trong quản lý sử dụng ngân sách, đầu tư công và tài sản công. Thực hiện đầy đủ các kết luận kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, thu hồi về ngân sách các khoản thu chi và chuyển nguồn không đúng quy định.
1: Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nhu cầu đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, ưu tiên các dự án cấp thiết, có hiệu quả kinh tế xã hội cao và phù hợp quy hoạch mạng lưới đường bộ.
0: Theo đề xuất, ngoài các dự án đã được xác định, Bộ Xây dựng kiến nghị sớm đầu tư một số tuyến quan trọng như cao tốc Bắc Nam phía Tây, các đoạn Phú Thọ, Cổ Tiết, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Giang Nghĩa, Đức Hòa, Mỹ An, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau, mở rộng cao tốc Hà Nội Bắc Giang và đầu tư mở rộng cao tốc Bắc Nam phía Đông, đồng thời đề xuất đầu tư các tuyến cao tốc kết nối Đông Tây như Vũng Áng, Cha Lo, Hà Tĩnh, Cầu Treo, Phú Yên, Đắk Lắk, Nha Trang, Liên Khương và Hà Tiên, Rạch Giá. Bộ Xây dựng ước tính tổng mức đầu tư 12 dự án khoảng 514.910 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 khoảng 334.570 tỷ đồng. Đồng thời kiến nghị chính phủ sớm cân đối nguồn lực để triển khai các dự án, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
1: Tiếp theo là tin báo khẩn cấp cơn bão số 1.
2: Đêm qua, bão số 1 đã đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7 giật cấp 9. Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông đông nam, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 210 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Dự báo đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh, cường độ gió cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ, vùng nguy hiểm phía Bắc 18 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 106,5 đến 110,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do tác động của bão, khu vực đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, nguy cơ trưa và chiều nay có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nguy cơ từ sáng nay đến hết ngày mai mùng 5 tháng 7 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ từ 200 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.
1: Trước diễn biến của bão số 1, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp ứng phó trước những ảnh hưởng của bão. Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
3: Ngay từ sớm, tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời thông tin về diễn biến bão tới người dân và du khách và thực hiện cấm biển từ 12 giờ trưa ngày hôm qua. Địa phương cũng kêu gọi toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú, về bờ trước 7 giờ sáng ngày hôm nay, rà soát các khu vực nuôi trồng thủy sản, lồng bè, tàu cá và các điểm có nguy cơ mất an toàn để có biện pháp gia cố chằng chống, sẵn sàng phương án sơ tán người và tài sản đến khu vực an toàn. Trong ngày hôm qua mùng 3 tháng 7, đặc khu Cô Tô cũng phối hợp với các đơn vị vận tải tổ chức 18 chuyến tàu đưa 3.147 hành khách về đất liền an toàn. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh tập trung cao độ cho công tác kiểm đếm, kêu gọi và hướng dẫn tàu thuyền di chuyển tránh bão. Các đồn biên phòng tuyến biển phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, gia cố lồng bè, phương tiện, triển khai các phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Trung tá Hoàng Trọng Giáp, chính trị viên đồn biên phòng Cô Tô, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết.
4: Đơn vị đang thường trực sẵn sàng chiến đấu, trên cái quan điểm là bước tại chỗ để sẵn sàng cơ động lực lượng, thực hiện những nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Đơn vị cũng đã tổ chức bắn pháo hiệu, thông báo kêu gọi cho các cái ngư dân trên biển, tổ chức hai lượt mời các chiến sĩ trên hai phương tiện tuyên truyền vận động các cái phương tiện vào tránh trú an toàn.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng cũng đã có công điện yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 1 và mưa lớn, rà soát phương án sơ tán dân, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm 4 tại chỗ. Tỉnh yêu cầu kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập úng, đảm bảo an toàn hồ chứa, công trình đang thi công, giao thông, hệ thống

0: điện và sẵn sàng lực lượng cứu hộ cứu nạn. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra thiệt hại do chủ quan lơ là hoặc không triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống thiên tai. Còn tại Lạng Sơn, Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình, rà soát phương án ứng phó, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Tỉnh cũng chỉ đạo tăng cường kiểm soát giao thông tại các khu vực nguy hiểm, kiểm tra hồ chứa, công trình xung yếu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn và chủ động tiêu thoát nước, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị, bão số 1 được dự báo không phải là cơn bão quá mạnh về cường độ gió, nhưng nguy hiểm nằm ở hoàn lưu rộng, mưa lớn kéo dài và khả năng gây lũ sau bão. Trong bối cảnh nhiều khu vực miền núi phía Bắc đã có mưa lớn liên tục những ngày qua, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương nâng mức sẵn sàng ứng phó, tuyệt đối không chủ quan, đặc biệt với nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sau bão.
1: Chúng tôi cũng đề nghị là với các địa phương thì bố trí cái lực lượng phương tiện theo đúng kịch bản và đảm bảo cái lực lượng bốn tại chỗ. Thế thì bây giờ xã thì cũng rất là rộng so với cũ, thế bây giờ tỉnh thì xuống thì cũng sẽ chậm. Thế bây giờ chúng ta là chính quyền địa phương hai cấp, gần dân sát dân, thì tính toán những cái vị trí mà tập kết cho nó đầy đủ. Đấy, cố gắng là không để trong chia cắt bất ngờ. Nguyên tắc là sẽ không để bị động bất ngờ trước bất cứ một tình huống nào.
0: Theo tin của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh, bão nhiệt đới Maysak, tức cơn bão số 1 ở nước ta đã đổ bộ vào bờ biển Lăng Thủy, Hải Nam, miền Nam Trung Quốc vào khoảng 18 giờ 20 phút hôm qua theo giờ địa phương. Hơn 7.000 người đã phải di rời, mưa lớn và gió mạnh đã quét qua nhiều khu vực Hải Nam, khiến các dịch vụ tàu hỏa phải ngừng hoạt động, nhiều chuyến bay bị hủy.
2: Bão Maysak có sức gió tối đa vùng gần tâm bão đạt cấp 9 khi đổ bộ vào huyện Lăng Thủy, tỉnh Hải Nam. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo, sau khi đổ bộ, bão Maysak sẽ đi xuyên qua đảo Hải Nam từ phía Tây Bắc, quét qua nhiều huyện thị và dự kiến rời Hải Nam tiến vào Vịnh Bắc Bộ vào đêm muộn ngày 3 tháng 7. Sau đó đổ bộ lần hai vào bờ biển giáp Quảng Tây và miền Bắc Việt Nam vào đêm nay ngày 4 tháng 7. Các khu vực chịu ảnh hưởng của bão như Tam Á, Lăng Thủy và Vạn Ninh đã trải qua gió mạnh và mưa lớn. Một số nơi mưa xối xả, cây cối bị bật gốc dọc các tuyến đường. Theo Đài Phát thanh Truyền hình Hải Nam, gió mạnh và mưa lớn đã hoành hành tại Vịnh Hải Đường, Tam Á vào chiều qua với sóng cao nửa mét. Sở Quản lý Khẩn cấp Hải Nam cho biết, trọng tâm phòng chống bão của tỉnh này đã chuyển từ biển sang đất liền, bao gồm kiểm soát lũ lụt ở các sông và hồ chứa, cũng như phòng chống thiên tai địa chất. Gần 7.300 người ở các khu vực nguy hiểm trên toàn tỉnh đã được sơ tán từ trước. Tuyến đường sắt cao tốc quanh đảo Hải Nam và các chuyến tàu nội đô ở thành phố Hải Khẩu đã bị ngừng hoạt động hoàn toàn trong ngày 3 tháng 7. Sân bay Phượng Hoàng ở Tam Á phải dừng các chuyến bay từ 5 giờ chiều cùng ngày. Các chuyến tàu đến và đi từ đảo Hải Nam cũng bị tạm ngừng. Tất cả các trường tiểu học và trung học, các cơ sở đào tạo và cơ sở chăm sóc trẻ sau giờ học ở Tam Á đều đóng cửa từ buổi chiều. Các công trình xây dựng ngoài trời và các hoạt động trên cao bị tạm dừng.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của ngành thuế ước đạt trên 1.380.000 tỷ đồng, bằng gần 62% dự toán và tăng tới 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Để hoàn thành mục tiêu cả năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn yêu cầu ngành thuế 6 tháng cuối năm phải tập trung quản lý chặt chẽ các nguồn thu lớn, các lĩnh vực có rủi ro cao như đất đai, bất động sản, chuyển nhượng vốn và đặc biệt là thương mại điện tử, kinh tế số. Cơ quan thuế các cấp cần chủ động kết nối, chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực với các ngành ngân hàng, vận chuyển, tài nguyên môi trường. Đối với nguồn thu đặc thù, toàn ngành đẩy mạnh việc hoàn thiện hồ sơ bản đồ số cửa hàng xăng dầu, bản đồ số mỏ khoáng để nhận diện các dấu hiệu khai trình bất thường. Về lĩnh vực thương mại điện tử, ông Cáp Quý Phúc, Chi cục trưởng Chi cục Thương mại điện tử, Cục thuế doanh nghiệp lớn nhấn mạnh.
3: Chúng tôi tiếp tục lấy cái chuyên gia toán đề nghị là các hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu trên sàn thương mại điện tử những năm từ 2022 đến 2025 đề nghị liên hệ với cơ quan thuế để kê khai về thuế, tránh xử phạt.
0: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, tăng trưởng kinh tế tiếp tục khởi sắc trong quý 2, đưa GDP 6 tháng đầu năm tăng cao hơn cùng kỳ năm trước ở mức 8,18%. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 giảm so với tháng trước, nhưng bình quân 6 tháng vẫn tăng, cho thấy áp lực lạm phát vẫn còn. Theo cơ quan thống kê, sức ép lên mặt bằng giá chủ yếu đến từ nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhà ở, điện nước, vật liệu xây dựng, giao thông và giáo dục. Bà Nguyễn Thu Oanh, trưởng Ban Thống kê Dịch vụ và Giá, Cục Thống kê Bộ Tài chính cho biết.
4: Cái kịch bản lạm phát mà chúng tôi xây dựng thì nó đang nằm trong cái khoảng của năm nay là từ 4,5 đến 5,5%. Còn đối với 6 tháng cuối năm thì chúng tôi cho rằng là cái công tác kiểm soát lạm phát sẽ tiếp tục đối mặt với rất là nhiều khó khăn và thách thức. Cái thứ nhất, chúng ta biết là cái diễn biến giá năng lượng thế giới hiện nay vẫn tiềm ẩn rất là nhiều

0: các cái rủi ro. Cái thứ hai nữa đó là cái giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào hiện nay chúng ta thấy là đang ở mức khá là cao, thì điều này nó phản ánh qua cái chỉ số giá sản xuất và cái chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Như vậy là nếu mà các cái chi phí mà nó cứ tiếp tục tăng như vậy trong cái thời gian dài thì cái áp lực nó sẽ chuyển sang cái giá tiêu dùng sẽ lớn hơn.
1: Nhờ đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp và tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, kinh tế Thái Nguyên tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong 6 tháng đầu năm. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 10,01%, thuộc nhóm 10 địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm. Phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh.
2: Theo số liệu vừa được công bố, tốc độ tăng trưởng GRDP quý 2 của tỉnh xếp thứ 3 cả nước, tăng 30 bậc so với cuối năm 2025, cho thấy sự khởi sắc rõ nét của nền kinh tế địa phương. Đóng góp quan trọng vào kết quả này là sự phục hồi và tăng trưởng mạnh của khu vực công nghiệp cùng hiệu quả trong thu hút đầu tư. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng sản xuất và đầu tư lâu dài. Trong 6 tháng đầu năm, Thái Nguyên cấp mới 20 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 5,8 tỷ đô la Mỹ. Bà Từ Chí Yến, Phó Giám đốc nhân sự công ty AQ Technology Việt Nam chia sẻ:
3: Chúng tôi đánh giá Thái Nguyên có nhiều lợi thế về vị trí địa lý. Đây là một trong những yếu tố quan trọng khi doanh nghiệp quyết định đầu tư. Hệ thống giao thông, đặc biệt là các tuyến cao tốc, giúp kết nối thuận lợi với Hà Nội, các trung tâm kinh tế và cảng biển, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa cũng như việc đi lại của đội ngũ quản lý.
2: Cùng với thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được Thái Nguyên xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng. Đến nay, tỷ lệ giải ngân của toàn tỉnh đạt 33%. Nhiều địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng để hoàn thành kế hoạch được giao. Tại xã Phú Bình, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đã đạt trên 60%. Theo ông Nguyễn Văn Bản, Bí thư Đảng ủy xã, địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền với tiến độ từng công trình, dự án.
4: Địa phương cũng tập trung tối đa để tháo gỡ những vướng mắc, đặc biệt là những dự án về giao thông liên quan đến giải phóng mặt bằng. Chúng tôi thành lập các tổ công tác, từng đồng chí thường vụ làm tổ trưởng của các tổ để đi thực hiện công tác tuyên truyền.
2: Trên nền tảng công nghiệp chế biến chế tạo, thu hút FDI, giải ngân đầu tư công và sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, tỉnh đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% trong cả năm 2026, đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.
1: Từ nay đến hết tháng 10 tới, Hà Nội sẽ triển khai chiến dịch tăng tốc chuyển đổi số trong 100 ngày với 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo chuyển biến thực chất trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Theo kế hoạch, thành phố sẽ xây dựng kho dữ liệu dùng chung, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ứng dụng nền tảng số, mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, triển khai mô hình thôn, tổ dân phố số, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường. Đây là bước cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn, khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
5: Trước đó, rạng sáng 24 tháng 6, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1992, khi đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 4 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Mở rộng điều tra, Hoàng Viết Toàn, sinh năm 2001, đến đầu thú, tự nguyện giao nộp khoảng 3 kg ma túy tổng hợp dạng đá và khai nhận hành vi phạm tội. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Trung Hiếu, lực lượng công an tiếp tục thu giữ hơn 200 gram ma túy tổng hợp dạng nước vui. Bước đầu xác định, Hoàng Trung Hiếu là đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây. Tổng tăng vật thu giữ gồm hơn 7 kg ma túy tổng hợp dạng đá, hơn 200 gram ma túy tổng hợp dạng nước vui, cùng 5 điện thoại di động, 3 cân điện tử, 1 ô tô và nhiều tăng vật liên quan. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ bước vào cao điểm trong ngày hôm nay, mùng 4 tháng 7, với hàng loạt sự kiện diễn ra trên cả nước. Tổng thống Donald Trump sẽ phát biểu tại bang Nam Dakota và quảng trường quốc gia ở thủ đô Washington trước màn bắn pháo hoa quy mô lớn. Tại thành phố New York, quảng trường thời đại lần đầu tổ chức nghi thức thả quả cầu vào nửa đêm để chào mừng quốc khánh mùng 4 tháng 7. Trong dịp này, quân đội Mỹ cũng tổ chức các chuyến bay biểu diễn trên bầu trời quảng trường quốc gia trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Tuy nhiên, đợt nắng nóng cực đoan bao trùm nhiều khu vực đã buộc một số địa phương phải điều chỉnh hoặc hủy các hoạt động ngoài trời. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
6: Theo cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, hơn 87 triệu người đang phải đối mặt với nguy cơ nắng nóng ở mức cực đoan, trong khi 150 triệu người đang nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng kéo dài. Nhiều thành phố ở bờ đông được dự báo sẽ ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong ngày 3 tháng 7. Thành phố Philadelphia có thể lên tới khoảng 39,5 độ C, chỉ thấp hơn 0,5 độ C so với kỷ lục tháng 7. Trong khi đó, khu vực Central Park của thành phố New York được dự báo đạt khoảng 39 độ C sau khi ghi nhận 37,8 độ C trong ngày 3 tháng 7, mức nhiệt cao nhất tại đây kể từ năm 2012. Thời tiết khắc nghiệt đã buộc ban tổ chức phải điều chỉnh nhiều hoạt động kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Thành phố Philadelphia hủy cuộc diễu hành đường phố trong khi hội chợ bang tại thủ đô Washington DC phải tạm đóng cửa vào buổi chiều và lùi thời gian đón khách nhằm tránh khoảng thời gian nắng nóng gay gắt nhất. Dự báo thời tiết sẽ bắt đầu dịu hơn tại một số bang vùng Đông Bắc vào cuối tuần này. Tuy nhiên, tại khu vực Trung Đại Tây Dương, trong đó có thủ đô Washington DC vẫn được cảnh báo sẽ tiếp tục nền nhiệt nguy hiểm trong những ngày tới.
1: Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, trái ngược với nhận định của nhiều nhà phân tích về các nước sẽ dè dặt cử đại diện tới Iran do lo ngại phản ứng của Mỹ. Hôm qua, lãnh đạo và quan chức cấp cao của nhiều quốc gia đã dồn dập đến Tehran để dự lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei, lãnh tụ tinh thần tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Lễ tang đại giáo chủ Iran Ali Khamenei dự kiến diễn ra đến hết ngày 9 tháng 7, gồm nhiều nghi thức và hoạt động quy mô lớn được tổ chức ở một số địa phương của Iran và Iraq. Đây được coi là tang lễ có quy mô lớn nhất trong nhiều thập niên tại Iran cũng như cả khu vực. Cảnh sát quốc gia Iran ngày 2 tháng 7 thông báo triển khai 265.000 nhân viên an ninh tham gia bảo vệ sự kiện đặc biệt này. Nhiều quốc gia châu Phi đang khẩn trương triển khai các chiến dịch đưa công dân rời Nam Phi sau làn sóng biểu tình bạo lực và các hành vi thù địch nhằm vào người nhập cư.
5: Uganda và Kenya đã đưa những nhóm công dân đầu tiên về nước an toàn, đồng thời tiếp tục bố trí thêm các chuyến bay để sơ tán những người còn lại. Trong khi đó, căng thẳng ngoại giao cũng nảy sinh khi Nam Phi bác bỏ thông tin của Ghana về việc hai công dân nước này thiệt mạng trong các vụ bạo lực bài ngoại. Làn sóng bài ngoại tại Nam Phi bùng phát mạnh sau khi một số nhóm xã hội dân sự đưa ra tối hậu thư yêu cầu toàn bộ người nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ phải rời khỏi nước này trước 30 tháng 6. Dù Tổng thống Cyril Ramaphosa đã công khai chỉ trích chủ nghĩa bài ngoại và phản đối các hành động tự ý thực thi pháp luật, nhưng tình hình tại nhiều khu vực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Diễn biến mới nhất cho thấy các cộng đồng người nhập cư tại Nam Phi đang đứng trước rủi ro an ninh ngày càng lớn, buộc nhiều chính phủ châu Phi phải hành động khẩn cấp để bảo vệ công dân.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
7: Nhật ký World Cup 2026.
8: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đội tuyển Ai Cập đã đánh bại Australia trên chuẩn lưu để giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026, đồng thời khiến Liên đoàn bóng đá châu Á không còn đại diện nào tại giải đấu. Hai đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu. Ai Cập mở tỷ số vào lúc phút thứ 13 trước khi Australia gỡ hòa ở phút thứ 55 từ pha phản lưới nhà của Mohamed Hani. Dù cả hai bên đều tạo được cơ hội trong thời gian còn lại và hiệp phụ, nhưng không đội nào ghi thêm bàn thắng. Trên chấm lưu, Ai Cập thực hiện thành công cả 4 lượt sút, trong khi hai bên phía Australia đều đá hỏng, giúp đại diện châu Phi giành quyền đi tiếp. Ở vòng 1/16, Ai Cập sẽ gặp đội thắng trong trận đấu giữa Argentina và Cape Verde. Trận đấu đang bước sang phút thứ 63 của hiệp 2 với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về đội Argentina. Đài Tiếng Nói Việt Nam đang tường thuật trực tiếp trận đấu này và sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Colombia và Ghana vào lúc 8:30 trên kênh VV2. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Trở lại với thông tin thể thao trong nước, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Incheon, Hàn Quốc, khởi động chuyến tập huấn chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Asian Cup 2026. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, toàn đội tập trung rèn thể lực và hoàn thiện các phương án chiến thuật. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ thi đấu 3 trận giao hữu với các câu lạc bộ của Hàn Quốc để rà soát lực lượng trước khi gặp Myanmar rồi lên đường sang Timor-Leste dự trận mở màn vòng bảng ASEAN Cup 2026.
9: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc cấp 3, riêng vùng ven biển, từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây gió Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Phía Đông gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam nhằm đưa các hệ giá trị thấm sâu vào đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh văn hóa con người trong phát triển đất nước. Kế hoạch yêu cầu phải hoàn thiện thể chế, lồng ghép các hệ giá trị vào chính sách phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục và cụ thể hóa thành các chuẩn mực ứng xử phù hợp với từng lĩnh vực, nhóm đối tượng. Bão số 1 được dự báo không phải là cơn bão quá mạnh về cường độ gió nhưng nguy hiểm nằm ở hoàn lưu rộng, mưa lớn kéo dài và khả năng gây lũ sau bão. Trong bối cảnh nhiều khu vực miền núi phía Bắc đã có mưa lớn liên tục những ngày qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương nâng mức sẵn sàng ứng phó, tuyệt đối không chủ quan, đặc biệt với nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sau bão. Các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ bước vào cao điểm trong ngày hôm nay mùng 4 tháng 7 với hàng loạt sự kiện diễn ra trên cả nước. Tổng thống Donald Trump sẽ có bài phát biểu tại bang Nam Dakota và quảng trường quốc gia ở thủ đô Washington trước màn bắn pháo hoa quy mô lớn. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Xuân Ninh cùng phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hồng Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
10: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
11: Chương trình âm nhạc bốn phương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những khoảnh khắc trong cuộc sống mà con người ta không hẳn muốn quay lại quá khứ, nhưng lại có một cảm giác rất lạ, giống như mình đang đứng giữa hiện tại mà nghe thấy tiếng vọng của những ngày đã cũ. Không rõ là ký ức đang tìm đến ta, hay chính ta đang tự đi tìm lại chính mình của một thời đã xa. Và trong những khoảnh khắc như thế, âm nhạc luôn là thứ đầu tiên lên tiếng.
1: Cô Vi luôn nghĩ rằng mỗi con người đều có một phiên bản rất khác của chính mình trong quá khứ. Phiên bản đó có thể từng vô tư hơn, tin nhiều hơn, yêu thương cũng rất đầy đủ và trọn vẹn. Nhưng theo thời gian thì chúng ta lớn lên, học cách dè chừng hơn, thực tế hơn. Và đôi khi cũng vô tình bỏ lại phía sau những cảm xúc rất nguyên sơ. Dập bách giống như một lời gọi rất khẽ, không phải để kéo ta quay lại hoàn toàn, mà để nhắc rằng có những điều từng khiến mình sống thật với cảm xúc nhất.
0: Và có lẽ đó cũng là lý do mà khi những giai điệu Infinite vang lên, người nghe không chỉ nghe nhạc mà còn nghe lại chính mình của những năm tháng đầu tiên biết rung động cùng K-pop, khi mọi thứ còn rất mới, rất trong và rất thật.
1: Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Back như một lời mở cánh cửa ký ức, nhẹ nhàng nhưng đủ để chạm đến những điều tưởng như đã ngủ yên. Can you see me?

0: có những ký ức không biến mất, chỉ là chúng ta không còn nhắc đến thường xuyên nữa. Nhưng chỉ cần một giai điệu đúng lúc, mọi thứ lại hiện về rất rõ, không cần cố gắng, không cần sắp đặt.
1: Và điều đặc biệt là ký ức càng đẹp đôi khi lại càng khiến người ta im lặng. Không phải vì buồn mà vì không biết diễn tả như thế nào cho đủ. Có những điều chỉ có thể cảm bằng trái tim chứ không thể nói thành lời. Và Destiny, định mệnh, một từ ngắn thôi nhưng lại chứa đựng cả những cuộc gặp gỡ không thể lý giải. Trong cuộc đời thì có những người đến rất tự nhiên, không cần lý do, không cần sắp đặt, nhưng lại để lại một dấu ấn rất sâu, đến mức dù sau này không còn bên cạnh thì chúng ta vẫn không thể xem họ như một người xa lạ.
0: Có những cuộc gặp gỡ mà ngay từ đầu ta đã không biết được nó sẽ kéo dài bao lâu. Có thể chỉ là một đoạn đường ngắn, một ánh nhìn thoáng qua, một lần đồng hành trong im lặng, nhưng lại đủ để trở thành một phần ký ức không thể thay thế. Và điều khiến con người ta dây dứt không phải là mất đi một ai đó, mà là từng có họ rất thật trong cuộc đời mình.
1: Destiny của Infinite vì thế cũng không chỉ là một bài hát mà giống như một lời thừa nhận rất nhẹ rằng có những điều không nằm trong sự lựa chọn.

0: của chúng ta nhưng lại nằm trong cách trái tim ta ghi nhớ.
1: Xin mời quý vị cùng lắng nghe Destiny, một bản nhạc của những gặp gỡ không hẹn trước nhưng lại khó quên đến lạ.

0: Có những người bước qua đời chúng ta rất là nhanh nhưng lại ở rất lâu trong ký ức. Thời gian thì không phải lúc nào cũng làm phai đi mọi thứ, đôi khi nó chỉ làm cảm xúc lắng xuống để đến một lúc nào đó, chỉ cần chạm nhẹ là lại dậy lên.
1: Và có lẽ đó chính là cách mà âm nhạc tồn tại. Không cần giữ mọi thứ sống động mỗi ngày, chỉ cần đúng một khoảnh khắc, nó sẽ đánh thức tất cả. Có một mùa trong đời mà ai cũng từng đi qua, dù muốn hay không. Đó là mùa của nắng, của những ngày dài tưởng như không bao giờ kết thúc, của những tiếng cười vang lên rất tự nhiên và của cả những lời tạm biệt đến quá nhẹ để kịp nhận ra.
0: Mùa hè luôn mang trong nó một điều rất lạ, nó đẹp nhất khi đang diễn ra, như là khiến người ta nhớ nhiều nhất khi đã qua đi. Vậy The Summer không chỉ là một bài hát về mùa, mà là về những khoảnh khắc mà ta từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi, để rồi một ngày nhận ra là mọi thứ đều có điểm dừng.
1: Và trong hành trình của Infinite, những ca khúc như thế giống như một lát cắt rất trong của tuổi trẻ, nơi mọi cảm xúc đều diễn ra cùng lúc, vui có, buồn có, và cả những điều không thể gọi tên.

0: Mỗi lần nghe lại những giai điệu như thế thì Cúc Vy có cảm giác là chúng ta đang đứng giữa hai thế giới. Một bên là quá khứ, nơi mọi thứ còn rất đơn giản, rất thật. Một bên thì là hiện tại, nơi chúng ta đã trưởng thành hơn, hiểu nhiều hơn, nhưng mà cũng đôi khi là ít vô tư hơn.
1: Nhưng điều kỳ lạ là dù chúng ta có thay đổi như thế nào, âm nhạc vẫn giữ nguyên được cảm xúc ban đầu. Nó không già đi cùng chúng ta, nó chỉ chờ đúng khoảnh khắc để đánh thức những phần ký ức tưởng như đã ngủ quên.
0: Và lately, gần đây có những từ rất ngắn nhưng lại mở ra một dòng suy nghĩ rất là dài. Ở gần đây thì không phải lúc nào cũng là thời gian, đôi khi nó là cảm xúc, là khi chúng ta bắt đầu để ý rằng mình nhớ đến ai đó nhiều hơn một chút, là khi một bài hát cũ vô tình vang lên và khiến cả một ngày trở nên khác đi.
1: Và có những nỗi nhớ không bùng lên dữ dội mà đến rất chậm. Nó giống như một thói quen, một khoảng trống, một sự im lặng kéo dài. Và khi nhận ra, ta đã mang nó trong mình từ lúc nào không hay.
0: Lately vì thế giống như một lời tự sự, không cần giải thích, không cần kết luận, chỉ đơn giản là thừa nhận rằng có những điều vẫn còn ở lại trong tim.
1: Xin mời quý vị cùng lắng nghe Lately.

0: Dân ạ, và với những ca khúc trên thì quý vị cũng biết là lý do vì sao nhóm nhạc Infinite đã chính thức đạt được một cột mốc mới trong sự nghiệp khi mà lần đầu tiên vượt qua doanh số bán album 100.000 bản kể từ khi ra mắt vào năm 2025. Thì nhóm nhạc nam K-pop kỳ cựu này đã đạt được con số ấn tượng với bản phát hành mới nhất của họ mang tên là Dangerous, đánh dấu một thành tựu đáng kể sau 15 năm hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc. Và với thành tích này của Infinite thì không đơn thuần là một con số mà còn là minh chứng cho sức hút bền bỉ và lượng người hâm mộ trung thành của nhóm. Dù đã hơn một thập kỷ kể từ lần đầu tiên nhóm nhạc ra mắt, người hâm mộ vẫn dành tình yêu và sự ủng hộ không thay đổi, thậm chí là còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và việc đạt được cột mốc này sau 15 năm hoạt động không chỉ đơn thuần là một thành công thương mại mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự trường tồn của Infinite trong nền công nghiệp K-pop. Trong khi nhiều nhóm nhạc cùng thời đã tan rã hoặc tạm dừng hoạt động thì Infinite vẫn tiếp tục phát hành nhạc, biểu diễn và giữ vững một lượng fan đông đảo.
1: Nhìn lại hành trình của mình, Infinite không chỉ là những nghệ sĩ mà còn là biểu tượng của sự nỗ lực, đam mê và bền bỉ. Với kỷ lục mới nhất này, nhóm tiếp tục ghi dấu ấn trong lịch sử K-pop và khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng người hâm mộ.
0: Và trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Still I Miss You của Infinite.

0: Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc hôm nay đã cùng chúng ta đi qua nhiều tầng cảm xúc, từ những ngày rực rỡ của mùa hè đến nỗi nhớ lặng lẽ cho đến tinh thần không ngừng bước tiếp của Infinite.
1: Và điều còn lại sau tất cả không phải là một bài hát cụ thể, mà là cảm giác rằng mỗi người chúng ta đều đã từng sống rất thật với thanh xuân của mình, từng yêu, từng nhớ, từng chờ đợi và từng trưởng thành.
0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng âm nhạc bốn phương và Infinite.
1: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình âm nhạc tiếp theo, nơi ký ức vẫn luôn có cách quay trở lại chỉ bằng một giai điệu rất quen.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình sáng thứ bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Để mô hình chính quyền hai cấp hoạt động hiệu quả phục vụ tốt nhu cầu người dân, thành phố Cần Thơ đã hoàn thành sắp xếp tổ chức lại ấp khu vực, tăng cường cán bộ về cơ sở và đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho chính quyền cơ sở.
1: Trong 4 năm qua, dòng vốn chính sách đã giúp cho hơn 453.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố Cần Thơ về vốn phát triển kinh tế.
0: Hơn 13 năm gắn bó cùng trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ, thầy Lương Minh Diễn không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn tiếp thêm cho các em niềm tin, kỹ năng và định hướng nghề nghiệp để tự tin hòa nhập cộng đồng.
1: GDP 6 tháng đầu năm 2026 của nước ta tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước.
0: Muôn mặt đời thường sáng nay là câu chuyện về bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch của thành phố Cần Thơ. Bây giờ là nội dung